Mes šiandien klausėmės koncerto įrašo iš Prahos rotušės Smetanos salės. Šios dienos Euroradio koncerto programą jau baigėme, ją parengė Junija Galėjeva. Na, o aš, Agnė Daniulė, su jumis atsisveikinu. Visiems gražios dienos ir likite su LRT klasika. Iki.

LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
1: Sveiki, jūs klausotės Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš Mindaugas Urbaitis. Ši mūsų laida skirta prancūzų ir amerikiečių kompozitoriai Betsy Žolia, kuriai rūpjūčio 6 sukako 100 metų. 100 metų nuo kompozitoriaus gimimo, manau, jau galima apžvelgt jo ir įtaką, ir kūrybos svorį pajaust, ir matyt tokį platų kontekstą istorinį. Manau, kad taip ir yra su šia puikia kompozitorė, su kuria Modus laidose taip nebuvo progos daugiau ir giliau susitikti. Taigi ši laida skirta išimtinai jos muzikai. Ir laidą pradėsime jos 1971 metų kūriniu vargonams ir simfoniniam orkestrui pavadintu Žiemos muzika. Taip štai truputį vasaros vidury beveik prisiminkime žiemą, nes ji netruks ateiti. Kūrinį vargonuoja Angela Metzger kartu su Kiolno radio simfoniniu orkestru diriguojamu Titus Engel.

0: klausėmės fragmento iš Betsy Žolia kūrinio Žiemos muzika, 1971 kompozicijos vargonams ir simfoniniam orkestrui. Vargonavo Angela Metzger, o vakarų Vokietijos radijos simfoniniam orkestrui Kiolne dirigavo Titus Engel. Štai šiandien kalbamės apie ryškę prancūzų kompozitorę. Aš vis dėlto ją linkęs laikyti pirmiausia prancūzų kompozitorė, nepaisant jos labai artimų ryšių su Amerika. Mat, ji gimė Paryžiuje, ten ir augo ir mokėsi, o karo metais tėvai, kurie lyg tol leido garsų avantgardiniam menui sufokusuotą žurnalą Transition, pasitraukė į Ameriką vos keleriems metams, atrodo penketui. Tiek tos Amerikos ir ten te buvo toj biografijai. Vėliau Betsy Žolia grįžta į Prancūzija, čia toliau studijuoja, gyvena ir absoliučiai įsitvirtina. Šimtmečiui, kaip matome. Taigi, jos kilmė yra tokia įdomi. Iš tikrųjų, jos proseneliai iš Vokietijos po 1870 metų karo su Prancūzija bėgo į Ameriką ir atsinešė labai daug tokio tautų pavasario Europoje idėjų, ką galima apibūdinti kaip tokį gana spontanišką romantizmą. To jos muzikoje mes taip pat, manau, galime išgirsti. O štai iš motinos pusės ji yra škotų kilmės. Šeima absoliučiai poliglotinė, prancūzų, anglų, vokiečių kalbos čia yra absoliučiai kasdienybė, jautrumas kalbai ir vertimams, jie iš to gyveno ir visi labai su to buvo susiję. Taigi, moteris, kuri ateina į muziką, sakyčiau, tokiais visiškai moteriams nedėkingais pokario laikais, kai siautėja baisioji Bulezo, Štohauzeno, Nono ir visų kitų aršiųjų serialistų gauja, kuri įsitvirtina Prancūzijos gyvenime, absoliučiai atmeta bet kokias tradicijas, išsišaipo iš bet kurių autoritetų, net iš savo visų jų pedagogo Olivier Messiano, visus jos laiko šlamštu, operetininkais, kičininkais, su kuriais nereikia skaitytis. Ir štai tokiame kontekste Betsy Žolia irgi studijuoja, su jais visai susipažįsta, bet visiškai nepaklūsta jų diktatui. Ir tai tęsiasi per visą gyvenimą. Išlaikė tokį, sakyčiau, autonominį savarankiškumą, kuris, na, davė labai daug naudos. Jos muzika niekad nepakluso vienai sistemai ir buvo gerokai jautresnė, kitaip sakant, draugiškesnė klausytojams.
1: Betsy Žolia nuo 1955 iki 1965 metų dirbo Prancūzijos radio ir televizijos tinkluose, redagavo tokį muzikinį periodinį, tokį dirbo prie tokio laidos tokios. Ir ten jie buvo proga susipažinti su Pieru Bulezu ir paprašė pakomentuoti jos muziką. Ir tai buvo posūkis jos karjeroje. Ir tas posūkis buvo jos 64 metų kūrinys, pavadintas tiesiog antruoju kvartetu, bet sukurtas ne styginių kvartetui, o sopranui ir styginių trijo, labai įdomiu būdu traktuojant sopraną, tarsi pirmą smuiką. Ir kūrinį faktiškai toks 15 minučių kompozicija laikomas toks esminis kūrinys, kurio premjera įvyko Bulezo dėka Domain Musical Teatre, kur Bulezas dirbo ir vadovavo koncertų seriją iš jo pavadinimo. Tiesiog ta solistė, ji neturi net teksto, toks fonemų rinkinys, kurį Betsy Žolia naudoja šiame kūrinyje. Tas fonemų rinkinys primena tarsi styginių grojimą stryku ar kažkokius akcentus, kažką imituoja tiesiog styginius instrumentus. Kūrinio premjera padaina

Mesplė kartu su prancūzijos styginių trijo. Ir galime pasiklausyti ištraukos iš šio kūrinio, būtent atliekamo šios pirmosios šio kūrinio atlikėjos, Medi Mesplė. O prancūzijos styginių trijo tai Žeraras Žarys smuikas, Seržas Kolio altas ir Mišelis Turnu violončelė.

Klausėmės ištraukos iš Betsy Žolė antrojo kvarteto, sukurto 1964-aisiais ir realiai parašyto sopranui ir styginių trijo. Dainavo Madi Mesple kartu su Prancūzijos styginių trijo. Štai tokia muzika, kuri, žinoma, tampriai siejasi net su keliomis tradicijomis. Pirmiausiai su Mėnulio Pjero laikų Šenbergu, kuo Betsy Žolė labai atvirai žavisi ir apie tai net nemažai yra savo ir interviu, ir straipsniuose rašiusi. Kita vertus su Weberniška, tokia labai atsargia alpinistika, sudėtingomis tesitūromis, sudėtingais intervalais, labai tropiomis faktūromis. Bet kita vertus aš tame girdžiu ir tokį labai organišką, natūralų procesą, tarsi ugnies įsižiebimą nuo kibirkšties iki tokios audringos liepsnos, kas Betsy Žolė muzikai taip pat yra labai būdinga. Tyrinėtojai nuolat pastebi, kad tie jos kvartetai, o jų jį parašiusi netgi aštuonetą, kur kas labiau yra muzika keturiems balsams, kaip tu Mindaugai jau minėjai, su labai įvairiom sudėtim, tai labai retai būna tikras standartinis, tradicinis styginių kvartetas. Tai kur kas labiau muzika keturiems balsam negu muzikinis darinys, na toks kaip sakykime Bethoveno kvartetas, Bramso kvartetas ar Bartoko kvartetas. Čia labiau yra tiesiog kalbama apie sudėtį. Sudėtį, kuri gali būti labai įvairiai išrankiai sugalvota ir labai polifoniška daryba. Kiekvienas balsas iš tikrųjų yra visiškai savistovus. Galima netgi pasamprotaut, kad jeigu vokalas didžiajame dalimi yra tarsi instrumentiškas, tai jį lydintis instrumentai labai dažnai yra tokie pseudovokališki. Tarsi jie dainuotų, tarsi apsikeistų rolėmis, tarsi vyktų kažkoks spektaklis. Ir iš kur tas jos jautrumas, tai jau tarsi ir kalbėjau šiek tiek iš šeimos tradicijų, iš kultūrinės aplinkos. Beje, tėvų namuose lankydavosi absoliučiai visas elitinis būrys Prancūzijos moderniųjų rašytojų, poetų, tapytojų ir panašiai. Ji Betsy Žolė augo tarp tų žmonių, tarp tos bohemos, tarp jos kaprizų, jos užgaidų ir kitų dalykų. Viso to prisižiūrėjo. Ir vis dėlto ji pradėjusi rašyti, rašė labai konservatyviai. Kai 46 metais ji parodė savo mišes vienam vargoninkui pavardę André Marchal, tai jis gana kritiškai pasakė, kad jūsų muzika yra tarp Perotino ir Ruselio. Na, Ruselis, priminsiu, yra toksai saloninės išraiškos kompozitorius, saldžios, gražios muzikos autorius. Taigi, man atrodo, kad ta pastaba buvo pakankamai taikli tai ankstyvai Betsy Žolė muzikai. Bet kita vertus, tai buvo ir kažkur tai tam tikras institucinis.

0: Nes tarsi priekaištas, kad kaip čia galima taip kurti muzikos nesimokius šiais laikais? To reik mokytis. Ir štai apie tą mokymąsi kompozitorio kalba dažnai ir labai atsargiai, kad vis dėlto mokymasis mokymusi, bet reikia kažko kito, ko niekaip niekada neišmoksi.
1: Besi Žalia šiame klausytame kūrinyje iš tikrųjų praplečia ir vokalo tokias ribas savotiškai, jis neapsiriboja jos tavo paminėtus žavėjimus ir Schönbergo Sprechgesangų, jo Mėnesienos Piero, to Sprechgesangų čia visiškai ir negirdime, daugiau į tokį lirizmą krypstama į kažką, bet to istorinio konteksto, man atrodo, Šarūnai, Besi Žalia muzikoj yra apščiai. Ir kur vokalas dalyvauja, ir kur ne, ir laidos pradžioje skambėjusiame vargoninėme kūrinyje, nepaisant jo gausių klasterių, jis vis tiek labai tvirtai stoja į tų didžiųjų vargoninių kūrinių gretą, tokią sakyčiau. Bet galime pajudėti prie žymiai naujesnės Besi Žalia muzikos, dabar, kai jau pasižiūrėjom, ką įrašė anksčiau ir kur jį pradėjo, kur jie atėjo šiame 21-ame amžiuje. Faktiškai, kūriniai, kuriuos įkūrė jau šiame šimtmetyje, tai yra kūriniai sukurti kompozitoriais, kurie jau buvo virš 75. Taigi, muzika jau su didžiulė gyvenimo ir kūrybinė patirtimi sukurta. Ir štai 2006 metais jie užsako kūrinį Bostono modernus orkestro projektas. Taip vadinasi orkestras, labai keistas pavadinimas, kuris nekartą skambėjo modus laidose, nes jie tikrai įrašė begalę, užsakė ir įrašė begalę šiuolaikinės muzikos kūrinių patiems įvairiausiems kompozitoriams. Ir kūrinį, kurį parašo, užsakomas specialiai jos 80-mečiui ir toks gimtadienis, birthday, B-day, kūrinio pavadinimas taip ir vadinasi. Suprask, kad tai yra B diena, iš kitos pusės taip ir žodžių žaismas kaip gimtadienis simfoniniam orkestrui. Pasiklausykime šio kūrinio ištraukos, lieka Barselonos nacionalinis simfoninis orkestras diriguojamas Liudoviko Morlo.

0: Klausėmės finalo iš Betsy Žalia kūrinio B-Day for Symphony Orchestra. Gimimo diena simfoniniam orkestrui, 2006 kompozicijos. Ir štai čia gale girdime orkestrą virstantį choru. Na, jau kiek susipažinus su Žalia kūryba, matome, kad tas apsikeitinėjimas rolėmis jai ypač būdingas ir ko gero taip vyko visą gyvenimą. Ką autorė sako? Malonume nėra nieko blogo. Aš visiškai nesu prieš malonumą. Savo muziką siekiu sukelti malonumą. Bet man nepatinka, kai jis skausmingas. Na, citatos pabaiga. Taigi, tas jos juokavimas, šmaikštavimas, jis vis dėlto yra labai subtilus, labai, sakyčiau, sofistikuotas. Tai nėra nei cukrus, nei sarkazmas, tai yra kažkokia, na, labai subtili kalba, kuriai pajusti ir kurią perkasti reikia vis dėlto pasiruošimo. Tai nėra muzika plačiosiams masėms jokiais būdais.
1: Ne, tikrai ne, bet man atrodo, Šarūnai turi tokio savo muzikoje tokių savybių yra, kurios ta muzika nenutolina labai toli nuo tradicijos, bet kartu išvedai kažkokias naujas erdvės. Galų gale kūriniai nėra trumpi, jie reikalauja įsiklausimų, jų plėtotė nėra labai tokia tiesiaigi ir greit perkandama. Taigi yra ką iškirst, bet tai, ką tu pasakėjai, kalba apie jos tam tikrą, na, ne tik rafinuotą skonį, bet ir tokį balansą tarp tokio intelektualinės prieigos kartu su tokia kartais visai linksma, tokia energinga ir net padaužiška tokia atmosfera, kuris taiga gali, kaip šitam klausytam kūrinys, taiga taip netikėtai išlysti ir priverst publiką klausytojus nusišypsoti ir suprast, kad, na, muzika nėra vien tik tai filosofavimas apie kokius nors liūdnus ar labai itin rimtus dalykus.
0: Tikrai ne, ir tai susiję su tuo, kad Betsy Žalia visą gyvenimą labai atvira ir labai domisi ne europietišką muziką, amerikietišką, netgi prastąją muziką, ir, kaip jis sako, ne aukšto lygio muzika. Nuo pat Baliga Milano iki džiazo, varjete ir visokiausių kitokių dalykų. Galima justi to pasaulio tam tikrą poveikį jos muzikiniai tokiai kalbėsienai, manyčiau. Ir tai nėra toksai jau kažkoks grinasis avantgardas, grinasis modernumas. Tai yra kažkas kitoniško, subjektyvesnio ir individualesnio.
1: Man atrodo, kad tas individualumas labai akivaizdus, nes faktiškai Betsy Žalia niekaip negali padėti lengvai kažkurią lentynėlę į tas visas muzikos stilistikas, kurias jį pergyveno per savo 100 metų gyvenamą laikotarpį. Ir kažkaip išlieka jį tarsi jų tiesiogiai nepaliesta ar bent į jų sukūrį neįtraukta. Sakyčiau, tų įtakų įvairių galima pastebėti. Bet aš manau, Šarūnai, kad labai svarbu tai, kad ji nuolat domisi senąją muziką, juk jos yra daug aranžuočių, Šiuco, kitų kompozitorių. Tai, ką jis studijavo nuo jaunystės pradėjus muzikos studijas ir ką ji gerai, kaip sakyt, pažino ir tas inspiravo jos labai individualų stilių vokalinės rašybos. Kad to įsitikintume, galime pasiklausyti ištrauką iš dar vieno kūrinio, pavadinto ketvirtasis motetas Ventosum Vocant. Tai yra 2002 metų kompozicija sopranui, fleitai, klarnetui, arfai, smuikui ir violončeliai, kurio po 2 metų sukūrė tokią teatrinė versija jau pavadinimu prancūzišku Kylant į Ventų kalną su tokiais papildomais interliūdais, bet mes pasiklausysime ištraukos iš šios originaliosios versijos, galų gale teatrinių dalykų nėra kaip per radiją pademonstruoti, taigi skambės ištrauka iš Betsy Žalia 4 moteto Ventosum Vocant, kurį atliks sopranas Françoise Kubler kartu su ansambliu Accroche Note.

0: klausėmės fragmento iš Becižole ketvirtojo moteto, pavadinto latiniškai Ventosum Vocant. Verčiant būtų, jie tai vadina vėjuotų, kalba apie kopimą į labai vėjuotą kalną. Tai 2002 muzika, jau galima sakyti, iš šių laikų visai kitos epochos, bet si žolia biografija beprotiško ilgumo ir jos produktyvumas tikrai stebina iki pat labai labai labai garbaus amžiaus. Taigi, muzika sukurta pagal Petrarkos tekstą, betgi didžiąją dalį informacijos gauname ne iš žodinės prasmės, o iš tų įvairiom nuotaikom grįstų instrumentinių replikų, tokio komentavimo tarsi. Ir tai vėlgi labai toksai būdingas šios kompozitorės stiliaus bruožas. Į kalbą, kad man labai rūpi toks daugiasluoksnis bendradarbiavimas tarp įvairių akcijoje dalyvaujančių muzikantų. Vėliau ji šiam kūriniui, jį išplėsdama, pridėjo dar ir mimų, ir lėlių, ir šokio, ir vaizdų. Žodžiu, atsiranda toksai teatras, galbūt komedija dell'arte stiliaus, o gal dar kažkokio kitokio. Ir vėl, argi tai nesisieja su jau daugiau nei šimtmetį trunkančia Schönbergo pradėta Mėnulio Piero tradicija, kai instrumentai, o ne milžiniškas teatras su orkestru, imasi va tokių kažką pasakojančių, kažką interpretuojančių akcijų.
1: Įdomu, kad tekstas tas net kai kada jisai prapuola, toks tiesiogiai jis supras sunku, bet faktiškai Becižolė to ir siekia. Į, kaip sako, supratau, kad aš atsisakau tokio pilno teksto supratimu. Jei labiau tas toks abstrahuota muzikiniam lygmeny dialogas, apie kurį tu paminėjai, tarp instrumentų ir vokalistės. Ir matom, kad Becižolė čia visgi labai nuosekli. Štai laidos pradžioje klausytas 64 metų antrasis kvartetas ir štai 2002 metų ketvirtasis motetas labai artimi savo koncepcijomis.
0: Ji puiki eseistė, parašiusi tikrai labai daug straipsnių aštriomis temomis. 1970-aisiais parašiusi tekstą pavadintą Neatsakyto klausimo klausimu, skirtą Čarlzui Aivzui. Ir štai ką jis sako. Pagaliau supratau visų šių žodžių beprasmybę. Trigarsis, politonalumas, disonansas, atonalumas. Nė vienas iš jų nepaaiškino to, ką jau taip aštriai suvokiau. Trys skirtingos visatos, tobulai apibrėžtos. Na, o ką čia Mindaugai jau daugiau ir bepridursi? Iš esmės tai yra atsipalaidavusio išsilaisvinusio žmogaus mąstymas, kai imamasi to, kur širdis tempia, kur protas reguliuoja, kur nuojauta sako, ir čia priemonės gali keistis, gali būti labai įvairios, gali būti ir kryžminamos, ką mes čia visur ir girdime. Ir štai pasiklausykime dar vienos įspūdingos jau visiškai šių laikų datas siekiančios kompozicijos, atsiradusios 2015-ais, pavadintos Tikros istorijos. Tai koncertinė siuita fortepijonui, trimitui ir orkestrui. Groja Håkanas Handerbergeris trimitu, Roger Muraro fortepijonu, o Malmio simfoniniam orkestrui diriguoja Martinas Brabinsas.

0: klausėmės ištraukos iš Betsy Žolia 2015 metų kūrinio pavadinto Tikros istorijos. Tai koncertinė siuita fortepijonui, trimitui ir orkestrui, kurią atliko visas žvaigždynas. Trimitininkas Håkanas Hardenbergeris, pianistas Rodžeris Mruro, kartu su Malmės simfoniniu orkestru diriguojamu Martino Brabenso. Kūrinys buvo užsakytas kompozitorės 90-mečio jubiliejui ir faktiškai jo idėja buvo būtent suvienyti šitos du legendinius solistus. Minėta trimitininką Håkaną Hardenbergerį ir pianistą Rodžerį Mruro. Ir tai yra tokia serija epizodų, kaip girdėjom, įdomių, pradedant nuo tokio labai teatralizuoto muzikantų susirinkimo, instrumentų derinimo, kas viskas yra partitūrų išrašyta ir dirigento pasitikimo. Ir matosi, kad šitie šarūnai teatriniai momentai, kuriuos jį įveda, kartu įnešdama žaismės tokio ir kartu ritualo, bet kartu tai jos atveju neskamba banaliai ir neskamba primityviai. Kažkaip tas viskas labai organiškai susikomponuoja ir prasitęsia tuo dialogo abiejų solistų su orkestru. Manyčiau, kad ir tas stilius, kurį vartoja po to labai įdomus, kaip fortepionas tarsi fanfarom kažkokiam trimitą ima imituot, trimitas melodijas pradeda tokias tarsi iš pienisto perimtas atlikt. Man atrodo, ta žaismė tokia giluminė, kažkokia man tokia charakteringa besižalia muzikos savybė, kuriai puikiai valdo.
1: Na taip, žaismė, bet ne cirkas, ne ekscentrika, ne parodija, ko šiuolaikinėje muzikoje tikrai nestinga. O štai Žolia čia sukoncentruoja visiškai kitokius dalykus. Ir jos tas metodas, štai šios kompozicijos pavyzdžiui, juk primena tokią džiazinę srautinę kompoziciją. Kai kinta muzika, stilistikos, tarsi rakursai patys, metodai patys, ir viskas ištransliuojama nelyg filme kokiam nors, kuriame rodomos labai skirtingos erdvės, skirtingi personažai, bet viskas įvilktai kažkokia vieninga, dažnai mieguista vis dėlto jausena, nors pati muzika gali būti ir labai energinga, kaip ir kibirkščiuojanti. Tai čia Žolia toksai paradoksalus įdomumas, dvilypumas savotiškas. Kompozitorius sako, tai klausimas, kokia meno paskirtis, kokia komunikacijos per meną paskirtis. Tai rimtas klausimas, tai kompozitoriaus būtinybė. Manau, kad daugelis žmonių gali apsieiti be muzikos, arba jie gali apsieiti be tapybos, arba jie gali apsieiti be skaitimo. Tačiau gyvenimo kokybė nėra visiškai tokia pati. Štai ir viskas. Labai sunku atsakyti šį klausimą. Man kurti yra absoliuti būtinybė. Aš negaliu be to. Tai kaip kvėpavimas. Taigi tikiu, kad kažkas kažkur pasieks mano žinutę. Atrodo, kad kartais taip ir nutinka, kalba kompozitorė. Ir čia, aišku, jos mintis labai artima Liutoslavskio minčiai, kurią aš jau ne vienoj laidoj citavau, apie tai, kad kompozitoriui galbūt svarbiausia yra tai, kas jo tą žinutę perskaito pačiam kompozitoriui apie tai niekada nesužinant, tiesiog atrandant tą informaciją, kažkaip inkorporuota į muziką, į jos jausenas, į tas užuominas, nuogirdas, įvairias patirtis ir visa kita. Tai labai slepiningas procesas.
0: Taip, tai ką Liutoslavskis vadino, kad išgirst muziką žmonės retai kada gali, taip kaip girdi jis pats, kaip girdi kompozitorius. Bet šią laidą skirtą Betsy Žolia šimtmečiui baigsime jos įrašytų, įraše prieinamų kūrinių, kuris pavadintas Latest, paskutinysis. Bet tai ne paskutinis kūrinys, nes savo šimtmečiui sukūrė dar vieną, kurio įrašo dar mes šiuo metu neturime. O čia kūrinys sukurtas, kai buvo 95.
1: Galima dar versti naujausias. Taip, tuo metu.
0: Tiesiog, naujausias tuo metu. Ir ji pati komentuoja šitą kūrinį taip. Tai keletas neseniai tokių gyvenusių apmąstymų, sukurtų pagal muziką apie tai, kaip aš suvokiu šį pasaulį, kuris lekia pro šalį manęs nelaukdamas, tačiau kurį vis dar stebiu iš visų šių metų perspektyvos, skambant mano prisiminimų melodijai. Taigi, laidos pabaigoje klausomės Betsy Žolia kūrinio Latest, naujausio paskutinio 2021 metų kūrinio, kurį atliks Barcelonos nacionalinis simfoninis orkestras diriguojamas Liudoviko Morlo.
1: Jūs klausotės Modus, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas. Mūsų tema buvo Becižolia 100. Garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės mūsų per LRT klasiką ir LRT radiotekoje. Viso labo.

0: LRT klasika. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Europos Sąjungos klimatos kaitos stebėsenos tarnyba Kopernikus praneša, kad birželio ir liepos mėnesiai vakarų Europoje buvo karščiausi per visą stebėjimų istoriją. Liepa užfiksuota ir aukščiausia vidutinė vandenynų oro temperatūra. Mokslininkai įspėja, kad tai gali lemti daugiau ekstremalių klimato reiškinių. Honkonge pastarąją parą taip pat užfiksuotas aukščiausios temperatūros rekordas – beveik 37 laipsniai karščio. Tuo metu galingas taifūnas Dolphin pasiekė rytinius Kinijos krantus. Dėl to iš namų evakuota daugiau kaip milijonas žmonių, o vėjo greitis siekia maždaug 150 km per valandą. Įvairiose pasaulio regionuose taip pat toliau siaučia gaisrai. Kanados Britų Kolumbijos provincijoje dėl sparčiai plintančio miško gaisro buvo evakuota daugiau kaip 20 tūkstančių gyventojų. O pareigūnai dėl šios nelaimės paskelbė nepaprastąją padėtį. Pranešama yra apie pirmąjį žuvusį žmogų. Ispanijoje, Andalūzijos provincijoje bei pietų Prancūzijoje irgi vis dar fiksuojami gaisrų židiniai. Per naujausią Rusijos ataką sumose šiaurės rytų Ukrainoje sužeisti mažiausiai 5 žmonės. Apie tai praneša vietos gubernatorius. Oro pavojus šiąnakt buvo paskelbtas ir šalies sostinėje bei dar keliose srityse. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtina, kad šalies kariuomenė ir toliau tęsia operacijas prieš svarbią Rusijos infrastruktūrą, atsakydama į pastarąsias Maskvos atakas. Per šios savaitgalio smūgius bene labiausiai nukentėjo Odesa ir apylinkės. Pasak Zelenskio, dėl svarbios infrastruktūros apšaudimų 300 tūkstančių namų ūkių neturėjo elektros. Per apšaudimus apgadinti ir gyvenamieji namai. Sužeista mažiausiai 14 žmonių. Ukrainos prezidentas teigia, kad už kiekvieną ataką Rusija susilauks teisingo atsako. Atsakas bus teisingas ir kiekvienas Rusijos smūgis susilauks atsako. Rusijos karas vis labiau bus jaučiamas namuose, pačioje Rusijoje. Operacija prieš Rusijos naftos perdirbimo sektorių tęsiasi ir jie jaučia pasekmes. Smogta į Rusijos oro gynybos sistemoms ir radarų stotėms. Bus atsakas ir Rusijos infrastruktūroje Azovo ir Juodosios jūrų regionuose. Vienintelė priežastis, kodėl tai tęsiasi, yra Rusijos nenoras pabaigti šį karą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis taip pat patvirtino anksčiau pasirodžiusius pranešimus, kad jo šalies bendrovė Firepoint, kuriam balistinės raketas, kurios galėtų būti parengtos kovai per 2 arba 3 mėnesius. Tuo metu Ukrainos užsienio reikalų ministras Jungtinių tautų vaikų fondą UNICEF dėl nesugebėjimo įvardyti Rusijos atsakomybės už Ukrainos civilių žūtis smerkia už nesugebėjimo įvardyti Rusijos atsakomybės už Ukrainos civilių žūtis. Naujausioje ataskaitoje organizacija ragina be pusės laikytis tarptautinės teisės principo. Bet be kita ko Rusija neįvardėjama, kaip pradėjusi karą prieš Ukrainą. Sibiha atkreipė dėmesį, kad per Rusijos atakas vien pastarosiomis dienomis Ukrainoje žuvo keli vaikai. Tuo metu Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas praneša, kad nepresunaikintas sandėlis, kuriame buvo laikomas medicinos prekės. Organizacija visame pasaulyje registruoja išpolius prieš sveikatos priežiūros sistemą, tačiau pagal savo taisyklės taip pat neįvardyja atsakingų šalių. Praėjusį mėnesį kita organizacija gydytojai be sienų pasmerkė tai, ką pavadino Rusijos tyčinę strategiją naikinti sveikatos priežiūros sistemą Ukrainoje, dokumentuodama nuoseklų išpolių pobūtį viso karo metu. Šiandien Paryžiuje ir Birmingame prasidės Europos plaukimo ir Europos lengvosios atletikos čempionatai. Abiejose Lietuvai atstovaus po 19 sportininkų. Išsamiau Benas Klimaitis.
1: Lietuvos sporto gerbėjų šią savaitę laukia tikra šventė. Vienu metu ir identiškomis rugpjūčio 10-16 dienomis vyks du mūsų šaliai svarbus Europos čempionatai – plaukimo ilgajame 50 metrų baseine bei lengvosios atletikos. Identiška ir tai, kad abiejose pirmenybėse turėsime po 19 Lietuvos sportininkų. Paryžiaus baseine didžiausios viltys siejamos su daugkartine Europos ir pasaulio čempione Rūta Meilutyte bei senojo žemyno prizininkė Kotrina Teterevko. Tuo metu Birmingeme visų akys kryps į disko metimo sektorių, kuriame fantastišką sugrįžimą po traumos sieks pratesti pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna. O štai bėgikę Gabiją Galvydytę išvysime dviejose rungtyse. Ji bėgs 800 bei 1500 metrų. Abu čempionatus tiesiogiai transliuos LRT, o rezultatus ir naujienas kviečiame sekti portale LRT.lt.
0: Šią valandą Vilniuje ir Kaune 11, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 15, Panevėžyje 12, Utenoje 10 laipsnių šilumos. Šiandien dieną vietomis numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija, vėjas daugiausia pietų, vakare pajūryje pereinantis į vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra 23-28 laipsniai šilumos. 7 minutės po 6.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje nepakanka stebuklo, reikia Dievo patirties. Sekmadienį, sakė Leonas, taip pat meldęs už karų Sudane ir Ukrainoje aukas. Ukraina specialia moneta pagerbs šventąjį Joną Paulių II. Čekų teologas apie krizę pasaulyje ir tai, ką gali pasiūlyti bažnyčia. Kelio žinios iš Lietuvos.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Rugpjūčio 9-osios vidudienio maldoje popiežius Leonas XIV sveikino piligrimus Šventojo Petro aikštėje ir komentavo Evangelijos pagal Matą skaitinį, skirtą šiam sekmadieniui. Apie Jėzaus mokinius, kurie Galilėjos ežere pateko į audrą, baiminosi pražūti, bet buvo išgelbėti vandeniu atėjusiu Jėzaus. Nors toks stebuklas padarė jiems didelį įspūdį, ne jis savaime yra svarbiausias. Kai Jėzus prisertina prie išsigandusių mokinių ir juos padrasina drąsos, tai aš nebijokite, jo buvimas pakeičia jų jausmus. Petras netgi pats žengia keletą žingsnių vandeniu link Jėzaus, bet vėl išsigąsta, suabejoja ir pradeda skęsti. Jėzui tenka jį išgelbėti. Kai mokytojas įlipa į jų valtį, iš mokinių širdžių kyla spontaniškas tikėjimo išpažinimas.
1: Davvero, tu sei figlio di Dio.
0: Tikrai, tu Dievo sūnus. Kad tai suprastų, nepakako vien pamatyti stebuklą ar pelnyti palankumą žmonių akise. Jie turėjo patirti savo silpnumą ir šioje patirtyje atpažinti Dievo buvimą. Tik taip jie galėjo iš tiesų atmerkti širdis ir akis jo artumai, atrasti ramybę net ir audros viduryje. Vieną dieną Jėzus mokiniams pasakys, jei turėtumėte tikėjimo ir nesviruotumėte, pasakytumėte šiam kalnui, pasikelk, meskis į jūrą, ir taip atsitiktų. Tai jie ir patyrė būdami ežere. Kristaus ramybė, jam meldžiantis ant kalno, pasiekė juos audros įtūžyje. Tad šis stebuklas moko mus vieno svarbaus dalyko. Visų pirma, nesipuikuoti dėl sėkmės ir niekada nepervertinti savęs. Tuo pačiu metu nenusiminti net tamsiausiais momentais, kai jaučiamės bejėgiai prieš problemas, kai nepaisant mūsų pastangų atrodo, kad einame atgal, o ne į priekį. Jėzus mūsų nepalieka jokiomis aplinkybėmis.

0: užtarimo.
1: Angelus Domini nunciavit Marie.
0: Sekmadienį Leonas XIV taip pat kalbėjo apie karus Afrikos žemynė ir Europoje. Karas gimdo tik karą. Reikia stabdyti prievarto švituoklę, diplomatijos ir dialogo keliu, atverti kelią taikai, pabrėžė Leonas. Jaunulius jis kvietė pasidomėti šiomis dienomis prisimenamai šventaisiais.
1: I continue to follow with concern the tragic situation in Sudan.
0: Popiežius kalbėjo apie nesibaigiančią karo tragediją Sudane, ypatingai šiomis dienomis Obeido mieste, išreiškė artumą visam kraštui, prašė sukurti humanitarinius koridorius civiliams, tarpininkauti dėl paliaubų. Melskime, kad Viešpats guostų kenčiančius, atverstų smurtą sėjančius, suteiktų ilgai lauktą taiką. Sakė popiežius. Jo žvilgsnis taip pat nukrypo į karą Ukrainoje. Leonas išreiškė užuojautą dėl visų nekaltų civilių žūčių ir sužeidimų Ukrainoje bei Rusijoje. Civilių žūčių daugėja. Popiežius paragino abi puses, gerbent humanitarinę teisę, nutraukti atakas prieš civilinius taikinius.
1: Cari giovani, lasciatevi entusiasmare da questi esemplari testimoni del Vangelo.
0: Mėly jaunuoliai, leiskite šiems pavyzdiniams Evangelijos liudytojams jūs įkveipti. Kvietė Leonas primindama šiomis dienomis liturginiame kalendoriuje minimus šventuosius ir šventasias. Šventąjį Dominiką, Dominikonų steigėją, Aušvico konclageryje nužudytą karmelitę, Šventojo kryžiaus Benediktą, Editą Štain, pirmųjų amžių Romos diakoną ir kankinį Šventąjį Lauryną, bei Šventąją Klarą Asižietę, Šventojo Pranciškaus bendražygę. Rugpjūčio 7-ąją Ukrainos nacionalinio banko direktorius Andrijus Pišnas pristatė projektą specialiomis memorialinėmis monetomis pagerbti vieną iš žymiausių kaimininės Lenkijos žmonių – išskirtinį dvasinį lyderį – popiežių Šventąjį Joną Paulių II. Taip pat šiomis dienomis žuvusi Lenkų savanorį – Mareką Ruseką Volskį. Pasak Ukrainos pareigūno – proga atsiminti Joną Paulių II suteikė šio popiežiaus vizito Ukrainoje 25 metų sukaktis. Ir pirmojoje jo kalboje, pasakytoje, 2001 birželio 23-ąją, pabrėžtas aiškus Ukrainos kaip savo istoriją, kultūrą ir teisę pačiai spręsti savo ateitę turinčios tautos europietiškas pašaukimas. Ji nėra kažkino kito teritorija. Marekas Rusekas Volskis buvo Lenkų savanoris, kuris nuo 2023-ųjų nuolatos gabeno humanitarinę pagalbą į Ukrainą, skyrė jai savo išteklius laiką, mintis, galiausiai ir gyvybę, pažymėjo Pišnas. Kalbėdamas apie 2026-ųjų, Liepos 27-ąją nuo rusiško drono žuvusi 42 metų amžiaus vyrą. Galima pridurti, jo rugpjūčio 7-ąją Šventojo Aleksandro bažnyčioje Kijeve įvyko atsisveikinimo su jo ceremonija, kurioje dalyvavo Ukrainos užsienio reikalų ministras ir Lenkijos ambasadorius Ukrainoje. Ukrainiečiai ir Lenkai šiandien stovi vienoje istorijos pusėje. Tęsė Ukrainos nacionalinio banko direktorius Pišnas užsiminęs apie šiuo metu Ukrainą ir Lenkiją draskančius ginčius dėl įvairių abejoms pusėms skaudžių antrojo pasaulinio karo laikotarpio epizodų. Jonas Paulius II buvo vienas iš didžiųjų moralinių Lenkų ir ukrainiečių susitaikymo bei draugystės rėmėjų. Jis siūlė nepamiršti ateitį, o atvirkščiai – pažvelgti į ją sąžiningai. Sakė pareigūnas ukrainietis priminęs 2003 metų Šventojo Jono Pauliaus II kvietimą Lenkams ir ukrainiečiams nelikti įkalintiems skausmingų prisiminimų, atleisti padarytas skriaudas, patiems prašyti atleidimo už savo kaltes, neperduoti nepykantos į ateitį žengiančioms naujoms kartoms.
2: Kaip bažnyčiai skaityti laiko ženklus šiandien, kai visas pasaulis išgyvena didelio susiskaldimo ir neapibrieštumo laikotarpį? Apie tai neseniai Indonezijos sostinėje Džakartoje vykusioje visos Azijos vyskupų konferencijų atstovų asamblėjoje kalbėjo kunigas Tomaš

0: Halikas. Pasak čekų teologo, svarbiausia suprasti, kad šiandien tarptautinės bendruomenės institucijas paralyžiuojanti krizė iš tikrųjų nėra institucinė krizė. Tai pasitikėjimo krizė, atsakomybės krizė, solidarumo krizė. Galiausiai tai yra žmogaus dvasios krizė. Krizė, su kuria šiandien susiduria tarptautinės institucijos, nėra tiesiog organizacinio efektyvumo ar valdymo sistemų problema. Šios krizės priežastis tai kultūrinių, moralinių ir antropologinių pamatų, ant kurių buvo pastatytos tarptautinės institucijos erozija. Todėl, pasak kunigo Haliko, nepakanka reformuoti procedūras, bet reikia iš naujo apmastyti pačius tarptautinės tvarkos pamatus – dvasinius ir etinius. Dabartinė geopolitinė krizė yra ir dvasinė bei antropologinė krizė – žmogaus sampratos, visuomenės prasmės ir gebėjimo suvokti žmoniją siejantį bendrą likimą krizė. Būtent čia bažnyčia ir teologija turi ką pasiūlyti. Kaipgi bažnyčia turėtų reaguoti į didžiasias šio meto problemas? Tikrai nesiūlydama politinių problemų sprendimus. Tai nėra nei jos kompetencija, nei pašaukimas, kalbėjo kunigas Džakartoje susirinkusiems vyskupams iš visos Azijos. Taip pat tikrai nebūtų geras sprendimas, jei bažnyčia siūlytų pasitraukti iš viešojo gyvenimo į tariamai saugų privatų dvasingumą. Iš tikrųjų, bažnyčia yra pašaukta pasiūlyti tai, ko negali suteikti nei politika, nei ekonomika, nei technologijos. Jie yra pašaukta skatinti išmintį, tai yra gilų žvilgsnį į žmogaus, jo gyvenimo pasaulyje prasmės ir jo pašaukimo slėpinį. Vienas dabartinio meto krizės rezultatų yra populizmas, kuris maitinasi paviršutinišku realybės suvokimu. Dėl to bažnyčia yra pašaukta pasiūlyti gilesnę viziją, kitokį požiūrį ir kitokį būdą megzti santykius. Pasak kunigo Tomašo Haliko, mūsų laikų krizės verčia stengtis sugražinti mūsų civilizacijai tai, ko iš tiesų jai labiausiai reikia – gebėjimą sustoti ir kontempliuoti. Mums reikia atsivertimo, kuris pakeistų patį realybės ir savęs pačių supratimo būdą. Turime suvokti, kad tai, kas vyksta aplink mus, ir ypač tai, kas vyksta mūsų viduje, priklauso realybei, kuri yra daugybę kartų didesnė už mus pačius. Realybei, kuri mus apglėbia ir kartu pranoksta. Žmogaus egzistencija visada yra buvimas su kitais. Mes tampame savimi per santykių tinklą, kuris mus sieja vienus su kitais, su gamtos pasauliu ir su neaprėpiama paslaptimi, kurią vadiname Dievu. Dėl to bažnyčia turi būti bendrystės mokykla. Jie turi mokyti ir pati turi nuolatos mokytis giliausio iš visų santykių. Vienos nuo kitos neatskiriamų Dievo meilės ir artimo meilės. Pirmiausia, bažnyčia turi užduoti sau du esminius klausimus. Pirma, ar tai, kaip jis skelbia Evangeliją, padeda žmonėms giliau suprasti savo gyvenimą ir laikmetį, kuriame jie gyvena? Antra, ar kultūra, kurios dalis esame, mūsų patirtis ir realybės suvokimo būdas, gali įnešti kažką naują į tai, kaip mes suvokiame tikėjimą? Vatikano antrasis susirinkimas pasiūlė gilesnį ir dinamiškesnį tradicijos supratimą. Pasak susirinkimo, evangelizacijos darbas, taigi ir evangelijos įkultūrinimas, niekada nėra baigtas. Jis turi toliau plėtotis, kritiškai apmąstant naujas istorinės patirtis ir iš kultūros kylančius įkvėpimus. Krikščionybės ateitis priklausys nuo to, ar mūsų bendruomenės taps vietomis, kuriuose žmonės iš tiesų išmoks matyti, dėmesingiau žiūrėti vieni į kitus ir į pasaulį, išvalgiau skaityti laiko ženklus. Ir ar per visą tai jie sugebės atpažinti prisikėlusio Kristaus gyvą buvimą, kuris ir toliau viską atnaujina. Kalbėjo čekų teologas kunigas Tomašas Halikas, dalyvavęs Džakartoje vykusioje Azijos vyskupų konferencijų asamblėjoje.
1: Šiemet į kunigų seminariją Lietuvoje priimti 9 jaunuoliai, trimis daugiau nei prieš metus. Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijoje

Narijos rektoriaus kunigo Mindaugo Bernotavičiaus teigimu, tai viltingas ženklas, o drauge ir džiaugsmas bažnyčiai, kuri galvoja apie savo ateitį ir apie ganytojus. Pokalbyje su žurnaliste Austėja Žalalyte, kurį rugpjūčio 4 dieną paskelbė dienraštis Bernardinai LT, seminarijos rektorius išskyrė parapijų bendruomenių susitelkimą pastaruosius 2 metus ištikimai meldžiant naujų pašaukimų. Tokiu būdu apie kunigystės kelią galvojantys jaunuoliai yra drąsinami neatidėlioti sprendimo. Pasak kunigo Mindaugo Bernotavičiaus, tokio padrasinimo reikia ir dėl pasikeitusio požiūrio. Jei anksčiau jaunuolio sprendimas rinktis kunigystę buvo lengviau priimamas tiek visuomenėje, tiek pačioje bažnyčioje, šiandien tokio pritarimo pritrūksta net tarp tikinčių žmonių. Priminęs, kad kunigystė šiandien nėra tokia vieta, kurioje būtų lengva siekti garbės, statuso ir finansinės gerovės, rektorius pabrėžė autentiškumo tikėjime ir pašaukime svarbą. Bažnyčiai reikia tarnų, kurie iš tikrųjų nori panašėti į Kristų ir būti jo tarnystėje, o žmonės nori ganytojų, kurie būtų matomi, melstųsi kartu su jais, vestų bendruomenę, eitų kartu spręsdami jos klausimus. Rugpjūčio 8-ąją dieną, kai bažnyčioje minimas pamokslininkų ordino įkūrėjas Šventasis Dominikas, dienraštis Bernardinai LT paskelbė Austėjo Žalalytės pokalbį su dominikonu broliu Gabrieliumi Jokūbu Juškevičiumi, kuris rugpjūčio 23-ąją dieną Vilniaus dominikonų bažnyčioje kartu su kitais 2 broliais duos amžinuosius įžadus. Šis įvykis vienuoliui reiškia viso gyvenimo dovaną. Vienas gražiausių vienuolinio gyvenimo dalykų man yra visiškai dovanotas gyvenimas, nemokama dovana. Pasaulio akimis vienuolystė atrodo beveik nereikalinga, neturinti prasmės, tačiau būtent toks visiškai laisvas savęs dovanojimas Dievui, be jokios naudos sau, yra pas gražiausias dalykas. O per šį dovanojimą Dievui mes tarnaujame žmonėms ir bažnyčiai, liudija brolis Gabrielius. Kuo Šventasis Dominikas yra svarbus šiandien, jis pabrėžia, kad ankstesnių amžių šventųjų nereikia aktualizuoti. Šventasis Dominikas šiandien moko aktualizuoti ne jį, o šventumą. Man atrodo, jis tą puikiai padarytų, nes įkūrė išskirtinį ordiną visoje vienuolinio gyvenimo istorijoje, tokį, kuris suderina kontempliaciją ir aktyvų apaštališką įgyvenimą, misiją, pamokslavimą. Ir tai, man atrodo, yra raktas šiuolaikiniam žmogui – suderinti maldos gyvenimą, tikėjimo praktiką ir konkretų darbą, veiklą, kasdienybę. Dienraštis Bernardinai LT šią savaitę skelbė ir žurnalistės Ingos Bartulevičiūtės parengtą išsamų pokalbį su Ruklos įgulos karo kapelionu, Nacionalinės egzorcistų asociacijos vadovu, teologijos mokslų daktaru, kunigu Arnoldu Valkausku. Pašnekovas pabrėžė, kad dabarties, negandų ir blogio veikimo akivaizdoje šiuolaikiniam žmogui svarbu išgirsti apie gana paprastus dalykus – apie tai, kad jis ir pasaulis yra Dievo sukurtas, kad gyvenimas tai dovana, kad svarbiausia – mokytis suprasti save, suprasti kitą žmogų ir mokytis teisingai mylėti, mokytis apriboti savo egoizmą tiek, kad galėtum padėti kitam. Kunigas Arnoldas taip pat priminė katalikų kiek primirštą tiesą, kad Dievas ne tik išklauso maldas, bet ir gali duoti pažinimo dovaną. Jeigu nuoširdžiai meldiesi, Dievas gali suteikti tam tikrą supratimą. Nesvarbu, tai būtų užtarimo ar išlaisvinimo malda, žinoma, tarp jų yra skirtumas. Išlaisvinimo maldoje jau kalbame apie demonų veikimą, o užtarimo maldoje tiesiog meldžiamės už žmogų. Maldos grupės nariai anksčiau ar vėliau taip pat gauna dovaną suprasti, kas žmogui yra nutikę. Tačiau dėl to nereikia didžiuotis ar susireikšminti. Jie tokie patys nuodėmingi žmonės kaip ir visi kiti. Veikia ne jie, veikia Dievas, nes myli žmonės. Jeigu reikėtų paprastai pasakyti, užtarimo malda yra malda, per kurią veikia Dievo meilė. Dienraščiui Bernardinai LT liudijo kunigas Arnoldas Valkauskas. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Per naujausią Rusijos ataką Sumuose šiaurės rytų Ukrainoje sužeista mažiausiai 5 žmonės, apie tai praneša vietos gubernatorius. Oro pavojus paskelbtas ir šalies sostinėje bei dar keliose srityse. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtina, kad šalies kariuomenė tęsia operacijas prie svarbią Rusijos infrastruktūrą, atsakydama į pastarąsias Maskvos atakas. Per šio savaitgalio smūgius bene labiausiai nukentėjo Odesa ir apylinkės. Pasak Zelenskio, dėl svarbios infrastruktūros apšaudimų 300 tūkstančių namų ūkių neturėjo elektros. Per apšaudimus apgadinti ir gyvenamieji namai sužeista mažiausiai 14 žmonių. Ukrainos prezidentas teigia, kad už kiekvieną ataką Rusija susilauks teisingo atsako.
2: Atsakas bus teisingas ir kiekvienas Rusijos smūgis susilauks atsako. Rusijos karas vis labiau bus jaučiamas namuose, pačioje Rusijoje. Operacija prieš Rusijos naftos perdirbimo sektorių tęsiasi ir jie jaučia pasekmes. Smogta į Rusijos oro gynybos sistemoms ir radarų stotėms. Bus atsakas ir Rusijos infrastruktūrai Azovo ir Juodosios jūrų regionuose. Vienintelė priežastis, kodėl tai tęsiasi, yra Rusijos nenoras pabaigti šį karą.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su Lietuvos žemės ūkio tarybos atstovai susitinka aptarti kompensacijas ūkininkams dėl išaugusių degalų kainų. Tam iš žemės ūkio rezervo numatoma skirti beveik 10 milijonų eurų Europos Sąjungos paramos. Susitikime taip pat bus ieškoma sprendimų, kaip skatinti ir plėsti žemės ūkio produkcijos perdirbimą Lietuvoje, bus aptarta Lietuvos pozicija derybose dėl Europos Sąjungos daugiametės finansinės programos. Seimo pirmininkas Juozas Olekas su 4 ministrais ir Vilniaus meru susitinka aptarti pasirengimą pirmininkavimui Europos Sąjungai. Susitikime dalyvaus socialinės apsaugos ir darbo, vidaus reikalų, finansų bei švietimo mokslo ir sporto ministrai. Su Vilniaus meru Seimo vadovas ketina kalbėtis apie viešųjų erdvių ir reprezentacinių objektų tvarkymą bei valstybės ir savivaldybės bendradarbiavimą. Lietuva Europos Sąjungos tarybai pirmininkaus kitų metų pirmąjį pusmetį. Liepa Lietuvoje registravus rekordinį elektromobilių skaičių, dalis elektromobilių entuziastų kritikuoja valdžios siekį kompensacijomis skatinti gyventojus įsigyti grynuosius elektromobilius. Tadas Ratkevičius sako, kad jeigu valdžia įvestų papildomą mokestį taršių automobilių vairuotojams, elektromobilius rinktųsi dar daugiau gyventojų.
3: Žymiai didesnį proveržį pamatytumėm, jeigu vis dėlto būtų ne tik tai statinimas, o truputėlį ir ribojimas tų taršių automobilių. Jeigu atsirastų bent koks mokestis, kuris neskatintų arba atgrasytų pirkti senus dideliais burzgiančiais motorais automobilius, atsirastų daugiau to noro domėtis elektromobiliais. Bet kol kas visiems užsifiksavę, kad elektromobiliai labai brangus, dėl to ir labai gerai, kad skatinama yra juos įsigyti.
1: Elektromobilių entuziastas Tadas Ratkevičius. Šiandien Paryžiuje ir Birmingame prasidės Europos plaukimo ir Europos lengvosios atletikos čempionatai. Abiejuose Lietuvai atstovaus po 19 sportininkų. Išsamiau Benas Klimaitis.
4: Lietuvos sporto gerbėjų šią savaitę laukia tikra šventė. Vienu metu ir identiškomis rugpjūčio 10-16 dienomis vyks du mūsų šaliai svarbus Europos čempionatai – plaukimo ilgajame 50 metrų baseine bei lengvosios atletikos. Identiška ir tai, kad abiejose pirmenybėse turėsime po 19 Lietuvos sportininkų. Paryžiaus baseine didžiausios viltys siejamos su daugkartine Europos ir pasaulio čempione Rūta Meilutyte bei senojo žemyno prizininkė Kotryna Teterevko. Tuo metu Birmingeme visų akys kryps į disko metimo sektorių, kuriame fantastišką sugrįžimą po traumos sieks pratesti pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna. O štai bėgikę Gabiją Galvydytę išvysime dviejose rungtyse. Ji bėgs 800 bei 1500 metrų. Abu čempionatus tiesiogiai transliuos LRT, o rezultatus ir naujienas kviečiame sekti portale LRT LT.
1: Šiuo metu Utenoje 10, Vilniuje ir Kaune 11, Panevėžyje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra 24-29 laipsniai šilumos. 7 valandos 5 minutės.
5: Intermezzo.

0: Ryto Allegro.
1: Labas rytas visiems esantiems kartu su LRT klasika. Šį rytą su jumis aš, Gerūta Griniūtė, ir jau dabar kviečiu susipažinti su temomis, kurios eteryje artimiausia pusantros valandos. Po 8 valandos žinių domėsimės Bairoto festivaliu, šiemet mininčiu 150 metų sukaktį. Pusę 9 kviesiu keliauti į Ignaliną, nes ten šiandien prasideda 9 meno bangų rezidencija 19 amžiaus atspindžiai. Taip pat Vilnius J-Jazz Ensemble pradėjo iniciatyvą Backing Tracks – ateities dainos. Na, o artimiausią pusvalandį tęsime pasakojimų ciklą apie Lietuvos sakralinį paveldą, šalies šventovės ir maldos namus, ir kviesime apsilankyti Kurtuvėnuose. Taip pat laukia literatūrinė pažintis su Beatrice Salvioni, jauna italų rašytoja. Štai tokios temos laukia jūsų, kviečiu likti kartu su LRT klasika.
0: Ryto Allegro.
1: Tęsime pasakojimų ciklą apie Lietuvos sakralinį paveldą, šalies šventovės ir maldos namus, ir kviečiame apsilankyti Kurtuvėnuose. Šiame vos 20 km nuo Šiaulių nutolusiame miestelyje yra vėlyvojo baroko stiliaus šventojo paštalo Jokūbo bažnyčia. 18 amžiaus pabaigoje pastatyta šventovė yra mėgiama ne tik tikinčiųjų, bet ir turistų. Iš Kurtuvėnų pasakoja kolega Tomas Mizgirdas.
2: Kurtuvėnuose šalia dvaro ir svirno esanti bažnyčia pastatyta po 1790 metų. Balti mūrai matomi iš toli. Apie šiuos maldos namus pasikalbėsiu su gidu Rimvidu Tamulaičiu. Kurtuvėnai turėjo net 4 bažnyčias. Ar ankstesnė sugriuvo, ar buvo sunaikintos?
3: Tai laikas daug ką keičia. Pirmoji bažnyčia buvo pastatyta dar 15 amžiaus pačioj pabaigoj. Buvo medinė, po to keitėsi poreikiai, buvo pastatyta kitoj vietoj kita bažnyčia. Ir kada Kurtuvėnų savininkai Nagurskiai sugalvojo pastatyti šitą mūrinę bažnyčią, jie tiesiog ant dabartinių senųjų kapinių kalnelių pastatė bažnyčią, kad galėtų melstis parapijiečiai, kol bus

0: statoma šita, o čia pasistatė savo didžią, gražią mūrinę bažnyčią.
1: O kas rūpinosi dabartinės bažnyčios statybomis?
0: Na tai fundatorius yra Jokūbas Nagurskis, tos garsios Nagurskių giminės atstovas, jie buvo turtingi, Kurtuvėnų dvaras buvo jų rezidencinis dvaras, iš čia valdė kitus dvarus, Vilniuje turėjo porą rūmų ir pasikvietė tuo metu garsų architektą Martyną Knakfusą, kad jisai suprojektuotų ir pastatytų tą bažnyčią. Tai tas architektas su jais bendravo jau ir anksčiau, nes Vilniuje savo rūmus jie patikėjo perprojektuot, perstatyti kaip tik Martynui Knakfusui. Ir beje, tie rūmai išlikė iki pačiol, einant universiteto gatve, ant kampo su Dominikonų gatve yra rūmai. Daugiau jie žinomi kaip Bžostovskių, bet Nagurskiai juos pirko iš Bžostovskių ir ten pertvarkė ir Kurtuvėnų bažnyčią pastatė, tiesiog fundavo ir pastatė nuo pradžios iki galo.
1: Dabartinėje bažnyčioje susipina keli architektūros stiliai. Gal galite papasakoti, kokie?
0: Čia šita bažnyčia tokia laikė yra tiesiog tarp dviejų stilių sandūroje statyta, kad tai vėlyvasis barokas ir ankstyvasis klasicizmas. Ir kadangi ir statyba vyko gana ilgai, ir pats Martynas Knakfusas laikomas jau praktiškai klasicizmo vienu iš pradininkų, o jo jau mokinys tuo, kad Gucevičius gerai žinomas visiems, suprojektavęs Vilniaus katedrą. Ir persipina šitie du stiliai, galbūt interjere daugiau yra klasicizmo, išorėje daugiau yra bruožų vėlyvojo baroko, bet tai tiesiog toks vieni architektūros istorikai priskiria prie vėlyvojo baroko, kaip jau statinių, kaip visumos, o kiti kaip ankstyvojo klasicizmo.
1: O kuo išsiskiria šios bažnyčios interjeras? Pirmiausia, virš įėjimo mes, kai einame, pamatome fundatoriaus grafo Jokūbo Nagurskio herbą.
0: Tai kaip ir minėjau, tai aišku duoklį jam. Bažnyčios interjere labai ryškiai išsiskiria ir vargonai. Vargonai, kurie turi kažkokio panašumo į netgi Vilniaus katedros vargonus ir nebereikalų, nes yra daryti tos pačios Jansono mokyklos mokiniu Račkovskiu. Ir kadangi šita bažnyčia statyta Nagurskių ne tik kaip maldos namai, bet, kaip jau sakiau, čia buvo rezidencinis dvaras, todėl čia jie statėsi kaip ir savo šeimos pasilaidojimų vietą. Ir Rūsiuose įrengta kriptos, kuriuose buvo laidojama iki pat 19 amžiaus pabaigos.
1: Kaip ir minėjote, bažnyčia yra Rūsiai. Gal žinote, kas ten yra konkrečiai palaidota?
0: Kas ten yra palaidota, mes tiksliai nežinome, kadangi jie tarybiniu laikotarpiu buvo išplėšti ir sujaukta beveik visi palaidojimai. Kaip nebūtų keista, vienas palaidojimas gana gerai išliko.
1: O kiek ten galėjo būti kapaviečių?
0: Ten yra 12 kriptų ir tuose kriptuose buvo laidojama dažniausiai ne po vieną, o dedama karstas ant karsto. Tai kiek ten tų žmonių palaidotai sunku tiksliai suskaičiuoti, bet viena kripta buvo beveik nepaliesta. Jinai yra tiesiai po centriniu altorium, pačioj garbingiausioj vietoj. Ir pagal tas įkapės, kurios rastos, galim pasakyti, kad tai yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės bajorų palaidojimas su visais rūbais, tai yra su viršutiniu kontušu, apatiniu kontušu, Slucku juosta, su auksiniu žiedu, su sagučius, su sekta rūbam. Taip pat labai keistas, įdomus toks radinys buvo mediniai dantų protezai, batai, pirštinės. Ir kas svarbiausiai, jis buvo palaidotas su Baltojo Erelio ordino ženklu. Baltojo Erelio ordinas buvo aukščiausias apdovanojimas abiejų tautų respublikoje. Ir iš visų Kurtuvėnų dvaro savininkų, tik tai šios bažnyčios fundatorius Jokūbas Nagurskis buvo juo apdovanotas. Tai labai didelė tikimybė, kad jis ten ir yra palaidotas, nes daugiau niekas tokių apdovanojimų neturėjo.
1: O kiek ši bažnyčia yra populiari šiandien? Turbūt čia atvyksta ne tik šios parapijos tikintieji, bet ir turistai, ir iš aplinkinių miestų žmonės.
0: Ši bažnyčia šiuo metu yra Kurtuvėnų miestelėje, kuris turi tik tai 200 gyventojų. Parapija, aišku, yra didesnė ir Bubiai ir aplinkinės gyvenvietės čia priklauso, bet aišku, labai didelis lankytojų srautas yra iš netolies esančių Šiaulių. Čia žmonės ir tuoktis mėgsta, ir krikštyti lankyti savo vaikus. Ir be abejo, kadangi yra regioninis parkas, užklysta nemažai turistų, tai jinai lankoma ir turistų.
1: Bažnyčiai reikia remonto. Tai labai suvienijo miestelio žmonės, kurtuveniškius, buvo rinktos lėšos. Ką norima sutvarkyti?
0: Norima sutvarkyti tuos pačius dalykus, kurie tvarkomi ir tvarkomi. Ir jeigu pažiūrėjus bažnyčios vizitacijos aktus, tai tokie patys vizitacijos aktai prieš 200 metų, prieš 100, tai amžinas problemos, kas kiek laiko pradeda irti stogas, pradeda leisti vandenį ir dėl to reikia laiks nuo laiko remontas. Tai dabar pagrindinė užduotis, kad nebebėgtų vanduo, tai yra stogas suremontuoto, paskui ir tą subėgusią sienas viduj bažnyčios. Iš tikrųjų, suaukota aš dabar net negaliu pasakyti, bet tikrai daug lėšų, gal apie 30 tūkstančių bijau pameluoti, bet iš tikrųjų aukojų noriai žmonės, buvo organizuotas ir labdaros koncertas, ir labdaros koncertų metu labai daug surinkta, ir šiaip žmonės ir paukojimų, ir didesnių paukojimų, ne tik tai po kažkiek tai, kiek nuo savęs gali, bet ar ten iš palikimų, ar dar panašiai, įvairiai.
1: Kaip ir minėjote, tai yra labai populiari tuoktuvių ir krikštynų vieta, savaitgalį šie šventinės nuotaikos netrūksta, nuo ryto iki vakaro. Kaip galvojat, jūsų akimis, kuo traukia žmonės ši vieta?
0: Ko gero, reikėtų tada pradėti nuo tokių žodžių, kuriuos ištarė garsiausias Žemaitijos siuvėjas Palangos Juzi. Tai jis įrašo, miestelį yra daug maža, neversta mano kelionės, bet bažnyčia mūro labai gražia, galinčia papuošti ir didelį miestą. Tai ir dabar važiuojant keliu link Užvenčių, ta bažnyčia iš tolų iškyla virš kalvų, savo didingumu tikrai visas tas apylinkės nustelbdama. Tai iš tikrųjų tai dvi bokšti bažnyčia, bokšto aukštis 50 metrų, trijų navų bažnyčia, viduj puošnus centrinis Švento Jokūbo altorius iš abiejų pusių šoninių navų galuose yra švenčiausios mergelės Marijos belaisvių globėjos altorius, kitoj pusėj Jėzaus širdies altorius ir dar yra dar pora altorių ant kolonų ir aišku, labai visus tokia paslaptis yra apgaubusi, tai būtent belaisvių globėjos altorių, nes šitas altorius įrengtas 19 amžiaus pradžioje, o jisai atsirado dėl to, kad tuo metu šitam krašte buvo gana populiari nevalnikų brolijos veikla. Tai yra švenčiausios mergelės Marijos belaisvių globėjos kultas. Buvo populiarus ir juo rūpinosi daugiausiai vienuoliai, arba parapijose buvo steigiamos tokios brolijos ir buvo įsigytas paveikslas ir tas paveikslas ilgą laiką kabėjo bažnyčioje, bet 19 amžiaus pradžioje prancūzų meistrai padarė puošnų altorių ir tas altorius yra sukamas ir šiuo metu tas paveikslas, kuris apsukamas yra vieną kartą per metus per vadinamus nevalnikų atlaidus, tai yra rugsėjo 24 dieną, o šiaip visą laiką matomas švenčiausias mergelės Marijos belaisvių globėjo statulėlė. Tai šita tokia, aišku, tradicija, kuri jau tęsiasi kurtų vienuose tikrai nuo 18 amžiaus vidurių, tai yra unikali ir išskirtinė.
1: Štai tokia Šventojo Apaštalo Jokūbo bažnyčia yra kurtų vienuose. Tomas Mizgirdas iš kurtų vienų.

0: ryto allegro.
1: Šiandien mūsų klausytojus kviečiu į literatūrinę pažintį su Beatriče Salvioni, jauna italų rašytoja. Debiutiniame romane Nelaboji, kurį išleido Baltos lankos, o vertė Lina Gaučytė, autorė pasakoja apie 12-metę Franceską ir tai, ką reiškia būti paklusne augant fašistinėje Italijoje. Romano Nelaboji autorė kalbino daktarė Dovilė Kuzminskaitė.
2: Beatriče, tavo knygos viršelis netipinis. Moterų literatūros tikime su įvairias spalviais viršeliais, o tavasis juodas.
3: Taip, man jis labai patinka. Visuomet negalėjau pakęsti rožinių gėlėtų neva moteriškų dalykų. Žmonės vis tvirtina, kad moteris rašo kitoms moterims. Man tai atrodo kvaila. Neva, jei esi vyras, tik tada rašai visiems. Nesąmonė.
2: Tavo pagrindinė veikėja yra maža mergaitė ir skaitydami stebime, kaip ji auga. Man regis pavojingas žingsnis, nes tokios istorijos dažnai painiojamos su vaikų literatūra, tad kodėl tai pasirinkai?
3: Man visat patiko istorijos, kurių centre yra vaikai. Man regis maži, jauni žmonės geba žvelgti į pasaulį kitaip. Tokiose knygose paprastai kyla konfliktas tarp pagrindinio veikėjo ir visuomenės užstrigusios tradicinėme mąstyme. O pagrindiniai veikėjai nuveikia ką nors, kas atrodo neįmanoma. Francesca vis dar maža mergaitė, jai 12, bet tai amžius, kai imi mąstyti apie save, savo kūną, kuris keičiasi ir santyki su supančiu pasauliu. Ji ir jos draugė Madalena auga fašistinėje Italijoje, tik tokia ją ir pažįsta, jų klasėje kabo kryžius ir Musolinio portretas. Tad neįmanomas dalykas, mano nuomonė, kad dvi mažos mergaitės turi drąsos įsivaizduoti kitokią realybę ir priešintis.
4: The only reality they ever knew, they have the courage to imagine something different.
2: And also you are fighting kind of the good girl. Drauge regis eini ir prieš geros mergaitės stereotipą, nes Francesca buvo paklusni, kol sutiko Madalena ir tapo kitokia. Atrodo, kad savo romanu bandai parodyti, kad ne visada taip blogai būti bloga.
5: You also seem to choose to show that it's not always bad to be bad.
4: You are completely right.
3: Esi visiškai teisi. Būtent tai ir norėjau patyrinėti. Manau, visi bent kartą patyrėme, ką reiškia nepritapti, jaustis kitokiu, bet to man labai patinka veikėjai, kurie gyvena paribiuose. 2021-aisiais, rašydama romaną, norėjau paskatinti žmones atrasti savo vietą ir nekreipti dėmesio nei į visuomenę, nei į tradicijas, pajusti palengvėjimą, suprasti, kad kitokiu būti gerai, netgi revoliucinga. Deja, kasmet tampu vis mažesnė optimiste, matydama, kaip visuomenės tampa vis uždaresnės ir net politikai pradeda aiškinti, kad jau gana teisių ir lygybės. Politinė erdvė dabar pilna vidurinės mokyklos peštukų lygio žmonių.
4: But not only okay, it's quite revolutionary in a way.
5: Another thing that we would expect from female literature is a romance story.
2: Iš moterų literatūros tikėtumėmės ir romantinės istorijos, bet tavo romane yra tik romantikos užuominų ir nieko daugiau. Ar tai buvo sąmoningas sprendimas?
5: Was that a conscious choice to eliminate the romance from the story about girls?
4: Well, it was conscious for a lot of reasons.
3: Jis buvo sąmoningas dėl daugelio priežasčių. Man regis, knygose reikėtų tyrinėti visokius santykius, ne tik meilės. Be to, norėjau papasakoti apie patį paauglystės etapą ir jos skausmingumą, kai staiga imi nieko nebesuprasti. Žmonės ima kitaip į tave žiūrėti. Tai gali labai gąsdinti. Norėjau, kad ta prasme Francesca būtų chaotiška veikėja. Ji tyrinėja savo jausmus, nors jų ir nesupranta.
4: Mess in this way, but also she's starting to explore her feeling, not yet understanding them.
5: And another thing that you subvert in the novel is the tendency to portray parent figures.
2: Romane kiek kitaip vaizduoja ir tėvų vaidmenis. Įprastai matome, kad motinos yra jautrios, o tėvai kiek šaltesni. O tavo tekstai yra atvirkščiai. Bandai permastyti, kas yra šeima.
4: Yes, totally. Because you know, one of the most the thing that angers me and frustrated me the most are the stereotypical things.
3: Tikrai taip, mane labai erzina stereotipai. Italijoje motinystės supratimas dėja vis dar toks pat, koks buvo fašizmo laikais, tarsi tai būtų geriausia, kas tau gali nutikti gyvenime. Kadangi negalima kalbėti apie sunkumus, moteris jaučiasi labai vienišos. Negalima statyti tokių dalykų ant piedestalo. Norėjau parodyti, kad motinos nebūtinai myli savo vaikus. Be to, norėjau parašyti apie tai, kad motinystė nebūtinai yra kraujo ryšys. Tėvo veikėjų norėjau atskleisti pažeidžiamumą. Franceskos tėvas – mano mėgstamiausias veikėjo tipas. Jis laikosi nuošaliai, bet matome jo virsmą. Nors pats yra neryštingas, jis slapčia didžiuojasi savo dukters valia būti
4: kitokia.
5: Curious, right?
2: Keista tiesa, moterų literatūra tampa išsilaisvinimu ir vyrams.
4: Yeah, exactly. And I think that it's the thing that feminism
3: Būtent. Kaip tik to vyrai ir nesupranta, kad feminizmas, abejojimas visuomenės primestais apribojimais gali būti naudingas visiems. Jei moteris išsilaisvins iš jas kaustančių grandinių, vyrai galės išsilaisvinti iš savųjų.
5: Another, you know, topic that's there in your book, of course, is the fascism.
2: Tavo knyga taip pat yra ir apie fašizmą. Mąsčiau, kodėl moterims rašytojams tapo taip svarbu papasakoti apie tam tikras istorines epochas.
5: Do you have an answer yourself, like why that urge to revisit the 20s, the early 20s?
4: And I think that in literature was always present this need to talk about the issues that you can find in your time, because of course you are writing from a specific time and a specific historical period.
3: Manau, literatūroje visad buvo svarbu kalbėti apie savo laikų problemas, nes, žinoma, niekur nepabėgsi nuo savo epochos. Bet jei perkeli savo džiaugsmus ir rūpeščius į kitą epochą, tai leidžia giliau juos pažvelgti. Skaitydamas istorinius romanus gali lengviau suprasti, kad vis dar kovojame su tomis pačiomis represijos formomis, su kuriomis žmonės susiduria jau nuo senų laikų. Be to, man regis, moteris grįžta prie 20 amžiaus istorijos, kad papasakotų. Ko tu tai, kas buvo nutylėta.
4: They are trying to explore more of the especially 20th century. And I think that maybe also is that because we just want to tell a different story that maybe it was not told enough in the past.
1: Romano Nelaboji autorė, italų rašytoja Beatričė Salvioni, kalbino daktarė Dovilė Kuzminskaitė.

Čia ryto Allegro kviečiu ir toliau likti kartu, nes po 8 valandos žinių domėsimės Bairoito festivaliu, kuris šiemet mini 150 metų sukaktį. Taip pat 9:30 kviesiu keliauti į Ignaliną, nes Ignalinoje būtent šiandien prasideda 9 meno bangų rezidencija 19 amžiaus atspindžiai. Pasikalbėsime su rezidencijos dalyviais ir organizatoriais. Ir taip pat mūsų laukia dar viena tema. Vilnius J-Jazz Ensemble pradėjo iniciatyvą Backing Tracks – ateities dainos. Štai tokios temos kitą valandą, tad labai raginu likti kartu su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad šalies gyventojai apie galimas Rusijos provokacijas informuojami siekiant didinti jų budrumą ir žinoti, ką reikėtų daryti pavojaus atveju. Taip ministras reaguoja į dalies opozicijos politikų abejones, ar turint informacijos apie Rusijos planus, kas kart reikia informuoti visuomenę. Kauno teigimu Rusija savo veiksmais nori bauginti ir trikdyti paramą Ukrainai.
2: Informacija yra teikiama tikslu ne visuomenę gąsdinti, o visuomenę informuoti, kad visuomenė nereaguotų atsainiai, kad kai gauname pranešimus apie oro pavojų, mes reaguotume, kad žinotume, kur yra priedangos, kad žinotume, kaip elgtis kiekvienoje situacijoje, kad žinotume, kad reikia vengti langų, eiti į dvigubų sienų teritoriją. Mes kaip visuomenė, kaip piliečiai, būtume informuoti ir be jokios panikos labai ramiai žinotume, kaip elgtis. Rusijos tikslas yra mus bauginti ir silpninti mūsų teikiamą, NATO teikiamą paramą Ukrainai.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Remiantis Londone įsikūrusio tarptautinio strateginių tyrimų instituto tyrimo rezultatais, Europos šalis nėra pasirengusios atremti Rusijos dronų atakas ir šiuo metu negali vienareikšmiškai nustatyti, kas yra už jas atsakingas. Atliekant tyrimą, kuriame dalyvavo ir Vokietijos Hanso Seidelio fondas, padaryta išvada, kad dabartinė Europos kovos su nepilotuojamu orlaivių sistema dar netitinka grėsmės masto, nepaisant to, kad NATO Europos Sąjunga ir atskirų šalių vyriausybė šiam klausimui skiria vis daugiau dėmesio. Esą priemonės tokiems orlaiviams aptikti yra nevienodos, teisinės institucijos veikia nesuderintai, reagavimo priemonės dažnai būna neproporcingos, o atsakomybė vis dar nustatoma pernelyg lėtai. Per naujausią Rusijos ataką Sumuose šiaurės rytų Ukrainoje sužeisti mažiausiai 5 žmonės, apie tai praneša vietos gubernatorius. Oro pavojus paskelbtas ir šalies sostinėje bei dar keliose srityse. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtina, kad šalies kariuomenė tęsia operacijas prie svarbią Rusijos infrastruktūrą, atsakydama į pastarąsias Maskvos atakas.
3: Atsakas bus teisingas ir kiekvienas Rusijos smūgis susilauks atsako. Rusijos karas vis labiau bus jaučiamas namuose, pačioje Rusijoje. Operacija prieš Rusijos naftos perdirbimo sektorių tęsiasi ir jie jaučia pasekmes. Smogta į Rusijos oro gynybos sistemoms ir radarų stotėms. Bus atsakas ir Rusijos infrastruktūrai Azovo ir Juodosios jūrų regionuose. Vienintelė priežastis, kodėl tai tęsiasi, yra Rusijos nenoras pabaigti šį karą.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Blogėjant demografiniai situacijai Lietuvoje, užsienio studentų skaičius šalyje gali sparčiai didėti, prognozuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Pasak viceministrės Reginos Valutytės, neturėtų stebinti, jeigu po kelių metų studijuojančių užsieniečių skaičius bus didesnis nei Lietuvos piliečių. Tačiau studijų kokybė, kaip teigia viceministrė, turi likti svarbiausiu prioritetu.
4: Po 30-ųjų metų mes matysim ir kitaip, na, kitokią aukštojo mokslo sektorių, nes demografinė padėtis, jis turės įtakos absoliučiai visoms struktūrom, įskaitant ir studentų skaičių struktūrą. Tai manęs tikrai negazdina pati ta dalis, ar ne? Svarbiausia, kaip ir mes čia kalbame, svarbiausia, kai mes kalbėtumėm apie kokybę, ar ne, apie tinkamą integraciją, apie tai, kad mūsų užsieniečiai iš tiesų, na, susikalbėtų gatvėje, ar ne, su mūsų žmonėmis ir apie tai, kad mes sugebėtumėm atliepti ir darbo rinkos poreikį.
1: Švietimo mokslo ir sporto viceministrė Regina Valutytė. Šiuo metu Lietuvos universitetuose ir kolegijose mokosi per 16 tūkstančių užsienio šalių piliečių. Europos Sąjungos klimato kaitos stebėsenos tarnyba Kopernikus praneša, kad birželio ir liepos mėnesiai vakarų Europoje buvo karščiausi per visą stebėjimų istoriją. Liepa užfiksuota yra aukščiausia vidutinė vandenynų oro temperatūra. Mokslininkai įspėja, kad tai gali lemti daugiau ekstremalių klimato reiškinių. Honkonge pastarąją parą taip pat užfiksuota aukščiausios temperatūros rekordas – beveik 37 laipsniai karščio. Tuo metu gailingas taifūnas Dolphin pasiekė rytinius Kinijos krantus. Dėl to iš namų evakuota daugiau kaip milijoną žmonių. Temperatūra Utenoje 12, Panevėžyje, Kaune ir Vilniuje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija, diena bus 24-29 laipsniai šilumos. 8:05.
5: Ryto Allegro.
6: Tiems, kurie tik dabar prisijungėte prie laidos Ryto Allegro, sakau labas rytas, su jumis aš, Gerūta Griniūtė, ir primenu, kad likusią laidos valandą kalbėsimės apie 9-ąją meno bangų rezidenciją 19 amžiaus atspindžiai. Kalbėsim su jos rengėjais ir dalyviais, taip pat domėsimės Vilnius J-Jazz Ensemble iniciatyva Backing Tracks ateities dainos. Na, o dabar žvilgsnį kreipsime į Bairoito festivalį, kuris šiemet mini 150 metų sukaktį. Ir sakau, kreipsime žvilgsnį, ne tik tai ausis turbūt nukreipsime tam, kad jūs prisimintumėt, kad galit mus ne tik tai girdėti, bet ir matyti, jeigu LRT LT portale spustelėsite LRT klasikos langą, nes su manimi kartu ekrane nuotoliu jau yra kultūros vadybininkas Julius Grickevičius. Labas rytas, Juliau.
7: Labas rytas, Gerūta.
6: Ačiū, kad esi kartu. Na ir pirmiausia, žinau, Juliau, kad esi šio festivalio fanas, gerbėjas didis ir na, niekad turbūt jo stengiasi nepraleisti, kiek tik tai leidžia galimybės. Ir žinau, kad keliausi tikrai Bairoitą šiais metais, dar tik tai laukia jis tavęs, bet šiandien gal pažvelkim į festivalį iš toliau, iš tokio paukščio skrydžio. 150 metų, tikrai tokia galinga sukaktis, minės jau tikslų gimtadienį rugpjūčio 14-ąją, bet jubiliejinis festivalis jau yra įsisiūbavęs ir gal pradėkim nuo to, kuo ypatingas šis festivalis ir šis jubiliejus, nes jubiliejai paprastai 150 tai jau yra tikrai solidi sukaktis, kaip tau atrodo, tam, kuris seka festivalio eigą, tam, kuris žino jo istoriją, kuo šis šių metų festivalis yra, na, išsiskiriantis, kuo pasistengia rengėjai.
7: Išties, 150 metų yra labai ženkli ir svarbi sukaktis, visgi reikia prisiminti, kad Bairoito festivalis įkvėpė arba nubrėžė konceptualią liniją daugeliu europietiškų vasaros festivalių vėliau ir tapo tam tikrų atskaitos taškų ir žinoma tai, jog festivalis išliko per visas 20 amžiaus turbulencijas, prieštaras, sunkumus yra nepaprasta, užtat yra ką prisiminti. Retrospektyvinis žvilgsnis, kuriuo žiūri festivalio rengėjai į festivalio istoriją, šiais metais yra nepaprastai vertingas, vyksta labai daug susitikimų, paskaitų, išleista naujų leidinių, tyrimų, kalbant apie teatrą, apie festivalio kontekstą, apie Richardo Wagnerio kūrybos svarbą šiandien, bet atsakant tiesiai į tavo klausimą, iš tiesų yra du pagrindiniai akcentai. Pirmiausiai, pirmą kartą festivalio istorijoje į didįjį Wagnerio kanoną, į festivalio teatro sceną ištrauktas pirmasis ryškus Richardo Wagnerio darbas, atnešęs jam nemarę šlovę jo gyvenimo metu, ir aš kalbu apie operą Rienci. Nei pats Richardas Wagneris, nei jo žmona turi kūrusi festivalį Cosima Wagner, nei vėliau jo vaikaičiai paveldėję festivalį nebuvo įtraukę ir neturėjo planų rodyti Rienci, kadangi na, muzikinė prasme Rienci atrodytų yra kažkokio kito kūrėjo darbas, ne Richardo Wagnerio, nes po to sekė Skrajojantis Olandas, Nuhoizeris, Lohengrinas ir taip toliau, kurie jau buvo kūrėmi pagal visiškai kitą koncepcija artėjo link paties Richardo Wagnerio vizijos, tai yra muzikinės dramos koncepcijos. Nu, Rienci yra tipinė grand opera, kaip sakė Hansas von Bülowas, žymus to laiko dirigentas ir kompozitorius, jog tai yra geriausia Giacomo Meriberio opera, ar ne, tai tik nurodo, jog kažkas yra būdingo tam laikmečiui, bet nebūtinai atspindi Richardą Wagnerį. Taigi ši nepaprastai didelė politinė, galima sakyti, netgi gremėzdiška opera yra atliekama šiais metais Bairoito festivalyje ir tai yra iš tikrųjų labai didelis įvykis. Įdomu, man pačiam smalsu, kaip jis skamba Bairoito akustikoje ir antras dalykas, kaip režisierius sudėliojo ją, kadangi virš 5 valandų trukmės originaliai ji yra ir paprastai rodoma su daugybė kupiūrų. Taigi, tai didelė mislė man kaip klausytojai, bet man jau teko ir pasmalsauti ir paskaityti keletą atsiliepimų, jog rezultatas buvo geras, publika dėkinga ir įvairūs atsiliepimai yra iš tiesų palankus. Na, o kitas aspektas yra Nibelungų žiedas, žinoma. Nibelungų žiedas yra tas kūrinys, kuriam ir buvo statytas šis teatras ir kuris inspiravo. Taigi jis, jo kūryba yra patikėta šįmet dirbtiniam intelektui.
6: Tai štai apie tai aš ir norėjau klausti ir čia aš tave norėčiau pacituoti, nes perskaičiau tavo įrašą socialiniuose tinkluose ir na, mes apskritai žinom, kad turbūt pati festivalio priešistorė rodo tam tikrą tradicijų tasą, bet kartu ir kartų tam tikrą norą kažką keisti, keistis ir čia atsiradęs dirbtinis intelektas jau mums rodo, kad tai tikrai bus, bet pacituosiu tavo mintį. Prieš 50 metų minint festivalio šimtmetį Volfgangas Vagneris režisieriaus kėdę pirmą kartą užleido ne Vagnerių klano atstovui, o dar ir prancūzui, Patrisui Šero, bei jo komandai. O dirigento pultą Pierui Bulezui nukarūnavusiam pradžioje Parsifalio muzikos kvazireliginę pompastiką, o vėliau ir Nibelungų žiedą. 1976 metais tai buvo skandalas, kuris per ketverius metus iš rėksmingo ir įsiutusio bū orkestro protesto virto valandos trukmės ovacijomis 1980 metais. Taigi, štai taip tada keitėsi tam tikri dalykai. Ir šiemet čia ateina dirbtinis intelektas. Ką apskritai, tai sako, jau tu paminėjai, kad tai yra festivalis, kuris tarsi yra avangardė kitų festivalių, rodo kažkokį tai pavyzdį, kaip turėtų skambėti vasaros festivaliai. Ir štai čia mes matome irgi žingsnį toliau, ar ne? Žingsnį kažkokį tarsi netikėtą, tarsi galbūt žmonių ir laukta, nes dirbtinis intelektas vis labiau atkeliauja į mūsų kasdienybę, bet ką tai kokie čia prieskoniai?
7: Na, iš tiesų, Bairoitas ilgą laiką buvo priekyje ir kalbant apie režisūrinio teatro atsiradimą, suvaidino nemenką vaidmenį. Tiesa, reikia pažymėti, kad kol Kozima Wagner kūrė festivalį ir Wagnerio sūnus Zygfridas, tai buvo daugiau muziejus negu festivalis, kalbant apie tai, ką žiūrovai matė scenoje. Na, o vėliau, žinoma, jie irgi buvo priversti keistis ir ieškoti kitų formų. Aš manyčiau, kad kadangi jau įvyko pirmasis rodymas, pirmoji premjera viso Nibelungų žiedo, kuris

buvo pastatytas tokiu būdu. Tai Götterdämmerung, paskutinis tetralogijos veikalas, buvo palydėtas istoriniu, vienu iš istorinių bū. Jis buvo

0: tiesų festivalio rengėjai turėjo nepaprastai įdomią idėją ir galbūt netgi ir savalaikę, ar ne, kai mes kalbam tiek daug apie dirbtinį intelektą, apie jo galimybės ir taikymą, ir patikėjo šią misiją kuruoti dirbtinį intelektą Markusui Liobesui, kuris yra Dortmundo teatro ir skaitminių technologijų akademijos vadovas, teatro režisierius. Jie pasiūlė dirbtiniam intelektui visą šūsnį informacijos, kalbant apie atvaizdus, vaizdinius, interviu, pokalbius, filmuotus vaizdus, visų statytų Bairoite žiedų. Iš to, kaip suprantu, gavosi toks geras vaizdų vinigretas, kuris absoliučiai nėra susijęs tarpusavyje kažkokiais prasminiais ryšiais, bet kuris kiekvienoje scenoje atkartoja kažką prisimena iš praeities. Tai taip gaunasi, kad šis žiedas aiškios režisūrinės koncepcijos greičiausiai ir neturi. Jis turi tokį retrospektyvinį žvilgsnį, koks šis kūrinys yra buvęs ir ką iš to galima, kokius vaizdus galima iš to sugeneruoti. Tiesa, reikia pastebėti, kad muzikinę dalį veda tikriausiai vienas iš žymiausių šiandien Bairoito dirigentų, Wagnerio dirigentų ir Bairoito svečių, tai yra Kristianas Tylimanas. Ir solistų ansamblis iš tiesų yra įspūdingas. Tačiau čia ir žiūrovai deda skirti tai, ką matė scenoje ir kas iš tiesų išvargino ir ką jie girdėjo. Ir ko gero, dirbtinis intelektas čia nėra nieko dėtas, kalbant apie rezultatą. Mhm. Klausimas apie kuratorystę ir kas buvo sumanyta su juo padaryti. Kadangi žiūrovai gavo tam tikrą koncertinę versiją su 150 metų sąvadų ir vaizdų kratinių iš šitos istorijos.
1: Būtent vaizdų kratinys, ar mes galime sakyti, kad toks būdas, na, buvo viena vertus toks pasižaidimas, kita vertus ėjimas lengvesniu keliu. Ar tai yra lengviau? Kaip tau atrodo? Kaip kokios nuomonės sklando komentaruose?
0: Iš tikrųjų, diskusija yra labai gili. Komentaruose diskusija kalba ne tik apie rezultatą, kuris panašu yra tikrai labai prieštaringas ir kvestionuojama jo prasmė ir kągi jis mums bandė pasakyti, ką mes iš to galime suprasti iš dirbtinio intelekto idėjų, kuris yra be jausmų, be motivacijos, be koncepcijos, ar ne, kuris tiesiog atkartojo ir pateikė tam tikrą retrospektyvą ir kuo tai gresia ateičiai, galų galia kokios galimybės atsiveria ir čia darosi aišku, kad na, tai nėra suvokiama kaip savarankiškas dirbtinio intelekto kūrinys kol kas dar, bet visiškai aišku, kad dirbtinis intelektas teatro kontekste tikrai suvaidins savo labai svarbų vaidmenį. Klausimas kuratorystės ir klausimas, kokias užduotis mes bandysime jam netolimoje ateityje iškelti ir kaip sugebėsim su juo sąveikauti. Panašu, kad šis bandymas su juo sąveikauti, na, buvo kol kas paviršutiniškas, seklus ir galbūt net ir patys kūrėjai neprognozavo, kaip visą tai, ko visą tai gresia. Tiesa, festivalio koncepcijos knygoje visą tai yra aprašyta nepaprastai išsamei ir jeigu tikėsime ją, tai šis kūrinys yra tiesiog genialus ir pranokstantis laiką. Bet jo rezultatas vietoje, tam tikroje vietoje, kuri byloja ne dirbtinį, o tikrą intelektą ir jo triumfą savo laiku, na, kol kas dar skamba prieštaringai. Bet pakalbėkime kitą savaitę. Galbūt man pasirodys visiškai priešingai.
1: Taigi, jau čia užmetė į tokią intrigėlę. Mes tikrai bandysime galbūt pasikalbėti ir kitą savaitę, jau kai tu būsi tas patirtis sugėręs savomis akimis ir ausimis. Bet dabar dar pasišnekėkime apie lietuviškuosius akcentus Bairoito festivalyje, nes jie yra labai gražūs ir aišku, mes visada, na, girdėdami, sakykime, kad imkim, pavyzdžiui, Asmik Grigorian, ar ne? Atrodo, tarsi jau įprasta, kad didžiosiose scenose, prestižiniuose festivaliuose girdime ją ir esame gal šiek tiek jau ir pripratę. Tai aš nebejoju, kad ir tu keliausi į Bairoito festivalių būtent ir šiuo tikslu.
0: Deja, su Asmik Grigorian ir su Vida Minknevičiūtė mes prasilenksime. Asmik Grigorian jau padainavus savo skrajojančius olandus. Tai prieš 5 metus statytas Dmitrijaus Černiakovo pastatymas, kuriam diriguoja Oksana Linį, visai neseniai viešėjusi Vilniuje, publikos pripažintas ir mylimas pastatymas. Skrojantis Olandas įvestas į Bairoito kanoną vėliausiai, jau 20-ame amžiuje. Na ir kitas lietuviškas akcentas tai yra Vida Miknevičiūtė ir ji dainavo koncerte po atviru dangumi, tai yra nauja Bairoito tradicija, taip pat prasidėjusi maždaug prieš 5 metus, bet nepaprastai tai šarminga ir žavinga, kadangi vyksta tam tikras piknikas netoli festivalio parke, susirenka labai daug vietinių žmonių, daugybė žmonių, kurie

0: galbūt savo negali leisti nusipirkti bilieto, kalbu apie vietinius į festivalio teatrą, bet iš tikrųjų labai pridėjo daug šarmo ir atvirumo pačiam festivaliui, kuris buvo laikytas ilgą laiką nepaprastai konservatyviu ir pakankamai uždaru. Na ir aišku, kad šie vardai tampa neatsiejami nuo Bairoito, kadangi Vida Miknevičiūtė po savo debiuto, Ziglindės debiuto, tapo nepaprastai mylima soliste Bairoite, o Bairoite taip pat yra tam tikra taisyklė, jeigu jau solistas patiko ir jeigu jis buvo priimtas ir jis priimtinas Katarinai Wagner, tai tuomet didelė tikimybė, kad jis bus kviečiamas nuolat, jeigu jis tik pats to norės.
1: Žinoma, visai neseniai Vida Miknevičiūtė, tu girdėjai, tik tai ne Bairoito scenoje, ar ne?
0: Taip, galima sakyti, šiaurės Bairoito scenoje, galbūt ir per skambu taip sakyti, kad nedidelis Ciesių miestelis Latvijos viduryje gali būti laikomas šiaurės Bairoito, bet tai, ką jie su Latvijos nacionaliniu simfoniniu orkestru ir buvusių jų meno vadovų Tarmo Peltokoski daro Wagnerio klausimu, yra prilygsta stebuklui mūsų regione, nes tai yra tikrai didelis malonumas klausytis šio ansamblio ir paprastai šios interpretacijos, kad ir koncertinėje versijoje būna taiklesnės už daugelį grandiozinių pastatymų, nuo muzikinė prasme viskas išpildyta tikrai aukščiausiame lygyje. Taigi Vida Miknevičiūtė, kaip ir Asmik Grigorian, šią vasarą yra didžiųjų darbų kryžkelėje. Štai Vida debiutavo Aix-en-Provence festivalyje, Richardo Strauso operoje Dama be šešėlio, tuomet Bairoitas, Ciesis, Asmik Grigorian, Macbethas, Müncheno operos festivalyje, tuomet visa serija Carmen, Salzburge, na ir dabar Bairoitas. Na, mūsų operos damoms tikrai intensyvi vasara ir tik su pasigėrėjimu galima stebėti, kaip jos keliauja po festivalius ir toliau tebe kausto publikos dėmesį, na, vien ko vertas ažiotažas po Asmik debiuto Carmen Peeping Tom pastatymė Salzburgo festivalyje, kurį beje transliuoja ir įvairios platformos šiuo metu.
1: Taip. Na, aš dar norėčiau sugrįžti šiek tiek, kalbant apie Bairoito festivalį, prie to garsiojo bū. Girdėjo tie, kurie klausėsi, mes jo galbūt gyvai ir neišgirdome, bet štai dirbtinis intelektas sulaukė savo jo bū. Minėjai, kad tu taip pat esi dalyvavęs 25 minučių bū reiškinyje. Ką tai apskritai kalba apie tradicijas publikos klausimų? Galbūt tai irgi tampa tam tikra tradicija. Kokios tradicijos tau matomos, galbūt jos keičiasi šio festivalio kontekste? Kas yra nepajudinami ir galbūt kiek publika keičia pati taisyklės Bairoito festivalio, kiek reaguoja į kažkokius tai tam tikrus procesus vykstančius festivalio viduje?
0: Na, tai tikrai labai geras klausimas. Aš užtikrintai galiu pasakyti, kas nesikeičia. Nesikeičia ta nepaprastai magnetiška atmosfera. Man teko būti beveik visose didžiuosiuose europietiškose muzikos, klasikinės muzikos festivaliuose ir galiu pasakyti, kad jeigu meno požiūriu ir to, ką mes matome scenoje, Bairoitas toli gražu nebėra lyderis ir labai dažnai ne visi režisieriai nori atkeliauti ir statyti Bairoitą, ne visi dainininkai nori atkeliauti Bairoitą ir ten dainuoti ir žaisti pagal tas taisyklės, ar ne, bet traukos ir magnetizmo atžvilgiu šita vieta nesikeičia, jinai turi iš tikrųjų kažką ypatingo ir kuomet nuvyksti į Bairoitą, tu visada esi apsuptas ir galvoji tik apie vieną klausimą, apie Richardą Wagnerį. Lankaisi Vanfride, aplankai jo kapą, kuris yra jo paties namų sode. Kiekvieną dieną eini į pasirodymus nuo 4 iki 10:30, pertraukų metu valgai bratwurst, dešrelę vilkėdamas mokingą ir visa tai tarsi yra tos neatsiejamos Bairoito tradicijos dalis. Na, reikia dar paminėti nepatogias kėdes ir aišku, ventiliacijos nebuvimą salėje, kuomet visi išgyvena visą tą magišką momentą nepaprastoje Bairoito akustikoje, kuri taip pat nepasikeitė, ar ne? Nėra šitas teatras šitaip renovuotas ar modernizuotas, net ventiliacijos sistema yra neįrengta tam, kad nepažeisti tos akustikos. Pats Wagneris yra sakęs, kad teatro kevalą galima ir nugriauti, bet svarbiausia yra išsaugoti tą salę, kuri pavyko ir kuri iš tikrųjų yra unikali ir kuri tam tikrą prasme mums pranašauja ir kino eros toj pradžią ir tai yra pirmas proscenimo teatras nuo senovės Romos laikų vis tik tai ir tradicijos, kurios prasidėjo nuo jo, nuo gesinamos šviesos iki nematomo orkestro, iki šitokios didelės scenos. Tai yra tam tikros žaidimo taisyklės, kurias mes naudojame teatre ir šiandien visame pasaulyje. Na, o kas keičiasi, žinoma, daugybė jautrių dalykų, kurias publika sugeria, publika yra tarptautinė, jie atkeliauja čia iš viso pasaulio, savo laiku reikėjo laukti bilietų.

0: vietų iki 7 metų eilėje, kas kartą rašant fizinį laišką ir siunčiant į pašto karveliu. Šiandien jau galima viską nusipirkti online ir po pastarojo žiedo prieš 4 metus publika pasakė savo žodį nepirkdama bilietų. Ir pirmą kartą festivalio istorijoje festivalis nebuvo išpirktas ir atrodė, kad tai yra šiokia tokia problema ir labai didelis nusivylimas. Antra, žinoma, kad festivalis eksperimentuoja su forma, tai yra jis bando įvairiausiais būdais parodyti savo atvirumą ir tai, jog jis pripažįsta tam tikrus istorinius klausimus, kurie yra labai jautrus festivaliui. Na, pavyzdžiui, kad yra antisemitizmo tema. Šiais metais jinai vėl buvo labai smarkiai keliama ir vėl apie tai buvo diskutuojama ir festivalis neturi nieko kito, kaip tik tai skatinti tą diskusiją, dalyvauti joje ir rodyti, kaip sakant, iš vienos pusės ir atgailą, iš kitos pusės ir savo pasiryžimą tirti, kalbėti apie žmonės, kurie galbūt buvo sunaikinti dėl nacių režimo ir taip toliau. Antras dalykas, opera Rienzi yra laikoma mėgstamiausia Hitlerio opera. Čia toks stereotipas, iš tiesų yra ne visiškai taip, jeigu pasigilinsime į faktus ir žinoma, prie to klausimo vėl tenka tam tikrą prasme sugrįžti ir vėl apie tai diskutuoti. Taigi, šie šešėliai festivalio niekada neapleidžia ir apie juos festivalis renkasi kalbėti ir skatinti tą diskusiją, negu kad nutylėti ir kažkaip dangstytis ir slapstytis nuo jos. Na ir žinoma, daugybė kitų dalykų, mes truputėlį žemiškesnių, na, pavyzdžiui, festivalio restoranas yra ten, kur paprastai repetuoja orkestras iki festivalio pradžios, ar ne, ir mes galime patirti tą atmosferą, kur jie dirba iki kol išeina į sceną. Egzistuoja dress kodas, dažniausiai tai yra black tie, na, arba kitos pusės labai daug ekstravagancijos iš tos margos tarptautinės publikos, daugybės skirtingų orientacijos, politinių pažiūrų, manifestuojančių žmonių ir taip toliau, kas irgi atrodytų tos įvairias spalvės, festivalių įvairias spalviškumo dalis, išeinanti pučiamųjų bandą į balkoną ir pranešanti pertraukas taip pat yra išlikusi ir kartojama tradicija nuosekliai ir prie kiekvieną spektaklį.
1: Daug nepaprastai įdomių dalykų jau mes išgirdome. Aš tikiuosi, kad mes galėsime išgirsti ir gyvai tau esant Bairoite vieną kitą žodelį. Bandysime galbūt susisiekti kitose LRT klasikos laidose ir pasidomėti tikrai įspūdingą 150-ąjį jubiliejų mininčių Bairoito festivaliu. O aš tik tai dėkoju, Julijau, kad šį rytą sutikai pasikalbėti, praskleisti šydą tam tikrą apie Bairoito festivalį ir apie lietuviškuosius akcentus jame. Aišku, pasikalbėjom džiugu, kad ir apie tą žymųjį bū. Primenu visiems, kad mes kalbėjome su kultūros vadybininku Julijumi Grickevičiumi apie Bairoito festivalį, kuris šiemet mini 150 metų sukaktį. Ir be jokios abejonės dabar, kaipgi kitaip, turi nuskambėti Richardo Wagnerio akcentas LRT klasikos eteryje, Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, vedamas Gintaro Rinkevičiaus, netrukus mums padovanos Lohengrino trečiojo veiksmo įžanga. Likit kartu.

0: Visus senas stoblys, visas drevėtas apsisavanojas apkiautėmis. Virtuolis ir špuvelis, ką tu čia? Guli sau įda patenkintas.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: Ryto Allegro.
4: Tęsiame laidą, tikiuosi, kad mus girdite, o galbūt net ir matote LRT LT portale spustelėje LRT klasikos langą. Šiandien kalbėsimės toliau kitomis temomis ir jas taip pat verta ne tik tai girdėti, bet ir matyti. Šiandien prasideda 9-oji meno bangų rezidencija 19 amžiaus atspindžiai. Kodėl šiais metais kreipiamas dėmesys į 19 amžiaus kūrėjų mintis ir idėjas. Dabar apie tai ir pasikalbėsime su vienu iš rezidencijos organizatorių, choreografu, šokio istoriku, kuris yra su mumis nuotoliu telefonu, Mariumi Kraptavičiumi. Sveiki.
5: Labas rytas.
4: Taip pat su mumis yra leidyklos Slinktys vadovas Juozas Žitkauskas. Jau jį turėtume matyti ir su vaizdu. Labas rytas.
6: Labu rytu.
4: Ir su mumis taip pat yra baleto istorikas, profesorius Helmutas Šabasevičius. Sveiki.
7: Labas rytas.
4: Ačiū visiems, kad esat kartu. Pradėkime, Mariau, nuo jūsų 9-oji rezidencijoje ir joje susitinka skirtingų meno šakų atstovai – literatūros, šokio, muzikos. Gal tiesiog pradėkim paprastai. Kodėl reikalingos tokios rezidencijos ir kas jose gimsta?
5: Na, šią rezidenciją inicijavo tiesiog istorinė atmintis, nes visų pirma reikėtų paminėti apie Rojų, Dūkšto dvarą, lankėsi ten ir Rustemas, Jonas ir matyt greičiausiai ten ir mirė tame dvare Dūkšto, nes jo kapas yra Dūkšte. Taigi, o dalyvauja įvairių kartų ir įvairių sričių menininkai, labai smagu juos visus matyti bus, jau manau kažkas tai gal net ir jau juda į sodybą Saulėtekio, taigi rezidencijos pradžia šį vakarą ir...
4: Taip.
5: Taip, dar... Užsirašytų, taip, klausau.
4: Dar klausimėlis jums, Mariau. Taip, tai susirenka skirtingų, kaip minėjau, meno šakų atstovai ir literatūra, ir šokis, ir taip. Muzika, ir dailė tikriausiai irgi figūruoja.

0: kaip jūs jungiate tuos skirtingus laukus ir kaip jie sąveikauja? Gal tą galėtumėt irgi atskleisti?
1: Tai sąveikauja jie, patys rezidentai, ir labai susidraugauja kartu, nes tai ne vien tik tai pleneras dailininkų, nors prasidės mūsų veikla būtent su paroda tokių poetiškų pavadinimų, ką sako Smilga prie kelio. Ir ten dalyvaus dailininkės Jurga Augustaitytė, Nijolė Trinkūnienė, Aldona Jakubovskienė. Taigi ir apie tą parodą mintis savo skleis ir kiti rezidencijos dalyviai.
0: Taip.
1: Toliau mūsų yra dar pokalbis Ignalinos bibliotekoje, kuri yra mūsų nuolatinė partnerė, kas tai knygnešio krepšyje, arba Andersenas ir jo amžininkai, kaip keliavo į Lietuvą. Taigi dalyvauja poetė, prozininkė, vertėja Ieva Toleikytė. Tai yra įdomu, kad tai pirmasis vertimas Anderseno iš danų kalbos. Ir taigi bus dar ir Gintarės Adomaitytės knygos pristatymai Neramos vėjai tykiojo pakrantėje.
0: Taip, ir apie tai tikrai žinau, kad mums galės papasakoti leidyklos Slinktys vadovas Juozas Žitkauskas, ar ne, kuris taip pat yra kartu su mumis.
1: Taip, dabar ir turbūt yra kartu su mumis.
0: Tikrai taip. Aš dabar dar kartelį sakau labas rytas Juozai. Ir na, kad jau paminėtas pristatymas šios knygos, tai apie jį prasitarkimo, paskui jau dar pakedensim ir 19 amžiaus temą apskritai. Taigi Gintarė Adomaitytė ir jos knygos pristatymas Atverkime duris čia.
2: Taigi iš tiesų ir šita knyga yra praktiškai tiesiogiai besiliečianti su tuo 19 amžiumi, praktiškai visu. Ir šita knyga tai yra ketvirtoji Gintarės Adomaitytės knyga iš tetralogijos, galima pavadinti, pasakojimai apie rašytojus. Šį kartą Gintarė atsiveda į mūsų, į skaitytojų ratą 9 rašytojus iš įvairių pasaulio kraštų. Pusė jų yra mūsų lietuviai, irgi taip pat labai įvairių kartų, pradedant nuo Urpšytės, nuo Mašiotaitės Urpštienės, Elenos Spurgaitės, gal skaitytojams mažiau žinomos, iki turbūt dar daugeliui mums pažįstamos žavios kaip ir spurdančios kaip žiogas Almos Karosaitės. 19 amžiaus čia taip pat labai daug rasime, nes tiek Kaufmanas rašė 19 amžiuje, vienas turbūt mėgstamiausių autorės rašytojų, Džeko Londono gyvenimas ir kūryba taip pat ten pynėsi ir kiti rašytojai. Įdomu ir gražu tai, kad rašytoja šiuo atveju kalba net ir apie tuos rašytojus, kurie yra mums žinomi kaip pasaulio, mūsų regiono klasikai, bet čia daug dėmesio skiriama ir jų sąsajomis su Lietuva. Ir man atrodo, kad daugelis skaitytojų, čia kalbu apie lenkų rašytojo Kornelio Makušinskio kūrybą, tai jie turbūt daug kas žino šį rašytoją, bet tai, kad jo sąsajos yra su Burbiškio dvaru, jo pirmoji žmona buvo kilusi iš Burbiškio dvaro ir iš čia lankėsi, turbūt retas, kuris ir žino. Taigi šita knyga tikrai yra tiltas. Ir tiltas tarp kartų ir kartoms, kadangi kalbama apie vaikų rašytojus, bet tai nekalbama vaikams vien, kalbama ir tiems, kurie domisi šitą literatūrą ir ją skleidžia jaunajai kartai. Taigi šita ketvirta knyga tikrai vertinga mokytojams, vertinga bibliotekininkams, kurie kai kada pasimeta tarp
0: Taip.
2: gausybės pavardžių, faktų, datų ir taip toliau.
0: Taip, mielas Juozai, dar norisi teirautis jūsų kaip literatūros pasaulio atstovo akimis atsigrėžimas į 19-ąjį amžių, nes žinau, kad praėjusių metų rezidencijoje buvo žvelgiama į modernizmą, tai buvo tarsi žvilgsnis šiek tiek į 21-ą, bet labiau 20-ąjį amžių. Šiais metais 19-as amžius, ką mums gali duoti 19-o amžiaus kūrėjų idėjos, mintys, darbai ir ar mums tik smalsumą noris ten savo patenkinti atsigrėžus, ar vis dėlto mes kažką galim šiandienai pritaikyti?
2: Mes akcentuojame 19 amžių kaip romantizmo, realizmo suklestėjimą. Tai viskas čia tvarkoj, bet neturime pamiršti ypač mes, lietuviai, kad 19 amžius mums buvo labai lemtingas. 1864 po sukilimo yra uždraudžiama 40 metų lietuviška spauda. Ir mūsų per tą spaudos draudimą mes nenuėjome šunim šėko pjauti, mes nepraradome savo kalbos dėka knygnešių, dėka tų žmonių, kurie slapta gabeno mums draudžiamą spaudą, mes išlaikėme savo kultūrą ir per tą laiką mes įgavome pirmą lietuvišką romaną Pietario Algimantą, mes tekome rašytojais, kurie labai svarbus mūsų lietuvių kultūrai, ne tik literatūrai, bet ir kultūrai, net ir mokslo, kalbu apie Antaną Baranauską, kurį ir matematikai mėgsta savintis. Tada atsirado ir Maironis, atsirado Vaižgantas. Taigi 19 amžius, taip, mums svarbus kaip romantizmo lopšys, vėl Mickevičius, Slovackis, bet kartu ir mes turim nepamiršti šito fakto knygnešystės ir labai žavu, kad rezidencijos programoje apie tai bus kalbama, nes tai aš visada sakau ir sakysiu, kad jeigu ne knygnešiai, šiandien mes būtume labai labai kitokie.
0: Tikrai neaišku, ar būtume apskritai.
2: Ar būtume iš viso.
0: Taip, toks geras klausimas iškeltas. Primenu, kad su mumis kartu yra ir baleto istorikas profesorius Helmutas Šabasevičius, kuris taip pat skaitys paskaitą rezidencijoje. Mielas Helmutai, kreipsit žvilgsnį į baleto istoriją, ar dar žvelgsite šiek tiek plačiau ir ar tai bus Lietuvos tam tikras koncentratas istorijos, ar mes žvalgysimės plačiau ir geografiškai.
3: Na, labai ačiū Gintarė ir Marius kvietimą. Tikrai 19 amžius man yra labai brangus kaip na, mokslininkui, kaip na, žmogui, kuris gilinasi į dailės, literatūros, teatro, baleto, šokio klausimus. Nes nuo pat studijų Vilniaus dailės akademijoje aš šitą laikotarpį tyrinėjau ir dirbdamas Lietuvos kultūros tyrimų institute irgi visą laiką stengiuosi nuo jo nenutolt, o baletas šiuo atveju yra kaip na, tam tikra 19 amžiaus filosofijos, estetikos atminties saugykla, nes taip literatūroje mes susipažįstam su šito laikotarpio idėjomis, bet klausydami romantizmo laikotarpio muzikos ir konkrečiai Adolfo Adano baleto Žizel muzikos, žiūrėdami į iki šiol išlikusias šito spektaklio choreografinės formas, režisūrinius sprendimus, scenografinės formas, mes labai tiesiogiai, labai iš arti galim pajusti šito laikotarpio na, svarbiausius klausimus, kurie domino visų sričių kūrėjus. Ir man šitas baletas artimas tuo labiau, kad šiais metais minim Lietuvos baleto šimtmetį. Ir nors Žizel nebuvo pirmasis spektaklis, kuriuo mes pradėjom profesionalaus baleto kelią, jis buvo pastatytas keliais metais vėliau, bet vis tiek čia irgi yra ir turtinga lietuviška tradicija, turim bent keletą įdomių pastatymų nuo pat 31 metų iki dabar. Ir labai įdomu sekti, kaip šitose pastatymuose išsaugoma toji romantizmo estetika, romantizmo kontrastai, kaip ryškinamas tas labai svarbus romantizmo laikotarpiui estetizuojamas praradimo netekties, meilės išduotos ir atleistos meilės jausmas. Tad čia tikrai yra labai daug apie ką pakalbėti. Na, o žinoma, klausėt pat literatūros atveju, ką mes galim pasimokyti iš to romantizmo. Na, pasimokyti taip pat yra iš ko, bet galbūt norėčiau paminėti tai, kas man asmeniškai labai svarbu, kad na, romantizmas mus skatina.

0: būtina nepamiršti savo jausmų, nepamiršti savo vaizduotės ir atsiremti į šitos dalykus, vertinant ir kasdienybę, ir dabartį, na, galų gale matyti tą romantizmo laikotarpį kaip tam tikrą slėptuvę nuo tokių aštrių ir aktualių šito laikotarpio, dabartinio mūsų laikotarpio problemų.
1: Taip, tai dar ir dėl to, ko gero, verta atsigręžti į romantizmą. Primenu, kad mes šiandieną kalbėjomės apie šiandien prasidedančią 9-ąją meno bangų rezidenciją 19 amžiaus atspindžiai. Su manimi kartu buvo vienas iš rezidencijos organizatorių, choreografas Marius Kraptavičius, leidyklos Linktys vadovas Juozas Žitkauskas ir baleto istorikas profesorius Helmutas Šabasevičius. Dėkoju jiems už idėjas, mintis ir įžvalgas. Ir tik tai primenu, kad rezidencijos pradžia šiandien, rugpjūčio 10-ąją, 17 valandą Ignalinoje, o rezidencija truks iki rugpjūčio 16 dienos, 17 valandos. Tiems, kurie norėtų pasidomėti daugiau, visą informaciją galite susirasti internete. O mes tęsime laidą Ryto Allegro su labai nuotaikinga muzika.

Vilnius Jay Jazz Ensemble pradėjo iniciatyvą Backing Tracks – ateities dainos. Tai atvira lietuviškos muzikos kūrybos platforma, kurioje profesionalūs muzikantai nemokamai atveria savo kūrinius, partitūras, daugiakanalius garso įrašus ir kitą kūrybinę medžiagą visiems norintiems kurti, mokytis ar eksperimentuoti. Jay Jazz vadovą Ievą Rajasinskį laidoje Kultūros savaitė kalbino kolegė Indrė Kaminskaitė.

0: net nevadinam šio albumo albumu, tai labiau albumas projektas, jis tikrai labai reikalauja paaiškinimo, kas tai yra.
1: Apie Vilnius J Jazz Ensemble iniciatyvą Backing Tracks ateities dainos sako ansamblio meno vadovas Jevaras Jasinskis. Tad pasiaiškinkime. Muzikos pasaulyje backing tracks tai instrumentiniai kūriniai be pagrindinės melodijos ar solinės partijos.

0: skirti atlikėjams kurti savas interpretacijas. Vilnius Jay Jazz Ensemble suteikia galimybę atsisiųsti 9 albumo kūrinių partitūras, daugiakanalius garso įrašus ir vaizdo klipus, kad profesionalūs muzikantai ar mėgėjai eksperimentuotų ir kurtų naujus muzikinius darbus.
1: Net backing tracks yra tiem kūriniam, kurie yra, nu, žinomi džiazo standartai. Ir mes galvom, tie backing tracks, visi groja tos backing trackus, kaip solistai, ir ant viršaus groja pagrindinės tas temas, tiesiog, kad praktikuojasi. Mes galvom, kodėl nepadaryti, pavyzdžiui, backing tracks kūrinių, kurių dar nėra, kurie neegzistuoja. Sukurt naujus kūrinius, bet juos sukurt ne iki galo ir žmonėm atiduot, kad jie galėtų patys sukurti savo melodijas ant viršaus, ant tų kūrinių, kuriuos mes sukūrėm. Pirminė mintis buvo ta, bet tada mes supratom, kad tai gali būti žymiai plačiau, ne vien tik tai kažkokia bazė muzikinė groti ant viršaus, užsiminėti studentam ar atlikėjams, tiesiog kurti savo melodijas. Supratom, kad tada galima padaryti tą visą muzikinę duomenų bazę atvirą visiškai visiems ir kad jie galėtų pasimti tos kūrinius ir su jais apskritai daryti, ką nori.
0: Sako projekto meno vadovas, kompozitorius Jėvaras Jasinskis.
1: Fainiausia dalis šitos idėjos yra tai, kad nelabai svarbu, kokie žmonės, nes tai skirti yra visiškai visiems žmonėms. Nes šitą projektą gali dalyvauti absoliutus muzikos profesionalai, gali pasimti ne tik tai įrašus, iš mūsų puslapio galima atsisiųsti ir pačius įrašus, bet galima atsisiųsti ir daugiakanalį įrašą, kur galima girdėti kiekvieną instrumentą atskirai, kad galima būtų pasirinkti, pavyzdžiui, kažkuris instrumentas gal nepatinka, jį galima tiesiog ištrinti. Ir galima pasimti net ir partitūras, darbinius partitūrų failus ir su jais toliau kurti, prikurti. Tai čia skirta profesionalams, bet jeigu žmonės, kurie galbūt visiškai nėra muzikos srityje, yra tik tai muzikos mėgėjai, jie irgi gali tiesiog pasimti tą kūrinį ir tiesiog ant viršaus kažką savo uždainuoti arba užgroti arba tiesiog daryti savo versiją. Ir tokia pagrindinė, aišku, idėja šito projekto yra tai, kad kai kūrinys neturi pagrindinės melodijos, tai kaip stipriai ta pagrindinė melodija gali pakeisti tą patį kūrinį. Ir vienas žmogus padainuos vieną dalyką, kitas žmogus padainuos kitą dalyką, o visas fonas muzikinis yra tas pats, bet kaip ta viena melodija gali pakeisti stipriai kūrinį. Nes tai vis tiek yra mūsų nuomonė, pagrindinis dalykas muzikoje yra pagrindinė melodija.
0: Mhm.
1: Ir būtent kiek jinai duoda tam kūrinį ir kaip mūsų tos sukurtus kūrinius galės pakeisti būtent tą pagrindinę melodiją, kurią gali kurti visi absoliučiai, kas tik nori.
0: Anot Jasinskio, ši Vilnius Jay Jazz Ensemble iniciatyva sulaukė didelio kolegų muzikantų palaikymo.
1: Tikrai daug kas pabrėžia tai, kad tikrai įdomi idėja, tai nėra kažkokia visiškai pasaulinių lygių nauja, bet būtent tokios kažkaip niekas neatsimena, kad būtent taip. Aišku, žmonės pirma reakcija yra ta, kad taip, aš irgi padarysiu būtinai, rašysiu būtinai, tai labai tikimės, kad tai neliks tik pažadai ir kad galėsime kurti šitą albumą visi kartu. Galima tiesiog dainuoti arba pabrėžiu dažnai tą žodį dainuoti, tai kas groja, galima ir groti, ne tik dainuoti, bet galbūt bus populiaresnis variantas to dainavimo, tai galima tik dainuoti ir savo, o galima pasidalinti su mumis arba tiesiog įkelti į savo tinklus, į YouTube kanalus, kad tiesiog visiškai laisvė, kur tik tai nori, ir mes tada be abejo pasidalinsime ir kursime tą, kaip sakom, kursim šitą albumą visi kartu ir tą playlistą didinsim be ribų, jisai galės didėti iki kiek tik tai reikės.
0: Sako Vilnius Jay Jazz Ensemble meno vadovas Jėvaras Jasinskis. Ir tikisi, kad iniciatyva Backing Tracks ateities dainos taps atspirties taškų naujiems skirtingų žanrų darbams. Nuo džiazo ir roko iki elektroninės muzikos, repo ar eksperimentinių projektų. Jasinskis taip pat atkreipia dėmesį į problemą. Nemažai vadinamųjų backing tracks, instrumentinių kūrinių be pagrindinės melodijos ar solinės partijos, platinama iš neaiškių šaltinių arba kuriama dirbtiniu intelektu.
1: Nu, čia tokia ne tik, kad problema, čia tiesiog tokia aktualija šių laikų ir tas dirbtinio intelekto toks masiškas išpopuliarėjimas ir ištobulėjimas dabar, nežinau, ar tai yra problema, čia yra toks gal skonio reikalas, bet man ir mano aplinko žmonėm, nu, tai yra problema. Tiesiog, kad negaliu sakyti, kad tai faktiškai yra problema, nes tai yra tiesiog dabar šio laikinė priemonė, kurią visi naudoja, tai yra viskas gerai, jis yra legali, bet muzikoje dažnai atsitinka, kad dabar, kai kuria muzika, dirbtinis intelektas, labai lieka neaiškus klausimas dėl autorystės. Ir žmonės tiesiog ne, kaip ir sau prisiskiria tą autorystę, bet ne visai, nes tu negali meluoti, kad tu pats sukūrei, tu pasakai, kad tai yra dirbtinio intelekto sukurtas dalykas, bet ta autorystė pakimba ore, tiesiog toks lieka neaiškumas. Ir kaip minėjau, man asmeniškai ir mano aplinkoje, nu, nesam labai dideli fanai dirbtinio intelekto kuriamos muzikos ir tiesiog norisi būtent to pasekoje irgi sukurti tokį labiau gal idėjišką projektą, kad žmonės naudotų muziką laisvai, ją imtų, darytų su ją ką tik nori, nes mes būtent suteikiam tokią galimybę, bet kad imtų iš mūsų, iš žmonių, o ne iš dirbtinio intelekto. Ir mes tikrai nesam prieš, jisai tobulės ir jau dabar kūrė muziką taip, kad aš pats kartais net pažįstu. Ir esu iš tikrųjų vieną kartą apsigavęs taip, kad nu atpažinau tik tai gal 10 kartą klausydamas vienos tokios, ne tik dainos, bet socialiniai medijai tiesiog trumpo tokio muzikinio takelio, kuris man labai patiko. Ir tik tai išgirdęs lygiai tokią pat versiją, bet tik su pakeistais žodžiais, bet išgirdau, kad dainuojantis žmogus, pasirodo ne žmogus, nepakeičia nieko balse, tik tai žodžius ir suprantu, kad tai tiesiog žmogui tai yra neįmanoma. Ir tada pamačiau, kad iš tikrųjų ten buvo viešai net ir sakoma, kad čia ne mano kūrinys, čia dirbtinis intelektas, bet mes tiesiog nepastebėjom. Ir tada jausmas man buvo nu, keistas, kažkaip nebenorėjau klausyti tos dienos. Tiesiog man nepatiko, nes norisi klausyti, ką žmonės sukuria. Tai čia gal tokia tiesiog idėjinis toks mūsų dalykas, kad pasiūlyti žmonių sukurtą muziką, kurią galima naudoti kaip tik tai nori.
0: Kaip taip, bus su autoriniam teisėm šiuo atveju?
1: Tai džiaugiamės, kad su mumis bendraujasi su šito projektu tiek asociacijos, tiek Latga, tiek Agata ir tiesiog tarsimės, tai prasme žmonės norisi, kad jeigu naudos tą savo kūrinį, kad irgi gautų tų autorinių, nes palikom pačią svarbiausią sudedamąją dalį muzikos, tai yra pagrindinė melodija, kuri yra labai svarbi, tai kad tie žmonės, jeigu išleis tą kūrinį, kad jie ir gautų atitinkamą dalį, tai aišku viskas bus susitarimo reikalas, kiek tų autorinių turėtų būti būtent tam atlikėjui, kuris pridėjo savo tą melodiją, nes jis yra tikrai labai svarbi. Bet to pačiu, kad tai nebūtų taip, kad žmonės pasiėmė mūsų kūrinį, pasiėmė visas autorines tik tai savo, nes mes kadangi leidžiam naudoti laisvai tą muziką, bet autorinių klausimas jisai vis tiek turi būti aptartas ir šiuo atveju bendraujame su asociacijom abiem tiek Latga, tiek Agata.
0: Pasakoja Jėvaras Jasinskis. Apie Vilnius J Jazz Ensemble iniciatyvą Backing Tracks, ateities dainos, raginančią atlikėjus kurti savas muzikinių darbų interpretacijas, pasakojau aš, Indrė Kaminskaitė. Tiek šio ryto laidoje Ryto Allegro. Aš Gerūta Griniūtė dėkoju, kad klausėtės. Primenu, kad laidos įrašą visuomet galite susirasti LRT radiotekoje. Dėkoju laidos redaktoriai Karolinai Augevičiūtei ir linkiu bei kviečiu likti kartu su LRT klasika, nes diena dar ilga. Klausykitės ir mėgaukitės turiniu. Iki.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos su žiniomis Rytis Rakauskas. Per naujausią Rusijos ataką Sumuose šiaurės rytų Ukrainoje sužeistų žmonių skaičius išaugo iki mažiausiai 14. Oro pavojus dėl Rusijos atakų buvo paskelbtas ir šalies sostinėje bei dar keliose srityse. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtina, kad šalies kariuomenė tęsia operacijas prieš svarbią Rusijos infrastruktūrą atsakydama į pastarąsias Maskvos atakas. Pranešama, kad Ukraina surengė smūgius prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklą Tatarstane. Tvyrant įtemptai geopolitiniai situacijai šalyje veikiančios nevyriausybinės organizacijos ruošiasi galimiems kritiniams atvejams. Vyriausybė nusprendė, kad galimos mobilizacijos atveju pagalba galėtų teikti nevyriausybinės organizacijos, kurios yra patikimos mokesčio mokėtojos, yra atskaitingos, turi pakankamai žmonių ir priemonių pagalbai suteikti, turi patirties teikiant pagalbą. Už pagalbą nevyriausybininkams bus atlyginta. Organizacijų koalicijos vadovė Vanesa Ražinskytė.
2: Atsirado skaidrumo mechanizmas, kaip tos nevyriausybinės organizacijos, kokius kriterijus turi atitikti, kad iš viso galėtų pretenduoti atlikti vienas ar kitas funkcijas. Tai atsiranda skaidrumas, atsiranda finansavimas ir atsiranda tokias išimtis mobilizacijos metu. Pavyzdžiui, sutarčių sudarimas be atrankos, jei nevyriausybinių organizacijų pagalba reikalinga pasirinkant nedelsiant.
1: Nevyriausybinio organizacijų koalicijos vadovė Vanesa Ražinskytė. Kiek galimos mobilizacijos atveju šaliai galėtų talkinti nevyriausybinio organizacijų, bei kiek joms galėtų būti skiriama pinigų už patirtas išlaidas, tiksliai neaišku. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu kritiniu atveju reikės įvairios pagalbos.
3: Iš karto praktiškai reikės pagalbos dėl įvairių priemonių tiekimo, na, to paties, pavyzdžiui, maisto tiekimo, maisto aprūpinimo, galbūt ir piliečių nukreipimo, srautų valdymo, medicininių gal kai kuriais atvejais ir paslaugų, tai spektras yra iš tikrųjų pakankamai didelis.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas teigė, kad jau mėnesio pabaigoje savivaldybėje gali būti paskelbta ekstremalioji situacija dėl atliekų. Pasak mero, taip gali nutikti, nes Alytaus regionų atliekų tvarkymo centras iš Vilniaus kogeneracinės elektrinės gavo informaciją, kad kurį laiką išrušiuotų Alytaus regionų atliekų nepriims, nes vos spėja deginti Vilniuje sparčiau nei įprastai besikaupiančias atliekas.
4: Jeigu mums patikinimai buvo jau kelis kartus, kad kol kas nenumatoma tų atliekų imti iš mūsų regiono deginimui, taigi maždaug po 30-34 dienų mes viršysime leistiną sukaupti, sandėliuoti degintinų atliekų kiekį, tai bus apie 3000 tonų. Susidaro ekstremali situacija, kad būtent tos sukauptos atliekos gali užsidegti, teršti gamtą ir taip toliau. Bijodami ir matydami, kad artėjame prie tokios situacijos, mėnesio pabaigoje diskutuosime apie ekstremalios situacijos skelbimą.
1: Druskininkų meras Ričardas Malinauskas, Seimo aplinkos apsaugos komiteto narys Audrius Radvilavičius teigė, kad reikia ieškoti būdų, jog tokios situacijos nesikartotų.
5: Nėra aiškaus ir skaidraus mechanizmo, kaip riboti atliekų deginimo pajėgumai turi būti paskirstomi tarp regionų, ypač avarijų, remonto ar krizių metu. Ir situacija gali dar labiau apsunkinti planuojamas ir jau įvykęs turbūt Kauno generacinės jėginės planinis remontas. Pagrindinė žinutė, kad krizę Vilniaus reikėtų spręsti ne sukuriant analogišką krizę Alytuje ir ten regionuose Klaipėdoje ar kitur, reikalingas nacionalinis, o ne situacinis atliekų deginimo pajėgumų valdymas.
1: Seimo aplinkos apsaugos komiteto narys Audrius Radvilavičius. Po Vilniaus regione kilusios atliekų tvarkymo krizės aplinkos ministerijos Vilniaus kogeneracinės jėgainės ir atliekų tvarkytojų atstovai šiandien aiškinsi situaciją. Kinijoje taifūnui Dolphin pasiekus rytinius šalies krantus iš namų evakuota daugiau kaip milijoną žmonių. Dėl stichijos atšaukta ir kone 1,5 tūkstančio skrydžių. Vėjo greitis siekia maždaug 150 km per valandą. Tuo metu Europos Sąjungos klimato kaitos stebėsenos tarnyba Kopernikus praneša, kad birželio ir liepos mėnesiai vakarų Europoje buvo karščiausi per visą stebėjimų istoriją. Šiuo metu Panevėžyje ir Vilniuje 15, Kaune, Šiauliuose ir Utenoje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija temperatūra 24-29 laipsniai šilumos. 9:05.
6: Savaitės kompozitorius.

Muzika tvyro ore ir supa mus iš visų pusių. Jos kupinas visas pasaulis. Belieka pasiimti tiek, kiek žmogui reikia. Taip sakęs žymusis vėlyvojo romantizmo anglų kompozitorius ir dirigentas seras Edvardas Viljamas Elgaras. Muzikinį išsilavinimą daugiausiai įgyja savarankiškai, menininkas sukūrė daugiau nei 200 opusų, nuo orkestrinių kūrinių, simfonijų, koncertų iki chorinės muzikos ir tapo neatsiejama britų muzikos istorijos dalimi. Taigi šios savaitės kompozitoriaus laidose vartysime Edvardo Elgaro kūrybos puslapius, o artimiausias 50 minučių aš Ignas Gudelevičius siūlau ne tik pasiklausyti skirtingais kūrybos etapais parašytų šio kompozitoriaus darbų, bet ir iš arčiau pažvelgti į Elgaro gyvenimą lydėjusias aistras, tarp kurių dviračiai, šunys, futbolas, chemija ir moterys. Visgi ypatingiausia vieta kūrėjo gyvenime užėmė jo žmona Elis, ne tik gyvenimo bendrakeleivė, bet ir ištikima kūrybos rėmėja, padrasinusi kompozitorių patikėti savo talentu. Būtent jūsų žadėtuvių proga 1888 metais gimė vienas žaviausių ir iki šiol populiariausių Elgaro kūrinių – Meilės pasveikinimas. Švelni, elegantiška ir nuoširdi miniatiūra tapo muzikiniu meilės laišku Elis, kuris ir šiandien žavi klausytojus lyriškumu ir nesenstančią melodiją. Smuikininkė Nikola Benedetti ir pianistas Petras Limonovas.

Anglų kompozitorius ir dirigentas Edvardas Viljamas Elgaras gimė 1857 m. birželio 2 dieną žemutinėme Brodhito kaimelyje Anglijoje, netoli Vusterio. Jis šeimoje buvo ketvirtas iš 7 vaikų. Muzika Elgarą lydėjo nuo pat vaikystės. Jo tėvas derino fortepijonus, prekiavo natomis ir muzikos instrumentais, o mama pati domėdamasi menu skatino ir vaikus pamilti muziką. Būdamas 8, būsimasis kompozitorius pradėjo mokytis groti fortepijonu ir smuiku. Daugelio kitų instrumentų atlikimo specifikai valdė savarankiškai. Vos 10 jis jau sukūrė pirmąją savo kompoziciją spektakliui, kuriame vaidino Elgarų vaikai. Visą laisvalaikį skyręs muzikos knygoms, vargonų vadovėliams, jis net išmoko vokiečių kalbą, tikėdamasi studijuoti Leipcigo konservatorijoje. Tačiau dėl prastos finansinės padėties šiam siekiui nebuvo lemta įsipildyti. Baigęs mokyklą, Edvardas Elgaras trumpam įsidarbino advokatų kontoroje, tačiau šis darbas jam buvo svetimas. Kiekviena laisva akimirka buvo skiriama muzikai, tad netrukus jaunasis menininkas pradėjo koncertuoti kaip smuikininkas ir vargonininkas. Po 2 mėnesių jis jau galutinai nusprendė pasirinkti muziko kelią. Mokė vaikus groti fortepijonu ir smuiku, padėdavo tėvo muzikos parduotuvėje, dalyvavo Vusterio muzikos klubo veikloje, kūrė muziką ir pirmą kartą išbandė dirigento darbą. Nors buvo svarstęs tapti koncertuojančiu smuiko virtuozu, išgirdęs geriausius to meto atlikėjus Londone, suprato, kad jo pašaukimas ne solinė karjera, o dirigavimas ir kūryba. 1890-aisiais Edvardas Elgaras pradėjo aktyviau siekti pripažinimo kaip kompozitorius. Nors ankstyvieji kūriniai ne iš karto sulaukė didelio dėmesio, atkaklus darbas ir nuolatinis muzikos žinių gilinimas padėjo jam palaipsniui įsitvirtinti Anglijos muzikiniame gyvenime. Čia svarbu pastebėti, kad kūrėjas didžiąją dalį savo muzikinių žinių įgijo savarankiškai. Neturėdamas galimybės studijuoti prestižinėje Leipcigo konservatorijoje, jis tapo savo mokslių kompozitoriumi, daug mokėsi iš knygų, natų, muzikinių traktatų ir praktinės patirties, savarankiškai gilinosi į orkestruotę, kompozicijos principus, dirigavimą bei įvairių instrumentų galimybes. Šis savarankiškas mokymosi kelias suformavo Elgarų unikalų kūrybinį braižą ir leido išvengti griežtų akademinių taisyklių.

opusų Enigma variacijas orkestrui. Kiekviena variacija buvo skirta jo draugams ir artimiesiems, todėl kūrinys tapo ne tik muzikiniu, bet ir asmeniniu kompozitoriaus gyvenimo atspindžiu. Po šios sėkmės Elgaro karjera sparčiai kilo. 1900-aisiais jis sukūrė oratoriją Gerontijaus sapnas, paremtą kardinolo Džono Henrio Niumano tekstu. Šis kūrinys laikomas vienu reikšmingiausių britų chorinės muzikos opusų. Vėliau Elgaras sukūrė ir kitus jį išgarsinusius kūrinius, dvi simfonijas, koncertus smuikui, violončeliai bei iškilmingą į karūnavimo maršą, tapusi geriausiai atpažįstama britų iškilmių muzikos simbolį. 1904 metais už nuopelnus muzikai Edvardas Elgaras buvo išventintas į riterius ir tapo seru. Nors vėlesniais gyvenimo metais jo kūrybinis aktyvumas sumažėjo, Elgaras ir toliau dirbo, dirigavo ir prisidėjo prie muzikos kultūros puoselėjimo. Edvardas Elgaras mirė 1934 metų vasario 23 dieną Vusteryje. Kompozitorius paliko daugybę darbų, kuriuose atsispindi romantizmo epochos jausmingumas, asmeninės patirtys ir išskirtinis gebėjimas perteikti žmogaus emocijas. Pasiklausykime žymiojo kūrėjo 1901 metais parašyto pirmojo iškilmingojo maršo, kurį ypač išgarsino jo vidurinioji dalis, panaudota karūnavimo odėje skirtoje karaliui Edvardui VII. Vėliau ši muzika tapo neatsiejama ir Jungtinės karalystės akademinių iškilmių tradicijos dalis. BBC simfoninis orkestras diriguojamas Leonardo Bernsteino.

BBC simfoninis orkestras, diriguojamas Leonardo Bernsteino, atliko Edvardo Elgaro iškilmingąjį pirmąjį maršą. Šios savaitės kompozitorius, vėlyvojo romantizmo anglų muzikos kūrėjas ir dirigentas, seras Edvardas Viljamas Elgaras. Už natų puslapių slypėjo žmogus, kupinas malsumo, įvairiausių pomėgių ir netikėtų aistrų. Jo gyvenimą lydėjo ne tik muzika, bet ir sportas, gamta, gyvūnai, mokslas ir santykiai. Viena didžiausių kompozitoriaus aistrų buvo dviratis. 19 amžiaus pabaigoje ir 20 amžiaus pradžioje dviratis tapo ne tik susisiekimo priemonė, bet ir laisvės bei nepriklausomybės simboliu. Elgaras mėgo ilgas išvykas dviračių po Anglijos apylinkės, o pasivažinėjimai jam tapdavo savotišku pabėgimu nuo kasdienybės. Yra žinoma, kad kompozitorius nesuteikė vardų savo dviračiams. Kelionės padėjo jam atrasti naujų vietovių, stebėti gamtą ir tikėtina suteikė erdvės kūrybinėms mintims. Nemažiau svarbią vietą Elgaro gyvenime užėmė šunys. Kompozitorius buvo tikras gyvūnų mylėtojas, o jo namuose dažnai buvo galima sutikti keturkojų draugų. Ypač garsus tapo jo šuo Danas, škotų terjeras, kurį Elgaras labai mylėjo. Kompozitorių traukė ir mokslas, ypač chemija. Jaunystėje jis savarankiškai eksperimentavo su cheminėmis medžiagomis, netgi turėjo nedidelę laboratoriją ir svarstė galimybę ateityje dirbti farmacijos srityje. Šis pomėgis atskleidžia dar vieną jo asmenybės bruožą – nepasotinamą smalsumą. Elgarui buvo svarbu ne tik kurti, bet ir suprasti pasaulį aplink save. Menininko gyvenime buvo vietos ir sportui. Jis mėgo futbolą, palaikė vietos komandą Vusteryje, domėjosi sporto naujienomis ir propagavo aktyvų gyvenimo būdą. Moterys Elgaro gyvenime buvo emocinio ir kūrybinio pasaulio atrama. Tai ir motina Anne nuo ankstyvos būsimojo kompozitoriaus vaikystės skatinusi domėjimąsi menu, tai ir draugės, pažįstamos. Ir visgi didžiausia įtaka kompozitoriaus kūrybinėme kelyje ir gyvenime padarė jo žmona Elis, ištikimiausia pagalbininkė ir didžiausia rėmėja. Jiedu susipažino 1886 metais, kai Elis, būdama 9 metais vyresnė už kompozitorių ir jau pripažinta poetė bei rašytoja, pastebėjo jauną muziko talentą. Elgaras tuo metu dar nebuvo pripažintas kūrėjas, finansiškai gyveno gana kukliai, tačiau gyvenimo bendražygė patikėjo jo kūrybinėmis galiomis. 1889 metais pora susituokė. Žmona rūpinosi vyro karjera, tvarkė praktinius gyvenimo klausimus ir skatino nenuleisti rankų. Jos iniciatyva šeima persikėlė į Londoną, kur Edvardas galėjo visą dėmesį skirti kūrybai. Čia gimė vienintelė jų dukra Keris. Tačiau netrukus šeimai teko grįžti į Vusterį, kad kompozitorius galėtų uždirbti pragyvenimui diriguodamas, nes vien tik iš kompozicijos pragyventi buvo sudėtinga. Po žmonos Elis mirties 1920 metais Elgaro gyvenimas labai pasikeitė. Jis prarado ne tik žmoną, bet ir žmogų, kuris daugelį metų buvo artimiausias jo dvasinis ramstis. Šis praradimas sutapo ir su vėlyvuoju kūrybiniu laikotarpiu, kai naujų kūrinių radosi vis mažiau. Netrukus išgirskime Edvardo Elgaro serenadą styginiam semol, kurią atskleis Klaipėdos kamerinis orkestras, diriguojamas Mindaugo Bačkaus.

Šios savaitės kompozitoriaus Edvardo Elgaro serenadą styginiams E-mol perteikė Klaipėdos kamerinis orkestras, diriguojamas Mindaugo Bačkaus. Nors žymiajam vėlyvojo romantizmo anglų kompozitoriui prireikė nemažai laiko ir pastangų, apie 1890-uosius jis pradėjo pelnyti kompozitoriaus reputaciją. Keli kūriniai buvo atlikti viešai. Dar didesnė sėkmė menininkui nusišypsojo prabėgus 9 metams, kai į Londono publiką išgirdo originaliasias Enigma variacijas, tarytum atvėrusias kelius, vėliau plačiai pripažintai kūrybai – simfonijoms, koncertams, oratorijoms, kameriniai kūrybai ir daugybė žavingų saloninių miniatūrų. Apie šias variacijas vienoje šios savaitės laidoje dar išgirsite plačiau. Kompozitorius, skirtingai nei kai kurie kiti jo amžininkai, nebuvo kilęs iš privilegijuotos aplinkos. Gyvenimas provincijoje ir veikla už Londono ribų ilgą laiką trukdė jam būti pastebėtam sostinės muzikiniuose sluoksniuose. Kai pripažinimas pagaliau atėjo, jis vis dar išliko labai jautrus savo padėčiai visuomenėje. Kartais neteisingai suprasdavo kitų žmonių pastabas, išvelgdavo kritiką ten, kur jos nebūdavo, todėl nutraukdavo ryšius su tais, kurie galėjo padėti jo karjerai. Oficialiuose renginiuose jis dažnai jausdavosi nejaukiai, todėl kartais jis prūsdavo neapgalvoti žodžiai, kurie aplinkiniams galėjo pasirodyti šalti, grūbus ar irzlus. Tačiau tarp artimų draugų Elgaras buvo visai kitoks – linksmas iš kalbus, mėgstantis humorą ir draugiją. Ypač svarbi jo gyvenimo dalis buvo gamta. Jis be galo mylėjo Malverno kalvas ir Anglijos kaimo peizažus. Netramus Malverno miestelis jam kartais atrodė per triukšmingas kūrybai, todėl jis nuomodavosi įvairius kaimų namelius, kuriuose galėdavo susikaupti ir kurti. Kaip minėjau anksčiau, kompozitoriaus interesai neapsiribojo muzika. Jis domėjosi sportu, ypač futbolu ir žirgų lenktynėmis. Be kita ko namuose jis buvo įsirengęs chemijos laboratoriją, kurioje eksperimentuodavo ir čia beje sukūrė prietaisą vandenilio sulfidui sintetinti. Technologijos visada domino menininką. Štai vienoje savo partitūroje jis palikęs pastabą, kad kūrybos metu buvo sustojęs išardyti, išvalyti ir vėl surinkti savo laikrodį. Vėlyvuoju gyvenimo laikotarpiu ši meilė technologijoms paskatino jį glaudžiai bendradarbiauti su įrašų kompanija His Master's Voice. Elgaras buvo vienas pirmųjų didžiųjų kompozitorių, suvokusių garso įrašo technologijos reikšmę. Tuo metu, kai dauguma 19-ojo amžiaus kompozitorių paliko tik partitūras ir amžininkų prisiminimus, Elgaras turėjo galimybę pas prabilti per įrašus. Nu, mes dabar išgirskime vieną iš saloninės Elgaro muzikos puslapių pjesės smuikui ir fortepijonui Nakties daina, kurią interpretuoja Nikola Benedetti ir Petras Limonovas.

Girdėjome Edvardo Elgaro menuetą Amol, kurį atliko smuikininkas Danielis Haupas su Ciuricho kameriniu orkestru. Šios savaitės kompozitorius seras Edvardas Elgaras, menininkas, kurio asmenybę lydėjo ne tik muzikos garsai. Jo gyvenimas spalvino meilę artimiems žmonėms, ryšys su gamta, domėjimasis mokslu, įvairūs pomėgiai, dviračiai, futbolas, chemija ir nuolatinis smalsumas skatinęs atrasti ir permastyti pasaulį naujai. Taigi kompozitoriaus daug ieškojusio savo vietos muzikos pasaulyje, daug pasiekusio savarankiškų darbų ir tikėjimo pašaukimų kūryba skambės iki penktadienio savaitės kompozitoriaus laidose. O šį epizodą baigs vėlyvasis Elgaro kamerinės muzikos perlas sonatos smuikui ir fortepijonui E-mol, trečioji dalis, kurią perteiks Hanjoke Piso ir Stevenas Haff. Tai buvo sudėtingas kompozitoriaus gyvenimo laikotarpis. Iškeliavo daug amžininkų, silpnėjo visuomenė susidomėjimas jo muzika, o netrukus po šio kūrinio sukūrimo Elgaras neteko ir mylimos žmonos Elis. Taigi išgirsime netrukus ne tokį iškilmingą, o lyrinę ir asmenišką kompozitoriaus pusę. Aš Ignas Gudelevičius, dėkingas klausiusiems, siūlau ir toliau likti su LRT klasika. Iki.

Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: 10 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Per naujausią Rusijos ataką Sumuose šiaurės rytų Ukrainoje sužeistų žmonių skaičius išaugo iki mažiausiai 14. Oro pavojus dėl Rusijos atakų buvo paskelbtas ir šalies sostinėje bei dar keliose srityse. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtina, kad šalies kariuomenė tęsia operacijas prieš svarbią Rusijos infrastruktūrą, atsakydama į pastarąsias Maskvos atakas. Pranešama, kad Ukraina surengė smūgius prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklą Tatarstane. Valdžiai birželį įpareigojus nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad tylaus sutikimo modelis, kai vartotojų neišreiškus valius tiekėjas vienašališkai nutraukia sutartį, užtikrina sklandesnį pokytį. Jo teigimu vėliau gyventojai turės patys pateikti prašymą.
2: Tik tai šių metų rugpjūčio mėnesį yra taikomas tylaus sutikimo modelis. Kodėl jis yra pasirinktas pačioje pradžioje? Dėl to, kad yra tikima, kad norima užtikrinti kiek įmanoma lengvesnį pereimamą tiems, kurie tikrai norėtų pasinaudoti tokią galimybę. Nes šiandien asmo jau galėtų naudoti šiuo tarifu, tačiau tie 285 tūkstančiai juo nesinaudoja. Ir tai reiškia, kad tai yra asmenys, kurie mūsų skaičiavimo tarp 3 ir 9 eurų per mėnesį išleidžia daugiau už savo elektros energiją negu galėtų.
1: Energetikos ministras Lukas Savickas. Pažeidžiamais gyventojai laikomi, kai gauna socialinę paramą, asmenys su negale arba gaunant iš šalpos senatvės pensiją ar kompensaciją. Skaičiuojama, kad Lietuvoje pažeidžiamais laikomi maždaug 285 tūkstančiai vartotojų. Nepriklausomo tiekėjo Elektrum Lietuva komercijos departamento vadovas Mantas Kavarauskas naujai tvarkai turi pastabų.
3: Visuomeninio tiekimo kaina yra nustatoma 2 kartus per metus. Ji keičiasi liepą, keičiasi sausį ir nėra garantijų dėl to, kad sausį ar kitą kainos keitimo periodą kainos nepaugs ar nepamažės. Kas tada gali atsitikti, kad pažeidžiamas tarifas pažeidžiamiems vartotojams gali būti didesnis negu siūlo nepriklausomi tiekėjai.
1: Elektrum Lietuva komercijos departamento vadovas Mantas Kavaliauskas. Rugpjūčio 25 dieną Seime bus surengta neeilinė sesija, tam šiandien pritarė Seimo valdyba. Neeilinė sesija bus rengiama siekiant priimti sprendimą dėl prezidento Gitano Nausėdos vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Daugiau kaip 600 įvairaus amžiaus Lietuvos moksleivių apklaususi Vytauto didžiojo universiteto mokslo darbuotoja pastebėjo, kad tik 14 vaikų ir paauglių minėjo bent kartą apie mirtį kalbėję su savo tėvais. Pasak Alinos Lepinaitienės, nors ši tema Lietuvos šeimose vis dar lieka tabu, apie ją būtina kalbėti, nes anksčiau ar vėliau ji paliečia kiekvieną.
4: Labai labai maža dalelytė mokinių, kurie buvo bent kažkada su kažkuo kalbėję, kas yra mirtis apskritai ir kaip mes turėtume tam pasiruošti, ką daryti. Visiems kitiems mirties klausimas toks buvo kaip neliečiamas, kaip tabu. Gimimas ir mirimas yra du dalykai, kurie visiškai neišvengiami. Mes turime pasakyti, jog žmogaus kūno jau nebėra. Kad žmogaus kūnas mirė, mes jį palaidojam ir pagrindinis dalykas, kuris įvyksta mirties atveju, nutrūksta ryšys mūsų su tuo žmogum kaip gyvo su gyvu.
1: Vytauto didžiojo universiteto mokslo darbuotoja Alina Liepinaitienė. Paryžiuje ir Birmingame prasideda Europos plaukimo ir Europos lengvosios atletikos čempionatai. Išsamiau Benas Klimaitis.
5: Lietuvos sporto gerbėjų šią savaitę laukia tikra šventė. Vienu metu ir identiškomis rugpjūčio 10-16 dienomis vyks du mūsų šaliai svarbus Europos čempionatai – plaukimo ilgajame 50 metrų baseine bei lengvosios atletikos. Identiška ir tai, kad abiejose pirmenybėse turėsime po 19 Lietuvos sportininkų. Paryžiaus baseine didžiausios viltys siejamos su daugkartine Europos ir pasaulio čempione Rūta Meilutyte bei senojo žemyno prizininkė Kotryna Teterevko. Tuo metu Birmingeme visų akys kryps į disko metimo sektorių, kuriame fantastišką sugrįžimą po traumos sieks pratesti pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna. O štai bėgikę Gabiją Galvydytę išvysime dviejose rungtyse. Ji bėgs 800 bei 1500 metrų. Abu čempionatus tiesiogiai transliuos LRT, o rezultatus ir naujienas kviečiame sekti portale LRT.lt.
1: Temperatūra šiuo metu svyruoja apie 18-19 laipsnių šilumos. Antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija bus 24-29 laipsniai šilumos. 10:05.
6: Intermezzo.

Turistų lankomos vietos pačios neįdomiausios, sako istorikas, archeologas, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldo tyrinėtojas, Aukštaitijos dvarų ekspertas Šarūnas Subatavičius. Jo veiklos horizontai neaprėpiami.

Nuo šiaurės Lietuvos dvarų per Ukrainą, Lenkiją iki Pietų Amerikos, Peru, Atakamos dykumos kasinėjimų. Darbo yra daugiau negu galiu suspėti, todėl tenka dėlioti prioritetus, pasakoja tyrinėtojas, besidomintis mūsų regionų istorija, dvarų praeitimi, numizmatika, genealogija, heraldika, sfragistika, kartografija, antropologija ir dar daugybė žmogaus būties ir kultūrinio gyvenimo sričių. Antradienį po 10 val. Žinių amato meistras per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Per naujausias Rusijos atakas prieš Ukrainą Charkive žuvo 5 žmonės. Sumuose sužeistųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 14. Tuo metu Ukraina naktį dronais atakavo naftos perdirbimo gamyklą centrinėje Rusijoje Tatarstane. Rusijos žiniasklaida skelbia, kad per ataką žuvo mažiausiai 12 žmonių, dar kelios dešimtys sužeista. Šie pranešimai nėra nepriklausomai patvirtinti. Po dronų atakos okupuotame Kryme, Simferopolyje, dalis gyventojų liko be elektros. Ukrainos pajėgos taip pat smogė energetikos infrastruktūrai okupuotoje Donecko srityje. Tarptautinis valiutos fondas mažina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Prognozuojama, kad Lietuvos ekonomika šiemet augs 2,8%. Tai 0,1% mažiau nei prognozuota gegužė. Pasak fondo ekspertų, ekonominį aktyvumą palaikys stipri vidaus paklausa, darbo užmokesčio augimas, ES fondų investicijos, fiskalinės politikos skatinimas ir antros pensijų pakopos lėšų išmokėjimas. Infliacija šiemet spartės iki 5,2%. Daugiausia dėl išaugusių energijos kainų, stiprios vidaus paklausos ir kai kurių mokestinių pokyčių poveikio. Tačiau vidutiniu laikotarpiu infliacija turėtų normalizuotis. Tvyrant įtemptai geopolitiniai situacijai, šalyje veikiančios nevyriausybinės organizacijos ruošiasi galimiems kritiniams atvejams. Vyriausybė nusprendė, kad galimos mobilizacijos atveju pagalba galėtų teikti nevyriausybinės organizacijos, kurios yra patikimos mokesčių mokėtojos, atskaitingos, turi pakankamai žmonių ir priemonių pagalbai suteikti. Už pagalbą nevyriausybininkams bus atlyginta. Nevyriausybinių organizacijų koalicijos vadovė Vanesa Ražinskytė.
2: Ir atsirado skaidrumo mechanizmas, kaip tos nevyriausybinės organizacijos, kokius kriterijus turi atitikti, kad iš viso galėtų pretenduoti atlikti vienas ar kitas funkcijas. Tai atsiranda skaidrumas, atsiranda finansavimas ir atsiranda tokias išimtis mobilizacijos metu, pavyzdžiui, sutarčių sudarimas be atrankos, jei nevyriausybinių organizacijų pagalba reikalinga pasirinkant nedelsiant.
1: Nevyriausybinių organizacijų koalicijos vadovė Vanesa Ražinskytė. Kiek galimos mobilizacijos atveju šaliai galėtų talkinti nevyriausybinių organizacijų, bei kiek joms galėtų būti skiriama pinigų už patirtas išlaidas, tiksliai neaišku. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu, kritiniu atveju reikėtų įvairios pagalbos.
3: Iš karto praktiškai reikės pagalbos dėl įvairių priemonių tiekimo, na, paties, pavyzdžiui, maisto tiekimo, maisto aprūpinimo, galbūt ir piliečių nukreipimo, srautų valdymo, medicininių gal kai kuriais atvejais ir paslaugų. Tai spektras yra iš tikrųjų pakankamai didelis.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Blogėjant demografiniai situacijai, Lietuvoje gali sparčiai daugėti užsienio studentų. Tai prognozuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Pasak viceministrės Reginos Valutytės, neturėtų stebinti, jei po kelių metų studijuojančių užsieniečių skaičius bus didesnis nei Lietuvos piliečių. Tačiau studijų kokybė, pasak jos, turi likti svarbiausių prioritetų.
4: Po 30-ųjų metų mes matysim ir kitokią aukštojo mokslo sektorių, nes demografinė padėtis, jinai turės įtakos absoliučiai visom struktūrom, įskaitant ir studentų skaičių struktūrą. Tai manęs tikrai negazdina pati ta dalis, ar ne? Svarbiausia, kaip ir mes čia kalbame, svarbiausia, kai mes kalbėtumėm apie kokybę, ar ne, apie tinkamą integraciją, apie tai, kad mūsų užsieniečiai iš tiesų, na, susikalbėtų gatvėje, ar ne, su mūsų žmonėmis ir apie tai, kad mes sugebėtume atliepti ir darbo rinkos poreikį.
1: Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Regina Valutytė. Šiuo metu Lietuvos universitetuose ir kolegijose mokosi per 16 tūkstančių užsienio šalių piliečių. Vilniaus universiteto astronomas Kazimieras Černis su kolegomis atrastus asteroidus pavadino Nidos ir Šventosios upės vardais. Kaip praneša Vilniaus universitetas, asteroidą dabar pavadinta Nida, mokslininkai atrado 2010 metais Balduonės astronomijos observatorijoje Latvijoje. Asteroidas Šventoji astronomų pirmąsyk nufotografuotas 2008 metais Molėtų observatorijoje. Astronomas Kazimieras Černis su kolegomis nuo 2004 jau yra pavadinęs daugiau nei 150 asteroidų. Iš jų 100 turi lietuviškus ar su Lietuvos istorija susijusius vardus. Šiuo metu Lietuvoje apie 20-21 laipsnį. Šiandien antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra 24-29 laipsniai. 11:05.

Labą dieną, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir šiandien mes išgirsime koncertą, kuriame orkestras Švento Martyno laukuose. Akademija pristato tris išskirtinius solistus, siekdami remti ir puoselėti jaunuosius talentus. Šis koncertas įvyko balandžio 10 dieną Ciuriche, su Tomo Kellerio diriguojamo orkestru solo grojo smuikininkė Saran Seujan Kim, visų laikų jauniausia Tiboro Vargos konkurso nugalėtoja. 2023-aisiais jį laimėjo šį konkursą, būdama tik 14 metų. Taip pat altininkas Sao Saulezas Larivjeras, 2023-aisiais tarptautinės klasikinės muzikos apdovanojimo ICMA asociacijos, jis buvo išrinktas metų jaunuoju atlikėju, ir pianistė Eva Gevorgian, kurios apdovanojimų sąraše yra specialusis 2021 Chopino konkurso prizas, didysis 20 Čikagos konkurso prizas ir Jevgenijaus Kisino Rūro fortepiono festivalio stipendija. Štai kokie solistai skambės ir LRT klasikos bangomis šį vidurdienį. Ir štai dešimtmečiais Šventojo Martyno laukuose akademija simbolizuoja lengvumo ir gelmės pusiausvyrą. Tokia bus ir šiandienos programa. Muzikantai atliks Wolfgango Amadeus Mocarto koncertinę uvertiūrą ir 9-ąjį koncertą fortepijonui, Karolin Show kūrinį antraktas ir Gražinos Bacevič koncertą styginiams, na, kuris ir pradės pažinti su jaunaisiais talentais šį vidurdienį LRT klasikoje ir visų pirma su pačiu orkestru. 1948-aisiais Gražina Bacevič sukūrė savo koncertą styginių orkestrui ir vienas amžininkas pavadino jį šiuolaikiniu Brandenburgo koncertu. Ir nuo tada šis koncertas, na, buvo nekarta priskirtas neoklasicistinio arba neobarokinio stiliaus kūriniams, nors pati kompozitorė visada atsiribojo nuo tokių klasifikacijų. Bacevič, kuri buvo ir diplomuota smuikininkė, bei pianistė, dėstytoja ir rašytoja, koncertą styginiams iš naujo apmąstė patį koncerto žanrą, iš naujo tyrinėjo orkestro skambesio galimybės bei ribas ir žiūrėjo į praeitį, į barokinį koncerto groso ir į ateitį. Išgirskime, kaip tai dera jos koncerte. Koncertą Ciuriche pradėjo orkestras Šventojo Martyno laukuose akademija, diriguoja Tomas Kelleris.

Iš tikrųjų, galima sutikti su daugeliu, tai savotiškas šiuolaikinis Brandenburgo koncertas, orkestras Šventojo Martyno laukuose akademija, diriguojamas Tomo Kellerio, koncertą Ciuriche pavasarį ir šį vidurdienį LRT klasikoje pradėjo Gražinos Bacevič koncertų styginiams. Taigi plojimai muzikams, na, o dabar išgirsime ir jaunuosius talentus. Smuikininkė Saran Sao-Jan Kim ir altininkas Sao Sulezas su orkestru atliks Wolfgango Amadeus Mozarto eksperimentą koncertinė simfonija. 1779-aisiais 23 metų Mozartas jau norėjo išsivaduoti iš Zalcburgo darbdavio arkivyskupo Koleredo nustatytų apribojimų. Lemiamą reikšmę turėjo neseniai vykusios jo gastrolės į vakarus, Manhaimą ir Paryžių, kurios matyt sužadino norą eksperimentuoti. Ir vienas iš tų rezultatų – koncertinė simfonija S-dur. Tai kūrinys, kuriame juntamas džiaugsmas tyrinėti naujus instrumentų garsų derinius ir galimybės. Jis taip pat ir žymi savotišką lūžio tašką, na, iš esmės apibendrindamas daugelį Mozarto kaip menininko pasiekimų. Žanras, kaip rodo pavadinimas, iš esmės yra simfonijos ir koncerto hibridas. Na, tai kas vėliau, 19 amžiuje, buvo pavadinta dvigubų koncertų smuikui ir altui. Mozartas čia maksimaliai išnaudojo gana kuklų orkestro ansamblį, nėra čia mušamųjų, net fleitų ar Mozarto pamėgtų klarnetų, tačiau jis padalijo altus į dvi grupes, kad styginių mišinys būtų turtingesnis. Štai koks orkestras jūs pasitiks. Na ir taip jis daugeliui tapo didingiausių Mozarto koncertų smuikui, kuris pranoksta penkis oficialiuosius. Tuo pat metu altas čia groja ne antruoju smuiku, o turi savarankišką balsą. Mozarto antrojo solisto instrumento pasirinkimas yra tikrai iškalbingas, nors buvo puikus smuikininkas, pats mėgo groti altų styginių kvartetų ansambliuose, mėgodamasis galimybę būti viduryje. Ir nepamirštamas koncertinės simfonijos bruožas yra nepaprasta abiejų solistų partnerystė ir lygybė, bei jų kuriamas svaiginančiai gražus garsų derinys. Tai dabar mes tai ir išgirsime. Solistų

partijas atliks jaunieji talentai, tai smuikininkė Saran Seo-Yeon Kim ir altininkas Sao Sulezas. Lavalieras ir orkestrui diriguoja Šventojo Martyno laukose akademija Tomas Kelleris.

Na štai taip skamba Volfgango Amadėjaus Mocarto eksperimentas, jo koncertinė simfonija S dur, kai groja jaunieji talentai, smuikininkė Saran Soo-Yan Kim ir altininkas Sao Saulezas Larivieras. O su jais jaunosius talentus puoselintis orkestras Šventojo Martyno laukuose akademija. Dirigentas Tomas Kelleris. Taigi labai smagu girdėti šios plojimus skirtus tiek šiam orkestrui, kuris puoselėja nuolat jaunosius talentus, tiek ir solistams. Šiek tiek apie juos dabar. Smuikininkei Saran Soo-Yan Kim yra 18 metų, ji gimė 2008-aisiais Seule, Pietų Korėjoje. Didelio tarptautinio dėmesio sulaukė 2023-aisiais, kai būdama vos 14 laimėjo prestižinį Tibero Vargos konkursą. Ir šiuo metu ji studijuoja Kronbergo akademijoje ir groja Giovanio Battistos Danijinio instrumentu, kurį jai paskolino Vargos šeima. Taigi plojimai jai, plojimai ir altininkui, tai Sao Saulezas Larivieras, kuris gimė Paryžiuje 1998-aisiais ir savo muzikinę karjerą pradėjo grodamas smuiku. Jis gavo stipendiją studijuoti Menuhino mokykloje Anglijoje, ten atrado altą ir nuo to laiko visiškai atsidavė būtent šiam instrumentui. Jis 2023-aisiais tapo tarptautinės klasikinės muzikos apdovanojimų ICMA asociacijos metų jaunuoju atlikėjumi. Ir dabar jis yra daugybės konkursų nugalėtojas, įskaitant pirmąją vietą 23-aisiais Prahos pavasario tarptautinėme konkurse. Ir daugiau jis yra laimėjęs pagrindinių prizų. Na, priminsiu, kad šį vidurdienį skamba koncertas iš Ciuricho ir dabar toliau jau programoje antraktas ir taip yra pavadintas Karolin Show kūrinys, kuriame skamba ir šviesa, ir šešėliai. Šį kūrinį įkvėpė itin sudėtingas tonacijų pasikeitimas Josefo Haidno muzikoje. Karolin Show nusiteikė instinktyviai fiziškai reaguoti būtent į šį momentą. Ir rezultatas, kūrinys, kurį netrukus išgirsime, tai yra antraktas. Na štai kiek nedaug reikia, kad įkvėptų kompozitorių kūrybai. Ir išgirskime, kaip tai interpretuoja orkestras Šventojo Martyno laukuose akademija. Diriguoja Tomas Kelleris.

Na, iš tikrųjų, nuostabus kūrinys gimęs dėl Jozefo Haidno pokyčių tonacijose Vienos klasikos muzikoje. Laisvi violončelės pičikato akordai, pasak Karolin Show, tarsi senos melodijos ar istorijos fragmentų prisiminimai. Grojo orkestras Šventojo Martyno laukose akademija, diriguojamas Tomo Kelerio. Taigi, plojimai muzikams, o dabar mes grįšime vėl prie Mocarto ir prie dar vieno talento, tai pianistė Eva Gevorgian, kuri kartu su orkestru atliks 9-ąjį Vienos klasiko koncertą. Ji kompozitorius parašė būdamas 21-erių ir kūrinys buvo sukurtas Zalcburge 1777 pradžioje, dar prieš kompozitoriui pradedant 2 metų kelionę, kurios pabaigoje jis grįžo į gimtąjį miestą, praturtinę savo kūrybą, kaip rodo anksčiau skambėjusi koncertinė simfonija. Ir 9-asis koncertas fortepijonui dažnai neoficialiai yra vadinamas Žinami, nes buvo dedikuotas pianistai Louis Victoire Žinami. Mocartas su ja buvo susitikęs Zalcburge, o vėliau kelionės metu vėl susitiko Paryžiuje. Ten jis norėjo, kad partitūra buvo išspausdinta, nes, kaip Mocartas paaiškino savo tėvui, reikia pinigų kelionėms. Žinami koncertas Mocarto kūryboje užima ypatingą vietą ne tik biografinių požiūrių, bet ir atskleidžia kūrybinius siekius. Jau koncerto pradžioje Mocartas parodo savo ketinimą pasiekti solisto ir visų orkestro instrumentų harmoningą sąveiką. Taip Mocartas sukūrė garsinį idealą, kuris išliko aktualus ir vėlesniems kartoms. Šiandien solisto partiją atliks 22 pianistė Eva Gevorgian. Tarp daugybės jos apdovanojimų yra 2021 tarptautinio Chopino konkurso specialusis prizas, didysis 20 metų Čikagos tarptautinio muzikos konkurso prizas ir jos koncertai nuvedė ją iš Azijos per Europą į Ameriką ir koncertuoja ji dabar jau daugelyje prestižinių koncertų salių. Taigi, išgirskime, kaip jaunoji pianistė šiandien ir interpretuoja prieš beveik 250 metų pianistai Žinami sukurtą Mocarto koncertą. 9-ąjį koncertą fortepijonui Eva groja su Šventojo Martyno laukose akademija orkestru, kuriems diriguoja Tomas Kelleris.

Ovacijos muzikams Ciuriche ir šūksniai girdėti, jie mus pasiekė čia LRT klasikos bangomis. Tai nuostabusis Volfgango Amadėjaus Mocarto 9-asis Ženami koncertas fortepijonui S-dur, kurį atliko jaunoji talentė Eva Gevorgian ir orkestras Šventojo Martino laukose akademija ir dirigavo muzikams Tomas Kelleris, taigi būtent jiems ir sklinda šie plojimai, tikrai už nuostabų atlikimą dėkinga publika, Ciuriche dėkingi ir mes, na, mes girdėjome balandžio 10 dienos koncerto įrašą iš Šveicarijos ir jis dar 30 dienų jums bus pasiekiamas LRT radiotekoje, tik būtinai susiraskite ir išgirskite šiuos jaunuosius talentus ir tikrai labai, labai gražią programą, kuri įkvėpia, na, tikrai gerą nuotaiką ir mūsų atradimams kiekvieną dieną. Ačiū jums, su jumis buvau aš, Gabija Narušytė ir linkiu toliau likti su LRT klasika. Iki.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radio teka.
2: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika. Pirma valanda, prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Per naujausias Rusijos atakas prieš Ukrainą Charkive žuvo 5 žmonės. Sumuose sužeistųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 14. Tuo metu Ukraina naktį dronais atakavo naftos perdirbimo gamyklą centrinėje Rusijoje Tatarstane. Rusijos žiniasklaida skelbė, kad per ataką žuvo mažiausiai 13 žmonių, dar kelios dešimtys sužeista. Šie pranešimai nėra nepriklausomai patvirtinti. Po dronų atakos okupuotame Kryme, Simferopolyje, dalis gyventojų liko be elektros. Ukrainos dronų pajėgų vadas majoras Robertas Brovdis teigia, kad smūgių mastas Krymo pusėsalyje galėtų išaugti 7 kartus, jei Ukraina greičiau pasiektų vakarų šalių finansinė parama.
1: Krymas, kurį Putinas 2014-aisiais lengvai pasiglemžė kaip neteisėtą grobį, turėtų tapti jam nebeįdomus ir nebetinkamas naudoti kaip karinė bazė. Galiu pateikti tikslių skaičių. Šiuo metu išnaudojame 14% viso bepiločių sistemų pajėgų potencialo. Jeigu mūsų partneriai laiku skirs lėšų reikiamoms priemonėms įsigyti, galime šiuo metu rugpjūtį 7 kartus padidinti smogiamuosius pajėgumus prieš Krymą. Tai galėtume padaryti nevykdydami sausumos operacijos, smūgiuodami iš oro ir naudodami tik Ukrainoje pagamintus smogiamuosius bei žvalgybinius dronus.
0: Ukrainos dronų pajėgų vadas majoras Robertas Brovdis. Seimo pirmininkas Juozas Olekas po susitikimo su socialinės apsaugos ir darbo ministre Inga Ruginienė sako, kad ministrė žada pokyčius, kuriais bus siekiama gerinti sąlygą šeimoms.
2: Ministrė pažadėjo, kad jau rugsėjo mėnesį turėsim keletą įstatymų projektų, kurie kels tokias galimybes, sudarys papildomą stimulą, ypatingai jaunom šeimom, kurios galėtų ir dėl būsto, ir dėl vaiko priežiūros turėti stipresnę valstybės paramą.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės teigimu šiuo metu rengiamas naujas vaiko priežiūros atostogų modelis. Taip pat planuojami pokyčiai susiję su parama pirmajam būstui. Pasak Ingos Ruginienės, ketinama įstatymu nustatyti prioritetinės grupės paramai gauti.
3: Dirbam prie vaiko priežiūros atostogų naujo modelio, kas iš tikrųjų ateis ant vyriausybės stalo jau labai greitai. Porą savaičių bėgė, tai būsto paramos įstatymo pakeitimai. Nustatysime su naujų įstatymo prioritizavimą, kadangi daug buvo ginčių, vieni spėjo, kiti nespėjo paramai. Tai mūsų požiūriu tikrai šeimos, daugiavaikės šeimos turinčios neįgalius vaikus, turi turėti tam tikrą prioritetą gauti paramą. Tai tokių prioritetų bus sudėliota ir tai taikliau pasieks tas šeimas, kuriom labiausiai reikia paramos.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Įtarimų korupciją sulaukęs buvęs Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Saulius Skvernelis dėl aukščiausių politikų pasisakymų apie jo bylą ketina kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą. Tai Skvernelis teigė interviu portalui Delfi. Pasak jo, prezidento Gitano Nausėdos komentarai apie jo bylą gali būti vertinami kaip tam tikras spaudimas visuomeniai ir teisėsaugai. Tiriant galimą korupciją augalininkystės tarnyboje, vasarį buvo atliktos kratos Skvernelio namuose ir darbo kabinete. Balandį parlamentarui buvo pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatrui atšaukus suplanuotus spektaklius Makbetas, kultūros ministras Lukas Alsys rytoj situaciją aptars su įstaigos vadovu Antanu Venskumi. Pasak ministerijos ieškoma sprendimų, kaip išspręsti susiklosčiusią padėtį. Juozo Miltinio dramos teatro vadovybei nepavyko susitarti su spektaklyje vaidinančiu aktoriumi Tadu Green, nuspręsta spektaklį atšaukti. Apie tai teatras pranešė likus kelioms dienoms iki pirmojo spektaklio. Kaip vėliau Facebook'e paskelbė Juozo Miltinio dramos teatras, spektaklį atšaukti nepavyko susitarti su iš darbo išėjusiu aktoriumi dėl jo atlygio. Savo ruoštų Tadas Green teigia bandęs pasiekti kompromisą su teatro vadovybe. Šiuo metu Lietuvoje apie 24-25 laipsnius. Ateinančią naktį daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 12-17 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur galima kruša. Vėjas vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai. 5 minutės po pirmos.
4: LRT klasika.

Turistų lankomos vietos pačios neįdomiausios, sako istorikas, archeologas, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldo tyrinėtojas, Aukštaitijos dvarų ekspertas Šarūnas Subatavičius. Jo veiklos horizontai neaprėpiami – nuo šiaurės Lietuvos dvarų, per Ukrainą, Lenkiją iki Pietų Amerikos, Peru, Atakamos dykumos kasinėjimo. Darbo yra daugiau, negu galiu suspėti, todėl tenka dėlioti prioritetus, pasakoja tyrinėtojas, besidomintis mūsų regionų istoriją, dvarų praeitimi, numizmatika, genealogija, heraldika, sfragistika, kartografija, antropologija ir dar daugybė žmogaus būties ir kultūrinio gyvenimo sričių. Antradienį po 10 val. Žinių amato meistras per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Druskininkų savivaldybei nerimaujant dėl apriboto Alytaus regiono atliekų deginimo Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje, sostinės meras Valdas Benkunskas sako suprantantį situaciją, bet jos nedramatizuotų. Anot jo, kitos savivaldybės taip pat galėtų atliekas laikinai sandėliuoti.
2: Aš visiškai suprantu kolegas merus ir Druskininkų meram. Kai atsitinka vat, gaisrai, kai atsitinka kažkokie remontai, tada tas probleminis klausimas iškyla, bet na, aš situacijos nedramatizuočiau, jeigu Vilnius dabar sandėliuoja laikinai surušiuotas degiasias atliekas ir jos kažkada žiemą bus sudegintos, tai lygiai taip matyti ir kitose regionuose tas gali būti padaryta.
1: Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas šįryt sakė, kad jei Vilniaus kogeneracinė jėgainė ir toliau atliekas priims tik iš sostinės apylinkių, mėnesio pabaigoje savivaldybėje gali būti paskelbta ekstremalioji situacija. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje gimė beveik 2000 mažiau vaikų nei per tą patį laikotarpį pernai. Kaip praneša Teisingumo ministerija, šiemet civilinės metrikacijos skyriuose užregistruota beveik 10 600 Lietuvoje gimusių vaikų. Pernai tuo pačiu metu šis skaičius siekė 12 600. Specialistai teigia, kad seksualinio smurto aukos Lietuvoje ne visada sulaukia pagalbos. Šiandien Seime surengta konferencija, kurioje buvo diskutuojama apie seksualinio smurto naudojant prievartos narkotikų situaciją. Statistika rodo, kad vidutiniškai per metus pradedama 14 ikiteisminių tyrimų, tačiau maždaug pusė jų yra nutraukiami. Reaguodami į šią problemą, nevyriausybininkai subūrė tarp institucinę darbo grupę ir pateikė rekomendacijas, kaip užtikrinti pagalbą nukentėjusiems. Nacionalinio informacijos apie seksualinį smurtą centro Prabilk vadovė Dalia Puidokienė.
3: Kalbant apie seksualinį smurtą, iš esmės, ar tai būtų išprievartavimo narkotika ar tiesiog bet kuri kita seksualinio smurto forma, skaičiai nėra dideli, bet 80% žmonių nesikreipia. Tą rodo tyrimai. Pirmiausiai, ko gero, didžiausia tokį prioritetinį sunkumą, tai įvardinčiau požiūrį. Iškreiptas vis dar tas požiūris, vis dar mes kaltinam aukas, kad pačios ėjo, kad pačios netaip elgėsi. Sakau pačios, nes tai dažniausiai daugiausiai yra moteriškos lyties asmenys. Nėra tuo traumos suvokimu grįsto požiūrio.
1: Nacionalinio informacijos apie seksualinį smurtą centro Prabilk vadovė Dalia Puidokienė. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos direktorės pavaduotoja daktarė Toma Petrulionienė teigia, kad norint ištirti, kokie narkotikai buvo panaudoti, tyrimus būtina atlikti labai greitai ir tai yra didelis iššūkis.
4: Šitos cheminės medžiagos, kurios yra kaip naudojamos kaip prievartavimo narkotikai, jau skilimo pusperiodis yra apie 2,5-3 valandas. Tai reiškia, kad po 3 valandų, tarkim, daugiausiai panaudojus tą medžiagą, jinai jau pusę koncentracijos jos suskyla. Tai identifikavimas pasidaro labai sudėtingas. Tai norint nustatyti jas kraujyje, reikėtų sureaguoti per 24 valandas nuo panaudojimo, pavartojimo jų.
1: Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos direktorės pavaduotoja Toma Petrulionienė. Paryžiuje prasidėjusiame Europos plaukimo čempionate Lietuvos vyrų komanda pagerino šalies rekordą ir žengė į finalą. 4 po 200 metrų laisvu stiliumi estafetės rungtyje Tomas Lukminas, Danas Rapšys, Tomas Navikonis ir Kristupas Trepočka distanciją įveikė per 7:05.93 ir daugiau nei 2 sekundėmis pagerino sau patiems priklausiusį Lietuvos rekordą. Į finalą lietuviai pateko bendroje įskaitoje už dami trečią vietą. Tuo metu Aleksas Savickas 100 metrų krūtinę atrankoje distanciją įveikė per 59.82 sekundės. Atrankoje užėmė 12 vietą ir pateko į pusfinalį. Pusfinalius ir finalus šį vakar tiesiogiai nuo 7:30 bus galima stebėti per LRT Plus ir portale LRT LT. Šiuo metu Lietuvoje nuo 24 iki 26 laipsnių, artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija. Temperatūra 12-17. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur galima kruša. Temperatūra 18-23 laipsniai. 14:05.
0: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono su žiniomis Aistė Plaipaitė. Vyriausybei nusprendus padvigubinti Europos komisijos ūkininkams skirtą paramą, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad prioritetas bus teikiamas smulkiesiems ir vidutiniams ūkiams. 20 milijonų eurų parama bus skiriama smarkiai išaugus degalų ir trašų kainoms. Pasak ministro, nukentėjusiems ūkininkams dėl paramos nieko daryti nereikės.
2: Žemės ūkio ministerija įsipareigoja artimiausių metų per rugpjūčio mėnesį suderinti schemą. Galiu pasakyti, kad kalbame apie nulį biurokratijos, tai nereikės ūkininkams rašyti nei prašymų, nei kažkokių pildyti formų ar paraiškų. Na, bus su turimais duomenimis sugeneruota forma ir ūkininkai tiesiog į savo sąskaitą gaus pagalbos pinigų sumą priklausomai nuo kokio dydžio yra ūkis. Žinom, kad pinigų suma yra tokia, kokia yra, todėl akcentuojamės į smulkius vidutinius ūkius. Pats mechanizmas bus suderintas su socialiniais partneriais.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Tuo metu Lietuvos ūkininkų sąjunga teigia, kad tokios sumos ūkininkų nuostoliams kompensuoti nepakaks. Sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas sako, kad vyriausybė turėtų ieškoti priemonių, kaip efektyviau suvaldyti energetikos krizes bei apsaugoti žemės ūkio sektorių. Latvijos oro bendrovei Air Baltic patiriant finansinių sunkumų, artėjantį žiemos sezoną ji nutrauks skrydžius iš Vilniaus oro uosto į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos į Tenerife. Taip pat mažins skrydžių apimtis tarp Vilniaus ir Talino. Pasak Air Baltic atstovų, bendrovė nuolat peržiūri maršrutų tinklą pagal paklausą, sezoniškumą, bendrą rinkos situaciją, todėl tai įprasta praktika. Esą pokyčiai turi įtakos tik nedideliai įmonės skrydžių iš Lietuvos daliai, o šalis toliau išlieka strategiškai svarbi Air Baltic rinka. Air Baltic šiuo metu skraidina 20 tiesioginių maršrutų iš Vilniaus ir 2 iš Palangos. Ekspertai pabrėžia, kad dėl žmogaus veiklos sukeltos klimato kaitos reikšmingai kenčia Europos valstybių ekonomikos. Pavyzdžiui, dėl sumažėjusio upių vandens lygio ima trūkti elektros, todėl pramonės sektoriai privalo mažinti darbo apimtis. Alinantis karštis taip pat mažina žmonių produktyvumą. Tarp vyriausybinės klimato kaitos komisijos pirmininko pavaduotoja Diana Jurgė Vorsats.
3: Ši vasara iš tiesų parodė Europai, kad kalbame ne apie tolimus poliarinius lokius ar mūsų anukus, nes iš tikrųjų kenčia mūsų ekonomika, kenčia turizmas, kenčia daug energijos vartojantys pramonės sektoriai, o žmonės neturintys galimybės naudotis oro kondicionieriais negali dirbti taip produktyviai, kaip galėtų. Taigi taip, tai jau iš esmės daro poveikį Europos ekonomikoms. Tarp vyriausybinė klimato kaitos komisija nekartą parodė, kad klimato kaitos ribos mums kainuotų gerokai mažiau nei žala, kurią patiriame dabar ir ypač kurią patirsime dėl pasaulinės klimato kaitos.
1: BBC teigia tarp vyriausybinės klimato kaitos komisijos pirmininko pavaduotoja Diana Jurgė Vorsats. ES klimato kaitos stebėsenos tarnyba Kopernikus pranešė, kad birželis ir Liepa vakarų Europoje buvo karščiausia per visą stebėjimų istoriją. Liepa taip pat užfiksuota aukščiausia vidutinė vandenynų paviršiaus temperatūra. Šiuo metu Europa yra sparčiausiai šylantis žemynas. FIFA prezidentas Giannis Infantino sulaukė naujos kritikos bangos. Bendrame trijų futbolo konfederacijų – Europos, Šiaurės ir Centrinės Amerikos bei Azijos – laiške pareikšta, kad futbolas nepriklauso jokiam asmeniui. Infantino aršios kritikos sulaukė nuo tada, kai pristatė planą pritraukti privačių investicijų į FIFA varžybas, įskaitant pasaulio futbolo čempionatus, nors po kelių dienų planą atšaukė. Bendrame trijų futbolo konfederacijų laiške teigiama, kad Infantino planai parduoti dalį teisių į pasaulio čempionatą buvo esminis pasitikėjimo pažeidimas. Šiuo metu Lietuvoje apie 25-26 laipsnius, Klaipėdoje kiek vėsiau 22. Ateinančią naktį daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija, temperatūra 12-17. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur galima kruša. Vėjas vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, vietomis gūsiai gali siekti 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj dieną nuo 18-23 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.
0: LRT klasika.

Turistų lankomos vietos pačios neįdomiausios, sako istorikas, archeologas, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldo tyrinėtojas, Aukštaitijos dvarų ekspertas Šarūnas Subatavičius. Jo veiklos horizontai neaprėpiami – nuo šiaurės Lietuvos dvarų, per Ukrainą, Lenkiją iki Pietų Amerikos, Peru, Atakamos dykumos kasinėjimo. Darbo yra daugiau, negu galiu suspėti, todėl tenka dėlioti prioritetus, pasakoja tyrinėtojas, besidomintis mūsų regionų istoriją, dvarų praeitinį, numizmatiką, genealogiją, heraldiką, sfragistiką, kartografiją, antropologiją ir dar daugybę žmogaus būties ir kultūrinio gyvenimo sričių. Antradienį po 10 val. Žinių amato meistras per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 4 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Vyriausybė nusprendus padvigubinti Europos komisijos ūkininkams skirtą paramą, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad prioritetas bus teikiamas smulkiesiems ir pieno ūkiams. 20 milijonų eurų parama bus skiriama smarkiai išaugus degalų ir trašų kainoms. Pasak ministro, vidutiniškai vienkartinė išmoka turėtų siekti maždaug 1500 eurų. Dėl šios paramos ūkininkams nieko papildomai daryti nereikės. Tuo metu Lietuvos ūkininkų sąjunga teigia, kad tokia suma visų nuostolių nepadengs. Sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas sako, kad vyriausybė turėtų ieškoti priemonių, kaip efektyviau suvaldyti energetikos krizes bei apsaugoti žemės ūkio sektorių. Druskininkų savivaldybei nerimaujant dėl apriboto Alytaus regiono atliekų deginimo Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje, sostinės meras Valdas Benkunskas sako, suprantanti situaciją, bet jos nedramatizuotų. Anot jo, kitos savivaldybės taip pat galėtų atliekas laikinai sandėliuoti.
2: Aš visiškai suprantu kolegas merus ir Druskininkų meram, kai atsitinka vat, gaisrai, kai atsitinka kažkokie remontai, tada tas probleminis klausimas iškyla, bet na, aš situacijos nedramatizuočiau, jeigu Vilnius dabar sandėliuoja laikinai surušiuotas degiasias atliekas ir jos kažkada žiemą bus sudegintos, tai lygiai taip matyti ir kitose regionuose tas gali būti padaryta.
1: Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas sako, kad jei Vilniaus kogeneracinė jėgainė ir toliau atliekas priims tik iš sostinės apylinkių, mėnesio pabaigoje savivaldybėje gali būti paskelbta ekstremalioji situacija.
3: Jeigu mums patikinimai buvo jau kelis kartus, kad kol kas nenumatoma tų atliekų imti iš mūsų regiono deginimui, taigi maždaug po 30-34 dienų mes viršysime leistiną sukaupti, sandėliuoti degintinų atliekų kiekį, tai bus apie 3000 tonų, susidaro

0: ekstremali situacija, kad būtent tos sukauptos atliekos gali užsidegti, teršti gamtą ir taip toliau.
1: Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas. Kaip skelbta anksčiau, Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nurodymu visi Vilniaus kogeneracinės jėgainės pajėgumai šiuo metu skiriami sostiniai. Daugiau kaip 600 įvairaus amžiaus Lietuvos moksleivių apklaususi Vytauto didžiojo universiteto mokslo darbuotoja pastebėjo, kad tik 14 vaikų ir paauglių minėjo bent kartą apie mirtį kalbėjęsi su savo tėvais. Pasak Alinos Liepinaitienės, šia tema šeimose būtina kalbėti, nes anksčiau ir vėliau ji paliečia kiekvieną.
2: Labai labai maža dalelytė mokinių, kurie buvo bent kažkada su kažkuo kalbėję, kas yra mirtis apskritai ir kaip mes turėtume tam pasiruošti, ką daryti. Visiems kitiems mirties klausimas toks buvo kaip neliečiamas, kaip tabu. Gimimas ir mirimas yra du dalykai, kurie visiškai neišvengiami. Mes turime pasakyti, jog žmogaus kūno jau nebėra. Kad žmogaus kūnas mirė, mes jį palaidojam ir pagrindinis dalykas, kuris įvyksta mirties atveju, nutrūksta ryšys mūsų su tuo žmogum kaip gyvo su gyvu.
1: Vytauto didžiojo universiteto mokslo darbuotoja Alina Liepinaitienė. Lenkijos meteorologai praneša, kad rekordiškai daug nuseko ilgiausia šalies upė Vysla. Nacionalinio instituto duomenimis šiandien fiksuojamas maždaug metro ir 2 centimetrų vandens lygis, tai atitinka praėjusio penktadienio situaciją. Teigiama, kad upė nuseko beveik visoje atkarpoje nuo Aukštupio baseino per centrinę dalį iki Žemupio. Sausra lėmė nuolatinis kritulių trūkumas. Ekspertai sako, kad hidrologinė padėtis Lenkijoje blogiausia nuo 2015 metų. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Panevėžyje 26, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 27, Utenoje 24 laipsniai. Naktį daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija, vėjas vidutinio stiprumo, pajūrė gūsingas, temperatūra laikysis tarp 12-17 laipsnių. Ir to diena daugelyje rajonų bus trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, vietomis galima kruša, pūs stiprokas, kai kur gūsingas vėjas, temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. 4:05.
3: Pakeliui su klasika.

Sveiki, pakeliui su klasika klausytojai, čia Indrė Kaminskaitė ir kviečiu drauge su kultūros aktualijomis pabūti iki 17 valandos. Lietuvos kino teatruose jau galite pamatyti debiutinį kazachų režisierės Žanat Alšanovos filmą Nugalėtoje. Čia tai yra bendros gamybos filmas ir viena iš jį vyščiusių šalių yra Lietuva. Taigi pabendrausime su lietuviais prisidėjusiais prie šio filmo ir kuogi jis yra įdomus jums kaip kino žiūrėtojams, žiūrovams. Taip pat jūsų laukia ir literatūrinės pažintis, pabendrausime su Beatriče Salvioni, jaunai italų rašytoje. Nu, visai netrukus kelsimės į Kauną. Kauno šokio teatroj Aura vadovavusi choreografė Birutė Letukaitė kol kas liko be vieto šiame teatre, kadangi Kauno miesto savivaldybė paskelbus direktoriaus konkursą, jame dalyvavo tik į vieną, tačiau šio konkurso nelaimėjo. Taigi teatro įkūrėjos likimas šokio teatre Aura ir paties teatro likimas. Netrukus visą tai aptarsime pakeliui su klasika laidoje. Tikiuosi, kad liksite draugės su LRT klasika.

0: Pradėkime laidą. Nuo pat įkūrimo Kauno šokio teatrui Aura vadovavusi choreografė, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Birutė Letukaitė bent kol kas liko be vietos šiame teatre. Kauno miesto savivaldybei paskelbus Auros direktoriaus konkursą, jame dalyvavo tik vienas asmuo. Ta pati minėtoji Birutė Letukaitė. Tačiau jų konkurso nelaimėjo. Tad Liepos 31-ąją pasibaigus kadencijai, teatras liko be naujai išrinkto vadovo. Dabar direktorės pareigas laikinai eina buvusi Letukaitės pavaduotoja Evelina Keiros Kazaiš. Kas laukia šio teatro, šokio teatro Aura, kuris nuo pat įkūrimo siejama su Birutė Letukaitė? Ar ji toliau figuruos šio teatro veikloje ir kokia jos spektaklių bei pradėtų projektų ateitis? Tuo dabar ir pasidomėsime. Su mumis yra Kauno miesto savivaldybės kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė. Sveiki.
1: Sveiki, laba diena.
0: Taip pat bendrausime su šokio teatro Aura šokėju Tadu Almantu. Laba diena.
2: Labą dieną.
0: Mums raštu į klausimus atsakė laikinai direktorės pareigas einanti Evelina Keiros Kazaiš. Jos atsakymus paskaitysiu pokalbio eigoje. Na, o Birutė Letukaitė pati šiame pokalbėje dalyvauti nepanoro. Taigi, ponė Augonė, sakykite, kodėl Birutė Letukaitė nelaimėjo konkurso?
1: Turbūt aš negalėčiau pasakyti, kodėl. Tiesiog yra tvarkos aprašas, vyriausybės nustatyta metodika, pagal kurią konkursas susideda iš tam tikrų etapų. Ir gerbiama Birutė Letukaitė nesurinko būtino minimalaus balų skaičiaus ir nelaimėjo šio konkurso. Ir turbūt tai yra ne pirmą kartą apskritai įvykęs toksai dalykas. Gal Birutė pažiūrėjo per daug geranoriškai, per daug lengvai, gal nesiruošė konkursui ir įvyko, kas įvyko, ką turime šiandien, kad tiesiog buvo viena kandidatė ir rezultatai tokie, kad konkursas įvykęs, bet neturim laimėtojo ir naujo vadovo.
0: Tai mes juk matome, kad per pirmą konkursą, pavyzdžiui, niekas nelaimi, bet paskui tas pats žmogus vėl dalyvauja konkurse ir jį laimi. Tai Birutė Letukaitė vėl galėtų dalyvauti konkurse ir jį laimėti iš esmės.
1: Tai iš esmės jūs taip ir viską ir atsakė. Taip, ta prasme, jeigu jinai dalyvavo šitame pirmame konkurse, tai jinai tikrai turi pilną teisę vėl pildyti dokumentus ir dalyvauti antrą kartą organizuojame konkurse. Galimybė jai likusi lygiai tokia pati.
0: Kada bus skelbiamas naujas konkursas?
1: Konkurso procedūros jau pradėtos, mūsų vidinis administravimas jau vyksta, nes mes tikrai patys suinteresuoti, kad kuo greičiau įstaiga turėtų naują vadovą. Ir tikimės, rugsėjo pradžioje jau bus skelbimas ir per rugsėjo mėnesį iki rugsėjo antros pusės jau turėsim naują vadovą.
0: Mhm. Per pirmą konkursą jūs sulaukėte vos vieno kandidato, taigi ilgametė vadovė Birutė Letukaitė kandidatavo, nelaimėjo, vis dėlto pavojaus signalas, na, tik vienas kandidatas, tai ką darys savivaldybė, kad antrą kartą tokia situacija nepasikartotų, kad sulauktumėte kandidatų? Pone Augonė, ar mus girdite? Taip, panašu, kad praradome ryšį su Agne Augonė, Kauno miesto savivaldybės kultūros skyriaus vedėja. Kol bandome atgaivinti šį ryšį, kreipiuosi į šokio teatro Aura šokėją Tadą Almantą. Tai, Tadai, sveiki, girdite mus? Alio, Tadai, ar girdite mus?
3: Taip, girdžiu jūs.
0: Puiku, puiku.
3: Jūs mani girdite?
0: Taip, dabar jau girdime jūs. Tai, Tadai, kaip kolektyvas sutiko šią žinę, kad ilgametė vadovė Auros įkūrėja nelaimėjo konkurso ir tiesiog liko be vietos šiame teatre?
3: Tai gal turbūt pradėčiau nuo to, kad aišku, tai yra labai sudėtinga, komplikuota situacija, todėl kad mano požiūriu tai yra klausimas dėl teatro meninės vizijos ateities ir labai svarbu, man atrodo, ją išlaikyti aukšto lygio kokybišką trupę ir teatrą. Taip, kad nuotaikos visoje, kaip sakyti, trupėje yra tokios neramios, nežinios laikas, daugelis šokėjų yra priimti būtent Birutės Letukaitės vadovavimo metu ir yra be abejo ir užsieniečių trupėje, todėl šiek tiek yra neaišku ir tokia suirutė, nežinomybė. Ir, ir aišku, tas apkrauna tiek administraciją, tiek pačius dirbančius menininkus.
0: Taip, kalbant apie meninę kryptį formuojamą tolimesnę šio teatro, dabartinė laikinai einanti pareigas direktorė Evelina Keiros Kažais paminėjo,

0: kad esant abipusiam poreikiui ir susitarimui, ilgametė Birutės Letukaitės patirtis galėtų būti panaudojama bendradarbiaujant projektiniu pagrindu, pavyzdžiui, kaip laisvai samdomai kultūros ar meno projektų autoriai bei kūrėjai. Taip pat jis sakė, kad meninės krypties klausimai šiuo metu sprendžiami kartu su teatro komanda. Tai tadai sakykite, na, kaip vyksta dabar tie meninės krypties klausimų tiksliau sprendimai visi šiti. Jūs esate įtraukti, kokių iššūkių kyla?
1: Taip, mes esame įtraukti, iš tikrųjų, visą administraciją, jiems vas paantrinant, mes šiandien turėjome pokalbį ir jos einančios pareigos visas administracijos atstovės apšvietė visą situaciją iš savo pusės, su kokie sunkumės jos susidarė šiuo pereinamuoju laikotarpiu iki naujo vadovo ar vadovės atrankos rezultatų ir taip pat šokiai išreiškė savo balsus, tad aš manau, tai yra jau geras pirmas žingsnis stengiantis kažkaip lipdyti, ieškoti bendruomeniškumo, komandiškumo toje situacijoje, kaip būtent ją spręsti.
0: Jūs paminėjote...
1: O dėl meninių sprendimų labai svarbu, kad spektakliai viskas suplanuotas teatro repertuaras ir toliau būtų, jeigu yra suplanuotas, tai ir būtų rodomas, o Birutė Letukaitė kaip kūrėja, kad jei už tai, už jos darbą būtų vienu ar kitu atveju atlyginta ir kad jos vizija, kaip jinai įsivaizdavo, ne tik kaip šokiai įsivaizdavo, bet būtent kaip jinai įsivaizdavo, kad tas tie rodymai spektakliai išvystų pasaulį ir šviesą.
0: Mhm. Vėlgi galiu pacituoti laikinai einančios pareigas direktorės atsakymą į klausimą, kas laukia Birutės Letukaitės režisuotų spektaklių. Ji atsakė, kad formuodamas repertuarą teatre sprendžia, kuriuos spektaklius jį įtraukti, kartu kiekvienu konkrečiu atveju privalome paisyti kūrėjų autorinių teisių ir galiojančių susitarimų. Jeigu konkrečiam Birutės Letukaitės sukurtam spektakliui rodyti yra būtinas autorės sutikimas, be tokio sutikimo spektaklis rodomas nebūtų. Tokiu atveju repertuarą formuosime įtraukdami kitų kūrėjų darbus arba ieškosime abiem pusėms priimtino susitarimo. Tadai, jūs taip pat užsiminėte apie naujus šokėjus, užsieniečius, kuriuos būtent Birutė Letukaitė priėmė į šio teatro trupę. Kaip tie šokėjai, kurie tik visai neseniai papildė trupę, reaguoja ir na, ką jie komentuoja, nes tikriausiai jie atvyko į šį teatrą, tikėdamiesi, kad dirbs būtent su Birutė Letukaitė.
1: Būtent, taip, aš pirma norėčiau paantrinti administracijai, kad taip, atlygis su abiejų šalių susitarimu, mano požiūriu, turėtų būti už choreografijas, už darbą, už suplanuotus spektaklius ir atvykę nauji šokėjai. Irgi jaučia nerimą, neužtikrintumą dėl teatro krypties. Bet aš pats esu vienas iš šių naujų šokėjų, todėl aš labai daug kažkokios informacijos apie konkursą, kaip konkursas vyko, apie, nežinau, kitus būtent konkurso reikalus, aš tiesiog nežinau, tai aš galiu pakomentuoti taip tik tais iš savo matymo, iš savo rodo.
0: Na, mes iš ponios Augonės girdėjome, kad rugsėjo mėnesį jau tikisi, kad teatras turės naują vadovą, na, arba tą pačią Letukaitę, jeigu jinai vėl bus išrinkta, bet visgi rugsėjo mėnesį vyksta Auros festivalis, rugsėjo spalio mėnesiais. Ar dabar kolektyve šnekama apie tai, kaip čia toliau organizuoti spektaklį, kurio pagrindinė organizatorė buvo Letukaitė, o dabar jinai nieko nebedaro šiame teatre, bent kurį laiką?
1: Aš manau, kad tai sukuria tikrai keblumų, bet manau kažkokio dialogo pagalba. Labai svarbu, kad festivalis ir toliau vyktų, kad

0: žinau, kad konkursais vyksta, tai yra labai svarbu, kad konkursas gali patikrinti, bet svarbu, kad ir po konkurso būtų kažkokie rezultatai. Ir labai svarbu, kad ateinantis vadovas ar vadovė, ta pati Birutė Letukaitė, kad jie galėtų jos batus, kaip sakant, užpildyti, ar jinai pati galėtų tęsti toliau savo meninį veiklą. Tai man atrodo, yra labai svarbu, siekiant išsaugoti visą vardą, stiprybę trupės. Ir...
1: O tadai, o jums kyla, nekyla klausimų, kodėl Birutė Letukaitė, įkūrėja šio teatro, ne vieną dešimtmetį jam vadovavusi, staiga nelaimėjo konkurso?
0: Aš, man sunku, kaip sakyt, spekuliuoti, dėl ko nelaimėjo, nes aš pats konkursą nebuvau.
1: Taip, bet ar kyla klausimų, ar na, pakėlėte antakį išgirdęs tai?
0: Tai be abejo, kad taip ir visuose teatruose vyksta konkursas, taip ir turbūt įvairiuose darbuose turi būti atitikti tam tikri reikalavimai. Ir labai sunku bent iš pačios Birutės Letukaitės pasakojimų, kaip aš supratau, suprasti, ką jinai galėtų patobulinti, kur buvo kažkokios, bent tokią informaciją aš turiu, kur buvo kažkokios probleminės vietos, ar kur galima rasti būdą, ar pačioj struktūrai jai tęsti darbą ir išlaikyti kokybę. Ir jeigu yra kažkokių minusų, aš manau, kad juos galima stengintis pataisyti.
1: Mhm. Priminsiu, kad su mumis yra ir Kauno miesto savivaldybės kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė, tai tikiuosi, Agnė, dabar jau mus vėl girdite.
2: Taip.
1: Gerai. Tai priminsiu prieš šitą techninį nesklandumą mano nuskambėjusi klausimą. Per pirmą konkursą, kuriame dalyvavo tik Letukaitė ir nelaimėjo šio konkurso, taigi sulaukėte tik vieno kandidato. Dabar laukia kitas konkursas netrukus. Tai ką darys savivaldybė, kad tokia situacija nepasikartotų ir kad pritrauktumėte daugiau kultūros lauko specialistų į šią poziciją norinčių kandidatuoti?
2: Ką mes galim padaryti iš savo pusės, tai turbūt dar labiau viešinti patį skelbimą, kada jau jisai bus, ir raginti, kviesti, nebijoti ir atvykti, dalyvauti į tą šiame konkurse. Noriu aš irgi dar tik tai paminėti, kad konkurso komisija tai nėra vien savivaldybės administracija. Teisės aktas mūsų įpareigoja į konkurso komisijos atrankos sudėti įtraukti ir profesionaliojo scenos meno vertintojus. Taip pat iš tos pačios įstaigos būna atstovas, kuris stebi konkurso procedūras. Tai konkursas yra pakankamai viešas, pakankamai skaidrus ir objektyvus. Tačiau pagal konkurso sąlygas, jau šiais laikais įstaigos vadovui yra keliamas platus reikalavimų ir kompetencijų spektras. Tai ne tik kaip choreografas vadovas pas mus turi dirbti, bet pirmiausia, jis turi turėti ir vadovavimo, ir strateginio planavimo, ir finansų valdymo, iki profesionalių scenos meno, rinkodaros, taip pat ir tų pačių žmogiškųjų išteklių bei kultūros politikos išmanimo. Tai reikalavimai yra labai labai platus. Ir tiesiog, kaip sakau, dar kartą pasikartosiu, gal Birutė pažiūrėjo per daug lengvai į patį konkursą, nes konkurso procedūros yra labai griežtai reglamentuojamos ir jų tiesiog laikomasi. O visus šokėjus tikrai noriu nuraminti, kad sutartis jie turi, jų darbo sutarčių kadencija yra nesibaigusi. Gal Birutė rimdamai darbo neinformavo, kad visų biudžetinių įstaigų tiek nacionalinių kultūros, profesionalių scenos meno, tiek savivaldos scenos menų vadovų kadencijos yra ribotos ir čia nieko naujo neatsiradė. Tai tiesiog gal buvo netinkamai komunikuota informacija, bet aš tikrai tikiu, kad šita situacija, kokia yra šiandien, jinai netruks ilgai. Tiesiog vyksta pokalbiai, mes intensyviai su administracija Auros kontaktuojamės, atitinkamai Auros administracija kontaktuojasi su šokėjais ir visus noriu nuraminti, kad tikrai bus rasti sprendimai, kad visi saugiai dirbtų tą, ką suplanavę, kad įsipareigojimai visi būtų vykdomi ir būtų siekiami kuo geresni dar Kauno miesto reprezentavimo tikslai, nes šokio teatras Aura turbūt visi net nebejojant sutiksim, kokius puikius rezultatus turi kaip šokio kolektyvas, kaip šokio šokėjai

0: ir kokius Kaunas kaip yra plačiai reklamuojamas ne tik mieste Lietuvoje, bet ir užsienyje. Kokio aukšto lygio ir kokios kompetencijos yra šis šokio trupė.
1: Taip, kalbant apie hipotetinę situaciją, jeigu Lietukaitė, tarkim, nelaimi konkurso vėl arba nusprendžia jame iš viso nebedalyvauti ir nebėra jinai Auros direktorė ateityje. Kaip citavau laikinai einančią direktorės pareigas Evelina Keiros Kazaiš, ji sako, kad esant abipusiam poreikiui galima vystyti bendradarbiavimą su Lietukaite projektiniu pagrindu, tai yra pagal individualią veiklą ir taip toliau. Bet tokiu atveju Lietukaitės vaidmuo teatre iš esmės priklausys nuo būsimo vadovo geros valios. Ar jisai panorės ją pakviesti ar nepanorės? Tai ar manote, kad tai yra tinkamas elgesys su teatro kūrėja ir ilgametė vadovė?
0: Šiaip aš norėčiau tik tai irgi informuoti ir pabrėžti, kad jau ta laisvai samdomo menininko kūrėjo statusas jau yra pritaikytas. Gerbiama Birutė jau dirba šiai dienai pagal tokią sutartį ir su administracija turi sudarę susitarimą. O kaip bus perspektyvoje, tai bus naujas vadovas, gal ta pati Birutė Lietukaitė ir viskas išsispręs. Labai nenorėčiau bėgti įvykiam už akių ir modeliuoti su tą situaciją, kas bus, jeigu bus. Viskas bus gerai, Kaunui tikrai labai svarbu Aura, tikrai labai svarbi šokio trupė ir mes vertiname tai, ką turime, ką Birutė sukūrus ir Birutės nuopelnus tikrai vertiname. Ir nenoriu modeliuoti situacijų blogąją prasme, o galvoju, kad viskas bus gerai.
1: Tačiau direktorius dabar šokio teatre Aura yra tas žmogus, kuris atlieka ir vadybinį darbą, bet ir formuoja meninę teatro kryptį. Kaip girdėjome iš šokėjo, na, stipriai nuo būsimo vadovo ta meno kryptis tikėtina priklausys. Tačiau mes matome net ir savo kultūros lauke daug modelių, kur yra šie dalykai atskiriami. Yra direktorius, kuris pasiskiria savo, pavyzdžiui, meno vadovą. Ar svarstote šokio teatre Aura, pavyzdžiui, meno vadovo etatą steigti ir, na, čia vėlgi ta pati Lietukaitė galbūt galėtų irgi kandidatuoti, tapti kandidate.
0: Taip, mes svarstame labai labai daug galimybių ir, kaip jūs pati paminėjot, labai daug teatrų Lietuvoje dirba būtent tokiu modeliu, kada vadovo pozicija yra atskiriama nuo choreografo, nuo meno vadovo. Tačiau šiuo metu tokius sprendimus priema tik įstaigų vadovai. Ir kol neturim įstaigų vadovų, nu, mums reikia gerą mėnesį palaukti. Ir aš manau, visa struktūra, visas valdymas ir darbų organizavimas tikrai labai greitai susidėlios. Ir tada bus ir Birutėj turbūt ramu, ir visiems bus ramu, ir šokėjam, ir taip pačiai administracijai.
1: Mhm. Tai priminsiu, kad su mumis dar ir šokėjas Tadas Almantas yra, tai pirmiausia, Tadai, gal tiesiog bendras įspūdis, kai girdite kultūros skyriaus vedėjos atsakymus, ramiau pasijaučiate dėl teatro ateities?
2: Taip, aš manau, kad man kaip menininkui yra svarbu, kad teatras funkcionuotų tiek meninių lygių gerai, tiek biurokratinių lygių gerai ir smagu, kad yra konkursai skelbiami ir kadangi aš pats nepažįstu, bet iš to, ką aš girdžiu, aš manau, kad situacija siekia kažkaip kultūros atstovės savivaldybės nuraminti ir aš manau, kad mano požiūriu, tai yra geras kelias bandyti išspręsti susidariusią problemą ir ieškoti kažkokių būdų kompromisų tiek struktūrinių lygmenių. Tai tiek. Žodžiu, aš turiu, žinokit, bėgti į repeticiją. Aš labai atsiprašau.
1: Gerai, galiu paskutinį klausimą jums užduoti, Tadai.
2: Be abejo.
1: Tai jeigu, tarkim, Birutė Lietukaitė nebevadovauja Aurai, nelaimi konkurso, kokį jos įsitraukimo indėlį ir vaidmenį ateityje matytumėte, siūlytumėte, kaip ją įtraukti, jeigu ji nebebus vadovė į Auros veiklą?
2: Aš manau, kad ji yra labai stipri choreografė ir dėl to aš manau, kad jinai nežinau, gal užsienyje būna gal vadinamas namų choreografas ar teatro choreografas, kuris yra atsakingas už

0: meninę kryptį teatro, ar tai kviečiant kitus choreografus, bet aš manau, kad Birutės veikla yra, kaip kultūros atstovė paminėjo, labai svarbi ir jos negalima pamiršti, ar kažkaip, kaip aš supratau, ją tiesiog numoti ranką. Tai manau, kad situacija daugdė stabilizuosis ir visos pusės dras kažkokį kompromisą bus patenkintos. Mhm.
1: Ir tai tikrai dabar paskutinis klausimas. Jūs reiškite nerimą dėl meninės vizijos, direktoriavimo vizijos. Kokia jūsų nuomonė turėtų šokio teatras Aura tą meninę kryptį toliau vystyti? Į ką būsimas vadovas, jeigu jis keisis, turėtų atkreipti dėmesį jūsų siūlymų?
0: Mano nuomonė, kaip neseniai atėjusiu šokėjo, man Aura asocijuojasi su stipriu kūnišku, fizišku teatru, technišku teatru ir turbūt nuomonių įvairovė darbus su apdovanotais menininkais ar labai didelį potencialą turinčiais tiek muzikantais, tiek kostiumų dizaineriais, tiek pačiais atlikėjais, kurie jau yra per savo darbą trupėje pelnę įvairiausių apdovanojimų. Žodžiu, kad svarbu, kad tas meninis lygis būtų aukštas, atitinkantis tiek kultūrinę bendrą Lietuvos ir vakarų pasaulio visą kryptį, kaip pasakyti. Nežinau, čia jau šito klausimu galima daug išsiplėsti, bet man labai svarbu, kad tai pasikeitus vadovui, ar į tą patį, ar ne į tą patį, kad tai išlaikytų aukštas tendencijas visuose tiek struktūrinėse, tiek meninėse reikalose.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Tai buvo šokėjas iš šokio teatro Aura Tadas Almantas. Taip pat bendravome su Kauno miesto savivaldybės kultūros skyriaus vedėja Agne Augone. Girdėjome ir šokio teatro Aura laikinai direktorės pareigas einančios Evelinos Keiros Kazaiš atsakymo raštu citatas. Na ir priminsiu, kad kalbėjomės apie tai, kad nuo pat įkūrimo Kauno šokio teatrui Aura vadovavusi choreografija Birutė Letukaitė bent kol kas liko be vietos šiame teatre, kadangi po Kauno miesto savivaldybės įvykdyto pirmojo direktoriaus konkurso, kuriame tik ji viena ir dalyvavo, ji nelaimėjo šio konkurso, taigi domėjomės, kokiagi Kauno šokio teatro Aura ateitis.

0: Pakeliui su klasika.
1: Lietuvos kino teatruose jau galite pamatyti debiutinį kazachų režisierės Žanat Alšanovos filmą Nugalėtoja. Tai 5 šalių – Prancūzijos, Kazachstano, Nyderlandų, Švedijos ir, žinoma, Lietuvos bendros gamybos filmas, kuriame svarbu vaidmenį atlieka lietuvių aktorius Valentinas Novopolskis. Prie kino juostos prisidėjo ir daugiau lietuvių. Šis filmas pasakoja apie 17-metę Milą, svajojančią patekti į eilinę elitinę sinchroninio plaukimo komandą. Taigi pabendrausi su šio filmo prodiuserė Marija Razgute. Sveiki, Marija.
2: Sveiki.
1: Taip pat su mumis ir aktorius Valentinas Novopolskis. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Tai, Marija, pirmiausia apie patį filmą. Tai yra be brendimo istorija. Kogi ji mus išmoko?
2: Taip, tai iš tiesų yra gal net labai klasikinė brandos istorija, kurią stebime per Milos veikėją. Ir turbūt tai šiai veikėjai, kuriai, kaip jau minėjot, yra 17, tai yra daugybė pirmų tokio, kaip ir suaugusių pasaulio patirčių, įsileimas į komandą, neteisybė, korupcija, nesažiningumas ir kažkokių tai stiprių vertybinių, moralinių sprendimų priėmimas, galbūt supratimas, kur mano vieta šitam pasaulyje, kokius svarbius sprendimus aš priimsiu, turbūt taip.
1: Mhm. Valentinai, jūs, kai filmavotės, vis tiek iš vidaus kiek kitaip nei žiūrovas susipažinote su šiuo filmu ir jo tematika, tai kokios jūsų nuomonė yra filmo pagrindinės temos?
3: Na, man atrodo, kad Marija viską gan teisingai pasakė. Man dar pasirodė, kad ta pagrindinė personažė, jinai yra įvelta į tokį nuolatinį, kaip ir mes visi užsisuka tokiam rate kažkų įvykių ir kai tu nespėjai net sustoti ir pamatyti, kas tu esi, ko tu iš tikrųjų pats nori. Ir vat, jinai bando išgirti save, man atrodo.
1: Uh-huh. 2 mėnesius filmo komanda, kaip žinome, gyveno ir filmavo Kazachstane. Tai, Valentinai, kiek jūs laiko šioje šalyje praleidote?
3: Atvirai pasakysiu, aš neprisimenu tiksliai, gal Marija gal žino, bet ne tiek daug, keletą dienų, bet turėjau galimybės ir šiek tiek pakeliauti. Būčiau gal ir niekur nevažiavęs, bet žmonės buvo labai svetingi ir jie tiesiog privertė, sakytų, privalai važiuoti, privalai pamatyti mūsų nuostabią šalį ir tai liks įspūdžiai tikrai ilgam.
1: Tai, Valentinai, mažiau laiko praleidot besifilmuodamas, nei keliaudamas po Kazachstaną, ar galima tai sakyti?
3: Gal ne mažiau, galbūt, bet taip panašiai.
1: Aha. Tai, Marija, o kokia jūsų situacija? Kaip prodiuserė, kiek ten praleidot laiko ir kokį Kazachstaną patyrėt?
2: Aš pati asmeniškai į Kazachstaną nekeliavau, mes vėlgi turime suprasti, kokia tai yra tolima ir brangi kelionė, tai mes tikrai stengiamės labai išmaniai elgti su filmo biudžetu ir tikrai turėjom labai labai apgalvoti kiekvieną būtiną, nebūtiną kelionę. Tai į filmavimo aikštelę siuntėme tikrai visą tą komandą, kuri privalėjo ten būti, skaitant ir Valentiną, kuris tikrai dėl savo užimto grafiko turėdavo nuvykti, sugrįžti į Lietuvą, čia turėjo ir repeticijų, ir kitų įsipareigojimų, ir vėl vykti atgal. Tai iš tikrųjų Valentino dienos buvo per kelis tokius epizodus pasiskirsti, o mes su likusia komanda dirbame iš Lietuvos ir palaikėme ryšį, aišku, tą nuotoliu, telefonu ir panašiai grinai tam, kad skirtume visus resursus, kaip sakant, į ekraną, o ne už jo.
1: Mhm. Na, toje informacinėje medžiagoje, kurią platinate visuomenėje, yra užsimenama, kad kūrybinė komanda patyrė na, ir kitokius darbo metodus, kultūrų skirtumus. Marija, ar teko girdėti pasakojimo apie tai?
2: Aišku, taip. Turime suprasti irgi, kad Lietuvoje mes tikrai per šiuos kelis dešimtmečius, kiek Lietuvos kinas jau dabar skaičiuoja, esam kaip tikrai įdiegė labai vakarietiškus šiuolaikiškus darbo standartus. Kazachstane, kaip jūs sakyt, šiek tiek pasijunti galbūt kaip keletą dešimtmečių prieš tai Lietuvoje, sakykim, galbūt kai kurie jų kino industrija yra gerokai mažesnė, tad ir tos patirties, ir galimybių tuos vakarietiškus standartus diegti jiems yra sunkiau turėjo tą šansą. Tai tikrai trūksta labai ir žmonių, ir tam tikrų pozicijų profesionalų, yra kai kurie žmonės dirba, sakykime, per kelias pozicijas ir tai bando padengti tų profesionalų nebuvimą. Tai buvo įvairiausių, sakykime, tokių jo kaip ir nesusikalbėjimų. Vienas iš jų galbūt būtų toks ryškiausias, tai kas yra pirmasis režisieriaus asistentas, nes mes siuntame iš Lietuvos pirmąjį režisieriaus asistentą ir tai, kas jo, sakykime, pareigas įeina Lietuvoje ir likusioje vakarų Europoje, yra, sakykime, aiškiai apibrėžtas baigtinis pareigų sąrašas. O ten Kazachstane jisai toks, sakykime, gerokai dar daugiau visą ką darantis, net ir kaip gamybos vadovas pusiau. Tai, va, sakykime, šito patirtis mums buvo tokia netikėta galbūt, kad irgi jie, sakykime, norėjo dirbti šiuo atveju labiau pagal savo standartus ir mums teko derintis, būti lankstiems, aišku, siekiam to, nes norėjom kuo geresnių rezultatų iš filmo ir ačiū Simonui iš tikrųjų už jo tą lankstumą. Bet visa kita daugiau mažiau, nu, tai sakau, teko tiesiog eigoje aiškintis ir derintis abiems pusėms. Gal taip pats ryškiausias va ir buvo tas pirmoji režisieriaus asistento atvejis.
1: O Marija, kokias mūsų Lietuvos kino rinkos stiprybės jūs tenai pristatėte ir pastebėjote apskritai, nes vyko, kaip ir sakiau, pristatymo metu ir daugiau lietuvių tenai darbuotis, ne tik Valentinas, bet ir kostiumų dailininkė Fausta Naujelė čia dirbo taip pat po vandeninių filmavimų profesionalai iš Lietuvos, tai kokias tas rinkos stiprybės pastebėjote?
2: Tai jūs jas turbūt gal ir įvardino, tai iš tikrųjų mūsų Lietuvoje dabar komandos, sakykime, tiek iš visų departamentų, tiek tos, kurios paminėjot, tikrai be galo profesionalus, turi labai daug tarptautinės patirties, kalba daugybę kalbų, žino visus, sakykime, darbo aikštelėje standartus ir tada jie gali tikrai labai talentingai, labai profesionaliai prisiderinti prie, tarkim, kintančių sąlygų, ką teko ir patirti Kazachstane, kai reikia filmuoti ten, tarkim, atvirame vandenyje, milžiniškam ežere, prie skirtingų oro sąlygų. Tuo pačiu tenai komanda buvo irgi labai tarptautinė, buvo tiek iš Prancūzijos, tiek iš Lietuvos, tiek iš Kazachstano komandos nariai. Tai buvo toks tikrai multikultūrinis kolektyvas ir tam reikia tikrai būti nemažai patyrus.

0: nemažai patirties sukaupus ir gerai išmanyti savo dirbamą darbą.
1: Mhm. Valentinai, na, ne taip dažnai nutinka, kad kai vystomas kino koprodukcijos, kad lietuvių autoriai vaidintų užsienio režisierių filmuose ir, na, dažnai tikriausiai ir kalbos barjeras čia atsiranda. Tai kokia jūs kalba vaidinote Kazachijos režisierės filme?
2: Aš vaidinau rusiškai pagrindę. Kadangi jis tikrai nelabai daug kas kalba rusiškai, kaip ir pas mus dar, kad pas mus vis mažėja, tai aš šioje vietoje nelabai turėjau kalbos barjerą, manau, kai pasisakė. Simonai, man atrodo, buvo reikėjo suvaldyti, jis bandė vienu metu kalbėti ir lietuviškai, ir angliškai, ir rusiškai. Tai jis tikrai turėjo iššūkių ir labai puikiai susitvarkė su tuo.
1: Mhm. O jūsų įkūnytas personažas, tai yra plaukimo treneris, kokie klausimai kūrybinio proceso metu jums kilo, kaip konstruota personažą ir kaip jūs juos įsprendėte?
2: Jo, aš iš tikrųjų tai turėjau aš klausimų, nes pats aš nesu toks geras plaukytas ir galvojau, kiek, nes man išsigandau šiek tiek, kad yra gan mažai laiko pasirašymui ir galvojau, gal man reikėtų kažkaip pramokti kažkokių ypatingų kažkokių pratimų, technikų, dar kažką, bet mes turėjom konsultantę, plaukimo trenerę tenais ir šiaip, man atrodo, išsisukom taip, kad atseit mano personažas yra sukūręs savo kažkokį metodą, tai galbūt nereikėtų žiūrėti tai kaip iš tikrųjų kažkokį plaukimo instruktažą ir kažkokį, nežinau, kaip.
1: O tai kaip jūs apibūdintumėt, Valentinai, tą savo personažą, jo charakterį? Ar tai buvo, na, autoritetas tai jaunai 17-metį plaukikiai?
2: Manau, kad taip. Manau, kad toks vyresnis, šiek tiek vyresnis vyras, kuris suteikia jai šansą, dėmesio ir jai tai patinka. Bet aš, man kaip aš supratau, bent jau šitą sumanimą režisierės mūsų, tai buvo, man teko vaidinti ne tokį pilną kraujį personažą, bet labiau tokį personažą, kokį mato pagrindinė veikėja savo akimis. Tai toks įdomus toksai ganėtinai scenarijų. Nu, ne, aš iš tikrųjų iki šiol nežinau, ar iš tikrųjų taip ir buvo. Aš man pačiam neteko matyti filmo ir nežinau, kaip ten viskas galo, kaip susimontavo, bet man bent jau filmuojant, tai labai kažkaip padėjo. Mes pakalbėjom su režisieriai, jinai sakytino mane, kad taip yra. Aš teisingai suprantu, ką jinai norėjo ką parodyti.
1: Na ir Marija, tai kaip prisiminkime tą kontekstą, tai debiutinis Kazachų režisierės filmas, kaip Lietuva apskritai įsitraukė į šį procesą ir tapo koprodiuserį?
0: Tai iš tikrųjų mums tai yra ypatingas projektas, nes buvome tas mažmos bendros gamybos koprodiuserį šiam filmui. Bet prie šio filmo buvom, kaip čia prisilietę, pamažu įsitraukę jau nuo labai ankstyvos stadijos, tai yra dar scenarijaus rašymo. Ir čia labai svarbu paminėti, kad nuo 2020 metų mes Lietuvoje, tai yra Vilniuje, su Antons komanda turime scenarijaus rašymo rezidenciją, kuri vadinas Pop-up from Residency Vilnius. Ir į šią rezidenciją kasmet pakviečiame vieną, du, kartais net ir tris scenarijaus autorius, kurie 3-4 savaitės praleidžia Vilniuje rašydami savo naujų būsimo filmo scenarių. Tai 20-aisiais berods metais Žaneta Alšanova buvo viena iš tų scenaristų, kuri buvo pakviesta į Vilnių rašyti savo scenarių. Ir taip su Žaneta užsimezgė mūsų profesinė bendradarbystė, iš tikrųjų buvo labai įdomu stebėti jos rašymo procesą, darbą su mentoriumi ir kažkaip taip natūraliai po rezidencijos palaikėme ryšį, vis būdavo įdomu, kaip jie sekasi su projektu. Vėliau, kai Žanat pradėjo dirbti su pagrindiniu prancūzų prodiuseriu Jean-Laurent Cisindis, mes su juo vėlgi gerai pažįstami nuo pat trumpametražių filmų prodiusavimo laikų. Ir taip tarp mūsų natūraliai mezgėsi toks ryšio palaikymas, kuris išvirto į bendradarbiavimą ir bendros gamybos filmą. Tai sakykim, iš tokių bendros gamybos filmų, tai tas

0: filmas, kuriame mes iš tikrųjų nuo pat labai ankstyvos stadijos įsitraukėme ir tas labai iš tikrųjų turbūt davė mums daug tokio, kaip čia, įsitraukimo ir emociškai, ir laiko prasme, energijos prasme. Tai vat su šiuo projektu galima sakyti esam nuo pat 20-ųjų metų.
1: Tai ir šitą ilgai trukusi darbą, jo rezultatą jau galite pamatyti Lietuvos kino teatruose. Kalbėjomės apie kazachų režisierės Žanata Ulšanovos filmą Nugalėtoje ir su mumis buvo filmo prodiuserė Marija Razgutė ir svarbu vaidmenį šiame filme sukūręs aktorius Valentinas Novopolskis.

0: Na kągi, ir keliaujame pabaigos link, bet pakeliui su klasika kelionė dar tęsiasi ir štai paskutinioji stotelė. Šiandien mūsų klausytojus taip pat kviečiu į literatūrinę pažintį su Beatrice Salvioni, jauna italų rašytoja. Debiutiniame romane Nelaboji autorė pasakoja apie 12-metę Franceską ir tai, ką reiškia būti paklusne augant fašistinėje Italijoje. Knygą išleido Baltos knygos, o vertė Lina Gaučytė. Romano Nelaboji autorė pakalbino Dovilė Kuzminskaitė.
1: Beatriče, tavo knygos viršelis netipinis. Moterų literatūros tikime su įvairias spalviais viršeliais, o tavasis juodas.
2: Taip, man jis labai patinka. Visuomet negalėjau pakęsti rožinių gėlėtų neva moteriškų dalykų. Žmonės vis tvirtina, kad moteris rašo kitoms moterims. Man tai atrodo kvaila. Neva, jei esi vyras, tik tada rašai visiems. Nesąmonė.
1: Tavo pagrindinė veikėja yra maža mergaitė ir skaitydami stebime, kaip ji auga. Man regis pavojingas žingsnis, nes tokios istorijos dažnai painiojamos su vaikų literatūra, tad kodėl tai pasirinkai?
2: Man visat patiko istorijos, kurių centre yra vaikai. Man regis maži, jauni žmonės geba žvelgti į pasaulį kitaip. Tokiose knygose paprastai kyla konfliktas tarp pagrindinio veikėjo ir visuomenės užstrigusios tradicinėme mąstyme. O pagrindiniai veikėjai nuveikia ką nors, kas atrodo neįmanoma. Francesca vis dar maža mergaitė, jai 12, bet tai amžius, kai imi mąstyti apie save, savo kūną, kuris keičiasi ir santyki su supančiu pasauliu. Ji ir jos draugė Madalena

0: auga fašistinėje Italijoje, tik tokioje ir pažįsta, jų klasėje kabo kryžius ir Musolinio portretas. Tad neįmanomas dalykas, mano nuomonė, kad dvi mažos mergaitės turi drąsos įsivaizduoti kitokią realybę ir priešintis.
1: The only reality they ever knew, they have the courage to imagine something different.
2: And also you are fighting kind of the good girl.
3: Drauge regis eini ir prieš geros mergaitės stereotipą, nes Francesca buvo paklusni, kol sutiko Madeleną ir tapo kitokia. Atrodo, kad savo romanu bandai parodyti, kad ne visada taip blogai būti bloga.
2: You also seem to choose to show that it's not always bad to be bad.
1: You are completely right.
0: Esi visiškai teisi. Būtent tai ir norėjau patyrinėti. Manau, visi bent kartą patyrėme, ką reiškia nepritapti, jaustis kitokiu. Bet to man labai patinka veikėjai, kurie gyvena paribiuose. 2021-aisiais, rašydama romaną, norėjau paskatinti žmones atrasti savo vietą ir nekreipti dėmesio nei į visuomenę, nei į tradicijas, pajusti palengvėjimą, suprasti, kad kitokiu būti gerai, netgi revoliucinga. Deja, kasmet tampu vis mažesnė optimiste, matydama, kaip visuomenės tampa vis uždaresnės ir net politikai pradeda aiškinti, kad jau gana teisių ir lygybės. Politinė erdvė dabar pilna vidurinės mokyklos peštukų lygio žmonių.
1: But not only okay, it's quite revolutionary in a way.
2: Another thing that we would expect from female literature is a romance story.
3: Iš moterų literatūros tikėtumėmės ir romantinės istorijos, bet tavo romane yra tik romantikos užuominų ir nieko daugiau. Ar tai buvo sąmoningas sprendimas?
2: Was that a conscious choice to eliminate the romance from the story about girls?
1: Well, it was conscious for a lot of reasons.
0: Jis buvo sąmoningas dėl daugelio priežasčių. Man regis, knygose reikėtų tyrinėti visokius santykius, ne tik meilės. Be to, norėjau papasakoti apie patį paauglystės etapą ir jos skausmingumą, kai staiga imi nieko nebesuprasti. Žmonės ima kitaip į tave žiūrėti. Tai gali labai gąsdinti. Norėjau, kad ta prasme Francesca būtų chaotiška veikėja. Ji tyrinėja savo jausmus, nors jų ir nesupranta.
1: Mess in this way, but also she's starting to explore her feeling, not yet understanding them.
2: And another thing that you subvert in the novel is the tendency to portray parent figures.
3: Romane kiek kitaip vaizduoja ir tėvų vaidmenis. Įprastai matome, kad motinos yra jautrios, o tėvai kiek šaltesni. O tavo tekste yra atvirkščiai. Bandai permastyti, kas yra šeima.
2: And the concept of how it works between genders and that dynamic.
1: Yes, totally. Because you know, one of the most the thing that angers me and frustrated me the most are the stereotypical things.
0: Tikrai taip. Mane labai erzina stereotipai. Italijoje motinystės supratimas dėja vis dar toks pat, koks buvo fašizmo laikais. Tarsi tai būtų geriausia, kas tau gali nutikti gyvenime. Kadangi negalima kalbėti apie sunkumus, moteris jaučiasi labai vienišos. Negalima statyti tokių dalykų ant piedestalo. Norėjau parodyti, kad motinos nebūtinai myli savo vaikus. Be to, norėjau parašyti apie tai, kad motinystė nebūtinai yra kraujo ryšys. Tėvo veikėjų norėjau atskleisti pažeidžiamumą. Francescos tėvas – mano mėgstamiausias veikėjo tipas. Jis laikosi nuošaliai, bet matome jo virsmą. Nors pats yra neryštingas, jis slapčia didžiuojasi savo dukters valia būti
1: kitokia.
2: Curious, right?
3: Keista, tiesa, moterų literatūra tampa išsilaisvinimu ir vyrams.
1: Yeah, exactly. And I think that it's the thing that feminism.
0: Būtent. Kaip tik to vyrai ir nesupranta, kad feminizmas, abejojimas visuomenės primestais apribojimais, gali būti naudingas visiems. Jei moteris išsilaisvins iš jas kaustančių grandinių, vyrai galės išsilaisvinti iš savųjų.
1: As women, you can also be liberating from your chains and your gender expectation and that.
2: Another, you know, topic that's there in your book, of course, is the fascism.
3: Tavo knyga taip pat yra ir apie fašizmą. Mąsčiau, kodėl moterims rašytojams tapo taip svarbu papasakoti apie tam tikras istorines epochas.
2: Do you have an answer yourself, like why that urge to revisit the 20s, the early 20s?
1: And I think that in literature was always present this need to talk about the issues that you can find in your time, because of course you are writing from a specific time and a specific historical period.
0: Manau, literatūroje visad buvo svarbu kalbėti apie savo laikų problemas, nes, žinoma, niekur nepabėgsi nuo savo epochos. Bet jei perkeli savo džiaugsmus ir rūpeščius į kitą epochą, tai leidžia giliau į juos pažvelgti. Skaitydamas istorinius romanus gali lengviau suprasti, kad vis dar kovojame su tomis pačiomis represijos formomis, su kuriomis žmonės susiduria jau nuo senų laikų. Be to, man regis, moteris grįžta prie 20-o amžiaus istorijos, kad papasakotų tai, kas buvo nutylėta.
1: They are trying to explore more of the especially 20th century. And I think that maybe also is that because we just want to tell a different story than maybe it was not told enough in the past.
4: Romano nelaboji autorė, italų rašytoja Beatričė Salvioni, kalbino Dovilė Kuzminskaitė. Na ir šiandien tiek laidoje Pakeliui su klasika. Su jumis pastarąją valandą buvau aš, Indrė Kaminskaitė, o laidos redaktorė Karolina Ugevičiūtė. Tikiuosi, kad ir toliau liksite su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 5 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Druskininkų savivaldybei nerimaujant dėl apriboto Alytaus regiono atliekų deginimo Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje, aplinkos ministerija teigia, kad su atliekų tvarkytojais pavyko susitarti. Jėgainėje toliau bus deginamos ne tik sostinės atliekos.
2: Atliekų priėmimas deginimui tiek iš Alytaus, tiek iš Utenos artimiausių dienų bėgyje bus atnaujinta. Tai šiandien susitikimo metu sutarta, kad bus parengtas detalus planas iki metų pabaigos ir esami pajėgumai išskirstyti, įtraukiant ir kitas savivaldybės. Atliekas deginimui priims ir šis sprendimas pradės veikti artimiausiomis dienomis. Alytui ir Utenai jų kaupti nereikės. Galbūt ir galimas laikinas atliekų kaupimas, bet jis bus suplanuotas.
1: Aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė. Kaip skelbta anksčiau, Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nurodymu, visi Vilniaus kogeneracinės jėgainės pajėgumai šiuo metu skiriami sostiniai. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas sakė, kad jei Vilniaus kogeneracinė jėgainė ir toliau atliekas priims tik iš sostinės apylinkių, mėnesio pabaigoje savivaldybėje gali būti paskelbta ekstremalioji situacija. Seimo pirmininkas Juozas Olekas po susitikimo su socialinės apsaugos ir darbo ministre Inga Ruginienė sako, kad ministrė žada pokyčius, kuriais bus siekiama gerinti sąlygą šeimoms. Seimo vadovas su ministre aptarė artimiausio laikotarpio darbus.
3: Ministrė pažadėjo, kad jau rugsėjo mėnesį turėsim keletą įstatymų projektų, kurie kels tokias galimybes, sudarys papildomą stimulą, ypatingai jaunom šeimom, kurios galėtų ir dėl būsto, ir dėl vaiko priežiūros turėti stipresnę valstybės paramą.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės teigimu šiuo metu rengiamas naujas vaiko priežiūros atostogų modelis, taip pat planuojami pokyčiai susiję su parama pirmajam būstui. Pasak Ingos Ruginienės, ketinama įstatymo nustatyti prioritetinės grupės paramai gauti.
4: Dirbam prie vaiko priežiūros atostogų naujo modelio, kas iš tikrųjų ateis ant vyriausybės stalo jau labai greitai. Porą savaičių bėgė, tai būsto paramos įstatymo pakeitimai. Nustatysime su naujų įstatymo prioritizavimą, kadangi daug buvo ginčių, vieni spėjo, kiti nespėjo paramai. Tai mūsų požiūriu tikrai šeimas, daugiavaikės šeimas turinčios neįgalius vaikus, turi turėti tam tikrą prioritetą gauti paramą. Tai tokių prioritetų bus sudėliota ir tai taikliau pasieks tas šeimas, kuriom labiausiai reikia paramos.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Jos teigiamu pirmajam būstui įsigyti jau yra išdalinta 17 milijonų eurų paramos. Įtarimų korupciją sulaukęs buvęs Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Saulius Skvernelis dėl aukščiausių politikų pasisakymų apie jo bylą ketina kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą. Tai Skvernelis teigė interviu portalui Delfi. Pasak jo, prezidento Gitano Nausėdos komentarai apie jo bylą gali būti vertinami kaip tam tikras spaudimas visuomeniai ir teisėsaugai. Tiriant galimą korupciją, augalininkystės tarnyboje vasarį buvo atliktos kratos Skvernelio namuose ir darbo kabinete. Balandį parlamentarui buvo pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo. Latvijos oro bendrovei Air Baltic patiriant finansinių sunkumų, artėjant į žiemos sezoną, ji nutrauks skrydžius iš Vilniaus oro uosto į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos į Tenerifę, taip pat mažins skrydžių apimtis tarp Vilniaus ir Talino. Pasak Air Baltic atstovų, skrydžių atšaukimas nėra susijęs su finansiniais įmonės sunkumais. Esą pokyčiai turi įtakos tik nedidelį įmonės skrydžių iš Lietuvos dalį, o šalis toliau išlieka strategiškai svarbi Air Baltic rinka. Air Baltic šiuo metu skraidina 20 tiesioginių maršrutų iš Vilniaus ir 2 iš Palangos. Šią valandą Vilniuje, Utenoje 25, Kaune, Šiauliuose 26, Klaipėdoje 18, Panevėžyje 27 laipsniai. Naktį daug kur trumpai palis, vietomis per kūnyje, vėjas vidutinio stiprumo, pajūryje gūsingas, temperatūra laikysis tarp 12-17 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų bus trumpi lietūs, kai kur su per kūnyje. Vietomis galima kruša pūs stiprokas, kai kur gūsingas vėjas, temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. 5 valandos vakaro, 5 minutės.
0: Be kaukių.

batukus ar turėčiau. O jeigu aš numirčiau, ar tu plaukus man šukuotum, ar plaukus šukuotum, ar plaukus šukuotum. Ir kartą gyveno karalius, jis valdė žvaigždę.

likęs karalius, verkia prie eriuko pėdus. O jeigu aš numirčiau, ar turėčiau svietinuką patukus, ar turėčiau? O jeigu aš numirčiau, ar tu plaukus man šukuotum?

0: Sveiki, mėly LRT klasikos klausytojai, pradedame laidą be kaukių ir prie mikrofono šią valandą būsiu aš, Ieva Radzevičiūtė. Šiandien mūsų viešnė yra Inga Rancova, Nacionalinio socialinės integracijos instituto programos Visi skirtingi, visi lygus vadovė. Ką tik girdėjome jos muzikinį pasirinkimą, tai labas Inga ir labai malonu, kad esi čia.
1: Labas Ieva, labai džiaugiuosi, kad pakvietėt, bet labai nerimauju.
0: Primenu, kad mus galite ne tik girdėti, bet ir matyti lrt.lt portale. Na, pirmiausia, tai norisi papasakoti apie programą tiems, kurie galbūt niekada apie ją nėra girdėję. Po jos stogu yra teikiamos paslaugos žmonėms iš pažeidžiamų socialinių grupių, kuriems sunkiau įsitvirtinti visuomenėje. Pavyzdžiui, viena iniciatyva yra socialinis hostelis Hata, kuriame ir man teko lankytis. Tai yra namai, kuriuose apgyvendinti žmonės, kurie yra arba atlikę laisvės atimimo bausmę, arba yra migrantai, arba jaunuoliai, kuriems sunkiai sekasi laikytis visuomenės normų. Tai tuose namuose dirba ir socialiniai darbuotojai, ir integracijos specialistai. Na ir ten galima sulaukti jų pagalbos. Taip pat Antalieptėje, Zarasų rajone veikia įgūdžių laboratorija. Tai yra stovykla su sunkumai susiduriančiam jaunimui. Ką dar veikiat? Žinau, kad mokymai dar kažkokie yra.
1: Jo, tai aš turbūt toks, ne kaip pastaba, bet šiandien kaip tik irgi turėjom pokalbius su dviem komunikacijos specialistam ir mano vadovė tokia, ir taip, ne, asmenys atvykę iš trečiųjų šalių ir tokia, yes, aš jau moku, Inga, žiūrėk, aš jau moku. Nes nuo to sąvokos visą laiką yra svarbu, kokias mes naudojam. Tai kita mūsų ta veikla yra, iš tikrųjų, mes dirbam dar pakankamai aktyviai apskritai su trečiųjų šalių piliečių integracija. Tai reiškia, kad randam tuos žmonės, kuriem yra sunku, jie mus randa, šiandien kaip tik paskambino ukrainietė, kuris su mažu vaiku atvažiavo, kaip tik, vat, atvažiavo į Lietuvą ir pirmas dalykas, ką jinai padarė, tai susisiekė su mumis. Tai aš manau, kad mes tą žinią pakankamai gerai skleidžiam, nes ko mes nedarom, mes neinam į viešumą ir nekomunikuojam viešai visuomeniai, nors tai labai būtų aktualu, bet ką mes tikrai labai gerai darom, tai teikiam labai kokybiškas tas paslaugas, labai šiltai bendraujame su to mūsų tikslinėm grupėm ir žmonės dalinasi, tai mūsų didžiausia reklama iš tikrųjų yra iš lūpų į lūpas.
0: Taip, taip. Girdėjau, kad su įgūdžių laboratorija tai buvo, kad iš pradžių reikėjo ieškoti tų jaunuolių, o dabar jau jie patys kreipiasi, na, arba kažkokios institucijos, kurios dirba su jais, kreipiasi ir nebereikia jau jum patiem ieškoti. Tai va taip tas žodis tikrai sklinda.
1: Taip, nes iš tikrųjų patys specialistai turėjom pernai tokį labai šiltą atvejį, kada atsiuntė mums merginą, kuri buvo sudėtinga iš tikrųjų situacija, labai užsidarius, nebendraujant ir panašiai. Ir tada specialistė, kuri ją atsiuntė, sakė, aš nesitikėjau, kad jinai išbus visą mėnesį. Ir kai atvažiavo po mėnesio, jinai apsiverkė, sako, aš to vaiko nepažinau. Jinai sako, man į akį žiūri. Sako, jinai su manim kalba švelniai. Tai atrodo, tas mėnesis nėra labai daug, bet ką duoda tos mūsų veiklos, mes iš tikrųjų esam orientuoti į žmogiškojo santykio kūrimą. Nes mūsų tikslinės grupės, jos arba niekada nėra turėję to žmogiškojo santykio, arba dėl trauminių patirčių jie yra užsiblokavę ir nebepriima naujų jokių patirčių. Tai mūsų pagrindinė užduotis yra sukurti tą saugumą, kad tai iš įgūdžių laboratorijos, na, toks kaip ir praktiškai jau kasdienybė mum, išvažiuodami jaunuoliai po mėnesio laiko, jie sako, aš pirmą kartą gyvenime namus turėjau. Nes mes stengiamės parodyti, kas yra tas šiltas bendravimas namuose. Mūsų iš chatos išeinantys nuteistėjai, na, būna, nesiginčiusi. Tikrai būna, kurie grįžta į kalinimo įstaigas. Ir tada jie skambina mum ir sako, aš tik dabar supratau, ką aš galiu prarasti. Tai vadinasi, na, to prieimimo ir bendravimo žmonėm vienareikšmiškai trūksta. Nes mūsų žmogeliukai yra tie, kurie nuo vaikystės nepatyrė to saugaus prieraišumo, tai yra jauni žmonės, kurie netiki savim ir tai tęsiasi iki saugystės, va turim keletą jau yra žmonių, kuriuom padėjom, mes tiesiogiai nepadėjom, bet buvom šalia mirimo procese.
0: Bet man tokia mintis, jeigu žmogus nėra užaugęs saugioje aplinkoje, galbūt jo reakcija gali būti atstumimas sulaukus to

0: na, tarsi nepatogu priimti kažkaip, norisi priešintis tam. Kaip su tuo dirbti?
1: Nepasiduoti. Tai čia yra turbūt pagrindinis momentas ir mes nesiekiam pakeisti žmogaus. Mūsų tikslas yra tiesiog bandyti kurti tą pokytį ir džiaugtis kiekvienu mažu pralaužimu. Tai šiandien irgi kaip tik kalbėjom su kolegom, kad na, mūsų tikslas nėra pakeisti žmogų, bet kada žmogus, na, nesvarbu, kuri tikslinė grupė, dažniausiai tai būna savaitė, dvi tame tarpe, kur žmogus ateina, sako, man nieko nereikia, aš čia nieko netikiu, čia iš viso ne tavo reikalas, tu neįsivaizduoji, ką tai reiškia. Ir po savaitės, kažkur pusantros, kai žmogus pats ateina, prisėda ir pradeda pasakoti, ir jis supranta, kad tai nėra kažkokios išmaldos prašymas, kad tai nėra smerkimas, tai čia jau mums yra didelė pergalė. Iš tikrųjų, va, tas pirmas prisėdimas, o tada automatiškai kiekvienas džiugesys tada eina šalia.
0: Mhm. Bet būna tokių ir, pavadinkim, nesėkmingų atvejų, kai galbūt, na, atsimenu, kai mes kalbėjome seniau apie socialinį hostelį chatą, irgi minėjai, kad yra atvejų, kada vis dėlto žmogui neprilimpa šitoks gyvenimo būdas, modelis. Kaip manai, kas tai nulėmė?
1: Dabar bandau kiekvieną kaip asmenį atsiminti, kuriem neprilipo ir kuriem buvo sudėtinga pritapti. Tai, sakyčiau, žmonės niekada nepatyrė šilumos ir jos vengiantys ir tą nepriėmimą išreiškiantys per pyktį. Ir toks būna, kur laikas nuo laiko jie prasproksta, maždaug taip, aš... Visi absoliučiai sako, kad noriu. Ir tai būna dažniausia nuoširdu, nes mes tiesiog į chatą nepriimam tų, kurie deklaruoja tik tai, kad ne, nu, gerai, tu mane priim, aš kaip ir dirbsiu, bet ne. Ir iš karto matosi jau žmogaus. O tie žmonės tiesiog, jie labai stengiasi, kuriem nepavyksta, bet nepavyksta tikėtina dėl tų pačių psichologinių sulaužimų, jų vaikystėje, suaugystėje, kiek jie traumų yra patyrę.
0: Mhm. Aš kai ko tau, Inga, nepasakiau, paprašiau kelių tavo kolegių, kad įrašytų klausimus ir aš manau, kad vienos iš jų čia dabar labai tiktų paklausyti, tai išgirskim.
2: Mano vardas Lilija. Esu integracijos specialistė ir dirbu programoje Visi skirtingi, visi lygus. Inga mano vadovė. Ir tuo aš labai džiaugiuosi. Šiandien norėčiau užduoti klausimą jums, Inga. Jeigu sutiktumėt žmogų, kuri pats savyje nemato vertės ir stiprybės, bet jūs matote jo potencialą, kokius tris žodžius jam pasakytumėt, kad padėtumėt jam pamatyti save kitaip? Ačiū.
1: O dievai, čia biškelį ir sukta, o dar Lilios paprašė, tu labai giliai eina. Gerai, tai tie trys žodžiai, kurie, šiaip tarp kitko, labai dažnai žmonės yra balansuojantys tarp deklaravimo, kad aš noriu pasikeisti ir tarp netikėjimo savim. Tai čia yra toks kaip ir kompleksas visą laiką. Tai ką aš turbūt norėčiau pasakyti ir ką, na, dažniausiai su kolegom sakom, su ta pačia Lilė, su ta pačia Inga, mes ir sakom, žiūrėk, tu esi saugus. Arba nusiramink, dabar nueik, nusiprausk, pamiegok. Tai tokių vat ne apie tai, ką tu gyvenime veiksi ir kas tu gyvenime būsi, bet šitą akimirką. Nes tuo metu, kai žmonės savim netiki, tai jie netiki niekuo. Tai reikia jiem tik tai leisti nusiraminti.
0: Mhm. O tokiais atvejais, jeigu savimi netikėjimas yra tarsi nuolatinė būsena, ar įmanoma, na, galiausiai dirbti su tokiu žmogum, ar verta, sakykim, na, toliau stengtis jį įtikinti, kad reikia keistis, ar galbūt, na, tam tikra riba jau yra tas, kad gerai, jeigu žmogui tiesiog tinka taip, jeigu jis nenori išlipti iš tos vat, aplinkos, kurioje yra, tokios būsenos, tai tiesiog, na, gerbiam pasirinkimą ir yra kaip yra.
1: Taip, būna ir tokių atvejų, kur mes sakom, biškį palsėk nuo mūsų. Tai mes skatinam visą laiką, na, pas mus tikrai pakankamai daug žmonių gyvena, kurie serga priklausomybės ligomis, tai mes tikrai maksimaliai dedam įvairias pastangas ir ten strateguojam, kad žmogus išeitų, bet, nu, kaip aš kartais jiem ir sakau, tai žiūrėk, tai tu dabar kaifuoji, tau gerai kaifuojasi. numatau, sakau, nu viskas okei. Tai žiūrėk, biški tada palsėk nuo mūsų, kai jau norėsi vėl stotis į vėžes, tada ateik pas mus. Tai, bet tai būna susitarimai ir mūsų susitarimai absoliučiai visada būna labai teigiami. Tai

0: jie ir nesusiformavę, nes jie nieko iš nieko nėra gavę. Tai kartais būna tiesiog, labai dažnai iš tikrųjų būna taip, kad žmogus dėl savęs nenori stengtis, bet kadangi mes su juo, na, tą kuriam saugų ryšį, tai jie tai daro dėl mūsų. Nes savim netiki, bet mes sakom, viskas. Nu, ta prasme, pabandyk, pabando, paeina ir sakom, bet tu čia pats padarėjai. Ir sakys, visas išsišiepęs maždaug. Taip, aš čia šaunuolis.
1: Taip. Bet kaip dar įgyti jų tą pasitikėjimą? Man vis tiek atrodo, čia, aš kaip ir kalbėjau apie tą atstumimą ir taip toliau, kad žmogus norėtų keistis, kad jis, na, klausytų, ką sakot, kad rūpintųsi, na, kaip rūpintųsi, turėjom nei, kad stengtųsi dėl jūsų, tai reikia kažkaip irgi taip, na, daug dirbti su arba kažkokio kaip savo kaip autoriteto, ar nebūtinai autoriteto, na, sakykime, tokiu užsiauginimo, ar na, tiesiog kaip padaryti, kad tas žmogus, na, atsižvelgtų į jūs, į tai, ką jūs sakot, jūsų klausytų?
0: Tai pirmas dalykas, nu, čia visiškai subjektyvi nuomonė. Aš tokia esu susikonstravus per 20 metų dirbant su priklausomybės ligomis, sergančiais žmonėmis, užsieniečiais ir nuteistaisiais. Aš esu susikonstravus savo nuomonę ir ką dažnai man žmonės sako, kad jie norim normalaus gyvenimo. Tai normalios šeimos, normalaus darbo, normalios žmonos, normalių pietų, laiku išeiti į darbą, laiku grįžti. Tai čia yra toks kaip ir vienijantis momentas praktiškai visus žmonės, nes jie nori to normalaus gyvenimo. Ko reikia, kad jie pradėtų kažkiek mumis tikėti, tai tiesiog buvimo kartu. Aš kažkada visai nesiniai skaičiau, nu, taip biškį domiuosi psichologinę tą visokią literatūrą ir panašiai. Tai kad labai svarbu ir vaikui, tai aš šitų žmonės irgi pakankamai dažnai žiūriu kaip į vaikus, nes, nu, tam tikroje brando stadijoje galbūt yra šiek tiek sustoja, nes jiem reikėjo išgyventi gatvėje. Aš neišgyvenčiau gatvėje, jie išgyveno. Aš turiu kitų įgūdžių, tai mes visą laiką sakom, davai žiūrėk, mainomės. Aš tau dalinuosi tuo, ką aš turiu, tu man pasakoji savo istorijas. Nu, tai yra tokie mainai. Ir su vaikais, va, kas yra irgi labai svarbu vaikui, ne tai, kad žinoti, bet jausti ir suvokti, kad jeigu tu ir būsi nepatogus, tu vis tiek būsi mylimas, tai šiuo atveju tai irgi yra, na, vaistas, o ai mūsų, kaip mes juos vadinam, populiukai. Jo, tai mūsų gyventojai arba šiaip paslaugų gavėjai, jie būna, kad kartais pratrūksta, nerimauja, pareikauja ir visa kita, bet apskritai, na, jie atspindi tą elgesį, kaip mes su jais elgiamės. Jeigu mes su jais elgiamės normaliai, tai jie irgi su mum elgiasi normaliai. Jeigu mes turbūt bandytumėm kažkokius spaudimus daryti, nekreipti dėmesio jų mintis, jų jausmus, jų norus, tai tada, nu, automatiškai jie irgi mus ignoruotų ir tada būtų toks kaip ir užburtas ratas.
1: Kviečiu dar vienos kolegės klausimą išgirsti.
2: Esu projekto Visi skirtingi, visi lygus socialinė darbuotoja. Mano vardas Inga. Norėčiau ir Ingai užduoti vieną klausimą. Ar mes, kaip visuomenė, iš tiesų tikime antrų žmogaus šansų, atlikus realią laisvės atėmimo bausmę? Ar tikimės, kad jis pasikeis, bet patys nesame pasirengę jo priimti? Dėkoju už atsakymą.
0: Ta, čia mano mylima kolegė Inga, jinai visą laiką irgi mėgsta mane paprovokuoti. Kodėl jinai uždavė šitą klausimą? Tikėtina, todėl, kad mes pakankamai dažnai diskutuojam. Jinai tą pasikeitimą turbūt mato kaip visuminį, tiesiog išverstas į išvirkščią pusę žmogus, kur jau visiškai viskas jam gerai sekasi. Aš visą laiką sakau, kad jeigu žmogus 40 metų kentėjo, ir neturėjo žmonių, neturėjo interesų, jo visas gyvenimas arba smurtas, arba nusikalstama veikla, tai yra, jis tame gyveno, tiek jisai buvo to chaoso kilėjas, tiek prieš jį smurtavo ir sistema, ir tie patys kiti žmonės, tai tu negali tikėtis, kad per metus ar penkis šitas žmogus tiesiog išsiversi į kitą pusę. Mane labiau džiugina tie maži rezultatai. Žmogus įsidarbino. Ten pas mus gyveno toks jaunuolis, 18 metų, tiesiai iš socializacijos centro buvo atvažiavęs.

0: devynis mėnesius niekaip neėjo nieko padaryti, kad jis dirbtų. Mes ten jau visas įmanomas strategijas išbandėm. Ir tada kažkaip tai buvo, kad, nu, kaip ir privertėmės jį dirbti. Sakėme, ne, arba čia nebūna. Tai jis nuėjo į darbą, padirbo ir tada jam jau įsijungė kažkaip automatiškai tas, kad nori kitokių darbo sąlygų, kitus darbus jis pats susirado ir jis savęs ieškojo kitose veiklose. Jis buvo baigęs gal 10 klasių, tikrai jokios kvalifikacijos neturėjo, tiesiog buvo gatvės vaikas. Nu ir jam tas visai užkabino, kad va kažkas privertė, aš nuėjau dirbti ir palaukti, taigi aš galiu dar tą išbandyti, dar tą išbandyti. Tai taip labai labai faina žiūrėti, kaip tie jauni žmonės, nu apskritai žmonės atranda save kitose amplua. Šiaip turbūt man, aš toks kaip anekdotą visą laiką pasakoju, kalėjime vedu grupinę konsultaciją vyram. Ir mano konsultacijos buvo apie karjeros, nu, karjeros konsultacijos, apie tai, ką tu veiksi, kai tu išeisi iš įkalinimo įstaigos tam, kad tau nereikėtų kartoti nusikalstamų veikų. Ir ten jau entasis užsiėmimas, mes ten kalbamės ir žiūriu vienas mano vos ne iki ašarų susinervinęs, aš jam vis, tai klausyk, tai žiūrėk, tai kokios yra tavo kompetencijos. Sakau, durne tu. Taigi aš visą gyvenimą kontrabandą dariau, narkotikais prekiavau tarptautiniu lygiu. Sako, aš nieko neturiu. Na gerai, žiūrėk, tai ar tam reikia marketingo žinių? Reikia. Ar tam reikia prekės išmanymo? Reikia. Ar tam reikia bendravimo įgūdžių? Reikia. Ar tam reikia valdyti savo laiką? Taip reikia. Ir aš tada sakau, bet taigi, o kaip tu manai, sakau, kokių kompetencijų reikia sandėlio vadovui? Ir jis tik, oik tu savo, aš būsiu žiauriai kietas sandėlio vadovas. Tai iš tikrųjų žmonės net nesusimasto, nes jie yra įsprausti tą, į tą išankstinę nuostatą, kad tu esi nevykėlis, tu esi niekšas, tu esi tiesiog. O visuomenė deja, bet mes kartais juokiamės, kad mums reikia pradėti dar dirbti su romais, kad būtumėm patys nemėgstamiausi. Tai ne, visuomenė nėra tam pasiruošus ir labai labai norisi, kad tos teigiamos informacijos, gerų pavyzdžių visuomenė matytų daugiau, nes tai yra žmonės, kurie nori keistis ir jiem reikia pagalbos keitimuisi. Ar tai veikia greitai? Ne, tai neveikia greitai. Aš atsimenu pati, kaip aš bandžiau išmokti dantis valyti savarankiškais. Jezu, kiek man užtruko, kol aš pripratau ryte vakare išsivalyti. Nu, tai yra įgūdis, bet tai čia žiauriai paprastas. O čia tu turi suprasti save.
1: Taip, bet darbą dar ir sudėtinga rasti. Dar ta problema yra, kad turbūt daugelis nenori priimti žmonių, kurie yra išėję iš įkalinimo įstaigų. Na, va tavo nuomonė, kokio dydžio čia problema yra?
0: Mes iš tikrųjų dabar jau turim tokį mažiuką, bet labai fainą darbdavių ratą. Tai yra statybų sektorius, kur na, nekreipiama dėmesio į tai, kad žmogus yra padaręs nusikalstamą veiką. Tiesiog yra bendra tendencija. Na, socialinis darbas iš tikrųjų reikalauja tokio labai kritinio mąstymo, pragmatiško, galbūt šiek tiek susijusio su verslu. Darbo rinkoje yra beproto didelis darbo jėgos trūkumas. Mes turim darbo jėgą, jau jie kaip išeina užsisportavę, tai dieve padėk. Turi kantrybę, nu, ta prasme, ištvermės ir žmonės nori išsibandyti save darbo rinkoje. Tai čia priklausys nuo to mūsų trejeto, kiek darbdavys, mes ir tas žmogus tarpusavį bendradarbiaus ir kai tie žmonės įsitvirtina darbo rinkoje, tai darbdaviai negali atsidžiaugti, nes tai yra lojalų žmonės, kurie na, vertina tai, kad nes mes visą laiką juokiamės, kad mes esam pačios saugiausios turbūt Vilniui, nes šitie žmonės yra beprotoje lojalūs. Jeigu tu su jais gražiai bendrausi, nu, tau nutikėtina nieko neatsitiks.
1: Taip. O kokius didžiausius iššūkius įskirtum, su kuriais jiem tenka susidurti?
0: Gerai. Didžiausi iššūkiai. Po COVID-o pas mūsų atsirado vieno langelio principai. Žmonės, kai kurie pradėjo laisvės atėmimo bausmę atlikti tada, kai dar nebuvo net banko kortelių, nebuvo išmaniųjų telefonų, jiem yra kosmosas. Jie nesuvokia, kodėl reikia paspausti ir kad tas taloniukas tai yra tavo, o ne ten eiti, klausinėti. Nu, čia toks biškį nepritapę prie tos civilizacijos, kurią mes turim. Kitas dalykas, jie patys save labai smerkia ir labai nepasitikit. Jie labai dažnas nuolatos kartoja, kad aš kai einu, visi žino, kad aš iš įkalinimo įstaigos. Nors tikrai būna tokių žmonių, kur 100 metų nepasakysi, kad jis iš įkalinimo įstaigos. Tai toks. Ir tikrai labai neigiama visuomenės nuostata. Tai mes kaimynystėje irgi turim įtampų, nes... Tiesiog, ko tu lauki iš to žmogaus, kuris išėjo iš įkalinimo įstaigos? Aš laukiu, kad jisai pritaps. O kiti vat laukia, kol jis naują nusikaltimą padarys. Tai žiūrint, bet mes esam tik tai 4 komandoje, kurios laukia, kol jam pasiseks pritapti visuomeniai. Bet visuomenė yra didesnė. Ir kai jisai mato tą neigiamą nuostatą laukimą, kol jisai susivarys, tai tada taip gaunas. Ir kiekvieną kartą, nors bet kas nepavyksta, gal ten ir nenusikaltimas, tiesiog bet kas ir prasideda savigraužas, savęs kaltinimas ir panašiai. Ir tas vat menka nesėkmė užbrėžia brūkšnį, gražino žmogų 6 mėnesius vidutiniškai atgal. Tai jeigu to tikėjimo ir pasitikėjimo būtų daugiau, aš manau, kad patiems žmonėm būtų lengviau.
1: Dabar išsiplėtėm apie žmonės, kurie išėjo iš įkalinimo įstaigų, bet dirbi ir su kitais žmonėm, pavyzdžiui, su jaunimu, kuris galbūt turi tam tikrų priklausomybių, galbūt yra beiškrentantis iš švietimo sistemos. Taip pat minėjai, kad ir žmonės atvykę iš trečiųjų šalių arba besivystančių šalių. Galbūt yra problemos, kurios pasitaiko konkrečiai šioms grupėms. Galbūt kažko skiriasi nuo to, ką mes girdim dabar apie išėjusius iš kalimo įstaigų.
0: Šiaip labai panašiai iš tikrųjų trečiųjų šalių piliečių situacija, nes vienas iš sunkumų, tarkim, trečiųjų šalių piliečiams susirasti, kur gyventi. Būstą. Labai mažai kas nori nuomoti užsieniečiam būstą. Ne? Tai jie bent jau gali nueiti į pokalbius, ten pasiskambinti ir visą kitą, rinką pasiekti. Teistieji to netgi negali padaryti. Su jaunuoliais iš tikrųjų pas mus dažniausiai atvyksta jaunuoliai iš mažesnių regionų ir gaunasi irgi ten toks kaip ir užburtas ratas, kur darbo rinkos praktiškai nėra. Žmogus gal ir norėtų, bet jį irgi yra labai stipriai nuomota ranka. Aš suprantu, ne visiems užtenka kantrybės taip ilgai dirbti su tuo pačiu žmogum, tai mes visą laiką su tom įstaigom institucijom ir sakom, žiūrėkit, taigi draugaukim, jūs pavargsit, mes kažkokius kitus būdus išbandom ir panašiai. Tai tas pasitikėjimas įstaigų institucijų įgūdžių laboratorija kosmiškai auga ir tai yra nuostabu.
1: Taip. Dar čia grįžtant ir prie HATO socialinio hostelio, man tokia mintis, ar jūs bandote irgi vadovauti Suomijoje populiariu to principu housing first arba pirmiausia būstas, kad pirmiausia tu suteiki žmogui saugią gyvenamąją aplinką, tada visa kita. Taip. Jeigu žmogus gatvėj, tai tada, nes pagal tą modelį, tai jeigu žmogus gatvėj, tai tu jo priklausomybių, pavyzdžiui, problemų neįspręsi. Pirmiausia yra saugia aplinka. Tai galima sakyti, kad čia tas pats, ar ne?
0: Aš biškį kartais kalėjime juokaudavau, kad žiūrėk, pirma duona, tada religija. Nes, kai tu esi alkanas ir tavo pilvas gurgia, koks ten yra tikėjimas. Tai lygiai tas pats, tu gali norėti pritapti visuomenę, bet kada tu išeini be maisto, be pinigų, neturi visiškai, maisto tu neturi. Neturi ką apsirengti, nes kiti būna sėdę vasaros mėnesį, išeina su žieminiais drabužiais, tai tada automatiškai, tu negalvosi apie tai, kaip gėlytės palaistyti, tu galvosi, kad žiauriai man sunku.
1: Taip. Tai dabar kviečiu pasiklausyti dar vienos dainos, ką pasirinko Inga. Manau, kad šita daina turbūt pirmą kartą LRT klasikos eteryje nuskambės. Dar jos nepaleidžiant minėjai, kad ji labai puikiai atspindi tavo darbo kasdienybę. Tai dar neišduodant, ką grosime, gal gali paaiškinti, kodėl.
0: Mes kažkuriuo momentu, čia prieš kelis metus, galvojom, tokią komunikacijos strategiją daryti, reikėjo dainos. Niekas normaliai neišrinko, kas ką išrinkė, tam tas netinka. Ir aš tada, ten buvo įvykiukų visokų ir visa kita. Darbas mano labai nenuobodus, tarp kitko, tai čia yra džiuginantis dalykas. Ir aš tada šitą dainą atsiminiau, nes mano dukterėčiai jos, kai buvo maža, nuolatos klausydavo, jinai vadindavo reba reba. Tai čia būdavo tas topas. Ir aš pagalvojau, kad šita daina yra apie tai, kaip mes gyvenam, kur kalniukas, nuokalnė, kalniukas, nuokalnė.
1: Taip, taip, taip. Tai galime išgirsti Axel F. Crazy Frog. Bing bing bam dam dam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam

0: Čia laida be kaukių, ką tik girdėjome pašnekovės Ingos Rancovos muzikinį pasirinkimą. Yra programos Visi skirtingi, visi lygus vadovė. Na tai šiek tiek pradėjome apie tai kalbėti, kodėl pasirinkai šitą kūrinį. Na tai nupieš savo darbo dieną. Aš įsivaizduoju, kad lakstymo, važinėjimo iš į vieną vietą į kitą yra labai daug tokio.
1: Jo, toks, mano diena yra chaosas, bet aš tuo nesiskundžiu. Aš iš tikrųjų, čia buvo vieno tarpo, kai neturėjom pakankamai darbuotojų įgūdžių laboratoriją, tai važinėdavau ten, dirbdavau tiesiog stovyklos vadovę. Ir aš kai atvažiuoju, tampa chaosas. Visi ten ramiai sėdi prie stalų, kažko užsiema, aš tik pro duris, ten viskas. Ir pas mus Darius tuo metu dirba ir sakytų, ko aš čia. Tai aš esu chaoso mėgėja, man labai labai patinka. Ir ta mano diena panašiai ir atrodo. Tai jeigu dirbam, nes aš turiu kelis ofisus. Tai aš turiu ofisą Gargžduose, kur kartais važiuoju, tai ten yra su Lilia ir trečiųjų šalių piliečiais. Turiu ofisą Antalieptį, tai yra įgūdžių laboratorija, ir turiu ofisą Hatoj, kur yra nuteistėje ir visa kita. Ir turiu ofisą Gedimino vienas, kur tipo ale administracinės paskirties patalpos, kur turėtų būti ramiau. Bet ten mes, šiaip labai fainas pastebėjimas buvo, kur sėdžiu administracinėse patalpose, pas mus yra senioro programos įgyta tokia komunikacijos vadovė, nu ir jinai tuo metu atsirinkinėjo žmonės į komandą, ir tai žmogus, kai ateina, nu, tai iš pradžių dirba iš ofiso ir visa kita, ir aš taip, telefonas, o tai policija jau atvažiavo, nu tai duok į galvą, nu ir viską. Nu, tokių, kur pokalbių, kur, palauk, tai kalėjime už

0: įstrigo. Nu ne, nu gerai, nu kažkur skambinu. Nu tokį, kur... Ir sako, Sigita, aš matydavau, kaip žmonės šalia sėdėdami tokį pakeldavo akis. Ir aš jiems sakydavau, čia ne jos asmeninis gyvenimas, čia jos darbas. tai atrodo, aš esu jau prie to pripratus. Arba atsimenu irgi čia... Turėjom tokį projektą užsieniečių integracijos, skambina administratorė, niekaip man nepriskambina, skambina tada direktoriai. Kur Inga? Ir mano direktorė, kalėjime. Prašau, sako. tai va ir viskas vyksta. Tai būna tų, kur jas zilkai faina ir būna tokių, kur o dievai ir vėl. Visko būna. Net nežinau, kaip papasakoti tą savo dieną. Tiesiog nu, nespėjai sužiūrėti, kaip baigėsi ta diena. Man... Asmeniškai vis dar jausmas, kad vasaris. Ir aš teikiu ataskaitą, o jezu, jau liepa baigėsi. Bet viduj man vis dar vasaris.
1: Bet atrodo, labai daug žinių reikia turėti tiek turbūt teisę išmanyti psichologiją. Kiekvieno žmogaus situacija kitokias, skirtingos problemos, taip toliau. Ką realiai reikia mokėti žmogui, kad jis galėtų dirbti su socialinė integracija? Ir dar beje įdomu įsilavinimas. Reikia būti pasibaigus socialinį darbą, socialinę politiką, kažką į tą pusę.
0: Taip pas mus yra du tipai darbuotojų. Tai yra socialiniai darbuotojai, kurie jau pabaigė socialinį darbą, nes nu, kaip ir įstatymas to reikalauja, kad būtų pabaigęs darbą. Svarbiausia yra išmanimas socialinių, nu kaip veikia socialinės paslaugos. Tau nereikia visko žinoti. Šiais laikais yra Google'is, AI, tu gali labai daug ko pasiklausti, bet labai svarbu turėti tą bendradarbiaujančių organizacijų tinklą, kur nu tau nereikia žinoti. Mes turim labai nuostabius teisininkus, kur tu paimi paskambinį. Mes turim priklausomybės ligų centrą, kur labai gražus kontaktas, nu tu paskambini ir pasitari. Probacijos tarnyba, policija, čia buvo pas mus orderius dar kartais atveža, kurie žmonės, kurie potencialiai kelia smurto artimoje aplinkoje grėsmę. Jeigu naktį skambina policija ir taip, labuka, sveiki. Aš iš pradžių net nepatikėjau, kad tai yra policija, bet policininkai irgi tie yra na, labai labai geriu visiems. Nes tai yra irgi, kur galbūt kažkiek stereotipų aš turėjau. Prieš tai dabar tie stereotipai yra visiškai išnykę ir na, pareigūnai stengiasi, kad žmogui būtų geriau. Ne tik savo tą baudžiamąją funkciją vykdo, bet nu, tos pastangos, kad būtų geriau. Tai tiesiog taip. Ir dar turim integracijos specialistus, tai mes tada nebežiūrim į išsilavinimą, žiūrim į žmogaus norą, mokintis ir padėti žmonėm.
1: Mhm. Ir paminėjai stereotipus, o yra kažkokių apie žmonės, kurie dirba socialiniai srity. Gal teko girdėti, kur norisi sugriauti, kad gal ir ne visada yra tai.
0: Šiaip yra tų stereotipų, aš kartais vedu mokymus irgi socialiniam darbuotojam arba na, individualios priežiūros darbuotojam, tai mes ir kalbam apie stereotipus ir tokį maždaug aš neturiu jokių išankstinių nuostatų, yra jo tai kokie stereotipai apie socialinius darbuotojus. Mane asmeniškai labiausiai erzina, kad tu socialinis darbuotojas, tu negali taip elgtis. Niekada klientas to nepasisakys. Dažniausiai tai būna artimoje aplinkoje, kur ne, aš nesu socialinis darbuotojas namuose, aš esu žmogus. Tiesiog... Socialiniai darbuotojai vaikus atiminėja. Ir dabar yra tas irgi skaudus atvejis, kur labai eskaluojamas, tai socialiniai darbuotojai neatiminėja vaikų. Socialiniai darbuotojai daro bet ką labai intensyviai, kad vaikas kuo ilgiau išliktų šeimoje. Ir tą aš puikiai žinau, nes matau tas šeimas iš vidaus ir matau tą socialinių darbuotojų, ten kitų specialistų vaiko teisės, beproto didelės pastangas, kad teikti tą pagalbą, suprasti, ko žmonėm reikia.
1: Manau, galime išgirsti dar vieną klausimą, kurį uždavė tavo kolegė. Tai.
0: Aš dar turiu kolegių.
2: Esu Agnė, Ingos kolegė. Su Inga jau dirbame ir esam pažįstamos keletą metų. Gal iš tikrųjų ne visus dalykus esam apšnekėję, nes dažniausiai kalbam aišku apie darbus. Tai norėčiau iš tikrųjų Inga tavęs paklausti. Žinant, kad mūsų darbas nėra lengvas ir kartais išsisunkiam ir fiziškai, ir emociškai dėl įvairiausių aplinkybių. Tai kasgi tave motyvuoja eiti toliau, eiti dirbti tokį tikrai nelengvą darbą? Ačiū tau už atsakymą.
0: Nu, jos viso žino mano silpnybės. Dabar provokuoju. Tai kas mane motyvuoja? man reikia gyvenime adrenalino, vienareikšmiškai, chaoso žmogus be adrenalino gyventi negali. Tai adrenalinas ne todėl, kad man kyla grėsmė, bet adrenalinas susidoroti su visuomenės nuostatom, su institucinių kartais spaudimu mūsų tiksliniai grupiai. Tai va šitas mane labiausiai motyvuoja, kur tu randi problemą, ją išsprendi ir toks, jei aš vis tiek pasiekiau savo. Ir kas dar motyvuoja? Ką aš žinau, man žiauriai patinka tai, ką aš darau. Nu, aš nerandu nei vieno minuso savo darbe. Tai tiesiog taip.
1: Mm-hmm. Paminėjai institucinį spaudimą, tai pradėjau galvoti apie problemas, su kurias susidurite, kaip NVO. Nes būna dažnai diskutuojama ir apie finansavimą ir kitas problemas, kur kartais norisi. Na, galbūt NVO atstovai kalba apie tai, kad norisi kažkokių pokyčių valstybei, kad vis dėlto yra tam tikros nuostatos iš institucijų įstaigų pusės tam tikrų ir taip toliau. Mhm. Tai ką išskirtum kaip pagrindinės problemas?
0: Pirmiausia, tai aš noriu pasidžiaugti mūsų organizaciją, nes mūsų organizacija apskritai veikia na, verslo principu. Pajamos, išlaidos, kiek gali investuoti į tolimesnes veiklas ir panašiai. Tai, na, finansavimą kartais būna sunku užsitikrinti, bet iš principo mes taip dėliojam biudžetus, kad, na, saugiai teiktumėm paslaugas ir siekiam apskritai plėsti veiklas. Tai šitas momentas, kas, ar mes tengiamės labai stipriai pakeisti politiką, gal galėtumėm, matytumėm tam spragų, bet mes neužtektumėm tiek jėgų. Nes mūsų pagrindinis prioritetas kol kas daryti tai, kas dega, o dega yra degančios yra žmonių istorijos. Va šiandien ką reikia padaryti. Kitas dalykas, politikos kaita, jeigu jinai vyksta, vis tiek užtrunka nuo 2 iki 5 metų. Tai yra pernelyg ilgas laiko tarpas ir mes šiuo metu tikrai neturim atskiro žmogus, kuris na, dėtų investicijas, nes politikos mokslas yra sudėtingas mokslas. Nu, ten reikia išmanyti, kur, kada, ką, kaip ir visa kita, o mano dar bendravimas toks biški kaimietiškas, tai irgi ne visada paeina. Labiau susiduriam su sunkumais dėl mūsų tikslinės grupės. Tu įsivaizduoji, kada tu nueini į savivaldybę, ir sakai, kad reikia pagalbos šitam žmogui iš kalėjimo. Aš esu kuo tik nori per savo karjerą išvadinta. Tai kadangi tu ateini kaip lydintis asmuo, tai visa agresija būna nukreipta į tave, ne į tą žmogų. Tai mes turim spręsti visuomenės saugumo klausimus ir užtikrinti, kad visuomenė yra saugi, jeigu žmogus išėjęs iš įkalinimo įstaigos gyvena pas mus chatoj. O tai kur jam gyventi? Tai va tame visą laiką ir balansuojam, mes esam blogi kaip programa, todėl kad dirbam su šitom trim tikslinėm grupėm. Ir tai yra ne tik visuomenės požiūris, bet yra ir institucijų požiūris, kur ko tu iš jo tikėjaisi, neverta jį investuoti. Ir tada, nu, aš tada jau neiškenčiu ir sakau, o tai ką daryti su šitu žmogum? Jį išleidu. Tiesiog, jam nėra kur grįžti. Tai arba mes jam padedam, arba, nu, tu prasme, padedam nenusikalsti, arba padedam nusikalsti, tai vienas iš dviejų.
1: Taip. Bet jeigu pažiūrėti į kažkokį ilgesnį laikotarpį, ar galima matyti pagerėjimą, konkrečiai bendradarbiaujant su valstybės institucijomis ir įstaigomis? Arba savivaldybių?
0: Aš manau, kad, nu, tarkim, aš, subjektyviai irgi vertinant, manau, kad sklandžiai, nes, nu, tarkim, sklandžiai bendradarbiaujant su kalėjimų departamentų ir atskirais kalėjimais, kada mes teikiam paslaugas jau asmenim, kurie yra įkalinimo įstaigų, kad jiem mažiau problemų kiltų, kai išeina, tai čia yra vienas iš tų sprendimų, ir kurio keliu mes jau kelinti metai einam. Tokių labai didelių nusivylimų nėra, bet nu, tai yra irgi suprantu, kad tai yra struktūra tam tikra. Ir kitas dalykas, bausmų vykdymo sistema, na, vis dar sunkiai kapanojasi iš to, kad bausmė yra kaip pasekmė ir dėl tos bausmės žmogus turi pradėti keistis. Ne, žmogus nesikeičia dėl bausmės, jis dažniausiai tampa piktas arba nusivylęs gyvenimu. Jam reikia pagalbos, kad paliečiau mikrofoną.
1: Viskas gerai.
0: Jo, tai jam reikia pagalbos tam, kad jis žinotų, nu, kaip ir daviau tą pavyzdį, nu, žmogus, nu, kontrabandą vykdė. Sako, aš nieko gyvenime nemoku, niekada gyvenime dirbęs nesu. tai tu atsisėdi ir kartu žiūri, ką žmogus geba.
1: Mhm. Kokios ryškiausios tavo istorijos išnyra į galvą? Na, gal yra tam tikros, kurios labai palietė ir labai lydi kiekvieną dieną?
0: Nu, taip stipriai mane lydėti kiekvieną dieną, tai nelydi. Mhm. Tos istorijos, tiesiog tų istorijų yra pernelyg daug. Tai dabar tokia, kuri man yra turbūt skaudžiausia, tai mes turim užsieniečių šeimą, močiutė globoja anūkę, močiutė yra onkologija nustatyta, mergaitė yra nustatytas hepatitas C. Ir mes juos radom, todėl kad jiem reikėjo padėti suorganizuoti sveikatos priežiūros paslaugas. Ir kaip tu matai, kaip tie žmonės nesiorientuoja, kaip tie įstatymai, kurie Lietuvoje yra, aš sakyčiau, labai geri, bet jie yra neveikiantys. Tai čia yra viena iš tų priežasčių, kodėl mes neinicijuojame įstatymų keitimų, nes labai gerų įstatymų, algoritmų, tvarkos aprašų yra sukurti, bet jie neveikia tiesiog. Tai vat su ta šeima ir einam per tą kelią ir suvokiam, kad jeigu močiutė mirs, ir močiutė sakė, jos kita šeima, kuri yra likus Ukrainoje, sūnus, dukros, nenori jos šitos mergaitės. Jinai liks viena. Tai mūsų pastangos yra baisiai skamba, bet ruošti šitą mergaitę tokiai vat ateičiai. Psichologo konsultacijo, kontaktų plėtimą, socializacija ir panašiai. Tai nu, tokių liūdnų labai būna. Ir va tokios mane skaudina iš tikrųjų. Ir nežinau, liūdna dėl to, kad atrodo, turi natūraliai viskas veikti, bet neveikia.
1: Mhm. Buvo Agnės klausimas apie tai, kas motyvuoja toliau tęsti. Tai aš kažkaip dar noriu šiek tiek pasukti šitą klausimą ir klausti, ką be darbo dar veikia? Kaip atrodo laisvalaikis, kaip atrodo tas pabėgimas iš to, nes na, tikrai emociškai labai sunkių dienų gali būti.
0: Tai čia toks biškį gaunasi, kur man dažniausiai net nejauku apie tai kalbėti, nes mane visi įsivaizduoja tą vadovaujantį, bendraujantį žmogų ir visa kita. O mano tas laisvalaikis yra visiškai priešingas tam, ką aš veikiu darbe. Tai prieš 2 metus esu nusipirkus 64 metų namą ir jį remontuojuosi kartu su savo paaugliais. Tai ką aš darau, grintis lupu, dažau, tinkuoju, plyteles klijuoju ir visa kita. Nu, tai yra tas, kur visiškai kardinaliai. Aš esu kaimietė savo ir to džiuojasi. Bet vat, profesiniam pasaulyje biški kitaip. Tai būna toks, tu pati, ką? Tai kas pas tave atvažiuoja? Tai kiek tu moki? Nu, nemoku.
1: Taip.
0: Tai va.
1: Mhm. Bet aš labai galiu suprasti, nes man kartais irgi, kai daug minčių, tai labai padeda, pavyzdžiui, namų tvarkymas. Tiesiog. Taip. Kažkaip atrodo, kad pravalo tada ir galvą.
0: Taip, techninė ta veikla, kur nereikalauja aukštų sprendimų.
1: Mhm. Ir aš dar pagalvojau ir apie muzikos klausimą, nes net atsižvelgdama į kūrinius, kuriuos atsinti, labai skirtinga. Tai pavyzdžiui, kokios įprastai muzikos klausais? Tai taip ir yra irgi taip chaotiška, daug visko, ar ne?
0: Taip, aš taip ir klausausi. Tai mano pirma muzika, kuri mane sužavėjo, tai buvo toks Jezau, ne hausas, o gip. Nu, ta dar sunkesnė, kur
1: aš nenoriu sumeluoti.
0: Užkrito pavadinimas fiziškai. Nu, vieno žodžio, kur net nedainuoja niekas, tiesiog elektroninė muzika labai gili. Tai šitas. Tada turiu va tuos keletą kūrinių, kuriuos jau sąmoningai ieškau ir renkuosi. Tai va buvo ta Karalių pasaka. Tai. O šiaip aš labiau per stilius einu, tai aš daugiausia muzikos klausausi mašinoj, kada važiuoju ir klausau radijos, tai pas mane būna LRT Opus, Jazz FM, Rock FM ir dar kartais Zip FM, kada noriu popsiuko paklausyti. Tai tiesiog kartais užstringiant kažkurios tai radijos stoties ir nu, vis tiek tos radijos stoties tam tikrą stilių visą laiką renkasi transliuoti. Tai man tai patinka.
1: Tai toks miksas visko.
0: Ta.
1: O beje, apie Karalių pasaką arba, o jeigu aš numirčiau, rašiai, kad čia šita daina padeda išlipti iš tam tikrų duobių, tai irgi, na, kai sunku patinka klausytis, ar ne, gal gali praplėsti?
0: Karalių pasaka, iš tikrųjų, aš labai nustebau, kad tai yra įdainuota dar. Pirma mano pažintis, tai buvo su eilėraščiu, man atrodo, Marcelijus Martinaitis yra jį parašęs. Ir man nuo, tu prasme, mane visur lydėjo už tas eilėraštis, aš jį dažnai perrašydavau, perpiešdavau kažkokias tai ten asociacijas, nu, kaip būna eilėraščių piešimas, bet kada sužinojau, kad jisai yra įdainuotas, tai piešti nebereikėjo. Tai man tas buvo, kur, o jeigu tu numirsi, ar plaukus man šukuosi? Tai yra ne apie tą gilų liūdesį, depresiją ar kažką tokio, bet tai yra apie viltį, kad nėra nesibaigiančių dalykų. Visada galima rasti kažką, kas tave įkvėpia. Tai vat man šita daina ir yra apie tai, kad, nu, sako, būna tokių, kur, nu, būna situacijų, kur aš savim netikiu, savo pasauliu netikiu, nieko, tada aš įsijungiu šitą ir tada, ai, nu, jeigu aš numirsiu, tai kažkas man plaukus dar šukuos. Gerai, varom toliau.
1: O dar laidos pabaigoje jau pakankamai greitai skambės Austėjos Žiauriai graži žeima. Kodėl šita daina?
0: Šita daina irgi yra iš mano žavesio žmonėmis galbūt. Kažkada mano gyvenimo žmogus parodė šitą dainą ir man buvo toks, vau, tu tokių dainų klausaisi, nu, kur tu negalėtum įsivaizduoti. Ir tai irgi, nu, Austėjos tas balsas, jos emocija, kurią jinai perduoda, nu, mane labai žavi iš tikrųjų irgi. Ir tai yra ir dar žemaitiškai, nu, tai čia iš viso.
1: Taip. Ir dar prieš skambančiai dainai noriu tokį kaip ir apibendrinimą padaryti ir pakalbėti šiek tiek ir apie ateitį, kalbant apie programą, visi skirtingi, visi lygus, na, kokią kažkokią viziją turi ateičiai, kaip norėtum, kad dar viskas plėtotųsi, keistųsi, koks įsivaizdavimas toliau?
0: Daugiau namų, nes šiai dienai mes turim tik tai 3 namus, poreikis yra ženkliai didesnis, daugiau suprantančių žmonių, kad nesmerkti reikia, o kartais tiesiog išbūti šalia. Ir dar didelį mano svajonę turėti tokią kaip reabilitacija, ne reabilitacija, kur mes juokais vadinam po klevu, yra tikrai žmonių ir užsieniečių, ir jaunuolių, ir iš laisvės atimimo įstaigų paleidžiamų asmenų, kurie nepasirengia integracijai į darbo rinką. Jie tokie išgąsdinti viduje, jie patys nežino, kas jiem darosi. Tai va tiesiog tokia atsigavimo erdvė.
1: Tai ačiū Inga labai. Inga Rancova buvo su mumis. Tai yra Nacionalinio socialinės integracijos instituto programos Visi skirtingi, visi lygus vadovė. Čia buvo laida be kaukių ir šiandien ją vedžiau aš, Ieva Radzevičiūtė. Laidą jau visai netrukus galėsite išgirsti LRT radiotekoje. Ir kaip minėjau, ją baigėme Austėjos daina Žiauriai graži žeima. Iki.
0: Ačiū, Ieva.

0: visas šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakojas. Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
2: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais. O penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: Skiriant paramą ūkininkams, prioritetai bus teikiami smulkiesiems ir pieno ūkiams. Aplinkos ministerija teigia, kad Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje vėl bus deginamos ne tik sostinės atliekos. Paryžiuje prasidėjusiame Europos plaukimo čempionate Lietuvos vyrų komanda pagerino šalies rekordą ir žengė į finalą. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Vyriausybė nusprendus padvigubinti Europos komisijos ūkininkams skirtą paramą, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad prioritetas bus teikiamas smulkiesiems ir pieno ūkiams. 20 milijonų eurų parama bus skiriama smarkiai išaugus degalų ir trąšų kainoms. Vidutiniškai vienkartinė išmoka turėtų siekti maždaug 1,5 tūkstančio eurų. Pasak ministro, nukentėjusiems ūkininkams dėl paramos nieko daryti nereikės.
2: Žemės ūkio ministerija įsipareigoja artimiausių metų per rugpjūčio mėnesį suderinti schemą. Galiu pasakyti, kad kalbame apie nulį biurokratijos, tai nereikės ūkininkams rašyti nei prašymų, nei kažkokių pildyti formų ar paraiškų. Na, bus su turimais duomenimis sugeneruota forma ir ūkininkai tiesiog į savo sąskaitą gaus pagalbos pinigų sumą priklausomai nuo kokio dydžio yra ūkis. Žinom, kad pinigų suma yra tokia, kokia yra, todėl akcentuojamės į smulkius vidutinius ūkius. Pats mechanizmas bus suderintas su socialiniais partneriais.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas sako, kad pabrangęs kuras ir trąšos sudaro didžiausią produkcijos savikinos dalį, tačiau žemdirbiai galutinės kainos pakelti negali.
3: Žemės ūkio sektorius yra ypač jautrus, todėl kad tai palietė tiesiogiai kuro ir trašų kainai, o tai sudaro didžiausią savikainą užauginamos produkcijos. Ir deja, mes kaip žemdirbiai tą, ką užauginam, negalim nusistatyti parduodamos produkcijos kainos. Tai tiesiog kaina yra biržinė prekė ir deja, šiai dienai tos kainos žemdirbių nedžiugina.
1: Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas. Druskininkų savivaldybei nerimaujant dėl apriboto Alytaus regiono atliekų deginimo Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje, aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė teigia, kad su atliekų tvarkytojais pavyko susitarti. Jėgainėje toliau bus deginamos ne tik sostinės atliekos.
4: Atliekų priėmimas deginimui tiek iš Alytaus, tiek iš Utenos artimiausių dienų bėgyje bus atnaujinta. Tai šiandienos susitikimo metu sutarta, kad bus parengtas detalus planas iki metų pabaigos. Ir esami pajėgumai išskirstyti, įtraukiant ir kitas savivaldybės. Atliekas deginimui priims ir šis sprendimas pradės veikti artimiausiomis dienomis. Alytui ir Utenai jų kaupti nereikės. Galbūt ir galimas laikinas atliekų kaupimas, bet jis bus suplanuotas.
1: Aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė. Kaip skelbta anksčiau Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nurodymų, visi Vilniaus kogeneracinės jėgainės pajėgumai šiuo metu skiriami sostiniai. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas sakė, kad jei Vilniaus kogeneracinė jėgainė ir

0: Toliau atliekas priims tik iš sostinės apylinkių. Mėnesio pabaigoje savivaldybėje gali būti paskelbta ekstremalioji situacija. Per naujausias Rusijos atakas prieš Ukrainą Charkive žuvo 5 žmonės, sumose sužeistųjų skaičius siekia 14. Tuo metu Ukraina naktį dronais atakavo naftos perdirbimo gamyklą centrinėje Rusijoje Tatarstane. Rusijos žiniasklaida skelbia, kad per atakas žuvo mažiausiai 13 žmonių, dar kelios dešimtys sužeista. Šie pranešimai nėra nepriklausomai patvirtinti. Po dronų atakos okupuotame Kryme, Simferopolyje dalis gyventojų liko be elektros. Ukrainos pajėgos taip pat smogė energetikos infrastruktūrai okupuotoje Donecko srityje. Ukrainos dronų pajėgų vadas majoras Robertas Brovdis teigia, kad smūgių mastas Krymo pusėsalyje galėtų išaugti 7 kartus, jei Ukraina greičiau pasiektų vakarų šalių finansinę paramą.
1: Krymas, kurį Putinas 2014-aisiais lengvai pasiglemžė kaip neteisėtą grobį, turėtų tapti jam nebeįdomus ir nebetinkamas naudoti kaip karinė bazė. Galiu pateikti tikslius skaičius. Šiuo metu išnaudojame 14% viso bepiločių sistemų pajėgų potencialo. Jeigu mūsų partneriai laiku skirs lėšų reikiamoms priemonėms įsigyti, galime šiuo metu rugpjūtį 7 kartus padidinti smogiamuosius pajėgumus prieš Krymą. Tai galėtume padaryti nevykdydami sausumos operacijos, smūgiuodami iš oro ir naudodami tik Ukrainoje pagamintus smogiamuosius bei žvalgybinius dronus.
0: Ukrainos dronų pajėgų vadas majoras Robertas Brovdis. Specialistai teigia, kad seksualinio smurto aukos Lietuvoje ne visada sulaukia pagalbos. Šiandien Seime surengta konferencija, kurioje buvo diskutuojama apie seksualinio smurto naudojant prievartos narkotikų situaciją. Statistika rodo, kad vidutiniškai per metus pradedama 14 ikiteisminių tyrimų, tačiau maždaug pusė jų yra nutraukiami. Reaguodami į šią problemą, nevyriausybininkai subūrė darbo grupę ir pateikė rekomendacijas, kaip užtikrinti pagalbą nukentėjusiesiems. Nacionalinio informacijos apie seksualinį smurtą centro Prabilk vadovė Dalia Puidokienė.
2: Kalbant apie seksualinį smurtą, iš esmės, ar tai būtų išprievartavimo narkotikai ar tiesiog bet kuri kita seksualinio smurto forma, skaičiai nėra dideli, bet 80% žmonių nesikreipia. Tą rodo tyrimai. Pirmiausiai, ko gero, didžiausia tokį prioritetinį sunkumą, tai įvardinčiau požiūrį. Iškreiptas vis dar tas požiūris, vis dar mes kaltinam aukas, kad pačios ėjo, kad pačios netaip elgėsi. Sakau pačios, nes tai dažniausiai daugiausiai yra moteriškos lyties asmenys. Nėra tuo traumos suvokimu grįsto požiūrio.
0: Nacionalinio informacijos apie seksualinį smurtą centro Prabilk vadovė Dalia Puidokienė. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos direktorės pavaduotoja daktarė Toma Petrulionienė teigia, kad norint ištirti, kokie narkotikai buvo panaudoti, tyrimus būtina atlikti labai greitai ir tai yra didelis iššūkis.
3: Šitos cheminės medžiagos, kurios yra kaip naudojamos kaip prievartavimo narkotikai, jau skilimo pusperiodis yra apie 2,5-3 valandas. Tai reiškia, kad po 3 valandų, tarkim, daugiausiai panaudojus tą medžiagą, jinai jau pusę koncentracijos jos suskyla. Tai identifikavimas pasidaro labai sudėtingas. Tai norint nustatyti jas kraujyje, reikėtų sureaguoti per 24 valandas nuo panaudojimo, pavartojimo jų.
0: Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos direktorės pavaduotoja Toma Petrulionienė. Laboratorija pradeda teikti psichotropinių ir narkotinių medžiagų analizės kraujyje paslaugą. Vieno tyrimo metu bus galima identifikuoti iki 2000 psichotropinių ir narkotinių medžiagų. Valdantieji toliau ruošiasi artėjančiam pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai. Tai vyks kitų metų pirmąjį pusmetį. Artėjant pirmininkavimui be kita ko tvarkomos Vilniaus gatvės, taip pat Seimas bei jo prieigos. Parlamento pirmininkas Juozas Olekas.
4: Darbus darom, tai yra tvarkoma čia prie Seimo vidinio kiemo aikštė. Vilnius, man atrodo, irgi nemažai deda pastangų. Mes matome ir tiltus, gatves tvarkomas. Tai man atrodo, kad tikrai būsim pasiruošę ir galėsim priimti svečius ne tik savo turiniu, kuris bus sudėtas į priimamus teisės aktus, bet ir tą aplinką, kuri bus pasikeitus. Atvykstant svečiam, visada savo namus pasišluoja ir pasitvarkai. Tai ir Seime taip pat vyksta tie darbai, kurie bus reikalingi atvykstantiems svečiam. Čia pirmuosius rūmus, o turbūt vienas iš didesnių tvarkymų yra rūbinių sutvarkymas.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Seimo konservatorių frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė sako, kad iš Lietuvos pirmininkavimo Europos

0: sąjungai tikėtis didelių rezultatų anot jo negalima.
1: Šiandieną, na, girdint kalbas apie atnaujintas rūbinės ar perkasamas trinkeles prie Seimo rūmų, turbūt atrodo, kad čia yra svarbiausia pasirengimo iššūkiai. Tai su tokiu požiūriu, na, mes turbūt didelių rezultatų tikėtis negalim.
0: Konservatorius Mindaugas Lingė. Lietuva bendrijai pirmininkaus antrą kartą. Pirmą kartą ES tarybai Lietuva pirmininkavo 2013-aisiais. Vakarų Kolumbiją sukrėtė 7,4 balo stiprumo žemės drebėjimas. Daugiausia žalos padaryta Ramiojo vandenyno pakrantės Čioko provincijoje bei Pereiroje, kur žuvo mažiausiai 18 žmonių. Vietos pareigūnai taip pat praneša, kad Kalyje, trečiame pagal dydį šalies mieste, sugriuvo mažiausiai 20 pastatų, po kurių griuvėsiais liko įstrigusių žmonių. Požeminiai smūgiai buvo juntami ir už kelių šimtų kilometrų esančioje Bogotoje, taip pat kaimininėse Ekvadoro, Panamos ir Venesuelos teritorijose. Paryžiuje prasidėjusiame Europos plaukimo čempionate Lietuvos vyrų komanda pagerino šalies rekordą ir žengė į finalą. Tuo metu Aleksas Savickas pateko į pusfinalį. Pusfinalį ir finalai jau šį vakarą. Kalbame su Paryžiuje esančiu sporto žurnalistu Benu Klimaičiu. Benai, kokia Lietuvos plaukikams pirmoji diena?
2: Labas, Edvinai. Na, pirmoji diena, kaip pasakyti, dviprasmiška. Iš tikrųjų, startai kai kurie labai solidus, kai kurie nelabai. Teko išvysti labai nemažai mūsiškių šiandien šokusių į baseiną. Ta Jusiuška, Emilija Pociūtė, solidžiai plaukė, bet neprasibrovė į pusfinalius. Taip pat jaunosios merginos Jeva Visockaitė, Jeva Jurkūnaitė, Barbora Milyšytė, jos taip pat, joms tai buvo debiutas Europos čempionate, pirmoji tokia patirtis, bet pusfinaliai taip pat nepasiekti. Na, o štai kiek smagesnės naujienos rytinės dalies pabaigoje mus pasiekė. Aleksas Savickas 12 rezultatų pateko į visai netrukus, iš tikrųjų, šį vakarą vyksiantį pusfinalį. Ir taip pat Lietuvos vyrų komanda, kaip Edvinai ir minėjai, pagerino Lietuvos rekordą ir finalas iš karto šį vakarą po 8 valandos per LRT televiziją trečių numerių pateko į finalą mūsiškiai ir tikrai įmanomas variantas, kad bus kovojama dėl medalių. Priminsiu, kad prieš 2 metus būtent ši estafetė tapo Europos čempione. Be abejo, tame čempionate nebuvo galingų rinktinių, kokios yra šiose pirminybėse, bet pamačius potencialą, pamačius mūsiškių greitį, tikrai galima kovoti dėl medalių, o Aleksui Savickui belieka palinkėti kovos dėl finalo. Taigi tiek, Edinai.
0: Dėkui tau, sporto žurnalistas Benas Klimaitis, tiesiogiai iš Paryžiaus, kur šiandien prasidėjo Europos plaukimo čempionatas. Šią valandą Vilniuje 26, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių, naktį daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija. Vėjas vidutinio stiprumo, pajūryje gūsingas, temperatūra laikysis tarp 12-17 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų bus trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vietomis galima kruša, pūs stiprokas, kai kur gūsingas vėjas. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. 6 valandos vakaro 12 minučių.
3: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
4: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A keliausime į Vokietiją su pianistu Florianu Rosu. Aš, Laima Slepkavaitė, apie jį sužinojau iš Virginijaus Bublinsko. Radio šimtmečio proga jis buvo sugrįžęs trumpam į mūsų studiją ir jeigu negirdėjote mūsų pokalbio, jį galite rasti LRT radiotekoje. Ir tarp kitų pasidalymų jis paminėjo, jog buvo neseniai įsigijęs keletą Florianu Roso kompaktinių diskų. Nieko nebuvau apie jį girdėjusi, nepaisant to, jog šis muzikas aktyviai leidžia albumus beveik 30 metus, yra dirbęs su Metropol Orkest ir keletų šlovingų Vokietijos big bandų, pelnęs vakarų Vokietijos radio apdovanojimų už kompoziciją bei laimėjęs Danijos radio Tedo Jonso kompozicijos konkursą. Suintriguota, mėginau atspėti, užčiuopti, kurie jo albumai būtų kertiniai, kas geriausiai reprezentuoja jo stilių. Ir susidūriau su didelį įspūdį darančią įvairovę, universalumu, įvairia kryptiškumu ir produktyvumu. Nepasakyčiau, kad jo kūryba yra nekategorizuojama ar kad jis būtų koks žanro kanonus greunantis radikalus eksperimentuotojas, anaip tol. Jo kompozicinių ir improvizacinių kalbų komplektai atitinka bendras europietiško džiazo tendencijas, bet jis kūrė beproto skirtingus dalykus. Kompozicijas big bandui, sofistikuotas aranžuotes vidutinės imties, okteto sambūriui, visiškai akustinės programas solo ir su mažos imties ansambliais ir programas smarkiai įkrautas elektronika, amerikietiško standarto aranžuotes ir konceptualias sukomponuotas siuitas. Vienur jo muzikoje nepaprastai svarbi struktūra, kitkas pagrįsta bemaž laisva improvizacija. Iš esmės, kiekvienas jo naujas albumas kažkoks visiškai kitas kvestas. Ir tuo pačiu tai kryptinga, kuriančio žmogaus saviraiška, kiekvienas iš tų opusų paženklintas individualaus braižo, meistrystės ir labai aiškios vizijos. Visos jo diskografijos aprėpti mes neįstengsime ir nesistengsime. Pradėsime nuo 2007 metų albumo Eight Ball and White Horse, kurį Florianas Rosas kūrė ir rašinėjo jau turėdamas gana didelę leidybinę patirtį, kurią jis pradėjo kaupti dar 1998-aisiais ir nenuspėjamo, neformuojančio jokio apibrėžto amplua muzikanto reputaciją. Čia įrašytos kompozicijos netradicinė sudėtė ties oktetui iš ritmo grupės ir 5 saksofonininkų, fleitininkų, klarnetininkų. Jis tuo metu jau buvo pradėjęs kurti big bandams ir vis susikoncentruodavo ties variniais, tarsi nepakankamai skirdamas dėmesio ležuvėlinių pučiamų eiliai. Pasak jo, medinukai yra judresni, leidžiantis ilgiau išlaikyti kvepavimą. Muzikantams iškyla lygiai tokios pačios ambušiūro ir tono išlaikymo problemos kaip ir varinių pučiamųjų grupėje. Ir jų tembrai netokie sodrus, todėl aranžuoti reikia itin atidžiai, kad saksofonų grupė nepavirstų viena didelė armonika. Todėl Florianas Rosas susikūrė savo tarsi progą didžiausią dėmesį skirti alto ir soprano saksofonams, kuriais groja Felixas Wanshafas ir Frankas Vanage. Tenoro saksofonui ir klarnetui pučiamais Jaspero Blomo ir Wolfgango Furo, baritono saksofonui ir bosiniam klarnetui Nelso Kleino rankose, kontrabosu groja Dietmaras Furas, būgnais Jonas Burgvinkelis. Ir mes išgirsime kompoziciją Egberto.

Kai Florianas Rosas išleido šį albumą Eight Ball and White Horse, kurio besibaigiančią kompoziciją Egberto mes dabar girdime, tai buvo produktyvus metas, kai jis išleido ir trio rinkinį, ir orkestrinį netrukus, ir po tokios stambių, garsingų projektų koncentracijos dėsninga buvo įrašyti solo. Bet Florianas Rosas sukūrė ne šiaip pianistinį solo albumą, o nutarė kažkaip praplėsti fortepioninį visatą. Tam pasitelkė skaitmeninę garso vėlavimo sistemą, kurią prisloksniavo daugybę kilpų, sudarydamas tirštas faktūras. Ganėtinai eksperimentinis, bet skaidrus skambesys būdingas kompozicijoms, kurios tampa dedikacijomis ir legendiniams pianistams, kaip Derdis Abdošas ir Bilas Evansas, ir pačiam fortepionui, jo mechanikai. Albumas ir pavadintas Mechanizmas. Ar jūs žiūrėjote kada į fortepiono vidų? Florianas Rosas kompozicijoje Mechanism tikrai įlenda ir į fortepiono vidų ir naudoja kilpas.

Tai buvo Floriano Roso Mechanism iš taip pat pavadinto jo solo fortepijonu įrašyto albumo. 2012 metais po kelių ansamblinių projektų vėlgi jis grįžo prie solo formato ir tai vėl ne visiškai solo, o labiau duetai su savimi. Jis grojo fortepijonu ir elektriniais vargonais ir sumontavo save su savimi į duetus. Metodas nenaujas, dar Lenis Tristano eksperimentavo šioje srity duetą ir netgi trio su savimi yra įrašęs ir Billas Evansas, bet čia įdomu ne tik duetiškumas, bet ir tas akustinio bei elektrinio instrumentų kontrastas, kuris Floriano Roso kūryboje apskritai labai svarbus. Jis sako, kad šiuos instrumentus vienija tik tai klaviatūra, kitais atžvilgiais jie visiškai skirtingi. Ir šiame albume jis tyrinėja bei išnaudoja tą kontrastą. Mes išgirsime, kaip jis žaidžia aranžuodamas Johno Lennono ir Paulo McCartnio Blackbird.

akustinis ir elektroniniai garsynai Floriano Roso derinami ir naudojami labai apdairiai, nes jis sureikšmina skirtingą šių garso šaltinių prigimtį, ne tik spalvą. Ir pavyzdžiui, jo 2017 metų projektas Pigs and Fairies, į kurį aš atkreipiau dėmesio kaip į O, fortepioninis trio, pasirodė esas visai ne tai, ko tikėjausi. Florianas Rosas skambina čionai fortepianu, lydimas Dietmaro Foro ir Fabiano Arenco, bet žymiai mažiau nei elektriniu pianinu, sintezatoriumi ir EFX. Tos pačios smegenys, tas pats muzikantas kūrė nebe tokį patį garsinį pasaulį, kurį mes patirsime kompozicijoje Slow Thinker.

Kai Florianas Rosas savo muzikoje tirština elektronines spalvas, tai ne kita jo kryptis, ne tendencija, ne posūkis, tiesiog kūrinių rinkinys, opusas, kuriam reikalingos tam tikros paletės ir tam tikros priemonės. Kitas albumas, Swallows and Swans, įrašytas labai arti laike, išleistas 2018-aisiais, ir čia mes girdėsime vėl visiškai akustinę, pastelinę, labai šviesią sonoriką. Tai kvintetas su australų vokaliste Kristin Berardi, saksofonininku Matthew Halpinu, kontrabosininku Dietmaru Furu ir būgnininku Hansu Dekeriu. Tai nėra vokalistinis albumas. Žinoma, australų dainininkės tembras ir galimybės lemtingi jo atmosferai ir kompoziciniams sprendimams netgi, nes Floriano Rosa aiškiai įkvepia ir netgi nukreipia instrumentinės sudėtis, kuriomis tenka dirbti. Bet čia nėra dainų vakaras. Balsas yra instrumentas, kompozicijoje midbajai.

Florianas Rosas, kurio muzikos mes šiandien klausomės, yra labai produktyvus ir puikiai dokumentuojamas kūrėjas. Didžiausias atstumas tarp albumų jo diskografijoje daugiausia 3 metai, o per vienerius metus kartais pasirodo 2 ar netgi 3 leidiniai. 2020 kvartetinio albumo Reason and Temptation atsiradimo istorija iš dalies tokį intensyvumą paaiškina. Šis muzikantas tiesiog taupiai naudoja savo laiką. Kai įrašinėjo visiškai kitą projektą Architecture su didelė pučiamųjų grupe, daug detaliai sukomponuotos muzikos, baigė darbą 1 dieną anksčiau, nei buvo numatę. Taigi, laisva studija. Muzikantai jau suplanavę dirbti tuo metu, negi tai gali būti išvaistyta. Ne? Florianas Rosas su saksofonininku Sebastianu Gile, bosininku Davidu Helmu ir būgnininku Fabiano Arencu tiesiog tą atlikusią dieną praleido studijoje, įrašinėdami anksčiau dar neišleistas Roso kompozicijas bei laisvai improvizuodami. Fragmentas, kurį mes dabar girdėsime, Dandelion, yra ansamblinė spontaniška improvizacija.

traukiniu A keliaujame per pianisto Floriano Rosso diskografiją ir iš tokio laisvo kamerinio kvarteto improvizavimo peršoksime į maksimaliai disciplinuotą superkompozitorišką būvį bigbendinę muziką. Florianas Rosso sukūręs daug kompozicijų orkestrams, styginių, pučiamųjų ir bigbendams. Jo naujausias albumas Plants and Drawers yra nebe pirmas jo bendradarbiavimas su vakarų Vokietijos radijo bigbendu, superorkestru, kurį mes taip gerai žinome iš Euroradio koncertų ir kurį pats Florianas Rosas, dirbdamas Kiolne, neabejotinai žino, greičiausiai netgi asmeniškai, kaip visuma ir pavienės asmenybės, žino ir legendą, ir firminis skambės, ir galimybės šito fantastiško instrumento, kuriam turėjo šiuo atveju sukurti kažką tokio pat tobulo kaip šis kolektyvas. Ir mums skamba Clapham Junction.

Vakarų Vokietijos radijo big bandas interpretavo kompoziciją Clapham Junction, sukurtą Floriano Rosso, kurio visų vaidmenų, visų išradimų mums taip ir nepavyko apriepti, apgailestauju aš, Laima Slepkovaitė, bet dar išdegustuosime jo standarto aranžuotę Fatso Wallerio Honeysuckle Rose iš albumo Tunes and Explorations. Gero klausimo ir iki.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras. Klasikos koncertų salė šį vakarą žada išskirtinę muzikinę kelionę į saulėtąją pietų Italiją, kadangi klausysimės muzikinės programos Tarantela del Rimorso, kurią šių metų gegužės 30-ąją Paliesiaus dvare dovanojo charizmatiškasis italų aktorius dainininkas Pino De Vittorio. Vienas ryškiausių Apulijos muzikinio paveldo puoselėtojų drauge su gitaristu Marcello Vitale, Kolašonės atlikimo meistru Leonardo Massa ir perkusininku Gabrieliumi Miracle. Skambės tradicinės dainos ir muzika iš Apulijos regiono pietų Italijos. Tarantela del Rimorso rasite Apulijoje ir pietų Italijoje. Tarantelos kilmės įjama su tarantizmu, liga arba isterijos forma, kuri Italijoje radosi 14 amžiuje ir dėl miglotų priežasčių buvo įjama su voro tarantulo įkandimu. Aukos neva išgydavo pašėlusiai šokdamos tarantelą. Pino De Vittorio vienas ryškiausių pietų Italijos tradicinės ir baroko laikotarpio muzikos atlikėjų, pelniusių tarptautinį pripažinimą kaip išskirtinio balso dainininkas ir talentingas aktorius. Gimęs Apulijos regione, kūrybinį kelią paskyrė šio krašto muzikinio paveldo išsaugojimui ir autentiškam skambesiui. Per daugiau nei 40 mečius trunkančią karjerą Pino De Vittorio koncertavo garsiausiose pasaulio scenose, bendradarbiaudamas su žymiausiais senosios muzikos atstovais ir ansambliais, jis įrašė daugybę pripažintų albumų, tačiau ypatinga vieta jo kūryboje užima gimtosios Apulijos liaudies muzika. Jo pasirodymai išsiskiria ne tik virtuozišku vokalu, bet ir gebėjimu atgaivinti senasias pietų Italijos muzikines tradicijas, perteikiant jų aistringą temperamentą, istorijas ir gyvybingą dvasę. Šio vakaro koncerte išgirsime būtent tokią muziką – gyvą, autentišką ir kupiną pietų Italijos saulės bei temperamento. Tad patogiai įsitaisykime ir pasinerkime į tarantelų ritmus, jautres meilės dainas ir šimtmečius skaičiuojančias Apulijos muzikinio paveldo istorijas. Pino De Vittorio – vokalas ir batente gitara, Marcello Vitale – klasikinė ir batente gitaros, Leonardo Massa – Kolašonė ir Gabrielius Miracle perkusija.

0: Tai Pino De Vittorio, vokalas ir batente gitara, Marcello Vitale, klasikiniai ir batente gitaros, Leonardo Massa, kolašonė ir Gabrielius Miracle perkusija. Taigi štai tokia spalvinga muzikinė programa iš Apulijos regiono, pietų Italijos, skambėjusi šio vakaro klasikos koncertų salėje ir įrašyta šių metų gegužės 30-ąją Paliesiaus dvare. Koncerto įrašas jums patogiu metu, dar 30 dienų, LRT radiotekoje.
1: LRT klasika.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Leonardo Gutausko romaną Vilko dantų karoliai. Išleido leidykla Vaga. Tai jautrus ir poetiškas pasakojimas apie vaikystę, brendimą bei žmogaus vidinį pasaulį pokario Lietuvoje. Autorius meistriškai jungia asmeninius išgyvenimus su istorinio laiko ženklais, kurdamas įtaigę atminties ir tapatybės istoriją. Vaizdinga kalba ir subtilūs gamtos aprašymai suteikia kūriniui išskirtinio skambesio. Knygos ištrauką skaito aktorius Rimantas Bagdzevičius.

šiandien, 1973 metų žiemos naktį, tada supranta, jog tai buvo vaiko regėjimas. Bet tada, pokario Kauno ligoninėje, jis viską matė atmerktomis akimis. Viską iki smulkmenų. Jam atrodė, kad išties ranką ir prisilies prie to, ką mato. Taip jau ryškiai tie vaizdai virpėjo priešais akis. Šiandien Tadui aišku, kaip giliai turėjo būti sužeista vaiko siela, kad jis atmerktomis akimis tokias baisybės išvystų. Ak, kaip giliai turėjo būti įsmigęs laiko diglys į paširdžius. Giliai neišraunamai, kokio kartaus graudumo turėjo būti pilna vaikelio širdis, kad tėva, Simona mieliausia, atmerktomis akimis žūstantį pamatytų. Ak, viską ėdančius pokario rūdis. Tai jų spalva paženklinti tie trys regėjimai. Trys sapnai atmerktomis akimis. Visas likšiolinis savo gyvenimas telpa į tuos tris perlus, suvertus ant spigliuotos vėlos. Trys tolstančios ir artėjančios žvaigždės. Dar neįvardinti dagaus šviesuliai, nušviečiantis dulkes, pelės palėpiai, voratinklius, bedugnių miesto rūsių pelėsius ir nekaltai pralietą kraują. Trys perlai iškritę iš Jėvos Marijos akių. Trys atminties žvakelės ant septynių kalavijų ašmenų.

prie užgesusio ugniakuro samojėdų jurtoje, odiniam šikšnelėm pririštas prie stulpo vaikas mato, kaip trys kailiniuoti plačiaveidžiai siaurakiai galanda peilius. Girdi, kaip vėtra trankos jurtos sienas, lyg baiso plėdėjusi būgna trankytų nematomos rankos, nematomo budelio kumščiai. Vaikas jaučia, jog tai nematoma galybė nori jį pagriebti ir nunešti į tolimus baltus ledynus ir ten paversti į ruonio akį, iš eketės į širdį smingančią stiklinę slidaus padaro akį. Vaikelis mato nedidelę ruonio galvą, galva pasirodo ir vėl aketiai prapuola. Netikėtai nuo ruonio akies nušvinta jurtos vidus, žvėris išnyksta ir vėl tamsu pasidaro. Ir vėl nušventa samojėdų būsto viduriai tamsoje. Tik peilių ašmenis blizga ir girdis, kaip galandama geležis. Mane ruošiasi pjauti, galvoja vaikelis. Papjaus mane, išvirs juodam katile virš laužo, kaip ragana norėjo išvirti joniuką. Ir vaikas jau šaukia. Tėvulį, aš čia, bet tai tik vėtra taip kaukia, o vaikas pražioto burna neišleidžia nemažiausio garselio, tik jam taip atrodo, kad šaukia, o vėtra ir vėl tėvulį, tėvulis negirdi, jis toli, dabar jį ves vilkai, atrišk vaikelio odo šikšnelės, aš tave nunešiu pas tėvulį. Dejuoja, vilioja vėtra, šnapžda, ledynuos tu būsi ruonio akis. Tik tada pamatysi tėvulį, šnapžda, puga, dejuoja. Bet vaikas neklauso, norėtų sikimšti ausis, tik kad rankos šikšnelė suverštos. Norėtų pasakyti pūgai, kad lėktų šalin, nes tėvulis jau artėja. Ne tu vėtra gali mane išgelbėti, tik tėvulis, jis vienas, nieko nebijo. Staiga pro juodas jurtos duris sniego, su kurie įlėkė elnės. Elnės devyniaragis, kaip tos dainos elnės, galvoja vaikas. Ir anas devyniaragis, ir ant ano ragų ugnis kurianas, kavolėliai kala, įlėkia ir sustoja. Vaikas mato, kaip iš elnio akių ant ledinės jurto žemės byra perlai, tikri perlai, galvoja vaikas. Kaip per sekmines, kaip iš babytės karolių, primerkęs akis. Kad pats nepravirktų, vaikas mato, kad to elnio galva tai tėvulio galva. Elnio kojos, kupra, ragai, netausis žvėries, tik veidas tėvulio. Norėtų pribėgt, apkabint, pabučiuot taip seniai matytą tėvą, bet šikšnelė neleidžia. Ir kojos ledinės, ir rankos, ir visa krūtinė ledu apsitraukus. Ir elnės norėtų vaiką pasiekti, aukso kanopomis šikšnas nukirsti, bet stovi kaip suledijas, kaip akmeninis iš balto akmens. Tik vaikelio šauksmas pagaliau įsirovęs iš ledo krūtinės, kaip kokia auksinė kandis sklando tarp jų dviejų jurtos prietemoj, šviečia palazda virš suodino katilo su karatus. Ir umai iš tamsos išnyra tie trys kailiniuoti. Nespėja vaikas pagalvoti, kas dabar bus, kaip jie jau puola. Štai vienas pribėga prie elnio devyniaragio ir smeigia peiliu. Štai kitas pataiko tiesiai į širdį. Tai vaikui suspaudžia paširdžius, kad vos begali orą atgauti, tik prasižioja. O trečias užgulęs jau verčia ant žemės pavargusi elnę. Tėvulį, iš paskutiniųjų jėgų šaukia vaikas, bet jie jau lupa dėmėta auksinė šerkšnota oda, jau pjauna gal. Aptemsta vaikui akis, tamsu lyg po vandeniu ruonio taukose paskendus, smergės jau mato dėmėtą odą prikaltą prie jurto sienos.
Mato katilė verdančius ragus. Sutampo vaiką ir žalias dvokiantis kystis nutysta per svakrą krūtinę. O girdi, kaip čepsi, kaip kramto, kaip ryja į černai užvabytės tvartelio. Girdi užuodžio kepamą mėsą ir vėliai sutampo, sutaso. Laužo dūmą jau smaugia, jau smaugia. Jis jau ruonio aky ir jau grimsta, jau skęsta. O vanduo toks ledinis.

0: Šiandien Tadas jau žino, jog tai buvo vaiko klėdėjimas po karinę Kauno ligoninį. Žino, kad vaikelis, likimo nagų tampumas, daugiau po ligoninės, mažiau laisvėj buvo. Subadytas, suadytas, įstrižai skersai peilių pjūjų suraižytas, verdančių vandenių nuplikytas, vienimis badytas, akmenimis daužytas. Tarytum būtų be tėvo motinos gimęs, be tėvo motinos vaikščiot pradėjęs. Prisimena, tarp mirties ir gyvybės, prarasdamas sąmonę, retai atgaudamas, pro miglas į pasaulį, į motinos veidą žiūrėdamas, pro tirštą tylą motinos žodžių, nuotrupas girdėdamas. Tadai, Tadai, kodėl neklausiai? Juk sakiau, Dieve, sugrįž tėvas, ką aš jam pasakysiu? Tadai brangiausias, prisimena, jau sugrįžusiam tėvui po metų virtuviai. Geras vaikas buvo, visada klausė, visada padėdavo. Vienos nepalikdavo, nežinau, gal kas liepė. Pat žinai, nelaimė neprašoma, pati ateina. Pamanyk, prisikėlimo bažnyčia. Dieve, Dieve, ačiū tau, kad ne iš pačio aukštybė, ne nuo bokšto viršaus. Būtų po vaiko. Matyt, saugojo aukščiausias. Vėliava su pančio kojas, draugai atvežė vežimėlį, pabeldė į duris ir pabėgo. Vos iš proto neįsikrausčiau, visas krūvinas. Ant akmenų, matyt, krito. Ir tėvo žodžius prisimena. Tadai, kur esi? Ateik čia. Priejas tylį, nuleidęs galvą, nieko nesako. Ar nerašiau laiškuose, kad būtum geras, mamos klausytum? Aš girdi Tado žodį ir vėl mamos žodžius. Matai, kaip užsikerta, koks vargas mokykloj. Visas pamokas tik raštu atsakinė, nieko ištarti negali. Ir vėl tėvo žodžius. Mane į tą dulvėlę vaiškelsi ir neliks rusų. Lietuvos rytas sugrįž tėvas, ką ar taip?
1: Tada styli nieko nesako. Su visko sutinka, kad tik neklausinėtų, paleistų, nekankintų. Ir taip tos kančios per akis ir per kaklą. Bet tėvas tęsia.
0: Ar mokytės, Donelaitį? Prisimink. Dumplės ir gers daikci kaminą pūsti. Prieš vėją pūsti joms niekada nederėja. Supranti, tada tyli, nieko nesako.
1: Viską dabar supranta, bet tyli, nesako.
0: Kad supranta,
1: tai sopa galva. Eitų prigulti, jau ir eina, bet tėvas.
0: Eik šarčiau, prieik, prieina. Oi, tu yra ta mano brangiausias. Apkabina, prispaudžia. Ir Tadas junta, kaip karštos ašaros papsi jam ant pakaušio.
1: Ant tos sopančios vietos, ant žaizdos. Ir gydo, ir gydo, ir balzamu tepa, ir šilkais glosto. Ir Tadas jau verkia,
0: ir motina, ir vakaras už langų lyja, ir verkia. Sunkiom švininėm ašarom verkia lietus. Šiandien Tadas supranta, kaip gimė anie trys regėjimai. Šiandien taip viskas paprasta. Trys tėvų laiškai perskaityti motinos, išskiemenuoti ligoniniai ligonių lankymo valandomis. Štai ir visa paslaptis. Tadas aiškiai prisimena dieną po kritimo nuo prisikėlimo bažnyčios bokšto. Ligoninė ateina motina, atsisėda šalia lovos, paglosto ligonio kaktą, plaukus, virpančia ranka išima trikampį laišką ir trepančių balsų skiemenuodama skaito. Skaito tyliai, kad seselės neišgirstų. Kad sienos negirdėtų. Nes kaip tik sienų klausa anais laikais buvo tobula. Skaito ir verkia. Ir Tadas verkia. Gal būtų ir sienos verkusios, jei mama kiek garsiau būtų skaičius. Skaito. O pro ašaras vaizdų pynė. Ne nepriklausomos Lietuvos vėliavos kelimas į prisikelimo bažnyčios bokštą, didysis kritimas, skridimas virš Kauno, virš aukščių murelių ir virš menkų susmegusių medinių lūšnų, virš vežikų, mešlavežių, batsiuvių, gatvės mergelių ir nelaimingų našlių ir gyvanašlių galvų. Jau motinai beskaidant Tadulio akise pradėjo ledynai mirgėti, pūgos sukurius sukti. O jai išėjus vakarop, kada ligonė nurimo, tarsi visi apmirė, ir seselės, ir daktarai, ir šundaktariai, kada pro pravertą langelį į palatą, tikriau būtų pasakyti į koridoriaus galą, atsklido vakaro vėsa. Štai tada Tada yra aplankytas pirmasis regėjimas. Šiandien Tadas šį pirmąjį vadina Sibiro regėjimu. Antrasis aplankė vaiką Vepriuose, po antrojo tėvo laiško. Motina trikampį laiškelį atsiuntė į kaimą, įdėjusi jį kitą voką. Laišką skaitė dėdė Jokūbas. Ir jau tą pačią naktį išvydo antrąjį regėjimą, kurį šiandien Tadas vadina Veprių regėjimu. Važiuojam, sako tėvas. Sėski, sunelį, pasislink arčiau, nebus taip šalta. Bet vaikui šalta, jis jau seniai ledo gabalėlių pavirto. Ir tėvulis ledinis, tik sargybinis prasižergęs tarp vartai, garuoja karštos kaip žaizdras kalviai. Žiūri vaikelis ir galvoja, taip nebūna, kaip čia išeina vienas ledinis, o kitas karštas. Mato, kaip ugnis tiesiai iš sargybinio gerklės veržiasi. Bet ugnis plūstelė, atsiplėšė nuo sargybinio reiklės, mat, kiek paskridus ledo kriokliu pavirsta. O kitais kartais snaigių sūkurių, kažin iš kur atsiradęs vės, tik neša tą sniegą. Ir jau jėdu su tėveliu lyg juosmen sniegė, jau beveik užsnigti. Tėva šnapžda, sniegas geras, jis nenori, kad mūdu sušaltume. Gal ir sargybinis neblogas, tik jam liepia mus saugoti. Gal ir jis mūsų gailį nenori, kad į ledą pavirstumėm. Kad aš jau pavirtau, šaukia vaikas, žiūrėk, aš jau ledinis. Tai tau tik taip atrodo, sako tėvas, tu gyvas, dar ne ledinis. Tadulis žino, kad jėdu ir sargybinis važiuoja traukiniu. Vaikas prisimena, kaip tėvas paskutinę minutę ištiesė iš vagono rankas ir pasiėmė sūnų stotyje. Liko mama, babytė ir kuprelė Zabelkaitė. Vaikas girdi motinas balsą, Tadulį. Tad sako, gal aš išlipsiu, girdi, mama, aš nevažiuosiu. Bet tėvas ramina, mes greit sugrįšim, ilgai ledynus nebūsim. Kai tik sargybinis paslėps mus po sniegu, tai mes tuo jau ir mausim namo pesti. Eisim vis bėgiais, kad nepaklystumėm. Ir štai jau jėdu po sniegu, jau jų niekas nemato. Kažkas klausia, kde tie dvi sabaki. Bet sargybinis neatsako, tyli, tik sniega iš gerklės žarsto, kad dar giliau jėdu su tėvuliu pasislėptų. Ir jau šliaužia. Pradžioj Tadas dar mato tolstančias tėvo kojas, mato mėlinai nušalusius kojų pirštus. Tad žino, kur šliausti, žiūri į krūvinai mėlinus padus ir šliaužia. Ir vis galvoja, kad tik neatsilikčiau, kartoja silpstantis vaikas. Paskui mane, sūnau, girdi vis labiau tolstantį tėvo balsą, jau tarsi iš už kalnų, iš už jūrų tas balsas atsklinda, tad šaukia, tėvuli, bet tik ledinis aidas į sniegų užneštas ausis atsimuša, tik jo paties šauksmas, bet šliaužia rankelėmis sniegą, kasa ir staiga mato didžiulę tėvo galvą. Panašiai balto pasakų vilko galva ir nasarus pražiotus. Labai įsigasta vaikelis, tad šaukia tėvulį. Tai aš nepažįsti. Bet vilkas tyli, artėja tylėdamas vaikas, jaučia, kad jau jis tarp vilko ilčių. Šliaužiai baisų urvą lenda ir jau nieko nebejaučia, nieko nemato, visą sutemą ir sniegas pajuodo. ir kraujas. Šiandien Tadas viską prisimena ir viską supranta. Nematomas kažkas, pakuždėjęs Kaune vaikų jausi, iškelk Tadą vėliavą. Nebijok, iškelsi ir pradings rūsų kariuomenė, išdardės visi tankai. Nebijok. Tas pats kažkas ir čia, Veprivas pakuždėjo. Tadulį, užkopki majaką, nebijok. Kopetėlės dar ne visai supausios, aš tave prilaikysiu. Už kopės galėsi visą pasaulį pamatyti ir tėvulį. Sibiro platybėse šachtoje anglis kasanti. Ir babytę, staravierų kaime siūvančią ir dėdę Jokūbę žiūrė tinklus statanti. Net kitą mėnulio pusę galėsi pamatyti. Net mamą Kaune, gražiai laisvės alėje žingsniuojančią. Lipk, nebijok, aš prilaikysiu. Prisimena, kaip patiklusit mažas šunytis jau kopia, jau stato basas kojas ant mirtinai

supuvusiu kopetėliu. Mato, nekiek ir beliko, kokios 5-6 kopetaičių pakopos. Tad skuba žemyn.

žemė, žemė, skubėk. Tad skuba, skuba. Ir jau kaip paukštis pašautas, kaip karvelis, kuris Kaune nuo bažnyčios bokšto nukrito. Kaip paukštis. Tik pakalniai plytintis ežeras, kaip ryški ugnis, plikstelėki žarų atšvaitais. Ir visa užgesta. Štai po šio antrojo kritimo ir aplankė vaiką tas antrasis regėjimas. Už ką, pasiklausė ir girdė tada po kritimo ištartus dėdės Jokūbo žodžius. Nebūtų senis važiavęs bravorą patikrint, nebūtų vaiko radęs. Jei nespivakas po vaiko. Trečiasis regėjimas užklupo vaiką netikėtai. Bet palauk ir vėl į kažką painioji. Atminties kortas maišai. Įtemk stigas, prisimink. Juk tai vyko jau Vilniui. Lūkiškių kalėjime ant narų. Prisimink tada ar 16-ieji. Gal 17, nepainiok, ne po trečio kritimo, ne po trečio tėvo laiško aplankė. Dabar jau jaunuolį, ne vaiką, tas trečiasis regėjimas. Prisimink laiką, kurio niekas nesugebės ištrinti kaip piešinio trintuku, kaip beprotiškai nutepliuoto eskizo. Tad kam trini, ką nori apgauti save, pasaulį, babytės atminimą, kuprelį zabelkutės kuprą. Prisimink. Tadas gulėjo ant narų, lietuviškai gultų, ir svarstė, jog dary nelaimingas. Kam buvo reikalingi tie kvaili tavo fokusai? Sakai, kad nežinai, tvirtini, jog tai te buvo kvailiojimas. Jokauni, jog tai velnės, kuprotas gražuolis tave suviliojo, bet kur pradingo tas vaikas? Mokėjęs atsiklaupti kaip eriukas, mokėjęs paimti rūgio varpą. Gražiai patrinti ją tarp delnų ir išpūtęs akuotų susibert grūdelius į burną. Kur dabar tas vaikelis? Nusinešė raguotasis šią nekaltą dušelę, ak, juokdary, ne pats nepastebėjai, kaip buvo įtrauktas į dugną. Ir kuogi tau nusikaltų tas studentėlis? Tuo, kad kalbėjo rusiškai. Mane atmokėjęs už tėvo skriaudas. Ką atsakėjai klausimą, takvai značit nacionalist, tylėjai kaip žemę pardavęs, nes ir pats nežinojai, dar nežinojai, už ką tu jį suspardėjai, iš kur tavie tiek pykčio, tiek nepykantos, gal tareisiasi askeršytojas, bet kodėl užmiršai Ievą Mariją, jos maldas? Kodėl užmiršai jos gerumą, kelionės į sentikių kaimus? Svarstė gulėdamas ant gultų pačiame Vilniaus centre, senajame caro laikų kalėjime. Ir štai ten, kaip tik ten, 1957 metų žiemą ir aplankė jį trečiasis regėjimas. O kad tai buvo tas pats Sibiro kraštas, taip patys ledynai, barakai, tačiau niekas niekada nesugebėtų aprašyti, kaip giliai į tą dulio kaulus, į kraujagyslės, į širdies kapiliarus buvo įsigraužęs, buvo ir liko tas nekaltai apkaltinto tėvo suėmimas, tremtis, trikampiai laiškai. Motinos ašaros, babytės ašaros, Jokūbo keiksmai. Visas tas prakeiktas laikas, neišgraužimai įsigraužęs. Gal iš čia tas sielos pyktis, ta neviltis, tas keršto troškimas, tas netikėjimas skambiai šūkiais ir pažadais, kas žino, gal Tado širdis tais laikais buvo pavertus į mažą trikampį laišką į Sibiro. Kas dabar gali žinoti, jeigu pats Tadas nežino? Negali paaiškinti. Trečiasis regėjimas užklubo Tadą po eilinio tardymo. Tardytojas vis klausė, ar jis ne nacionalistas. Jis klausinėjo, kas jį nustatė prieš didžiąją draugišką tautą, tautą išlaisvintoją, tautą iš atsilikimo dobės ištraukėją, tautą taikos mylėtoją. Tadas tų klausimų negirdėjo, tik mintyse kartojo.

Už ką tėvą, už ką knygnešius, už ką tėvą, už ką knygnešius. Bet Adas tylėja. Pervestas į kamerą, nuvirto ant gulto ir taip jam savęs pasidarė gaila. Kad nors kauk ir kaukė, kaukė, kaukė, staugė. Kas dabar žino, ar ne tas staugimas ir buvo trečiojo regėjimo šauklys. Staugdamas, blaškydamasis ant gultų, jis užmygo, nugrimzdo. Ir jau nebeliko storų lūkiškio sienų, geležinių durų, sargų už durų, tardytojo snukio, lyčiaus lemputės palbei. Nieko jau nebeliko, tik...

ilgas, iš papuvusių lentų sukaltas stalas pasienyje. Geležinis labai ilgas kaip traukinys pečius. Palubėjai lyg voro akis lempikė, o prie lempikės prisiglaudęs visų voro kūnelių jis. Tadulis kaba, žemai prie stalo susėdusius galvažodžius stebi. Jaučia, kad jis vis sunkesnis už sunkiausią laukų akmenį. Nors ir mažas, nors ir vorelis. Kaba kurtuotojų stebi, o stebėdamas viską supranta. Tai jie iš tifulio galvos lošia. Neleisiu, galvoja. Sutrukdysiu. O keturi barako karaliai girti su keiksmais išpurtosiuose lūpose. Kiekvienas mėgina pralošti, nes pralošęs kaip tik ir turės nupjauti tėvulio galvą. O kažkas jau šnapždai nematoma vorausi. Kala, šok, nes bus vėlu, šok, krisk, dabar pats metas. Šok, šok, tarsi mažų plieninių plaktukelių kažkas į vorauselę kala. Šok, šok, į voro galvelę stūseną. Stuk, stuk, stuk, stuk, šok, šok, šok, šok, krisk, krisk. O jis jau pasiruošė. Jau taikos į geltongalvio galvo viršį. Jie prasišviečianti kiaušą. Užmušiu, šnapžda, užmušiu. Neduosiu tėvulio skriausti, užmušiu. Ir jau atitrūksta nuo lempikės. Jau krinta sunkus, kaip sunkiausias. Pakapių lauko akmuo jau sminga ir mato. Kaip geltonplaukis lėtai pakelia galvą, užverčia ją į lubas. Kaip prasižioja. Kaip sublizga geležiniai dantys, o už dantų baisi bedugnė, kiaurymė, akys krauju pasrūvusios, o jis jau krenta, nesustabdomai sminga žemyn ir supranta, kad nei galvo viršis sminga, kad neužmuš, kad prapuls toje kiaurymėje, lėtai, kaip lėčiausioj, švenčiausioj maldoj. Skrenta artėjai pražiotus nasrus. Viską prisimena Tadas. Sėdi, kaip kas naktį prie stalo ir viską prisimena. Ir vėl pats į save prabyla. Sakyk, ar manei, kad teks po šitiek metų, po šitiek metelių nukraujavusių vėliai nukristi nuo prisikėlimo bažnyčios bokšto, nuo majako. Juk tikėjai vieno karto gana. Nukritai, neusiai mušiai. Ir tie kritimai amžiams nugarmėjo į praeitį. Į šulinį, kurio dugne švytintis dulsvas atminties vanduo atrodo toks nerealus, toks jau tolimas, nepasiekiamas. Ar pagalvojai, kad tai, kas praėjo, apsuks ratą ir sugrįš? Sugrįš tais pačiais neiškraipytais paveikslais su tuo pačiu rėžiančiu akis kritimo spindesiu virš miegančio miesto stogų. Juk nemanei, kad iš šios dienos realybė tokia tiršta, tirštai apgyvendinta erdvė, anie paveikslai stengs prasiskverbti, atsistoti greta vakar dienos, šalia šios nakties kaip lygus tarp lygių, gal dar ryškesni, skambesni ir skaudesni nei ši naktis. Nenujautei, nesiruošiai, nesitikėjai. Trys regėjimai, trys perlai iš Jėvos Marijos karolių, trys vilko iltys iš Samojėdės karolių, trys miražai vienoje realybėje. Trys perlai, kuriuos taip netikėtai išmetė jūros banga ir tau beliko pasilenkti ir pakelt ir įsižiūrėti į jų paviršį spindinčią praeitį.

0: Leonardo Gutausko romano Vilko dantų karoliai ištraukas skaitė aktorius Rimantas Bagdzevičius. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.
1: LRT klasika. Vakaro

innamorato ed essa bello sa. Fa quel che bravi!

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labas vakaras. Prie mikrofono aktorius Jokūbas Bareikis. Šį vakarą jūsų dėmesį Vainiaus Bako eilės iš rinkinio Laikmenos. Etiudai. Pirmas. Sauja vaikystės mėlynių, pabirusių ant kūno, skausmo sauja. Sau, ją, pasiimu, pasėmiu. Sauja vandens, tėra sušluotos veidrodžių šukės, iš kurių dar galėčiau surinkti ir tavo atspindėtą į veidą. Kol dar gali suturėti, užgniaušti pyktį, sugniaušti vandenį, tol, kol užverda, kol atspindžiai ir atilais nubanguoja, juose įvairias spalvės, akvariuminės vaikystės žuvelės, pražuvusios gupijos, pilvais į dangų, nugarom į dugną. Veidrodis, atgrėžtas į veidrodį, tik daugina tuštumą. Tokia karšta buvo vasara. Lydėsi stiklas ir sidabru nutekėdavo pilnatys. Pusė puodelio mėnulio, tokio balto, ką tik nugriebta plėvelė nuo dangaus. O jame plūkuriavo mėlynės. Kad ir kiek skaičiuotum, žvaigždžių nuolat trūkdavo. Vis neužtekdavo nakties, miego, dangaus. Vienatvė te buvo skaičius, iš kurio nebėra ko atimti. Antras. Močiutę radau visai netoli parduotuvės. Stovinčia po klevu, vieninteliu pavėsiu betono mieste, suglumusia ir susigėdusia kaip vaikas, kuris nepamina kelio namo. Užmarštis ją pakrikštijo vardu. Nežinau. Jį gyvena mažame butuke, numeris. Užkrito tie skaičiukai. Gatvėje nieko nepamenu. Rajone dievaži, pamiršau. Kiek jums metų? Jau vaikeli per daug. Nebepanešu. Rankose šiukšda maišelis. Kregždučių. Noriu pas mamą, jis sako. Mamytė tikrai užtars. Prieš tėvą imantį žabą, kad laiku neparėjau namo. Sako, ją siuntė. Nueik, nežinia kur. Atnešk, nežinia ką. Ar turite vaikų, anūkų? Neklausiu. Suprantu. Jie apleido dukra. Mus visus, kada nors juk apleis. Pati mylimiausia, palaidūnė dukra, mne mosinė. Trečias. Ką čia veiki? Nežinau. Kur tavo namai? Nepamenu.

0: Kuo tu vardu?
1: Pamiršau. Juk žmonės pamažu pamiršta kitus. Žmonės pamažu pamiršta save. Žmonės pamiršta adresus ir draugus. Žmonės pamiršta džiaugtis. Galiausiai pamiršta kvėpuoti. Ketvirtas. Ši mergaitė serga ir kliedi. Ji vis prašo pažiūrėti pro langą, kodėl šitaip smarkiai skalija šuo, kodėl žvanga grandinė. Atrodo, lyg pūga jau įsisiautė į karališkai baltus rūbus. Sako, pažiūrėk, jau sniego iki langų. Prašo pečių pakurti, nes pirkelėje darosi šalta. Prašo pakviesti mamą. Ji tikrai išvirsiai liepžiedžių arbatos, kurių tiek priskynė abidvi. Mama užkels ją ant pečiaus, kur džiūsta mėlynės ir grybai. Mėlynių į paragaus, bet duonos džiovintos nelies. Šiukštu, kai trėmimai, kai karas. Nors nėra nei pirkios, nei šuns, balsas neina į dangų be to. Dabar vasara. Nėra jokio pečiaus, nei sniego. Gal tik Ievos užpusto kelius, kasdien keliaujant į slaugą. Motinos irgi nėra. Gal tik duona džiovintis vis dar reikėtų. Ką ten žinai? Juk kartais net aš. Imu kažkaip nepatikliai žvelgti į baltas sterilias palatos sienas, lubas, lovą, močiutės veidą. Kartais galėčiau prisiekt, kad girdžiu tą šunį skalijant ir žvanginantį grandinę. Pajuntu tą speigą žiemos. Ta liepžiedžių kvapą pirkeliai. Pasimetu ir nežinau, kuri šitų realybių atrodo tikresnė. Penktas. Kaip kvepia vaikystės liepa, tvankia vasaros diena. Ten visada surandu gaivų pavėsį. Dūzgėsi bičių, kažkur ten aukštai, virš manęs, darbščių tarsi protėvių vėlės. Kaip girgžda nematomos virvės, vėjo supuoklių. Už vėją lengvesnės mintys, voro nurekstas hamakas ir gaudyklė sapnų. Ten sapnuodavo atmerktomis akimis. Net po gaisro, kai liepos neliko, kai pieva ataugo, švelni lik mirusiųjų plaukai, ateinu pasėdėti nesančios liepo šešėlyje per vasaros kaitrą. Glaudžiu savo veido žievę prie jos švelnaus ir šilto liemens. Išlydėjimas. Padedu krautis būtinus daiktus. Atrodytų lyg į kurortą. Bet akis juk sako, ką kita. Ką kita byloja lėti judesiai. Lietai lankstomi baltutėliai rankšlošiai. Padėti į lagamino dugną. Po jais atsargiai pakišti keli banknotai. Jaučiu, kaip virpa tavo rankose, tėve. Bet mes apsimetam, kad viskas gerai, kad taip ir turi būti. Į krepšį kraunami daiktai. Dantų šepetėlis ir pastos tubelė, vienkartiniai skutimosi peiliukai, švarios trumpikės, dvi poros kojinių, marškinėliai balti ir mėlyni treningai be juostelių. Nedūštančio stiklo puodelis, dūštančio gyvenimo vandeniui. Mobilusis telefonas, kartais grojantis Mozartą. Įkroviklis. Gabalėlis levandomis kvepiančio muilo. Pora šlepečių. Tokių minkštų, kad vaikštant net nesigirdi žingsnių. Chalatas, kurį apsigobus, tampi nematomas niekam. Rytinėlis tualetinio popieriaus. Pakelis vienkartinių nosinių. Vienkartinės būties, daugkartinis nerimo jausmas. Kaip narsiausia riterį, tėvą išlydžiu į kovą, su liga, su mirtim, su savimi. Girdžiu, kaip cypės seni lagamino ratukai, kaip jis tolsta lygiame stoties horizonte, jau dydžio, su lyg degtukų dėžute. Vėliau virsta mažų taškelių, kuriuos dedam, kai baigiam sakinius, eilėrašius, bandom sudėlioti visus taškus ant i. Kad ir kaip ten nutiktų, tebūnie, šio eilėrašio taškas taip ir nepadėtas. Suglamžytas kumštį, kaip suodina sniego gniūštė, jis nurieda po rašomojų stalų. Lyg pradėtas ir nebaigtas kurti pasaulis.

LRT klasika. Intermezzo.

LRT klasika. Pakeliui su klasika.

Sveiki, pakeliui su klasika klausytojai, čia Indrė Kaminskaitė ir kviečiu drauge su kultūros aktualijomis pabūti iki 17 valandos. Lietuvos kino teatruose jau galite pamatyti debiutinį kazachų režisierės Žanat Alšanovos filmą Nugalėtoje. Čia tai yra bendros gamybos filmas ir viena iš jį vysčiusių šalių yra Lietuva. Taigi pabendrausime su lietuviais prisidėjusiais prie šio filmo ir kuogi jis yra įdomus jums kaip kino žiūrėtojams, žiūrovams. Taip pat jūs laukia ir literatūrinės pažintis, pabendrausime su Beatrice Salvioni, jauna italų rašytoja. Nu, visai netrukus kelsimės į Kauną. Kauno šokio teatrui Aura vadovavusi choreografė Birutė Letukaitė kol kas liko be vietos šiame teatre, kadangi Kauno miesto savivaldybė paskelbus direktoriaus konkursą, jame dalyvavo tik į vieną, tačiau šio konkurso nelaimėjo. Taigi teatro įkūrėjos likimas šokio teatre Aura ir paties teatro likimas. Netrukus visą tai aptarsime pakeliui su klasika laidoje. Tikiuosi, kad liksite draugės su LRT klasika.

Pradėkime laidą. Nuo pat įkūrimo Kauno šokio teatrui Aura vadovavusi choreografė, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Birutė Letukaitė bent kol kas liko be vietos šiame teatre. Kauno miesto savivaldybei paskelbus Auros direktoriaus konkursą, jame

0: dalyvavo tik vienas asmuo, ta pati minėtoji Birutė Letukaitė. Tačiau jų konkurso nelaimėjo. Tad Liepos 31-ąją, pasibaigus kadencijai, teatras liko be naujai išrinkto vadovo. Dabar direktorės pareigas laikinai eina buvusi Letukaitės pavaduotoja Evelina Keiros Kazaiš. Kas laukia šio teatro, šokio teatro aura, kuris nuo pat įkūrimo siejama su Birutė Letukaitė? Ar ji toliau figuruos šio teatro veikloje ir kokia jos spektaklių bei pradėtų projektų ateitis? Tuo dabar ir pasidomėsime. Su mumis yra Kauno miesto savivaldybės kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė. Sveiki.
1: Sveiki, laba diena.
0: Taip pat bendrausime su šokio teatro aura šokėju Tadu Almantu. Laba diena.
2: Labą dieną.
0: Mums raštu į klausimus atsakė laikinai direktorės pareigas einanti Evelina Keiros Kazaiš. Jos atsakymus paskaitysiu pokalbio eigoje. Na, o Birutė Letukaitė pati šiame pokalbėje dalyvauti nepanoro. Taigi, ponė Augonė, sakykite, kodėl Birutė Letukaitė nelaimėjo konkurso?
1: Turbūt aš negalėčiau pasakyti, kodėl. Tiesiog yra tvarkos aprašas, tai vyriausybės nustatyta metodika, pagal kurią konkursas susideda iš tam tikrų etapų. Ir gerbiama Birutė Letukaitė nesurinko būtino minimalaus balų skaičiaus ir nelaimėjo šio konkurso. Ir turbūt tai yra ne pirmą kartą apskritai įvykęs toksai dalykas. Gal Birutė pažiūrėjo per daug geranoriškai, per daug lengvai, gal nesiruošė konkursui ir įvyko, kas įvyko, ką turime šiandien, kad tiesiog buvo viena kandidatė ir rezultatai tokie, kad konkursas įvykęs, bet neturim laimėtojo ir naujo vadovo.
0: Tai mes juk matome, kad per pirmą konkursą, pavyzdžiui, niekas nelaimi, bet paskui tas pats žmogus vėl dalyvauja konkurse ir jį laimi. Tai Birutė Letukaitė vėl galėtų dalyvauti konkurse ir jį laimėti iš esmės.
1: Tu iš esmės jūs taip ir viską ir atsakėt. Taip, ta prasme, jeigu jinai dalyvavo šitame pirmame konkurse, tai jinai tikrai turi pilną teisę vėl pildyti dokumentus ir dalyvauti antrą kartą organizuojame konkurse. Galimybė jai likusi lygiai tokia pati.
0: Kada bus skelbiamas naujas konkursas?
1: Konkurso procedūros jau pradėtos, mūsų vidinis administravimas jau vyksta, nes mes tikrai patys suinteresuoti, kad kuo greičiau įstaiga turėtų naują vadovą. Ir tikimės, rugsėjo pradžioje jau bus skelbimas ir per rugsėjo mėnesį iki rugsėjo antros pusės jau turėsim naują vadovą.
0: Mhm. Per pirmą konkursą jūs sulaukėte vos vieno kandidato, taigi ilgametė vadovė Birutė Letukaitė kandidatavo, nelaimėjo, vis dėlto pavojaus signalas, na, tik vienas kandidatas, tai ką darys savivaldybė, kad antrą kartą tokia situacija nepasikartotų, kad sulauktumėte kandidatų? Pone Augonė, ar mus girdite? Taip, panašu, kad praradome ryšį su Agne Augonė, Kauno miesto savivaldybės kultūros skyriaus vedėja. Kol bandome atgaivinti šį ryšį, kreipiuosi į šokio teatro aura šokėją Tadą Almantą. Tai, Tadai, sveiki, girdite mus? Alio, Tadai, ar girdite mus?
3: Taip, girdžiu jūs.
0: Puiku, puiku.
3: Jūs mani girdite?
0: Taip, dabar jau girdime jūs. Tai, Tadai, kaip kolektyvas sutiko šią žinę, kad ilgametė vadovė, auros įkūrėja, nelaimėjo konkurso ir tiesiog liko be vietos šiame teatre?
3: Tai gal turbūt pradėčiau nuo to, kad aišku, tai yra labai sudėtinga, komplikuota situacija, todėl kad mano požiūriu tai yra klausimas dėl teatro meninės vizijos ateities ir labai svarbu, man atrodo, ją išlaikyti aukšto lygio kokybišką trupę ir teatrą. Taip, kad nuotaikos visoje, kaip sakyti, trupėje yra tokios neramios, nežinios laikas, daugelis šokėjų yra priimti būtent Birutės Letukaitės vadovavimo metu ir yra be abejo ir užsieniečių trupėje, todėl šiek tiek yra neaišku ir tokia suirutė, nežinomybė. Ir aišku, tas apkrauna tiek administracija, tiek pačius dirbančius menikus.
0: Taip, kalbant apie meninę kryptį formuojamą tolimesnę šio teatro, dabartinė laikinai einanti pareigas direktorė Evelina Keiros Kažais paminėjo, kad esant abipusiam poreikiui ir susitarimui, ilgametė Birutės Letukaitės patirtis galėtų būti panaudojama bendradarbiaujant projektinių pagrindų, pavyzdžiui, kaip laisvai samdomai kultūros ar meno projektų autoriai bei kūrėjai. Taip pat jis sakė, kad meninės krypties klausimai šiuo metu sprendžiami kartu su teatro komanda. Tai tadai sakykite, na, kaip vyksta dabar tie meninės krypties klausimų tiksliau sprendimai visi šiti. Jūs esate įtraukti, kokių iššūkių kyla?
3: Taip, mes esame įtraukti, iš tikrųjų, visą administraciją, jiems vas paantrinant, mes šiandien turėjome pokalbį ir jos einančios pareigos visas administracijos atstovės apšvietė visą situaciją iš savo pusės, su kokie sunkumės jos susidarė šiuo pereinamuoju laikotarpiu iki naujo vadovo ar vadovės atrankos rezultatų ir taip pat šokiai išreiškia savo balsus, tad aš manau, tai yra jau geras pirmas žingsnis, stengiantis kažkaip lipdyti, ieškoti bendruomeniškumo, komandiškumo toje situacijoje, kaip būtent ją spręsti.
0: Jūs paminėjote...
3: O dėl meninių sprendimų labai svarbu, kad spektakliai visas suplanuotas teatro repertuaras ir toliau būtų, jeigu yra suplanuotas, tai ir būtų rodomas, o Birutė Letukaitė kaip kūrėja, kad jai už tai, už jos darbą būtų vienu ar kitu atveju atlyginta ir kad jos vizija, kaip jinai įsivaizdavo, ne tik kaip šokėjai įsivaizdavo, bet būtent kaip jinai įsivaizdavo, kad tas tie rodymai spektakliai išvystų pasaulį ir šviesą.
0: Mhm. Vėlgi galiu pacituoti laikinai einančios pareigas direktorės atsakymą į klausimą, kas laukia Birutės Letukaitės režisuotų spektaklių. Ji atsakė, kad formuodamas repertuarą teatre sprendžia, kuriuo spektaklius jį įtraukti, kartu kiekvienu konkrečiu atveju privalome paisyti kūrėjų autorinių teisių ir galiojančių susitarimų. Jeigu konkrečiam Birutės Letukaitės sukurtam spektakliui rodyti yra būtinas autorės sutikimas, be tokio sutikimo spektaklis rodomas nebūtų. Tokiu atveju repertuarą formuosime įtraukdami kitų kūrėjų darbus arba ieškosime abiem pusėms priimtino susitarimo. Tadai, jūs taip pat užsiminėte apie naujus šokėjus, užsieniečius, kuriuos būtent Birutė Letukaitė priėmė į šio teatro trupę. Kaip tie šokėjai, kurie tik visai neseniai papildė trupę, reaguoja ir na, ką jie komentuoja, nes tikriausiai jie atvyko į šį teatrą, tikėdamiesi, kad dirbs būtent su Birutė Letukaitė.
3: Būtent, taip, aš pirma norėčiau paantrinti administracijai, kad taip, atlygis su abiejų šalių susitarimu, mano požiūriu, turėtų būti už choreografijas, už darbą, už suplanuotus spektaklius. Ir atvykę nauji šokėjai irgi jaučia nerimą, neužtikrintumą dėl teatro krypties. Bet aš pats esu vienas iš šių naujų šokėjų, todėl aš labai daug kažkokios informacijos apie konkursą, kaip konkursas vyko, apie, nežinau, kitus būtent konkurso reikalus, aš tiesiog nežinau, tai aš galiu pakomentuoti taip tik tais iš savo matymo, iš savo rodo.
0: Na, mes iš ponios Augonės girdėjome, kad rugsėjo mėnesį jau tikisi, kad teatras turės naują vadovą, na, arba tą pačią Letukaitę, jeigu jinai vėl bus išrinkta, bet visgi rugsėjo mėnesį vyksta Auros festivalis, rugsėjo spalio mėnesiais. Ar dabar kolektyve šnekama apie tai, kaip čia toliau organizuoti spektaklį, kurio pagrindinė organizatorė buvo Letukaitė, o dabar jinai nieko nebedaro šiame teatre, bent kurį laiką?
3: Aš manau, kad tai sukuria tikrai keblumų, bet manau, kažkokio dialogo pagalba. Labai svarbu, kad festivalis ir toliau vyktų, kad trupės iš užsienio ir visi renginiai toliau vyktų ir kad sudarytas, suplanuotas menis, kaip sakyt, paruošimas, planas, festivalio programa, kad jinai būtų pilnai įvykdyta taip, kaip tą suplanavo būtent tuo metu pareigas einanti Birutė Letukaitė. Ir man atrodo, kad nežinau, kad konkursais vyksta, tai yra labai svarbu, kad konkursas gali patikrinti, bet svarbu, kad ir po konkurso būtų kažkokie rezultatai. Ir labai svarbu, kad ateinantis vadovas ar vadovė, ta pati Birutė Letukaitė, kad jie galėtų jos batus, kaip sakant, užpildyti, ar jinai pati galėtų tęsti toliau savo meninę veiklą. Tai man atrodo, yra labai svarbu, siekiant išsaugoti visą vardą, stiprybę trupės. Ir...
0: O tadai, o jums kyla, nekyla klausimų, kodėl Birutė Letukaitė, įkūrėja šio teatro, ne vieną dešimtmetį jam vadovavusi, staiga nelaimėjo konkurso?
3: Aš, man sunku, kaip sakyt, spekuliuoti, dėl ko nelaimėjo, nes aš pats konkursą nebuvau.
0: Taip, bet ar kyla klausimų, ar na, pakėlėte antakį išgirdęs tai?
3: Tai be abejo, kad taip ir visuose teatruose vyksta konkursas, taip ir turbūt įvairiuose darbuose turi būti atitikti tam tikri reikalavimai. Ir labai sunku bent iš pačios Birutės Letukaitės pasakojimų, kaip aš supratau, suprasti, ką jinai galėtų patobulinti, kur buvo kažkokios, bent tokią informaciją aš turiu, kur buvo kažkokios probleminės vietos, ar kur galima rasti būdą, ar pačioj struktūrai jai tęsti darbą ir išlaikyti kokybę. Ir jeigu yra kažkokių minusų, aš manau, kad juos galima stengintis pataisyti.
0: Priminsiu, kad su mumis yra ir Kauno miesto savivaldybės kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė. Tai tikiuosi, Agnė, dabar jau mus vėl girdite.
1: Taip.
0: Gerai. Tai priminsiu prieš šitą techninį nesklandumą mano nuskambėjusi klausimą. Per pirmą konkursą, kuriame dalyvavo tik Letukaitė ir nelaimėjo šio konkurso, taigi sulaukėte tik vieno kandidato. Dabar laukia kitas konkursas netrukus. Tai ką darys savivaldybė, kad tokia situacija nepasikartotų ir kad pritrauktumėte daugiau kultūros lauko specialistų į šią poziciją norinčių kandidatuoti?
1: Ką mes galim padaryti iš savo pusės, tai turbūt dar labiau viešinti patį skelbimą, kada jau jisai bus, ir raginti, kviesti, nebijoti ir atvykti, dalyvauti į tą šiame konkurse. Noriu aš irgi dar tik tai paminėti, kad konkurso komisija tai nėra vien savivaldybės administracija. Teisės aktas mūsų įpareigoja į konkurso komisijos atrankos sudėti įtraukti ir profesionaliojo scenos meno vertintojus. Taip pat iš tos pačios įstaigos būna atstovas, kuris stebi konkurso procedūras. Tai konkursas yra pakankamai viešas, pakankamai skaidrus ir objektyvus. Tačiau pagal konkurso sąlygas jau šiais laikais įstaigos vadovui yra keliamas platus reikalavimų ir kompetencijų spektras. Tai ne tik kaip choreografas vadovas pas mus turi dirbti, bet pirmiausia, jis turi turėti ir vadovavimo, ir strateginio planavimo, ir finansų valdymo, iki profesionalių scenos meno, rinkodaros, taip pat ir tų pačių žmogiškųjų išteklių bei kultūros politikos išmanimo. Tai reikalavimai yra labai labai platus. Ir tiesiog, kaip sakau, dar kartą pasikartosiu, gal Birutė pažiūrėjo per daug lengvai į patį konkursą, nes konkurso procedūros yra labai griežtai reglamentuojamos ir jų tiesiog laikomasi. O visus šokėjus tikrai noriu nuraminti, kad sutartis jie turi, jų darbo sutarčių kadencija yra nesibaigusi. Gal Birutė rimdamai darbo neinformavo, kad visų biudžetinių įstaigų tiek nacionalinių kultūros, profesionalių scenos meno, tiek savivaldos

0: seno asmenų vadovų kadencijos yra ribotos ir čia nieko naujo neatsiradę. Tai tiesiog gal buvo netinkamai komunikuota informacija, bet aš tikrai tikiu, kad šita situacija, kokia yra šiandien, jinai netruks ilgai. Tiesiog vyksta pokalbiai, mes intensyviai su administracija Auros kontaktuojamės, atitinkamai Auros administracija kontaktuojasi su šokėjais ir visus noriu nuraminti, kad tikrai bus rasti sprendimai, kad visi saugiai dirbtų tą, ką suplanavę, kad įsipareigojimai visi būtų vykdomi ir būtų siekiami kuo geresni dar Kauno miesto reprezentavimo tikslai, nes šokio teatras Aura turbūt visi net nebejojant sutiksim, kokius puikius rezultatus turi kaip šokio kolektyvas, kaip šokio šokėjai ir kokius Kaunas, kaip yra plačiai reklamuojamas ne tik mieste Lietuvoje, bet ir užsienyje. Kokio aukšto lygio ir kokios kompetencijos yra šis šokio trupė.
1: Taip, kalbant apie hipotetinę situaciją, jeigu Lietukaitė, tarkim, nelaimi konkurso vėl arba nusprendžia jame iš viso nebedalyvauti ir nebėra jinai Auros direktorė ateityje. Kaip citavau laikinai einančią direktorės pareigas Evelina Keiros Kazaiš, ji sako, kad esant abipusiam poreikiui galima vystyti bendradarbiavimą su Lietukaite projektiniu pagrindu. Tai yra pagal individualią veiklą ir taip toliau. Bet tokiu atveju Lietukaitės vaidmuo teatre iš esmės priklausys nuo būsimo vadovo geros valios. Ar jisai panorės ją pakviesti ar nepanorės. Tai ar manote, kad tai yra tinkamas elgesys su teatro kūrėja ir ilgametė vadovė?
0: Šiaip aš norėčiau tik tai irgi informuoti ir pabrėžti, kad jau ta laisvai samdomo menininko kūrėjo statusas jau yra pritaikytas. Gerbiama Birutė jau dirba šiai dienai pagal tokią sutartį ir su administracija turi sudarę susitarimą. O kaip bus perspektyvoje, tai bus naujas vadovas, gal ta pati Birutė Lietukaitė ir viskas išsispręs. Labai nenorėčiau bėgti įvykiam už akių ir modeliuoti su tą situaciją, kas bus, jeigu bus. Viskas bus gerai, Kaunui tikrai labai svarbu Aura, tikrai labai svarbi šokio trupė ir mes vertiname tai, ką turime, ką Birutė sukūrus ir Birutės nuopelnus tikrai vertiname. Ir nenoriu modeliuoti situacijų blogąją prasme, o galvoju, kad viskas bus gerai.
1: Tačiau direktorius dabar šokio teatre Aura yra tas žmogus, kuris atlieka ir vadybinį darbą, bet ir formuoja meninę teatro kryptį. Kaip girdėjome iš šokėjo, na, stipriai nuo būsimo vadovo ta meno kryptis tikėtina priklausys. Tačiau mes matome net ir savo kultūros lauke daug modelių, kur yra šie dalykai atskiriami. Yra direktorius, kuris pasiskiria savo, pavyzdžiui, meno vadovą. Ar svarstote šokio teatre Aura, pavyzdžiui, meno vadovo etatas teikti ir, na, čia vėlgi ta pati Lietukaitė galbūt galėtų irgi kandidatuoti, tapti kandidate.
0: Taip, mes svarstame labai labai daug galimybių ir, kaip jūs pati paminėjot, labai daug teatrų Lietuvoje dirba būtent tokiu modeliu, kada vadovo pozicija yra atskiriama nuo choreografo, nuo meno vadovo. Tačiau šiuo metu tokius sprendimus priema tik įstaigų vadovai. Ir kol neturim įstaigų vadovų, mums reikia gerą mėnesį palaukti. Ir aš manau, visa struktūra, visas valdymas ir darbų organizavimas tikrai labai greitai susidėlios. Ir tada bus ir Birutėj turbūt ramu, ir visiems bus ramu, ir šokėjam, ir taip pačiai administracijai.
1: Mhm. Tai priminsiu, kad su mumis dar ir šokėjas Tadas Almantas yra, tai pirmiausia, Tadai, gal tiesiog bendras įspūdis, kai girdite kultūros skyriaus vedėjos atsakymus, ramiau pasijaučiate dėl teatro ateities?
2: Taip, aš manau, kad man kaip menininkui yra svarbu, kad teatras funkcionuotų tiek meninių lygių gerai, tiek biurokratinių lygių gerai ir smagu, kad yra konkursai skelbiami ir kadangi aš pats nepažįstu, bet iš to, ką aš girdžiu, aš manau, kad situacija siekia kažkaip kultūros atstovės savivaldybės nuraminti ir aš manau, kad mano požiūriu, tai yra geras kelias bandyti išspręsti susidariusią problemą ir ieškoti kažkokių būdų kompromisų tiek struktūrinių lygmenių, tai tiek. Žodžiu, aš

0: aš turiu, žinokit, bėgti į repeticiją, aš labai atsiprašau.
1: Gerai, galiu paskutinį klausimą jums užduoti, Adai?
0: Be abejo.
1: Tai jeigu, tarkim, Birutė Letukaitė nebevadovauja

0: nežinau, gal užsienyje būna gal vadinamas namų choreografas ar teatro choreografas, kuris yra atsakingas už meninę kryptį teatro, ar tai kviečiant kitus choreografus, bet aš manau, kad Birutės veikla yra, kaip kultūros atstovė paminėjo, labai svarbi ir jos negalima pamiršti, ar kažkaip, kaip aš supratau, ją tiesiog numoti ranką. Tai manau, kad situacija duokdė stabilizuosis ir visos pusės dras kažkokį kompromisą bus patenkintos.
1: Ir ta, tai tikrai dabar paskutinis klausimas. Jūs reiškite nerimą dėl meninės vizijos, direktoriavimo vizijos. Kokia jūsų nuomonė turėtų šokio teatras Aura tą meninę kryptį toliau vystyti? Į ką būsimas vadovas, jeigu jis keisis, turėtų atkreipti dėmesį jūsų siūlymų?
0: Mano nuomonė, kaip nesinėjo tai visų šokėjo, man Aura asocijuojasi su stipriu kūnišku, fizišku teatru, technišku teatru ir turbūt nuomonių įvairovė darbo su apdovanotais menininkais ar labai didelį potencialą turinčiais tiek muzikantais, tiek kostiumų dizaineriais, tiek pačiais atlikėjais, kurie jau yra per savo darbą trupėje pelnę įvairiausių apdovanojimų. Žodžiu, kad svarbu, kad tas meninis lygis būtų aukštas, atitinkantis tiek kultūrinę bendrą Lietuvos ir vakarų pasaulio visą kryptį, kaip pasakyti. Nežinau, čia jau šito klausimu galima daug išsiplėsti, bet man labai svarbu, kad tai pasikeitus vadovui ar į tą patį, ar ne į tą patį, kad tai išlaikytų aukštas tendencijas visuose tiek struktūrinėse, tiek meninėse reikalose.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Tai buvo šokėjas iš šokio teatro Aura Tadas Almantas. Taip pat bendravome su Kauno miesto savivaldybės kultūros skyriaus vedėja Agne Augonė. Girdėjome ir šokio teatro Aura laikinai direktorės pareigas einančios Evelinos Keiros Kazaiš atsakymo raštu citatas. Na ir priminsiu, kad kalbėjomės apie tai, kad nuo pat įkūrimo Kauno šokio teatrui Aura vadovavusi choreografija Birutė Letukaitė bent kol kas liko be vietos šiame teatre, kadangi po Kauno miesto savivaldybės įvykdyto pirmojo direktoriaus konkurso, kuriame tik ji viena ir dalyvavo, ji nelaimėjo šio konkurso, taigi domėjomės, kokiagi Kauno šokio teatro Aura ateitis.

0: Pakeliui su klasika.
1: Lietuvos kino teatruose jau galite pamatyti debiutinį kazachų režisierės Žanat Alšanovos filmą Nugalėtoja. Tai 5 šalių – Prancūzijos, Kazachstano, Nyderlandų, Švedijos ir žinoma Lietuvos bendros gamybos filmas, kuriame svarbu vaidmenį atlieka lietuvių aktorius Valentinas Novopolskis. Prie kino juostos prisidėjo ir daugiau lietuvių. Šis filmas pasakoja apie 17-metę Milą svajojančią patekti į eilinę elitinę sinchroninio plaukimo komandą. Taigi pabendrausiu su šio filmo prodiuserė Marija Razgute. Sveiki, Marija.
2: Sveiki.
1: Taip pat su mumis ir aktorius Valentinas Novopolskis. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Tai, Marija, pirmiausia apie patį filmą. Tai yra be brendimo istorija. Kogi ji mus išmoko?
2: Taip, tai iš tiesų yra gal net labai klasikinė brandos istorija, kurią stebime per Milos veikėją. Ir turbūt tai šiai veikėjai, kuriai, kaip jau minėjote, yra 17, tai yra daugybė pirmų tokio kaip ir suaugusių pasaulio patirčių, įsileimas į komandą, neteisybė, korupcija, nesažiningumas ir kažkokių tai stiprių vertybinių, moralinių sprendimų priėmimas, galbūt supratimas, kur mano vieta šitam pasaulyje, kokius svarbius sprendimus aš priimsiu, turbūt taip.
1: Mhm. Valentinai, jūs, kai filmavotės, vis tiek iš vidaus kiek kitaip nei žiūrovas susipažinote su šiuo filmu ir jo tematika, tai kokios jūsų nuomonė yra filmo pagrindinės temos?
3: Nes man atrodo, kad Marija viską gan teisingai pasakė. Man dar pasirodė, kad ta pagrindinė personažė, jinai yra įvelta į tokį nuolatinį, kaip ir mes visi, užsisuka tokiam rate kažkų įvykių ir kai tu nespėjai net sustoti ir pamatyti, kas tu esi, ko tu iš tikrųjų pat nori. Ir vat, jinai bando išgirti save, man atrodo.
1: Mhm. 2 mėnesius filmo komanda, kaip žinome, gyveno ir filmavo Kazachstane. Tai Valentinai, kiek jūs laiko šioje šalyje praleidote?
3: Atvirai pasakysiu, aš neprisimenu tiksliai, gal Marija gal žino, bet ne tiek daug, keletą dienų, bet turėjau galimybės ir šiek tiek pakeliauti. Būčiau gal ir niekur nevažiavęs, bet žmonės buvo labai svetingi ir jie tiesiog privertė, sakyt, tu privalai važiuoti, privalai pamatyti mūsų nuostabią šalį ir tai liks įspūdžiai tikrai ilgam.
1: Tai Valentinai, mažiau laiko praleidot besifilmuodamas, nei keliaudamas po Kazachstaną, ar galima tai sakyti?
3: Gal ne mažiau, galbūt, bet taip panašiai.
1: Aha. Tai Marija, o kokia jūsų situacija? Kaip prodiuserė, kiek ten praleidot laiko ir kokį Kazachstaną patyrėt?
2: Aš pati asmeniškai Kazachstaną nekeliavau, mes vėlgi turime suprasti, kokia tai yra tolima ir brangi kelionė, tai mes tikrai stengiamės labai išmaniai elgti su filmo biudžetu ir tikrai turėjom labai labai apgalvoti kiekvieną būtiną, nebūtiną kelionę. Tai į filmavimo aikštelę siuntėme tikrai visą tą komandą, kuri privalėjo ten būti, skaitant va ir Valentiną, kuris tikrai dėl savo užimto grafiko turėdavo nuvykti, sugrįžti į Lietuvą, čia turėjo ir repeticijų, ir kitų įsipareigojimų, ir vėl vykti atgal. Tai iš tikrųjų Valentino dienos buvo per kelis tokius epizodus pasiskirsti, o mes su likusia komanda dirbame iš Lietuvos ir palaikėme ryšį, aišku, ten nuotoliu, telefonu ir panašiai grinai tam, kad skirtume visus resursus, kaip sakant, į ekraną, o ne už jo.
1: Mhm. Na, toje informacinėje medžiagoje, kurią platinate visuomenėje, yra užsimenama, kad kūrybinė komanda patyrė na, ir kitokius darbo metodus, kultūrų skirtumus. Marija, ar teko girdėti pasakojimų apie tai?
2: Aišku, taip. Turime suprasti irgi, kad Lietuvoje mes tikrai per šiuos kelis dešimtmečius, kiek Lietuvos kinas jau dabar skaičiuoja, esam kaip tikrai įdiegė labai vakarietiškus šiuolaikiškus darbo standartus. Kazachstane, kaip jūs sakyt, šiek tiek pasijunti galbūt kaip keletą dešimtmečių prieš tai Lietuvoje, sakykim, galbūt kai kurie jų kino industrija yra gerokai mažesnė, ir tos patirties ir galimybių tuos vakarietiškus standartus diegti jiems yra sunkiau turėti tą šansą. Tai tikrai trūksta labai ir žmonių, ir tam tikrų pozicijų profesionalų, yra kai kurie žmonės dirba, sakykime, per kelias pozicijas ir tai bando padengti tų profesionalų nebuvimą. Tai buvo įvairiausių, sakykime, tokių jo kaip ir nesusikalbėjimų. Vienas iš jų galbūt būtų toks ryškiausias, tai kas yra pirmasis režisieriaus asistentas, nes mes siuntame iš Lietuvos pirmą režisieriaus asistentą ir tai, kas į jo, sakykime, pareigas įeina Lietuvoje ir likusioje vakarų Europoje, yra, sakykime, aiškiai apibrėžtas baigtinis pareigų sąrašas. O ten Kazachstane jisai toks, sakykime, gerokai dar daugiau visą ką darantis, net ir kaip gamybos vadovas pusiau. Tai, va, sakykime, šito patirtis mums buvo tokia netikėta galbūt, kad irgi jie, sakykime, norėjo dirbti šiuo atveju labiau pagal savo standartus ir mums teko derintis, būti lankstiems, aišku, siekiam to, nes norėjom kuo geresnių rezultatų iš filmo ir ačiū Simonui iš tikrųjų už jo tą lankstumą. Bet visa kita daugiau mažiau, tai sakau, teko tiesiog eigoje aiškintis ir derintis abiems pusėms. Gal tai pats ryškiausias va ir buvo tas pirmoji režisieriaus asistento atvejis.
1: O Marija, kokias mūsų Lietuvos kino rinkos stiprybės jūs tenai pristatėte ir pastebėjote apskritai, nes vyko, kaip ir sakiau, pristatymo metu ir daugiau lietuvių tenai darbuotis, ne tik Valentinas, bet ir kostiumų dailininkė Fausta Naujelė čia dirbo taip pat po vandeninių filmavimų profesionalai iš Lietuvos, tai kokias tas rinkos stiprybės pastebėjote?
2: Tai jūs jas turbūt gal ir įvardino, tai iš tikrųjų mūsų Lietuvoje dabar komandos, sakykime, tiek iš visų departamentų, tiek tos, kurios paminėjot, tikrai be galo profesionalus, turi labai daug tarptautinės patirties, kalba daugybę kalbų, žino visus, sakykime, darbo aikštelės standartus ir tada jie gali tikrai labai talentingai, labai profesionaliai prisiderinti prie, tarkim, kintančių sąlygų, ką teko ir patirti Kazachstane, kai reikia filmuoti ten, tarkim, atvirame vandenyje, milžiniškam ežere, prie skirtingų oro sąlygų. Tuo pačiu tenai komanda buvo irgi labai tarptautinė, buvo tiek iš Prancūzijos, tiek iš Lietuvos, tiek iš

0: Kazachstano komandos nariai. Tai buvo toks tikrai multikultūrinis kolektyvas ir tam reikia tikrai būti nemažai patyrus, nemažai patirties sukaupus ir gerai išmanyti savo dirbamą darbą.
1: Mhm. Valentinai, na, ne taip dažnai nutinka, kad kai vystomas kino koprodukcijos, kad lietuvių autoriai vaidintų užsienio režisierių filmuose ir, na, dažnai tikriausiai ir kalbos barjeras čia atsiranda. Tai kokia jūs kalba vaidinote Kazachijos režisierės filme?
2: Aš vaidinau rusiškai pagrindę. Kadangi jis nelabai daug kas kalba rusiškai, kaip ir pas mus dar, Lietuva, bet pas mus vis mažėja, tai aš šioje vietoje nelabai turėjau kalbos barjerą, manau, kai pasisakė. Simonai, man atrodo, buvo reikėjo suvaldyti, jis bandė vienu metu kalbėti ir lietuviškai, ir angliškai, ir rusiškai. Tai jis tikrai turėjo iššūkių ir labai puikiai susitvarkė su tuo.
1: Mhm. O jūsų įkūnytas personažas, tai yra plaukimo treneris, kokie klausimai kūrybinio proceso metu jums kilo, kaip konstruota personažą ir kaip jūs juos įsprendėte?
2: Jo, aš iš tikrųjų tai turėjau aš klausimų, nes pats aš nesu toks geras plaukytas ir galvojau, kiek, nes man išsigandau šiek tiek, kad yra gan mažai laiko pasirašymui ir galvojau, gal man reikėtų kažkaip pramokti kažkokių ypatingų kažkokių pratimų, technikų, dar kažką, bet mes turėjom konsultantę, plaukimo trenerę tenais ir šiaip, man atrodo, išsisukom taip, kad atseit mano personažas yra sukūręs savo kažkokį metodą, tai galbūt nereikėtų žiūrėti tai kaip iš tikrųjų kažkokį plaukimo instruktažą ir kažkokį, nežinau, kaip.
1: O tai kaip jūs apibūdintumėt, Valentinai, tą savo personažą, jo charakterį? Ar tai buvo, na, autoritetas tai jaunai 17-metį plaukikiai?
2: Manau, kad taip. Manau, kad toks vyresnis, šiek tiek vyresnis vyras, kuris suteikia jai šansą dėmesio ir jai tai patinka. Bet aš, man kaip aš supratau, bent jau šitą sumanimą režisierės mūsų, tai buvo, man teko vaidinti ne tokį pilną kraujį personažą, bet labiau tokį personažą, kokį mato pagrindinė veikėja savo akimis. Tai toks įdomus toksai ganėtinai scenarijų. Nu, ne, aš iš tikrųjų, iš jau nežinau, ar iš tikrųjų taip ir buvo. Aš ne, pats ne, man pačiam neteko matyti filmo ir nežinau, kaip ten viskas galo, kaip susimontavo, bet man bent jau filmuojant, tai labai kažkaip padėjo. Mes pakalbėjom su režisieriai, jinai sakytino mane, kad taip yra. Aš teisingai suprantu, ką jinai norėjo ką parodyti.
1: Na ir Marija, tai kaip prisiminkime tą kontekstą, tai debiutinis Kazacho režisierės filmas, kaip Lietuva apskritai įsitraukė į šį procesą ir tapo koprodiuserį?
0: Tai iš tikrųjų mums tai yra ypatingas projektas, nes buvome tas mažmos bendros gamybos koprodiuserį šiam filmui. Bet prie šio filmo buvom, kaip čia prisilietę, pamažu įsitraukę jau nuo labai ankstyvos stadijos, tai yra dar scenarijaus rašymo. Ir čia labai svarbu paminėti, kad nuo 2020 metų mes Lietuvoje, tai yra Vilniuje, su Antons komanda turime scenarijaus rašymo rezidenciją, kuri vadinas Pop-up from Residency Vilnius. Ir į šią rezidenciją kasmet pakviečiame vieną, du, kartais net ir tris scenarijaus autorius, kurie 3-4 savaitės praleidžia Vilniuje rašydami savo naujų būsimo filmo scenarių. Tai 20-aisiais berods metais Žaneta Alšanova buvo viena iš tų scenaristų, kuri buvo pakviesta į Vilnių rašyti savo scenarių. Ir taip su Žaneta užsimezgė mūsų profesinė bendradarbystė, iš tikrųjų buvo labai įdomu stebėti jos rašymo procesą, darbą su mentoriumi ir kažkaip taip natūraliai po rezidencijos palaikėme ryšį, vis būdavo įdomu, kaip jie sekasi su projektu. Vėliau, kai Žanat pradėjo dirbti su pagrindiniu prancūzų prodiuseriu Jean-Laurent Cisindis, mes su juo vėlgi gerai pažįstami nuo pat trumpametražių filmų prodiusavimo laikų. Ir taip tarp mūsų natūraliai mezgėsi toks ryšio palaikymas, kuris išvirto į bendradarbiavimą ir bendros gamybos filmą. Tai sakykim, iš tokių bendros gamybos filmų, tai tas filmas, kuriame mes iš tikrųjų nuo pat labai ankstyvos stadijos įsitraukėme ir tas labai iš tikrųjų turbūt davė mums daug tokio, kaip čia, įsitraukimo ir emociškai, ir laiko prasme, energijos prasme. Tai vat su šiuo projektu galima sakyti esam nuo pat 20-ųjų metų.
1: Tai ir šitą ilgai trukusi darbą, jo rezultatą jau galite pamatyti Lietuvos kino teatruose. Kalbėjomės apie kazachų režisierės Žanatą Alšanovos filmą Nugalėtoje ir su mumis buvo filmo prodiuserė Marija Razgutė ir svarbu vaidmenį šiame filme sukūręs aktorius Valentinas Novopolskis.

0: Na kągi, ir keliaujame pabaigos link, bet pakeliui su klasika kelionė dar tęsiasi ir štai paskutinioji stotelė. Šiandien mūsų klausytojus taip pat kviečiu į literatūrinę pažintį su Beatriče Salvioni, jauna italų rašytoja. Debiutiniame romane Nelaboji autorė pasakoja apie 12-metę Franceską ir tai, ką reiškia būti paklusne augant fašistinėje Italijoje. Knygą išleido Baltos knygos, o vertė Lina Gaučytė. Romano Nelaboji autorė pakalbino Dovilė Kuzminskaitė.
1: Beatriče, tavo knygos viršelis netipinis. Moterų literatūros tikime su įvairias spalviais viršeliais, o tavasis juodas.
2: Taip, man jis labai patinka. Visuomet negalėjau pakęsti rožinių gėlėtų neva moteriškų dalykų. Žmonės vis tvirtina, kad moteris rašo kitoms moterims. Man tai atrodo kvaila. Neva, jei esi vyras, tik tada rašai visiems. Nesąmonė.
1: Tavo pagrindinė veikėja yra maža mergaitė ir skaitydami stebime, kaip ji auga. Man regis pavojingas žingsnis, nes tokios istorijos dažnai painiojamos su vaikų literatūra, tad kodėl tai pasirinkai?
2: Man visat patiko istorijos, kurių centre yra vaikai. Man regis, maži, jauni žmonės geba žvelgti į pasaulį kitaip. Tokiose knygose paprastai kyla konfliktas tarp pagrindinio veikėjo ir visuomenės užstrigusios tradicinėme mąstyme. O pagrindiniai veikėjai nuveikia ką nors, kas atrodo neįmanoma. Francesca vis dar maža mergaitė, jai 12, bet tai amžius, kai imi mąstyti apie save, savo kūną, kuris keičiasi ir santyki su supančiu pasauliu. Ji ir jos draugė Madalena auga fašistinėje Italijoje, tik tokia ją ir pažįsta, jų klasėje kabo kryžius ir Musolinio portretas. Tad neįmanomas dalykas, mano nuomonė, kad dvi mažos mergaitės turi drąsos įsivaizduoti kitokią realybę ir priešintis. The only reality they ever knew, they have the courage to imagine
1: something different. And also you are fighting kind of the good girl. Drauge regis eini ir prieš geros mergaitės stereotipą, nes Francesca buvo paklusni, kol sutiko Madalena ir tapo kitokia. Atrodo, kad savo romanu bandai parodyti, kad ne visada taip blogai būti bloga.
3: You also seem to choose to show that it's not always bad to be bad.
1: You are completely right.
2: Esi visiškai teisi. Būtent tai ir norėjau patyrinėti. Manau, visi bent kartą patyrėme, ką reiškia nepritapti, jaustis kitokiu, bet to man labai patinka veikėjai, kurie gyvena paribiuose. 2021-aisiais, rašydama romaną, norėjau paskatinti žmones atrasti savo vietą ir nekreipti dėmesio nei į visuomenę, nei į tradicijas, pajusti palengvėjimą, suprasti, kad kitokiu būti gerai, netgi revoliucinga. Deja, kasmet tampu vis mažesnė optimiste, matydama, kaip visuomenės tampa vis uždaresnės ir net politikai pradeda aiškinti, kad jau gana teisių ir lygybės. Politinė erdvė dabar pilna vidurinės mokyklos peštukų lygio žmonių.
1: But not only okay, it's quite revolutionary in a way.
3: Another thing that we would expect from female literature is a romance story.
1: Iš moterų literatūros tikėtumėmės ir romantinės istorijos, bet tavo romane yra tik romantikos užuominų ir nieko daugiau. Ar tai buvo sąmoningas sprendimas?
3: Was that a conscious choice to eliminate the romance from the story about girls?
1: Well, it was conscious for a lot of reasons.
2: Jis buvo sąmoningas dėl daugelio priežasčių. Man regis, knygose reikėtų tyrinėti visokius santykius, ne tik meilės. Be to, norėjau papasakoti apie patį paauglystės etapą ir jos skausmingumą, kai staiga imi nieko nebesuprasti. Žmonės ima kitaip į tave žiūrėti. Tai gali labai gąsdinti. Norėjau, kad ta prasme Francesca būtų chaotiška veikėja. Ji tyrinėja savo jausmus, nors jų ir nesupranta.
1: Mess in this way, but also she's starting to explore her feeling, not yet understanding them.
3: And another thing that you subvert in the novel is the tendency to portray parent figures.
4: Romane kiek kitaip vaizduoja ir tėvų vaidmenis. Įprastai matome, kad motinos yra jautrios, o tėvai kiek šaltesni. O tavo tekste yra atvirkščiai. Bandai permastyti, kas yra šeima?
5: Yes, totally. Because, you know, one of the most, the thing that angers me and frustrated me the most are the stereotypical things.
2: Tikrai taip, mane labai erzina stereotipai. Italijoje motinystės supratimas dėja vis dar toks pat, koks buvo fašizmo laikais, tarsi tai būtų geriausia, kas tau gali nutikti gyvenime. Kadangi negalima kalbėti apie sunkumus, moteris jaučiasi labai vienišos. Negalima statyti tokių dalykų ant piedestalo. Norėjau parodyti, kad motinos nebūtinai myli savo vaikus. Be to, norėjau parašyti apie tai, kad motinystė nebūtinai yra kraujo ryšys. Tėvo veikėjų norėjau atskleisti pažeidžiamumą. Franceskos tėvas – mano mėgstamiausias veikėjo tipas. Jis laikosi nuošaliai, bet matome jo virsmą. Nors pats yra neryštingas, jis slapčia didžiuojasi savo dukters valia būti kitokia.
5: Maybe he sees himself in his daughter and he secretly admires her bravery to be different.
3: Curious, right?
4: Keista tiesa, moterų literatūra tampa išsilaisvinimu ir vyrams.
5: Yeah, exactly. And I think that it's the thing that feminism
2: Būtent. Kaip tik to vyrai ir nesupranta, kad feminizmas, abejojimas visuomenės primestais apribojimais, gali būti naudingas visiems. Jei moteris išsilaisvins iš jas kaustančių grandinių, vyrai galės išsilaisvinti iš savųjų.
3: Topic that's there in your book, of course, is a fascism.
4: Tavo knyga taip pat yra apie fašizmą. Mąsčiau

0: kodėl moterims rašytojams tapo taip svarbu papasakoti apie tam tikras istorines epochas?
1: Manau, literatūroje visad buvo svarbu kalbėti apie savo laikų problemas, nes, žinoma, niekur nepabėgsi nuo savo epochos. Bet jei perkeli savo džiaugsmus ir rūpesčius į kitą epochą, tai leidžia giliau į juos pažvelgti. Skaitydamas istorinius romanus gali lengviau suprasti, kad vis dar kovojame su tomis pačiomis represijos formomis, su kuriomis žmonės susiduria jau nuo senų laikų. Be to, man regis, moteris grįžta prie 20-ojo amžiaus istorijos, kad papasakotų tai, kas buvo nutylėta.
2: Romano Nelaboji autorė, italų rašytoja Beatričė Salvioni, kalbino Dovilė Kuzminskaitė. Na ir šiandien tiek laidoje Pakeliui su klasika. Su jumis pastarąją valandą buvau aš, Indrė Kaminskaitė, o laidos redaktorė Karolina Ugevičiūtė. Tikiuosi, kad ir toliau liksite su LRT klasika.

batukus ar turėčiau. O jeigu aš numirčiau, ar tu plaukus man šukuotum, ar plaukus šukuotum, ar plaukus šukuotum. Ir kartą gyveno karalius, jis valdė karalius.

patukus ar turėčiau. O jeigu aš numirčiau, ar tu palaukus man šukuotų.

verkia prie eriuko pėdos. O jeigu aš numirčiau, ar turėčiau svietinuką patukus, ar turėčiau? O jeigu aš numirčiau, ar tu plaukus man šukuotum,

0: Sveiki, mėly LRT klasikos klausytojai, pradedame laidą be kaukių ir prie mikrofono šią valandą būsiu aš, Ieva Radzevičiūtė. Šiandien mūsų viešnė yra Inga Rancova, Nacionalinio socialinės integracijos instituto programos Visi skirtingi, visi lygus vadovė. Ką tik girdėjome jos muzikinį pasirinkimą. Tai labas Inga ir labai malonu, kad esi čia.
1: Labas Ieva, labai džiaugiuosi, kad pakvietėt, bet labai nerimauju.
0: Primenu, kad mus galite ne tik girdėti, bet ir matyti lrt.lt portale. Na, pirmiausia, tai norisi papasakoti apie programą tiems, kurie galbūt niekada apie ją nėra girdėję. Po jos stogu yra teikiamos paslaugos žmonėms iš pažeidžiamų socialinių grupių, kuriems sunkiau įsitvirtinti visuomenėje. Pavyzdžiui, viena iniciatyva yra socialinis hostelis Hata, kuriame ir man teko lankytis. Tai yra namai, kuriuose apgyvendinti žmonės, kurie yra arba atlikę laisvės atimimo bausmę, arba yra migrantai, arba jaunuoliai, kuriems sunkiai sekasi laikytis visuomenės normų. Tai tuose namuose dirba ir socialiniai darbuotojai, ir integracijos specialistai, na ir ten galima sulaukti jų pagalbos. Taip pat Antalieptėje, Zarasų rajone veikia įgūdžių laboratorija. Tai yra stovykla su sunkumai susiduriančiam jaunimui. Ką dar veikiat? Žinau, kad mokymai dar kažkokie yra.
1: Jo, tai aš turbūt toks, nu, ne kaip pastaba, bet šiandien kaip tik irgi turėjom pokalbius su dviem komunikacijos specialistam ir mano vadovė tokia, ir taip, ne, asmenys atvykę iš trečiųjų šalių ir tokia, yes, aš jau moku, Inga, žiūrėk, aš jau moku. Nes nuo tos sąvokos visą laiką yra svarbu, kokias mes naudojam. Tai kita mūsų ta veikla yra, iš tikrųjų, mes dirbam dar pakankamai aktyviai apskritai su trečiųjų šalių piliečių integracija. Tai reiškia, kad randam tuos žmonės, kuriem yra sunku, jie mūsų randa. Šiandien kaip tik paskambino Ukrainietė, kuris su mažu vaiku atvažiavo, kaip tik, vat, atvažiavo į Lietuvą ir pirmas dalykas, ką jinai padarė, tai susisiekė su mumis. Tai aš manau, kad mes tą žinią pakankamai gerai skleidžiam, nes ko mes nedarom, mes neinam į viešumą ir nekomunikuojam viešai visuomeniai, nors tai labai būtų aktualu, bet ką mes tikrai labai gerai darom, tai teikiam labai kokybiškas tas paslaugas, labai šiltai bendraujame su to mūsų tikslinėm grupėm. Ir žmonės dalinasi, tai mūsų didžiausia reklama iš tikrųjų yra iš lūpų į lūpas.
0: Taip, taip. Girdėjau, kad su įgūdžių laboratorija tai buvo, kad iš pradžių reikėjo ieškoti tų jaunuolių, o dabar jau jie patys kreipiasi, na, arba kažkokios institucijos, kurios dirba su jais, kreipiasi ir nebereikia jau jum patiem ieškoti. Tai va taip tas žodis tikrai sklinda.
1: Taip, nes iš tikrųjų patys specialistai turėjom pernai tokį labai šiltą atvejį, kada atsiuntė mums merginą, kuri buvo sudėtinga iš tikrųjų situacija, labai užsidarius, nebendraujant ir panašiai. Ir tada specialistė, kuri ją atsiuntė, sakė, aš nesitikėjau, kad jinai išbus visą mėnesį. Ir kai atvažiavo po mėnesio, jinai apsiverkė, sako, aš to vaiko nepažinau. Jinai sako, man į akį žiūri. Sako, jinai su manim kalba švelniai. Tai atrodo, tas mėnesis nėra labai daug, bet ką duoda tos mūsų veiklos, mes iš tikrųjų esam orientuoti į žmogiškojo santykio kūrimą. Nes mūsų tikslinės grupės, jos arba niekada nėra turėję to žmogiškojo santykio, arba dėl trauminių patirčių jie yra užsiblokavę ir nebepriima naujų jokių patirčių. Tai mūsų pagrindinė užduotis yra sukurti tą saugumą, kad tai iš įgūdžių laboratorijos, na, toks kaip ir praktiškai jau kasdienybė mum, išvažiuodami jaunuoliai po mėnesio laiko, jie sako, aš pirmą kartą gyvenime namus turėjau. Nes mes stengiamės parodyti, kas yra tas šiltas bendravimas namuose. Mūsų iš Hatos išeinantys nuteistėjai, na, būna, nesiginčiusi, tikrai būna, kurie grįžta į kalinimo įstaigas. Ir tada jie skambina mum ir sako, aš tik dabar supratau, ką aš galiu prarasti. Tai vadinasi, na, to prieimimo ir bendravimo žmonėm vienareikšmiškai trūksta, nes mūsų žmogeliukai yra tie, kurie, na, nuo vaikystės nepatyrė to saugaus prieraišumo, tai yra jauni žmonės, kurie netiki savim ir tai tęsiasi iki saugystės, va turim keletą jau yra žmonių, kuriam padėjom, mes tiesiogiai nepadėjom, bet buvom šalia mirimo procese.

0: Bet man tokia mintis, jeigu žmogus nėra užaugęs saugioj aplinkoj, galbūt jo reakcija gali būti atstumimas sulaukus to. Na, tarsi nepatogu priimti kažkaip, norisi priešintis tam. Kaip su tuo dirbti?
1: Nepasiduoti. Tai čia yra turbūt pagrindinis momentas ir mes nesiekiam pakeisti žmogaus. Mūsų tikslas yra tiesiog bandyti kurti tą pokytį ir džiaugtis kiekvienu mažu pralaužimu. Tai šiandien irgi kaip tik kalbėjom su kolegom, kad na, mūsų tikslas nėra pakeisti žmogų, bet kada žmogus, na, nesvarbu, kuri tikslinė grupė, dažniausiai tai būna savaitė, dvi tame tarpe, kur žmogus ateina, sako, man nieko nereikia, aš čia nieko netikiu, čia iš viso ne tavo reikalas, tu neįsivaizduoji, ką tai reiškia. Ir po savaitės, kažkur pusantros, kai žmogus pats ateina, prisėda ir pradeda pasakoti, ir jis supranta, kad tai nėra kažkokios išmaldos prašymas, kad tai nėra smerkimas. Tai čia jau mums yra didelė pergalė. Iš tikrųjų, va, tas pirmas prisėdimas. O tada automatiškai kiekvienas džiugesys tada eina šalia.
0: Mhm. Bet būna tokių ir, pavadinkim, nesėkmingų atvejų, kai galbūt, na, atsimenu, kai mes kalbėjome seniau apie socialinį hostelį chatą, irgi minėjai, kad yra atvejų, kada vis dėlto žmogui neprilimpa šitoks gyvenimo būdas, modelis. Kaip manai, kas tai nulėmė?
1: Dabar bandau kiekvieną kaip asmenį atsiminti, kuriem neprilipo ir kuriem buvo sudėtinga pritapti. Tai, sakyčiau, žmonės niekada nepatyrė šilumos ir jos vengiantys ir tą nepriėmimą išreiškiantys per pyktį. Ir toks būna, kur laikas nuo laiko jie prasproksta, maždaug taip, aš... Visi absoliučiai sako, kad noriu. Ir tai būna dažniausia nuoširdu, nes mes tiesiog į chatą nepriimam tų, kurie deklaruoja tik tai, kad ne, nu, gerai, tu mane priim, aš kaip ir dirbsiu, bet ne. Ir iš karto matosi jau žmogaus. O tie žmonės tiesiog, jie labai stengiasi, kuriem nepavyksta, bet nepavyksta tikėtina dėl tų pačių psichologinių sulaužimų, jų vaikystėje, suaugystėje, kiek jie traumų yra patyrę.
0: Mhm. Aš kai ko tau, Inga, nepasakiau, paprašiau kelių tavo kolegių, kad įrašytų klausimus ir aš manau, kad vienos iš jų čia dabar labai tiktų paklausyti, tai išgirskim.
2: Mano vardas Lilija. Esu integracijos specialistė ir dirbu programoje Visi skirtingi, visi lygus. Inga mano vadovė. Ir tuo aš labai džiaugiuosi. Šiandien norėčiau užduoti klausimą jums, Inga. Jeigu sutiktumėt žmogų, kuri pats savyje nemato vertės ir stiprybės, bet jūs matote jo potencialą, kokius tris žodžius jam pasakytumėt, kad padėtumėt jam pamatyti save kitaip? Ačiū.
1: O dievai, čia biškelį ir sukta, o dar Lilios paprašė, tu labai giliai eina. Gerai, tai tie trys žodžiai, kurie, šiaip tarp kitko, labai dažnai žmonės yra balansuojantys tarp deklaravimo, kad aš noriu pasikeisti ir tarp netikėjimo savim. Tai čia yra toks kaip ir kompleksas visą laiką. Tai ką aš turbūt norėčiau pasakyti ir ką, na, dažniausiai su kolegom sakom, su ta pačia Lilė, su ta pačia Inga, mes ir sakom, žiūrėk, tu esi saugus. Arba nusiramink, dabar nueik, nusiprausk, pamiegok. Tai tokių vat ne apie tai, ką tu gyvenime veiksi ir kas tu gyvenime būsi, bet šitą akimirką. Nes tuo metu, kai žmonės savim netiki, tai jie netiki niekuo. Tai reikia jiem tik tai leisti nusiraminti.
0: Mhm. O tokiais atvejais, jeigu savimi netikėjimas yra tarsi nuolatinė būsena, ar įmanoma, na, galiausiai dirbti su tokiu žmogum, ar verta, sakykim, na, toliau stengtis jį įtikinti, kad reikia keistis, ar galbūt, na, tam tikra riba jau yra tas, kad gerai, jeigu žmogui tiesiog tinka taip, jeigu jis nenori išlipti iš tos vat, aplinkos, kurioje yra, tokios būsenos, tai tiesiog, na, gerbiam pasirinkimą ir yra kaip yra.
1: Taip, būna ir tokių atvejų, kur mes sakom, biškį palsėk nuo mūsų. Tai mes skatinam visą laiką, na, pas mus tikrai pakankamai daug žmonių gyvena, kurie yra, kurie serga priklausomybės ligomis, tai mes tikrai maksimaliai dedam įvairias pastangas ir ten strateguojam, kad žmogus išeitų, bet, nu, kaip aš kartais jiem ir sakau, tai žiūrėk, tai tu dabar kaifuoji? Kaifuoju. Tau gerai kaifuojasi? Nu, matau, sakau, nu viskas ok, tai žiūrėk, biškį tada palsėk nuo mūsų, kai jau norėsi vėl stotis į vėžes, tada ateik pas mus. Tai, bet tai būna susitarimai ir mūsų susitarimai absoliučiai visada būna labai teigiami. Tai, na, sakom, davai iki šeštos valandos susirink daiktus, išsikrausti, kad nešk raktus, dar niekada mums nereikėjo raktų ieškoti. Tai yra žmonės, kurie visuomenė vertinam. Iš tikrųjų, pas mus gyvena žmonės, kurie yra sudėtingiausiose sąlygose. Nes tie, kurie yra stipresni vidumi, jie dar grįžta pas šeimas, kažkur tai, pas draugus. Pas mus ateina žmonės, kurie neturi visiškai jokių vidinių resursų. Ir tie vidiniai resursai, būtent jie ir nesusiformavę, nes jie nieko iš nieko nėra gavę. Tai kartais būna tiesiog, labai dažnai, iš tikrųjų būna taip, kad žmogus dėl savęs nenori stengtis, bet kadangi mes su juo, na, tą kuriam saugų ryšį, tai jie tai daro dėl mūsų. Nes savim netiki, bet mes sakom, viskas. Nu, ta prasme, pabandyk, pabando, paeina ir sakom, bet tu čia pats padarėjai. Ir sakys, visas išsišiepęs maždaug. Taip, aš čia šaunuolis.
0: Taip. Bet kaip dar įgyti jų tą pasitikėjimą? Man vis tiek atrodo, čia... Aš kaip ir kalbėjau apie tą atstumimą ir taip toliau, kad žmogus norėtų keistis, kad jis, na, klausytų, ką sakot, kad rūpintusi, na, kaip rūpintusi, turėm nei, kad stengtųsi dėl jūsų, tai reikia kažkai irgi taip, na, daug dirbti su arba kažkokio kaip savo kaip autoriteto, ar nebūtinai autoriteto, na, sakykime, tokiu užsiauginimo, ar na, tiesiog kaip padaryti, kad tas žmogus, na, atsižvelgtų į jūs, į tai, ką jūs sakot, jūsų klausytų?
1: Tai pirmas dalykas, nu, čia visiškai subjektyvi nuomonė. Aš tokia esu susikonstravus per 20 metų dirbant su priklausomybės ligomis, sergančiais žmonėmis, užsieniečiais ir nuteistaisiais. Aš esu susikonstravus savo nuomonę ir ką dažnai man žmonės sako, kad jie norim normalaus gyvenimo. Tai normalios šeimos, normalaus darbo, normalios žmonos, normalių pietų, laiku išeiti į darbą, laiku grįžti. Tai čia yra toks kaip ir vienijantis momentas praktiškai visus žmonės, nes jie nori to normalaus gyvenimo. Ko reikia, kad jie pradėtų kažkiek mumis tikėti, tai tiesiog buvimo kartu. Aš kažkada visai nesiniai skaičiau, nu, taip biškį domiuosi psichologinę tą visokią literatūrą ir panašiai. Tai kad labai svarbu ir vaikui, tai aš šitų žmonės irgi pakankamai dažnai žiūriu kaip į vaikus, nes, nu, tam tikroje brando stadijoje galbūt yra šiek tiek sustoja, nes jiem reikėjo išgyventi gatvėje. Aš neišgyvenčiau gatvėje, jie išgyveno. Aš turiu kitų įgūdžių, tai mes visą laiką sakom, davai žiūrėk, mainomės, aš tau dalinuosi tuo, ką aš turiu, tu man pasakoji savo istorijas. Nu, tai yra tokie mainai. Ir su vaikais, va, kas yra irgi labai svarbu vaikui, ne tai, kad žinoti, bet jausti ir suvokti, kad jeigu tu ir būsi nepatogus, tu vis tiek būsi mylimas, tai šiuo atveju tai irgi yra, na, vaistas, o ai mūsų, kaip mes juos vadinam, populiukai. Jo, tai mūsų gyventojai arba šiaip paslaugų gavėjai, jie būna, kad kartais pratrūksta, nerimauja, pareikauja ir visa kita, bet apskritai, na, jie atspindi tą elgesį, kaip mes su jais elgiamės. Jeigu mes su jais elgiamės normaliai, tai jie irgi su mum elgiasi normaliai. Jeigu mes turbūt bandytumėm kažkokius spaudimus daryti, nekreipti dėmesio jų mintis, jų jausmus, jų norus, tai tada, nu, automatiškai jie irgi mus ignoruotų ir tada būtų toks kaip ir užburtas ratas.
0: Kviečiu dar vienos kolegės klausimą išgirsti.
3: Esu projekto Visi skirtingi, visi lygus socialinė darbuotoja. Mano vardas Inga. Norėčiau ir Ingai užduoti vieną klausimą. Ar mes, kaip visuomenė, iš tiesų tikime antrų žmogaus šansų, atlikus realią laisvės atėmimo bausmę? Ar tikimės, kad jis pasikeis, bet patys nesame pasirengę jo priimti. Dėkoju už atsakymą.
1: Ta, čia mano mylima kolegė Inga, jinai visą laiką irgi mėgsta mane paprovokuoti. Kodėl jinai uždavė šitą klausimą? Tikėtina, todėl, kad mes pakankamai dažnai diskutuojam. Jinai tą pasikeitimą turbūt mato kaip

0: suminį, tiesiog išverstas į išvirkščią pusę žmogus, kur jau visiškai viskas jam gerai sekasi. Aš visą laiką sakau, kad jeigu žmogus 40 metų kentėjo ir neturėjo žmonių, neturėjo interesų, jo visas gyvenimas arba smurtas, arba nusikalstama veikla, tai yra, jis tame gyveno, tiek jisai buvo to chaoso kilėjas, tiek prieš jį smurtavo ir sistema, ir tie patys kiti žmonės, tai tu negali tikėtis, kad per metus ar penkis šitas žmogus tiesiog išsiversi į kitą pusę. Mane labiau džiugina tie maži rezultatai. Žmogus įsidarbino. Ten pas mus gyveno toks jaunuolis, 18 metų, tiesiai iš socializacijos centro buvo atvažiavęs. 9 mėnesius niekaip neėjo nieko padaryti, kad jis dirbtų. Ten jau visas įmanomas strategijas išbandėm. Ir tada kažkaip tai buvo, kad kaip ir privertėmės jį dirbti. Sakėme, ne, arba čia nebūna. Tai jis nuėjo į darbą, padirbo ir tada jam jau įsijungė kažkaip automatiškai tas, kad nori kitokių darbo sąlygų, kitus darbus jis pats susirado ir jis savęs ieškojo kitose veiklose. Jis buvo baigęs gal 10 klasių, tikrai jokios kvalifikacijos neturėjo, tiesiog buvo gatvės vaikas. Ir jam tas visai užkabino, kad va, kažkas privertė, aš nuėjau dirbti ir palaukti, taigi aš galiu dar tą išbandyti. Tai taip labai labai faina žiūrėti, kaip tie jauni žmonės, apskritai žmonės atranda save kitose amplua. Šiaip turbūt man, aš toks kaip anekdotą visą laiką pasakoju, kalėjime vedu grupinę konsultaciją vyram. Ir mano konsultacijos buvo apie karjeros konsultacijos, apie tai, ką tu veiksi, kai tu išeisi iš įkalinimo įstaigos, tam, kad tau nereikėtų kartoti nusikalstamų veikų. Ir ten jau entasis užsiėmimas, mes ten kalbamės, ir žiūriu, vienas mano vos ne iki ašarų susinervinęs, aš jam vis, tai klausyk, tai žiūrėk, tai kokios yra tavo kompetencijos. Sakau, durne tu. Taigi aš visą gyvenimą kontrabandą dariau, narkotikais prekiavau tarptautiniu lygiu. Sako, aš nieko neturiu. Na gerai, žiūrėk, tai ar tam reikia marketingo žinių? Reikia. Ar tam reikia prekės išmanimo? Reikia. Ar tam reikia bendravimo įgūdžių? Reikia. Ar tam reikia valdyti savo laiką? Taip reikia. Ir aš tada sakau, bet taigi, o kaip tu manai, sakau, kokių kompetencijų reikia sandėlio vadovui? Ir jis tik, oik tu savo, aš būsiu žiauriai kietas sandėlio vadovas. Tai iš tikrųjų žmonės net nesusimasto, nes jie yra įsprausti į tą iš ankstinę nuostatą, kad tu esi nevykėlis, tu esi niekšas, tu esi tiesiog. O visuomenė deja, bet mes kartais juokiamės, kad mums reikia pradėti dar dirbti su romais, kad būtumėm patys nemėgstamiausi. Tai ne, visuomenė nėra tam pasiruošus ir labai labai norisi, kad tos teigiamos informacijos, gerų pavyzdžių visuomenė matytų daugiau, nes tai yra žmonės, kurie nori keistis ir jiem reikia pagalbos keitimuisi. Ar tai veikia greitai? Ne, tai neveikia greitai. Aš atsimenu pati, kaip aš bandžiau išmokti dantis valyti savarankiškais. Jezu, kiek man užtruko, kol aš pripratau ryte vakare išsivalyti. Tai yra įgūdis, bet tai čia žiauriai paprastas. O čia tu turi suprasti save.
1: Taip, bet darbą dar ir sudėtinga rasti. Dar ta problema yra, kad turbūt daugelis nenori priimti žmonių, kurie yra išėję iš įkalinimo įstaigų. Na, va tavo nuomonė, kokio dydžio čia problema yra?
0: Mes iš tikrųjų dabar jau turim tokį mažiuką, bet labai fainą darbdavių ratą. Tai yra statybų sektorius, kur nekreipiama dėmesio į tai, kad žmogus yra padaręs nusikalstamą veiką. Tiesiog yra bendra tendencija. Socialinis darbas iš tikrųjų reikalauja tokio labai kritinio mąstymo, pragmatiško, galbūt šiek tiek susijusio su verslu. Darbo rinkoje yra beproto didelis darbo jėgos trūkumas. Mes turim darbo jėgą, jau jie kaip išeina užsisportavę, tai dieve padėk. Turi kantrybę, ištvermės ir žmonės nori išsibandyti save darbo rinkoje. Tai čia priklausys nuo to mūsų trejeto, kiek darbdavys, mes ir tas žmogus tarpusavį bendradarbiaus ir kai tie žmonės įsitvirtina darbo rinkoje, tai darbdaviai negali atsidžiaugti, nes tai yra lojalų žmonės, kurie vertina tai, kad nes mes visą laiką juokiamės, kad mes esam pačios saugiausios turbūt Vilniuj, nes šitie žmonės yra be proto lojalūs. Jeigu tu su jais gražiai bendrausi, nu, tau nutikėtina nieko neatsitiks.
1: Taip. O kokius didžiausius iššūkius įskirtum, su kuriais jiem tenka susidurti?
0: Gerai. Didžiausi iššūkiai. Po COVID-o pas mūsų atsirado vieno langelio principai. Žmonės, kai kurie pradėjo laisvės atėmimo bausmę atlikti tada, kai dar nebuvo net banko kortelių, nebuvo išmaniųjų telefonų, jiem yra kosmosas. Jie nesuvokia, kodėl reikia paspausti ir kad tas taloniukas tai yra tavo, o ne ten eiti, klausinėti. Nu, čia toks biškį nepritapę prie tos civilizacijos, kurią mes turim. Kitas dalykas, jie patys save labai smerkia ir labai nepasitikit. Jie labai dažnas nuolatos kartoja, kad aš kai einu, visi žino, kad aš iš įkalinimo įstaigos. Nors tikrai būna tokių žmonių, kur tu 100 metų nepasakysi, kad jis iš įkalinimo įstaigos. Tai toks. Ir tikrai labai neigiama visuomenės nuostata. Tai mes kaimynystėje irgi turim įtampų, nes tiesiog, ko tu lauki iš to žmogaus, kuris išėjo iš įkalinimo įstaigos? Aš laukiu, kad jisai pritaps. O kiti vat laukia, kol jis naują nusikaltimą padarys. Tai žiūrint, bet mes esam tik tai 4 komandoje, kurios laukia, kol jam pasiseks pritapti visuomeniai. Bet visuomenė yra didesnė. Ir kai jisai mato tą neigiamą nuostatą, laukimą, kol jisai susivarys, tai tada taip gaunas. Ir kiekvieną kartą, nors bet kas nepavyksta, gal ten ir nenusikaltimas, tiesiog bet kas ir prasideda savigraužas, savęs kaltinimas ir panašiai. Ir tas vat menka nesėkmė užbrėžia brūkšnį, gražino žmogų 6 mėnesius vidutiniškai atgal. Tai jeigu to tikėjimo ir pasitikėjimo būtų daugiau, aš manau, kad patiems žmonėm būtų lengviau.
1: Dabar išsiplėtėm apie žmonės, kurie išėjo iš įkalinimo įstaigų, bet dirbi ir su kitais žmonėm, pavyzdžiui, su jaunimu, kuris galbūt turi tam tikrų priklausomybių, galbūt yra beiškrentantis iš švietimo sistemos. Taip pat minėjai, kad ir žmonės atvykę iš trečiųjų šalių arba besivystančių šalių. Galbūt yra problemos, kurios pasitaiko konkrečiai šioms grupėms. Galbūt kažko skiriasi nuo to, ką mes girdim dabar apie išėjusius iš kalimo įstaigų.
0: Šiaip labai panašiai iš tikrųjų trečiųjų šalių piliečių situacija, nes vienas iš sunkumų, tarkim, trečiųjų šalių piliečiams susirasti, kur gyventi. Būstą. Labai mažai kas nori nuomoti užsieniečiam būstą, ne? Tai jie bent jau gali nueiti į pokalbius, ten pasiskambinti ir visą kitą, rinką pasiekti, teistieji to netgi negali padaryti. Su jaunuoliais, iš tikrųjų, pas mus dažniausiai atvyksta jaunuoliai iš mažesnių regionų ir gaunasi irgi ten toks kaip ir užburtas ratas, kur darbo rinkos praktiškai nėra. Žmogus gal ir norėtų, bet jį irgi yra labai stipriai nuomota ranka. Aš suprantu, ne visiems užtenka kantrybės taip ilgai dirbti su tuo pačiu žmogum, tai mes visą laiką su tom įstaigom institucijom ir sakom, žiūrėkit, taigi draugaukim, jūs pavargsit, mes kažkokius kitus būdus išbandom ir panašiai. Tai tas pasitikėjimas įstaigų institucijų įgūdžių laboratorija kosmiškai auga ir tai yra nuostabu.
1: Taip. Dar čia grįžtant ir prie HATO socialinio hostelio, man tokia mintis, ar jūs bandote irgi vadovautis Suomijoje populiariu to principu housing first arba pirmiausia būstas, kad pirmiausia tu suteiki žmogui saugią gyvenamąją aplinką, tada visa kita. Taip. Jeigu žmogus gatvėj, tai tada, nes pagal tą modelį, tai jeigu žmogus gatvėj, tai tu jo priklausomybių, pavyzdžiui, problemų neįspręsi. Pirmiausia yra saugia aplinka. Tai galima sakyti, kad čia tas pats, ar ne?
0: Aš biškį kartais kalėjime juokaudavau, kad žiūrėk, pirma duona, tada religija. Nes, kai tu esi alkanas ir tavo pilvas gurgia, koks ten yra tikėjimas. Tai lygiai tas pats, tu gali norėti pritapti visuomenę, bet kada tu išeini be maisto, be pinigų, neturi visiškai, maisto tu neturi. Neturi ką apsirengti, nes kiti būna sėdę vasaros mėnesį, išeina su žieminiais drabužiais, tai tada automatiškai, tu negalvosi apie tai, kaip gėlytės palaistyti, tu galvosi, kad žiauriai man sunku.
1: Taip, taip. Tai dabar kviečiu pasiklausyti dar vienos dainos.

ką pasirinko Inga. Manau, kad šita daina turbūt pirmą kartą LRT klasikos eteryje nuskambės. Dar jos nepaleidžiant

0: Čia laida be kaukių. Ką tik girdėjome pašnekovės Ingos Rancovos muzikinį pasirinkimą. Yra programos Visi skirtingi, visi lygus vadovė. Na, tai šiek tiek pradėjome apie tai kalbėti, kodėl pasirinkai šitą kūrinį. Na, tai nupieš savo darbo dieną. Aš įsivaizduoju, kad lakstymo, važinėjimo iš vieną vietą į kitą yra labai daug tokio.
1: Jo, toks... Mano diena yra chaosas, bet aš tuo nesiskundžiu. Aš iš tikrųjų, čia buvo vieno tarpo, kai neturėjom pakankamai darbuotojų įgūdžių laboratoriją, tai važinėdavau ten, dirbdavau tiesiog stovyklos vadovę. Ir aš, kai atvažiuoju, tampa chaosas. Visi ten ramiai sėdi prie stalų, kažko užsiema, aš tik pro duris, ten viskas. Ir pas mus Darius tuo metu dirbo ir sakytų, ko aš čia. Tai aš esu chaoso mėgėja, man labai labai patinka. Ir ta mano diena panašiai ir atrodo. Tai jeigu dirbam, nes aš turiu kelis ofisus. Tai aš turiu ofisą Gargžduose, kur kartais važiuoju, tai ten yra su Lilia ir trečiųjų šalių piliečiais. Turiu ofisą Antalieptėje, tai yra įgūdžių laboratorija, ir turiu ofisą Hatoj, kur yra nuteistėje ir visa kita. Ir turiu ofisą Gedimino vienas, kur tipo ale administracinės paskirties patalpos, kur turėtų būti ramiau. Bet ten mes, šiaip labai fainas pastebėjimas buvo, kur sėdžiu administracinėse patalpose, pas mus yra senioro programos įgyta tokia komunikacijos vadovė, nu ir jinai tuo metu atsirinkinėjo žmonės į komandą, ir tai žmogus, kai ateina, nu, tai iš pradžių dirba iš ofiso ir visa kita, ir aš taip, telefonas,

0: tai policija jau atvažiavo? Nu tai duok į galvą, nu ir viską. Nu tokių, kur pokalbių, kur, palauk, tai kalėjime užstrigo? Nu ne, nu gerai, nu kažkur skambinu. Nu tokį, kur, ir sako Sigita, aš matydavau, kaip žmonės šalia sėdėdami tokį pakeldavo akis. Ir aš jiems sakydavau, čia ne jos asmeninis gyvenimas, čia jos darbas. tai atrodo, aš esu jau prie to pripratus. Arba atsimenu irgi čia... Turėjom tokį projektą užsieniečių integracijos, skambina administratorė, niekaip man nepriskambina, skambina tada direktoriai, kuringa, ir mano direktorė, kalėjime, prašau, sako. tai va ir viskas vyksta, tai būna tų, kur jas zilkai faina, ir būna tokių, kur, o dievai, ir vėl. Visko būna. Net nežinau, kaip papasakoti tą savo dieną, tiesiog, nu, nespėjai sužiūrėti, kaip baigėsi ta diena, man... Asmeniškai vis dar jausmas, kad vasaris. Ir aš teikiu ataskaitą, o jezu, jau liepa baigės, bet viduj man vis dar vasaris.
1: Bet atrodo, labai daug žinių reikia turėti, tiek turbūt teisę išmanyti psichologiją. Kiekvieno žmogaus situacija kitokias, skirtingos problemos, taip toliau. Ką realiai reikia mokėti žmogui, kad jis galėtų dirbti su socialinė integracija? Ir dar beje įdomu įsilavinimas. Reikia būti pasibaigus socialinį darbą, socialinę politiką, kažką į tą pusę?
0: Taip, pas mus yra du tipai darbuotojų. Tai yra socialiniai darbuotojai, kurie jau pabaigė socialinį darbą, nes, nu, kaip ir įstatymas to reikalauja, kad būtų pabaigęs darbą. Svarbiausia yra išmanymas socialinių, nu kaip veikia socialinės paslaugos. Tau nereikia visko žinoti. Šiais laikais yra Google'is, AI, tu gali labai daug ko pasiklausti, bet labai svarbu turėti tą bendradarbiaujančių organizacijų tinklą, kur, nu, tau nereikia žinoti. Mes turim labai nuostabius teisininkus, kur tu paimi paskambinį. Mes turim priklausomybės ligų centrą, kur labai gražus kontaktas, nu tu paskambini ir pasitari. Probacijos tarnyba, policija, čia buvo pas mus orderius dar kartais atveža, kurie žmonės, kurie potencialiai kelia smurto artimoje aplinkoje grėsmę. Jeigu naktį skambina policija ir taip, labuka, sveiki. Aš iš pradžių net nepatikėjau, kad tai yra policija, bet policininkai irgi tie yra, na, labai labai geriu visiems. Nes tai yra irgi, kur galbūt kažkiek stereotipų aš turėjau prieš tai, dabar tie stereotipai yra visiškai išnykę ir, na, pareigūnai stengiasi, kad žmogui būtų geriau. Ne tik savo tą baudžiamąją funkciją vykdo, bet, nu, tos pastangos, kad būtų geriau. Tai tiesiog taip. Ir dar turim integracijos specialistus, tai mes tada nebežiūrim į išsilavinimą, žiūrim į žmogaus norą mokintis ir padėti žmonėm.
1: Mhm. Ir paminėjai stereotipus, o yra kažkokių apie žmonės, kurie dirba socialiniai srity? Gal teko girdėti, kur norisi sugriauti, kad gal ir ne visada yra tai?
0: Šiaip yra tų stereotipų, aš kartais vedu mokymus irgi socialiniam darbuotojam arba, na, individualios priežiūros darbuotojam, tai mes ir kalbam apie stereotipus ir tokį maždaug aš neturiu jokių išankstinių nuostatų, yra jo, tai kokie stereotipai apie socialinius darbuotojus. Mane asmeniškai labiausiai erzina, kad tu socialinis darbuotojas, tu negali taip elgtis. Niekada klientas to nepasisakys. Dažniausiai tai būna artimoje aplinkoje, kur ne, aš nesu socialinis darbuotojas namuose, aš esu žmogus. Tiesiog, socialiniai darbuotojai vaikus atiminėja. Ir dabar yra tas irgi skaudus atvejis, kur labai eskaluojamas, tai socialiniai darbuotojai neatiminėja vaikų. Socialiniai darbuotojai daro bet ką labai intensyviai, kad vaikas kuo ilgiau išliktų šeimoje. Ir tą aš puikiai žinau, nes matau tas šeimas iš vidaus ir matau tą socialinių darbuotojų, ten kitų specialistų vaiko teisės, beproto didelės pastangas, kad teikti tą pagalbą, suprasti, ko žmonėm reikia.
1: Mhm. Manau, galime išgirsti dar vieną klausimą, kurį uždavė tavo kolegė. Tai.
0: Aš dar turiu kolegių.
2: Esu Agnė, Ingos kolegė. Su Inga jau dirbame ir esam pažįstamos keletą metų. Gal iš tikrųjų ne visus dalykus esam apšnekėję, nes dažniausiai kalbam, aišku, apie darbus. Tai norėčiau iš tikrųjų, Inga, tavęs paklausti. Žinant, kad mūsų darbas nėra lengvas ir kartais išsisunkiam ir fiziškai, ir emociškai dėl įvairiausių aplinkybių. Tai kasgi tave motyvuoja eiti toliau, eiti dirbti tokį tikrai nelengvą darbą? Ačiū tau už atsakymą.
0: Nu, jos viso žino mano silpnybės. Dabar provokuoju. Tai kas mane motyvuoja? Man reikia gyvenime adrenalino, vienareikšmiškai, chaoso žmogus be adrenalino gyventi negali. Tai adrenalinas ne todėl, kad man kyla grėsmė, bet adrenalinas susidoroti su visuomenės nuostatom, su instituciniu kartais spaudimu mūsų tiksliniai grupiai. Tai va šitas mane labiausiai motyvuoja, kur tu randi problemą, ją išsprendi ir toks, jei, aš vis tiek pasiekiau savo. Ir kas dar motyvuoja? Ką aš žinau, man žiauriai patinka tai, ką aš darau. Nu, aš nerandu nei vieno minuso savo darbe. Tai tiesiog taip.
1: Mm-hmm. Paminėjai institucinį spaudimą, tai pradėjau galvoti apie problemas, su kurias susidurite, kaip NVO. Nes būna dažnai diskutuojama ir apie finansavimą ir kitas problemas, kur kartais norisi. Na, galbūt NVO atstovai kalba apie tai, kad norisi kažkokių pokyčių valstybei, kad vis dėlto yra tam tikros nuostatos iš institucijų įstaigų pusės tam tikrų ir taip toliau. Mhm. Tai ką išskirtum kaip pagrindinės problemas?
0: Pirmiausia, tai aš noriu pasidžiaugti mūsų organizaciją, nes mūsų organizacija apskritai veikia na, verslo principu. Pajamos, išlaidos, kiek gali investuoti į tolimesnes veiklas ir panašiai. Tai, na, finansavimą kartais būna sunku užsitikrinti, bet iš principo mes taip dėliojam biudžetus, kad, na, saugiai teiktumėm paslaugas ir siekiam apskritai plėsti veiklas. Tai šitas momentas, kas, ar mes tengiamės labai stipriai pakeisti politiką, gal galėtumėm, matytumėm tam spragų, bet mes neužtektumėm tiek jėgų. Nes mūsų pagrindinis prioritetas kol kas daryti tai, kas dega, o dega yra degančios yra žmonių istorijos. Va šiandien ką reikia padaryti. Kitas dalykas, politikos kaita, jeigu jinai vyksta, vis tiek užtrunka nuo 2 iki 5 metų. Tai yra pernelyg ilgas laiko tarpas ir mes šiuo metu tikrai neturim atskiro žmogus, kuris, na, dėtų investicijas, nes politikos mokslas yra sudėtingas mokslas. Nu, ten reikia išmanyti, kur, kada, ką, kaip ir visa kita, o mano dar bendravimas toks biški kaimietiškas, tai irgi ne visada paeina. Labiau susiduriam su sunkumais dėl mūsų tikslinės grupės. Tu įsivaizduoji, kada tu nueini į savivaldybę ir sakai, kad reikia pagalbos šitam žmogui iš kalėjimo. Aš esu kuo tik nori per savo karjerą išvadinta. Tai kadangi tu ateini kaip lydintis asmuo, tai visa agresija būna nukreipta į tave, ne į tą žmogų. Tai mes turim spręsti visuomenės saugumo klausimus ir užtikrinti, kad visuomenė yra saugi, jeigu žmogus išėjęs iš įkalinimo įstaigos gyvena pas mus chatoj. O tai kur jam gyvena? Tai va tame visą laiką ir balansuojam, mes esam blogi kaip programa, todėl, kad dirbam su šitom trim tikslinėm grupėm. Ir tai yra ne tik visuomenės požiūris, bet yra ir institucijų požiūris, kur ko tu iš jo tikėjaisi, neverta jį investuoti. Ir tada, nu, aš tada jau neiškenčiu ir sakau, o tai ką daryti su šitu žmogum? Jį išleido. Tiesiog, jam nėra kur grįžti. Tai arba mes jam padedam, arba, nu, tu prasme, padedam nenusikalsti, arba padedam nusikalsti, tai vienas iš dviejų.
1: Taip. Bet jeigu pažiūrėti į kažkokį ilgesnį laikotarpį, ar galima matyti pagerėjimą, konkrečiai bendradarbiaujant su valstybės institucijomis ir įstaigomis? Arba savivaldybių?
0: Aš manau, kad, nu, tarkim, aš, subjektyviai irgi vertinant, manau, kad sklandžiai bendradarbiaujant su kalėjimų departamentų ir atskirais kalėjimais, kada mes teikiam paslaugas jau asmenim, kurie yra įkalinimo įsteigo, kad jiem mažiau problemų kiltų, kai išeina, tai čia yra vienas iš tų sprendimų, ir kurio keliu mes jau kelinti metai einam. Tokių labai didelių nusivylimų nėra, bet nu, tai yra irgi suprantu, kad tai yra struktūra tam tikra. Ir kitas dalykas, bausmų vykdymo sistema, na, vis dar sunkiai kapanojasi iš to, kad bausmė yra kaip pasekmė ir dėl tos bausmės žmogus turi pradėti keistis. Ne, žmogus nesikeičia dėl bausmės, jis dažniausiai tampa piktas arba nusivylęs gyvenimu. Jam reikia pagalbos, kad paliečiau mikrofoną.
1: Viskas gerai.
0: Jo, tai jam reikia pagalbos tam, kad jis

0: žinotų, nu kaip ir daviau tą pavyzdį, nu žmogus, nu kontrabandą vykdė. Sako, aš nieko gyvenime nemoku, niekada gyvenime dirbęs nesu. Tai tu atsisėdi ir kartu žiūri, ką žmogus geba.
1: Mhm. Kokias ryškiausias tavo istorijas išnyra į galvą? Na, gal yra tam tikros, kurios labai palietė ir labai lydi kiekvieną dieną?
0: Nu, taip stipriai mane lydėti kiekvieną dieną, tai nelydi. Mhm. Tos istorijos, tiesiog tų istorijų yra pernelyg daug. Tai dabar tokia, kuri man yra turbūt skaudžiausia, tai mes turim užsieniečių šeimą, močiutė globoja anūkę, močiutė yra onkologija nustatyta, mergaitė yra nustatytas hepatitas C. Ir mes juos radom, todėl kad jiem reikėjo padėti suorganizuoti sveikatos priežiūros paslaugas. Ir kaip tu matai, kaip tie žmonės nesiorientuoja, kaip tie įstatymai, kurie Lietuvoje yra, aš sakyčiau, labai geri, bet jie yra neveikiantys. Tai čia yra viena iš tų priežasčių, kodėl mes neinicijuojam įstatymų keitimų, nes labai gerų įstatymų, algoritmų, tvarkos aprašų yra sukurti, bet jie neveikia tiesiog. Tai vat su ta šeima ir einam per tą kelią ir suvokiam, kad jeigu močiutė mirs, ir močiutė sakė, jos kita šeima, kuri yra likus Ukrainoje, sūnus, dukros, nenori jos šitos mergaitės. Jinai liks viena. Tai mūsų pastangos yra baisiai skamba, bet ruošti šitą mergaitę tokiai vat ateičiai. Psichologo konsultacijo, kontaktų plėtimas, socializacija ir panašiai. Tai, nu, tokių liūdnų labai būna. Ir vat tokios mane skaudina iš tikrųjų. Ir, nežinau, liūdna dėl to, kad atrodo, turi natūraliai viskas veikti, bet neveikia.
1: Mhm. Buvo Agnės klausimas apie tai, kas motyvuoja toliau tęsti. Tai aš kažkaip dar noriu šiek tiek pasukti šitą klausimą ir klausti, ką be darbo dar veikia? Kaip atrodo laisvalaikis, kaip atrodo tas pabėgimas iš to, nes na, tikrai emociškai labai sunkių dienų gali būti.
0: Tai čia toks biškį gaunasi, kur man dažniausiai net nejauku apie tai kalbėti, nes mane visi įsivaizduoja tą vadovaujantį, bendraujantį žmogų ir visa kita. O mano tas laisvalaikis yra visiškai priešingas tam, ką aš veikiu darbe. Tai prieš 2 metus esu nusipirkus 64 metų namą ir jį remontuojuosi kartu su savo paaugliais. Tai ką aš darau, grintis, lupu, dažau, tinkuoju, plyteles klijuoju ir visa kita. Nu, tai yra tas, kur visiškai kardinaliai. Aš esu kaimietė savo ir tuo džiuojasi. Bet vat, profesiniam pasaulyje biški kitaip. Tai būna toks, tu pati, ką? Tai kas pas tave atvažiuoja? Tai kiek tu moki? Nu, nemoku.
1: Taip.
0: Tai va.
1: Mhm. Bet aš labai galiu suprasti, nes man kartais irgi, kai daug minčių, tai labai padeda, pavyzdžiui, namų tvarkymas. Tiesiog. Taip. Kažkaip atrodo, kad pravalo tada ir galvą.
0: Taip, techninė ta veikla, kur nereikalauja aukštų sprendimų.
1: Mhm. Ir aš dar pagalvojau ir apie muzikos klausimą, nes net atsižvelgdama į kūrinius, kuriuos atsinti, labai skirtinga. Tai pavyzdžiui, kokios įprastai muzikos klausais? Tai taip ir yra, irgi taip chaotiška, daug visko, ar ne?
0: Taip, aš taip ir klausausi. Tai mano pirma muzika, kuri mane sužavėjo, tai buvo toks Jezau, ne hausas, o deep. Nu, ta dar sunkesnė, kur di-di-di-di-di-di.
1: Aš nenoriu sumeluoti.
0: Užkrito pavadinimas fiziškai. Nu, vieną žodžią, kur net nedainuoja niekas, tiesiog elektroninė muzika labai gili. Tai šitas. Tada turiu va tuos keletą kūrinių, kuriuos jau sąmoningai ieškau ir renkuosi. Tai va buvo ta Karalių pasaka. Taip. O šiaip aš labiau per stilius einu, tai aš daugiausia muzikos klausausi mašinoje, kada važiuoju ir klausau radijos, tai pas mane būna LRT, LRT Opus, Jazz FM, Rock FM ir dar kartais Zip FM, kada noriu popsiuko paklausyti. Tai tiesiog kartais užstringiant kažkurios tai radijos stoties ir nu, vis tiek tos radijos stoties tam tikrą stilių visą laiką renkasi transliuoti. Tai man tai patinka.
1: Tai toks miksas visko.
0: Ta.
1: O beje, apie Karalių pasaką arba, o jeigu aš numirčiau, rašiai, kad čia šita daina padeda išlipti iš tam tikrų duobių, tai irgi, na, kai sunku patinka klausytis, ar ne, gal gali praplėsti?
0: Karalių pasaka, iš tikrųjų, aš labai nustebau, kad tai yra įdainuota dar. Pirma mano pažintis, tai buvo su eilėraščiu, man atrodo, Marcelijus Martinaitis yra jį parašęs. Ir man nuo, tu prasme, mane visur lydėjo šitas eilėraštis, aš jį dažnai perrašydavau, perpieždavau kažkokias tai ten asociacijas, nu, kaip būna eilėraščių piešimas, bet kada sužinojau, kad jisai yra įdainuotas, tai piešti nebereikėjo. Tai man tas buvo, kur... O jeigu tu numirsi, ar plaukus man šukuosi? Tai yra ne apie tą gilų liūdesį, depresiją ar kažką tokio, bet tai yra apie viltį, kad nėra nesibaigiančių dalykų. Visada galima rasti kažką, kas tave įkvėpia. Tai vat man šita daina ir yra apie tai, kad, nu, sakau, būna tokių, kur, nu, būna situacijų, kur aš savim netikiu, savo pasauliu netikiu, nieko, tada aš įsijungiu šitą ir tada, ai, nu, jeigu aš numirsiu, tai kažkas man plaukus dar šukuos. Gerai, varom toliau.
1: O dar laidos pabaigoje jau pakankamai greitai skambės Austėjos Žiauriai graži žeima. Kodėl šita daina?
0: Šita daina irgi yra iš mano žavesio žmonėmis galbūt. Kažkada mano gyvenimo žmogus parodė šitą dainą ir man buvo toks, vau, tu tokių dainų klausaisi, nu, kur tu negalėtum įsivaizduoti. Ir tai irgi, nu, Austėjos tas balsas, jos emocija, kurią jinai perduoda, nu, mane labai žavi iš tikrųjų irgi. Ir tai yra ir dar žemaitiškai, nu, tai čia iš viso.
1: Taip. Ir dar prieš skambančiai dainai noriu tokį kaip ir apibendrinimą padaryti ir pakalbėti šiek tiek ir apie ateitį, kalbant apie programą, visi skirtingi, visi lygus, na, kokią kažkokią viziją turi ateičiai, kaip norėtum, kad dar viskas plėtotųsi, keistųsi, koks įsivaizdavimas toliau?
0: Daugiau namų, nes šiai dienai mes turim tik tai 3 namus, poreikis yra ženkliai didesnis, daugiau suprantančių žmonių, kad nesmerkti reikia, o kartais tiesiog išbūti šalia. Ir dar didelį mano svajonė turėti tokią kaip reabilitacija, nereabilitacija, kur mes juokais vadinam po klevu. Yra tikrai žmonių ir užsieniečių, ir jaunuolių, ir iš laisvės atėmimo įstaigų paleidžiamų asmenų, kurie nepasirengia integracijai į darbo rinką. Jie tokie išgąsdinti viduje, jie patys nežinau, kas jiem darosi. Tai vat tiesiog tokia atsigavimo erdvė.
1: Tai ačiū Inga labai. Inga Rancova buvo su mumis, tai yra Nacionalinio socialinės integracijos instituto programos Visi skirtingi, visi lygus vadovė. Čia buvo laida Be kaukių ir šiandien ją vedžiau aš, Ieva Radzevičiūtė. Laidą jau visai netrukus galėsite išgirsti LRT radiotekoje ir, kaip minėjau, ją baigėme Austėjos daina Žiauriai graži žeima. Iki.
0: Ačiū, Ieva.

Muzika tvyro ore ir supa mus iš visų pusių. Jos kupinas visas pasaulis. Belieka pasiimti tiek, kiek žmogui reikia. Taip sakęs žymusis vėlyvojo romantizmo anglų kompozitorius ir dirigentas seras Edvardas Viljamas Elgaras. Muzikinį išsilavinimą daugiausiai įgyja savarankiškai, menininkas sukūrė daugiau nei 200 opusų, nuo orkestrinių kūrinių, simfonijų, koncertų iki chorinės muzikos, ir tapo neatsiejama britų muzikos istorijos dalimi. Taigi šios savaitės kompozitoriaus laidose vartysime Edvardo Elgaro kūrybos puslapius, o artimiausias 50 minučių aš Ignas Gudelevičius siūlau ne tik pasiklausyti skirtingais kūrybos etapais parašytų šio kompozitoriaus darbų, bet ir iš arčiau pažvelgti į Elgaro gyvenimą lydėjusias aistras, tarp kurių dviračiai, šunys, futbolas, chemija ir moterys. Visgi ypatingiausia vieta kūrėjo gyvenime užėmė jo žmona Elis, ne tik gyvenimo bendrakeleivė, bet ir ištikima kūrybos rėmėja, padrasinusi kompozitorių patikėti savo talentu. Būtent jūsų žadėtuvių proga 1888 metais gimė viena žaviausių ir iki šiol populiariausių Elgaro kūrinių – Meilės pasveikinimas. Švelni, elegantiška ir nuoširdi miniatiūra tapo muzikiniu meilės laišku Elis, kuris ir šiandien žavi klausytojus lyriškumu ir nesenstančią melodiją. Smuikininkė Nikola Benedeti ir pianistas Petras Limonovas.

Anglų kompozitorius ir dirigentas Edvardas Viljamas Elgaras gimė 1857 m. birželio 2 dieną žemutinėme Brodhito kaimelyje Anglijoje, netoli Vusterio. Jis šeimoje buvo ketvirtas.

tas iš 7 vaikų. Muzika Elgarą lydėjo nuo pat vaikystės. Jo tėvas derino fortepijonus, prekiavo natomis ir muzikos instrumentais, o mama pati domėdamasi menu skatino ir vaikus pamilti muziką. Būdamas 8, būsimasis kompozitorius pradėjo mokytis groti fortepijonu ir smuiku. Daugelio kitų instrumentų atlikimo specifikai valdė savarankiškai. Vos 10 jis jau sukūrė pirmąją savo kompoziciją spektakliui, kuriame vaidino Elgarų vaikai. Visą laisvalaikį skyręs muzikos knygoms, vargonų vadovėliams, jis net išmoko vokiečių kalbą, tikėdamasi studijuoti Leipcigo konservatorijoje. Tačiau dėl prastos finansinės padėties šiam siekiui nebuvo lemta įsipildyti. Baigęs mokyklą, Edvardas Elgaras trumpam įsidarbino advokatų kontoroje, tačiau šis darbas jam buvo svetimas. Kiekviena laisva akimirka buvo skiriama muzikai, tad netrukus jaunasis menininkas pradėjo koncertuoti kaip smuikininkas ir vargonininkas. Po 2 mėnesių jis jau galutinai nusprendė pasirinkti muziko kelią. Mokė vaikus groti fortepijonu ir smuiku, padėdavo tėvo muzikos parduotuvėje, dalyvavo Vusterio muzikos klubo veikloje, kūrė muziką ir pirmą kartą išbandė dirigento darbą. Nors buvo svarstęs tapti koncertuojančiu smuiko virtuozu, išgirdęs geriausius to meto atlikėjus Londone, suprato, kad jo pašaukimas ne solinė karjera, o dirigavimas ir kūryba. 1890-aisiais Edvardas Elgaras pradėjo aktyviau siekti pripažinimo kaip kompozitorius. Nors ankstyvieji kūriniai ne iš karto sulaukė didelio dėmesio, atkaklus darbas ir nuolatinis muzikos žinių gilinimas padėjo jam palaipsniui įsitvirtinti Anglijos muzikiniame gyvenime. Čia svarbu pastebėti, kad kūrėjas didžiąją dalį savo muzikinių žinių įgijo savarankiškai. Neturėdamas galimybės studijuoti prestižinėje Leipcigo konservatorijoje, jis tapo savo mokslių kompozitoriumi, daug mokėsi iš knygų, natų, muzikinių traktatų ir praktinės patirties, savarankiškai gilinosi į orkestruotę, kompozicijos principus, dirigavimą bei įvairių instrumentų galimybes. Šis savarankiškas mokymosi kelias suformavo Elgarų unikalų kūrybinį braižą ir leido išvengti griežtų akademinių taisyklių. Didelė įtaka jo kūrybai darė vokiečių romantizmo tradicija, ypač tokių kompozitorių kaip Johanneso Bramso ir Richardo Wagnerio muzika. Elgaras, kurdamas savitą muzikinį stilių, siekė sujungti emocingumą, išraiškingas melodijas ir sudėtingą orkestruotę. Svarbus lūžis kūrybinėme kelyje įvyko 1899 metais, kai menininkas sukūrė vieną garsiausių opusų Enigma variacijas orkestrui. Kiekviena variacija buvo skirta jo draugams ir artimiesiems, todėl kūrinys tapo ne tik muzikiniu, bet ir asmeniniu kompozitoriaus gyvenimo atspindžiu. Po šios sėkmės Elgaro karjera sparčiai kilo. 1900-aisiais jis sukūrė oratoriją Gerontijaus sapnas, paremtą kardinolo Džono Henrio Niumano tekstu. Šis kūrinys laikomas vienu reikšmingiausių britų chorinės muzikos opusų. Vėliau Elgaras sukūrė ir kitus jį išgarsinusius kūrinius, 2 simfonijas, koncertus smuikui, violončeliai bei iškilmingą į karūnavimo maršą, tapusi geriausiai atpažįstama britų iškilmių muzikos simbolį. 1904 metais už nuopelnus muzikai Edvardas Elgaras buvo išventintas į riterius ir tapo seru. Nors vėlesniais gyvenimo metais jo kūrybinis aktyvumas sumažėjo, Elgaras ir toliau dirbo, dirigavo ir prisidėjo prie muzikos kultūros puoselėjimo. Edvardas Elgaras mirė 1934 metų vasario 23 dieną Vusteryje. Kompozitorius paliko daugybę darbų, kuriuose atsispindi romantizmo epochos jausmingumas, asmeninės patirtys ir išskirtinis gebėjimas perteikti žmogaus emocijas. Pasiklausykime žymiojo kūrėjo 1901 metais parašyto pirmojo iškilmingojo maršo, kurį ypač išgarsino jo vidurinioji dalis, panaudota karūnavimo odėje skirtoje karaliui Edvardui VII. Vėliau ši muzika tapo neatsiejama ir Jungtinės karalystės akademinių iškilmių tradicijos dalis. BBC simfoninis orkestras diriguojamas Leonardo Bernsteino.